Unasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: Mamainde, inde, mamainde. Ilitoka mwaka 2016 kipindi hicho niko zangu A-Town. Sema siku zinakimbia miaka 9 ni kwa Zaytaki. Imetoka corona jinsi gani ambavyo siku zinakimbia dakika 46 mara baada ya 9. Leo ni Alhamisi ya tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka 2026. Budabuda ambao unasikiliza mziki mzuri. Umeona bana, unajua unapokuwa unaanza siku yako inabidi uanze kwa unasikiliza mziki mzuri. Inakuwa ni vizuri zaidi na toka Dully Sax yuko na akamshirikisha Harmonize kipindi hicho yuko WCB track inaitwa Inde. Sinio. Na tunatoboa mpaka 12 kamili za asubuhi. Wewe kama ndo muda unaingia kwenye mkoa wa Iringa, umetokea zako la Dar es Salaam, umetokea Tunduma, umetokea Mbeya, na muda huu ndo unaingia kwenye mji wa Iringa. Sasa karibu kwenye mji wa Iringa. Kama unanisikiliza muda ukiwa kwenye basi, muda ukawa unanisikiliza ukiwa kwenye bodaboda, muda unanisikiliza ukiwa kwenye bajaji, muda unanisikiliza ukiwa nyumbani kwako, si ndio jinsi ambavyo tunafanya? Jumatatu hadi Jumaa tunakutana hapa kuanzia 8 mpaka 12 kamili za asubuhi, alafu inakuwa ni fresh. Pande gani ambapo wewe unasikiliza show muda huu, niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Muda unapokea simu ambayo utaelekeza mudane kupitia nambari 0735018440, 0735018440 ino nambari ya kupigia simu. Shara sisi, wewe ulipo wameka vipi? Pandezi za siasa ni kilimu, wameka fresh leo. Kiubaridi kwa mbali, sijajua kwa ambao unasikiliza radio muda ukiwa pande za Mafinga, ukiwa pande za Mufindi, ukiwa Ifunda, ukiwa Ilula, ukiwa Mikumi, ukiwa Ruambuyuni, ukiwa Peringa Town, ukiwa Dodoma na Semoti ambapo unaponisikiliza leo, pamekaa vipi? Niambie kupitia nambari 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Kwenye rana simu mambo vipi? Wewe una yanakubali sana. Unaitwa nani? Muda unasikiliza show kio wapi mzee?
1: Naitwa Justin Mnyaga, ni Ifunda moja Kalali.
0: Yeah, kipindi hicho ingoma inatoka 2016. Wewe uliko wapi?
1: Hapo nilikuwa Ndombe.
0: Kipindi hicho ingoma moja. Kipindi hicho ingoma ya okay.
1: Ndio, kwa kuna timu moja tulikuwa tuna lima mashamba ya chai.

0: Niko kazini.
1: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo za Ifunda, na kuambia huo mwaka 2016 itaki natoka yale kwa zake Njombe pale. Alikuwa nasikiliza inde baba inde, sasa sitajua ulikuwa wapi. Au ulikuwa Tabora. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0735 01 84 026. Pia pande hizo ambazo uko pameka vipi, uko unaendelea kushana sisi ulipo pameka vipi, usisahau kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa mara leo, uenda ukari miongoni mwa washindi ambao ataondoka na ushindi. Saa 11:55 washindi wa tano wanaondoka na ushindi kwa buku ambayo unayo kwenye simu. Unaweza ukawekeza muda huu ukaongeza ubuku mara kibao, si ndio? Mara kila dakika ambayo unatumia kuwekeza buku unajiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Na utaratibu wetu ni huu: kama unatumia Vodacom Yas, Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza. Sasa uko unachukua simu yako, fuata maelekezo, bimba kidogo inde mama inde. Anakwambia si nini? Sioni asio sura tu, bali moyo na tabia alivyobarikiwa. We asa, kama unatumia mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Halo Pesa, si ndio? Ambao ni *150 *88 alama ya reli. Hatua unaofuata chagua namba 4, fanya malipo. Hatua unaofuata chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111. Hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuata weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60 alama ya reli. Hatua unaofuata chagua namba 5, fanya malipo. Hatua unaofuata chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua unaofuata chagua namba 4, lipia bili. Hatua unaofuata chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Vodacom, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli. Hatua unaofuata chagua namba 4, lipia kwa M-Pesa. Hatua unaofuata chagua 4, kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuata weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku leo, uwe miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi. Fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Kwenye lana si mambo vipi?
0: Mambo kwa baba manka pale na studio.
1: Ya salamu, retonani muda unasikiliza Nuru FM, kio wapi?
0: Ule ambia na mista hizo kujima mwila.
1: Yeah.
0: Ukipenda na mita anko na patikana maeneo Mtuvila.
1: Ya Mtuvila, muda upa meka vipi?
0: Mtuvila kumekucha freshi kabisa, naona hali ya hewa imetulia kabisa.
1: Ya nakubali sana mzee, tondoke nao.
0: Asante bwana. Mtu wa kwanza,
1: okay,
0: ni huyu mzee Jela Difuge, mzee wa uongo uongo, huyu atakapatikana Matunguru, naambia tu pamoja. Mtu wa pili bwana Ezekiel Mlula, akiwa anapatikana Nyabula pale, naambia tuko pamoja. Mtu wa tatu ni huyu Alex Mangwata, huyu akiwa anapatikana Bango la Koka kule, naambia tuko pamoja. Ujumbe,
1: oye,
0: tuendelee kusikiliza kilicho bora na Nuru FM.

Roma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Niandikia ujumbe mfupi kupitia nambari 0766742. Wewe unaisikiliza Budaboda ukiwa hapa Retwa Gasheta, kamshirikisha Adamu ni Platinum Kereo ambayo unaisikiliza. Karibu.

Sheta anakwambia kerewa. Ujumba kwa mfupi na uona uko unashia na sisi pande gari ambapo wewe unasikiliza 88.9 muda huu. Shia na sisi pande hizo ambazo uko pa mika vipi. Shukrani kwa wewe ambaye unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Mafinga. Wewe ambaye unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Ilula, Mufindi, Makambako, Mbeya na sehemu yote ambapo unaponisikiliza. Shia na sisi maana mimi furaha yangu ni kufahamu ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu. Niambie ni wapi na pande hizo ambazo uko pa mika vipi. Nambari 0766674292, 0766674292. Uso muda wa kulala tena, sindio? Yeah, kama we upo kitandani pia muda bado unaruhusu, lakini kusinzia ndo hauruhusiwi. Unasema oi. E bana, mimi mwanangu Loveness alikuwa anahitimu darasa la saba. Mara ya kwanza nilisikia kwenye mahafali Upendo primary school Mafinga, mamake na Loveness kutokea pande za Lumwago alikuwa anazungumzia track ya Dulie akiwa na Harmonize Industry. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga Lumwago. Unaitwa Gamina kutokea pande za Mafinga Kinyarambo A, unasema unasikiliza 88.9 muda huu Mafinga pameka fresh. Unatakia Alhamisi njema na wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Unasema mbona vipi Masai kutokea pande za Semtema 88.9, unasikiliza muda huu ukiwa kwenye eneo lako la kazi, na unasema Semtema pameka fresh, bodaboda iende kwa Prosper Mduda, mamake na Cecilia Sylvester akiwa Mafinga, mamake na Irene akiwa pande za Kigonzile, mamake na wawili pamoja na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Unasema oi oi, tondoke na wasikilizaji wote ambao wanasikiliza 88.9. Jose Lugasi kutokea pande za Wenda ambapo unaponisikiliza, Aina Noma kutokea pande hizo za Wenda, Barnaba kutokea pande za Ipogoro, muda upo nyumba upo zako nyumbani kwako na familia Ipogoro pamekaa vizuri, unaisikiliza bodaboda, unasema kwamba Alhamisi njema ni kwa wana wote ambao wanasikiliza show madereva bodaboda kutokea pande za Ipogoro. Shukrani sana Barnaba kutokea pande hizo za Ipogoro. Elisha kutokea pande za Ndole pameka fresh, unaisikiliza 88.9 muda ukiwa ukiwa nyumbani, unasema unatakia pia la misi wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Ujumbe, tuendelee kucheza Nuru Pesa na Noma kutokea pande hizo za Ndole. Wewe unawakilisha wapi pande hizo ambazo uko pamekucha vipi? Niandikie kupitia nambari 0766674292. Kuna mdau kauliza hivi, tumekuwa tunaona baadhi ya wadada ambao wanaingia kwenye mahusiano kwa kuangalia pochi, yani kwa kuangalia pesa. Yeye, kuna baadhi ya wanaume ambao wanaingia kwenye mahusiano kwa kuangalia pochi, yani kuangalia pesa. Maana tumekuwa tunaona baadhi ya dada ambao wanaingia kwenye mahusiano, si ndio? Nakuta mtu hadi kwenye ndoa, yani mtu kwa sababu anaingia hadi kwenye ndoa kwa sababu ya kuangalia pochi. Na yeye sasa ameuliza, je, kuna baadhi ya wanaume ambao wanaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi kwa kuangalia pochi? Mbona bana, nikamuuliza hivyo, akaniambia unajua kuna baadhi ya watu ambao vijana kiume wapo kwenye mahusiano na watu ambao wanaita mashangazi, bali hakuna upendo wote, watu wanaangalia mkwanja na vitu kama hivyo. Nikasema sio mbaya, wacha ni shena wewe ambaye unasikiliza 88.9 muda huu. Weko bando wako, na nadhani kuna baadhi ya vijana ambao wanaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi kwa kuangalia pesa. Na wewe kwa upande wako, ukiwa unaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi, wewe kitu gani ambacho waga unazingatia mkwanja? Wanaambia bana, bila pesa hakuna mapenzi. Eti unaangalia sura au wewe kwa upande wako unaangalia upendo, au ni kitu gani ambacho waga unaangalia? Mama yake na Loveness kutokea Lumwago Mafinga, niandikie kupitia nambari 0766674292. Muda so mrefu nitapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mudani. Tumelikata lisaa la pili, lisaa la tatu, dakika ya kwanza mara baada ya 10 za alfajiri. Tunaenda hivi we

0: anaitwa Rema Chala Mila aka AC. Yuko na Temba. Yeah, tulia ambayo tutaka kuisikiliza muda wa nakwambia tulia tulia na ah sema kwenye kuimba hapo. Ni shughuli. Eh bana. Kwa jina la Sima mambo vipi?
1: Ah mambo poa baba wangu, habari za studio?
0: Yeah, salama. Wewe unadhani kuna vijana ambao wanaingia wa kiume wanaingia kwenye mahusiano kwa kuangalia mkwanja?
1: Ah bana. Hao vijana kweli. Kwa wengine wapo kwa sababu wanategemea mshangazi. Yeah. Kwa sababu unakuta mtu afanye kazi, afanye nini? Unaona kuna mishangazi mingine inapenda vijana. Kwa hiyo huo inapenda kutoa toa hela. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu kajikita huko.
0: Na wewe kwa upande wako ni kigezo gani ambacho unaangalia?
1: Ah mimi kwa upande wangu bwana, mimi naangalia tu kwamba huyu binti yeye ananipenda na mimi nimempenda. Lakini sio habari ya mambo ya pesa. Mambo ya pesa hayo mie hapana.
0: Una upendo wa agape kabisa, si ndio?
1: Na upendo wa dhati kabisa.
0: Wa agape.
1: wa agape.
0: Mara vijana siku hizo wanaangalia sura, wanaangalia umbo nini? Hasa kama unaangalia mtu ambaye anakupenda, una upendo wa agape kabisa.
1: Ni sahihi kabisa, upendo wa agape uliotulia.
0: Wewe unaitwa nani buda, unaakilisha wapi mzee?
1: Unaongea na Mr. Yusufu Juma Mwula.
0: Okay.
1: Ukipenda unaniita Anko, unapatikana maeneo ya Mtuwila.
0: Yanakubali sana, pameka vipi?
1: Ah, Mtuwila pameka fresh, sasa kuna kuchakuta mzee wangu.
0: Yeah, tondoke nao mzee wangu.
1: Asante bwana, mtu wa kwanza, mke wangu mpendwa. Zaujati Mwikoki, ukipenda unaniita Mama Useme, anapatikana Mtuwila. Naambia tuko pamoja. Mtu wa pili ni huyu bwana Ezekiel Mwula. Bila kumsahau Umivu Kionza na Mama Lulu wako wanapatikana Kalenga.
0: Aina noma saluti sana kutokea pandezo ambazo uko muda huu. Anakwambia kwa upande wake angalie umbo, angalie pesa, angalie upendo wa kweli. Ni vijana wachache ambao wanatazama hivyo vigezo. Kwa jina la Sima mambo vipi?
2: Ali shwari baba manka.
0: Wewe unazingatia nini?
2: Namna.
0: Wewe kwa upande wako unazingatia nini unapotaka kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi?
2: Ah, mimi baba manka nazingatia bwana mazingira, kusema kwamba kama ni mahusiano zingatia mahusiano ya mabinti sio wazee.
0: Na unaangalia mtu ambaye mnaendana, si ndio? Hauna tazama sura. Hautazami umbo.
2: Mna we.
0: Haiwezekani.
2: Kabisa, yani kama wewe utachukua umri ambao unakuzidi itaonekana kwamba na wewe ni mzee kama wazee wengine. Sasa wewe ni kijana unaenda kubeba mtu mwenye miaka 70.
0: Yeah.
2: Au amekuzidi hata miaka 5 hivi, bado ni mzee yule.
0: Kwa hiyo kwa upande wako uangalie sura, uangalie umbo.
2: Kuangalia maumbo bwana alishapita. Anakwambia kwamba kama ukisema uangalie sura, kila mmoja na sura yake, mtu ni tabia bwana.
0: Uangalie pochi, uangalie tabia, unaangalia tu upendo ambao unao kwake, si ndio?
2: Hapo mimi naangalia tabia ya mtu, kwa sababu ukiangalia sura au umbo, kila mmoja bwana na maumbo yake. Sasa ukisema kwamba unatazama umbo, ile tayari wewe umeingia kwenye mahusiano ya maumbo, sio tabia ya mtu, kwa sababu mtu unaweza kumuingiza ndani leo, kesho akabadilika.
0: Nakubali sana. Si ndo nasikia vijana sikuizi anakuambia, wanakwambia tabia na tabia watarekebishana ndani ya ndoa.
2: ile hamna. Ile kusema kwamba narekebishana ndani ya nyumba, ile baba manga, huo ni uongo.
0: Noma sana. Unatokea wapi, sauti ya nani?
2: Naam.
0: Unaitwa nani, muda unaakilisha wapi?
2: Mimi naitwa Good Luck Kiswaga pande za Uenda Sheli.
0: Yanakubali sana, tondoke nao mzee.
2: Baba anaondoka na riziki mfilingi, anamwambia baba amka tukachape kazi. Naenda kwa Felix Mangwara, anamwambia kaka kaamke tukakimbize kazi. Naenda kwa huyu Boniface Ngingo Wenda Sea, anamwambia kaka amka tukakimbize kazi. Pande za ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Danganyane kwa wanawake huko.
0: Haina noma saluti sana kutokea pande hizo za Wenda Sea. Jamaa anakuambia yeye anaangalia tu upendo wa kweli. Noma sana kwenye Lana Sima mambo vipi?
3: Kwa baba yake na manka, habari hapo studio.
0: Yeah, salama. Unaitwa nani buda, unasikiliza Nuru FM kio wapi?
3: Nitoka Sikiri Kisoma au baba na Elvin kwenye Chwele Ulinga Tanzania.
0: Wewe katika mahusiano unaangalia nini? Sura, umbo, tabia, upochi?
3: Siangalii sura mzee baba. Hapa wamesema uzuri wa mwanamke sio urembo. ni tabia, yani naangalia tu tabia, akiwa na tabia nzuri nini fresh.
0: Vini kweli kuna baadhi ya vijana wa kiume ambao wanaingia kwenye mahusiano kwa kuangalia pochi?
3: Kwa saizi bwana, vijana wa saizi baadhi yao lakini. Wanazingatia maokoto mzee. Anasema anapenda sana mishangazi. Ili wao wanaelewa mzee.
0: Babake na naye vini kutokea Kiwere, Kiwere pamekucha vipi?
3: Mzee baba kipande hichi Kiwere kumekucha kukopoa kabisa. Na upaji fulani amazing sana.
0: Unasikia kuna baadhi ya vijana wanamsemoa, wanasema kwamba kwenye ndoa watarekebishana tabia, kwa hiyo wanazingatia wanazingatia sura na umbo. Una kitu cha kuambia?
3: Mzee baba, sio kwamba ni kazi ngumu sana kurekebishana tabia wakati mmeshaoana. Hiyo inakuwa ngumu sana.
0: Tondoke nao mzee.
3: Pamoja, ngoja nicheki na brother wa faida wa kutaga akunichoga. Tunaona na mke wake mama goleti kufanya cha yalingo mafinga. Je, cheki na Angelo Mujani wa usokami kwa zikepu. Mwambia kaka kama kwenye live show hizo kwa hewa. Je, nimalizane na jirani wangu hapa wa faida kabisa wa kutoga mkoa wa Mwelu wa Itamba Itambani hapo. Namwambia kaka kama kwenye live show hizo kwa hewa. Babake na manga.
0: Okay.
3: Pamoja sana mzee Amani.
0: Ina noma, shukrani sana babake na Nevin kutokea pande hizo za Kiwere. Uambie wanao wa Kiwere hivi. Kwejela na si mambo vipi?
3: Mambo safi baba manga, tunatoka.
0: Yana kubali sana. Wewe katika mzee, mbona kelele? Mzee?
3: Naam.
0: Mbona kelele? Nini hizo baba? Mbona siki?
3: Au ndege bwana nimewafuga.
0: Wewe katika mahusiano na unaangalia kigezo kipi?
3: Katika mahusiano bwana, unaangalia mtu mwenye hekima, mwenye kumucha Mungu.
0: Hauangalii umbo?
3: Hayo ndio mambo ya kuangalia.
0: Uangalii umbo wala sura wala pochi?
3: Hapana.
0: Kweli?
3: So, jamaa kwa kuimbia wimbo hapo wa uzuri wa mwanamke sio urembo, ni tabia.
0: Basi una upendo wa agape. Tondoke nao mzee wangu.
3: Asante sana, asante sana. Naitwa Justin Mnyaga, ni funda moja Kivalali.
0: Okay.
3: Nianze na Ango Yusuf Mwilula. Anaruka matuta yo Ango, utaanguka wewe. Mwangu umezeeka baba. Niende kwa Raymond Mwilula pamoja na Boni Sigwe Mafinga, akiwa akiwakilisha wote wa Mafinga. Wote wasikilizaji wa Nuru FM na wapenda bure.
0: Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko jumba kumfupi, muda sio mrefu nitaruka nao shara. Sisi wewe ni kigezo gani ambacho unaangalia katika kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi, kati ya sura, umbo, tabia au pochi? Niandikie kupitia nambari 0766674292.

0: Na we kama uko peke yako muda huu, mwambie jirani yako kwamba dakika ni ya 17 mara baada ya 10 za alfajiri. Uso muda wa kuwa peke yako ule muda wa kuungana na 88.9, ndo maana tuko hapa kuanzia saa 8 mpaka 12 kamili za asubuhi. Jumba kumfupi na uona pia, endelea kushare sisi wani wapi ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu. Kama unanisikiliza ukiwa Mafinga, kwa kina Prosper Mduda, kama unanisikiliza muda huu ukiwa Mafinga, kwa kina Jordan Mkupala, kama unanisikiliza ukiwa pande za Wenda Si, kwa kina akina Jose Lugasi, na simu wote ambapo unaponisikiliza, weko upande wako kwenye mahusiano, weko upande wako unaangalia kigezo kipi, sura, umbo, tabia au pochi, na unadhani kuna baadhi ya vijana wa kiume ambao wanaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi kwa kuangalia pochi? Unasema tunatoboa kwa Lubeni Madebo, Isufu Choge, Lastombala, Kiss Boy, Felix Magwata, Rimija Mwagamba kutokea pande za Maragosi ambapo unaponisikiliza. Nashukuru Mungu kwa kunipa kibali tena siku ya leo. Tondoke na Mtoro Kimkuu, Prosper Mdura, Denis Mwiala, Musa Mponzi, Zakaria Maemba, Kweni Mpepo, Felix Magwata, Jordani Mkupala kutokea pande za Mafinga, Yonko na Ndogo ambapo unaponisikiliza. Unasema tondoke na Kila Nisemba, Noel Ngamilaga, Boniface Nyingo, Riziki Mfilinge, Majuto Msigala, Jose Lugasi kutokea pande za Wenda, Unatoga Maria kutokea pande za Mafinga, Zanzibari. Bana, mapenzi ya kweli ni tabia. Unasema nampa okay, nampa nampa hai mume wangu, baba yake na K, akiwa pande za Da pamoja na wasikilizaji wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Ujumbe, sura tambuzi anayo, wanasema sura atapaka anayo, kikubwa angalia tabia. Tondoke nafikiri kisoma Jose Lugasi, Maula Hussein akule ni Choga, mama yake na Goleti Choga, Legend Runyali, mama yake na Debora Mwigani, Chesco Kabogo, baba yake na Debora au Anjero Mwigani kutokea pande za Usokami. Ujumbe, tubadilike. Masai kutokea pande za Semtema, unasema muda uko za Kolindo, wewe kwa upande wako unatazama sura, unasema tondoke na Prosper Mduda, Michael Valema pamoja na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Unatoga Charlie Mkavu kutokea pande za Ulanda, Katenge, kwa upande wangu mwanamke ni tabia, ina noma kutokea pande hizo ambazo uko. Babake na Manka, kikweli hata wa kiume wanaangalia pochi. Mimi binafsi nazingatia upendo wa agape na utu, pesa kiasi. Babake na Loveness kutokea pande za Lumwago Mafinga ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu. Mamake na Loveness pia mwenyewe anaangalia pesa kwa mbali. Hivi pesa kwa mbali ndo unaiangaliaje? Eti mamake na Loveness. Ebale tuze tuna Ezekiel Mlula, Ivani Mage, Lejiro Runyali, Zakayo Mitao, Kennedy Nyingo, Boniface Mbata na mama yake Debora, Oscar Kieu. Ujumbe, ukisalimiwa kumbuka kujibu salamu kwa sababu ni deni. Baba yake na Debora au Sanitatu Mwigani kutokea pande za Usokami. Shukrani sana kutokea pande hizo za Usokami. Leo washindi watano wanaondoka na ushindi saa 11 dakika 55 kama huyu jinsi ambavyo alivyoondoka na ushindi siku ya jana. Hebu msikilize.
1: Cheza na ushindi.
2: Kwenye line ya simu, halo.
3: Halo.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
3: Naongea na Frank Muhando, niko Ilula.
2: Frank Muhando, unatoka Ilula. Ilula sehemu gani?
3: Ilula Mtua hapa.
2: Ilula Mtua.
3: Naam.
2: Wewe huwa unasikiliza Nuru FM radio?
3: Ndio, wewe unasikiliza, ndio.
2: Huwa unacheza Nuru Pesa?
3: Huwa sijacheza kwa kweli muda mrefu. Leo nimecheza mara moja na nimebahatika, nimepata kama hivi.
2: Ah, yani mara moja tu.
3: Mara moja tu, rafiki yangu, kwa kweli mchezo super, kwa kweli mchezo bomba kabisa.
2: Umecheza muda gani? Ilikuwa saa ngapi? Saa 3.
3: Nimecheza saa 2:30.
2: Saa 2:30.
3: Ndio.
2: Umecheza kupitia mtandao gani?
3: Mtandao wa Halotel.
2: Ndugu yangu, kama una wasiwasi hivi, hiyo pesa ni ya kwako kabisa ambayo umeipata asubuhi ya leo. Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kwamba Nuru Pesa, tunaposema tunatoa pesa?
3: Kiukweli mimi nawashauri tu, kwa wale wasikilizaji wote ambao wanasikiliza hiyo redio, huo mchezo ambao unatangazwa ni mchezo ambao ni wa uhakika na kweli mnatoa pesa.
2: Sawa, ndugu yangu. Na pengine umesema uko Ilula sehemu gani?
3: Niko Ilula Mtua.
2: Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
3: Watu wananifahamu sana kwa jina la Muhando Fengi Mwevu.
2: Unaumisha gani hapo?
3: Hapa nipo tu kama ni mkulima tu.
2: Mkulima. Basi utaendelea kuwa balozi wa Nuru FM Radio na Nuru Pesa pia. Wasalimie sana Ilula akina Aidan Fidege na wengine, waambie wacheze Nuru Pesa, pesa inatoka.
3: Sawa, ndugu yangu, nashukuru sana, asante sana.
1: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
0: wewe unaweza kuondoka pia na ushindi kama mdau ambaye umetaka kumsikiliza. Wekeza buku muda huu, kiangalia tarehe leo ni tarehe 7. Yeah, bado si bado mwezi ni mpya kabisa usineo. Wenda unadaiwa pesa ya kodi au kuna michongo yako ijakaa bado sawa mpaka leo. Kuna mipango yako nayo kwa mwaka huu 2026. Ukiangalia toko mwezi wa 5 bado bado mwaka wenyewe unaweza kutimiza ndoto zako kama utaamua kuwekeza buku muda huu. Sio ni mtu ambaye unasikiliza alafu unachukulia poa kuwa ni mtu ambaye unasikiliza alafu unafuata maelekezo. Umeelewa rafiki yangu Maria, rafiki yangu Remija Mwagamba? Wewe kama unatumia mtandao wa Halotel hatu ya kwanza, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua inayofuata chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata weka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Hatua inayofuata weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua inayofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua inayofuata chagua namba 5 fanya malipo. Hatua inayofuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua inayofuata chagua namba 4 lipia bili. Hatua inayofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wekeza buku leo ni miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Kama hujaelewa unaweza pia ukaniuliza kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Labda leo ndo umesikia kwa mara ya kwanza nini umeona bana, so unaweza ukaniuliza kupitia hiyo nambari. Buda so mrefu nitapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza budani budaboda ambao unaisikiliza, si ndio jinsi ambavyo tunafanya leo ni Alhamisi. Yeah.

0: Na dakika 32 mara baada ya 10 za alfajiri, muda unakimbia sana. Shukrani kwa ambao unanisikiliza muda ukiwa mufindi, Makambako, Mbeya, Mafinga, Ilula, wewe ambao unanisikiliza ukiwa Peringa Town. Tayari pamekucha, muda wa kazi, kama muda unapiga kazi, uko unasikiliza 88.9, sio mbaya. Muda kama uko kitandani, muda unaruhusu, lakini hakikisha usinzii, si ndio? Nambari ya kupiga simu, na unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundane kupitia nambari 0735 01 84 40 0735 01 84 40. Ndo nambari ya kupiga simu. Kuna baadhi ya watu wanadai kwamba eti kwenye kwa baadhi ya watu ambao wana michepuko, wanawapenda michepuko kuliko watu ambao waponao kwenye ndoa au kwenye mahusiano ya kimapenzi. Hivi wewe kwa upande wako unaamini ni kweli kwamba watu wengi ambao wana michepuko kwenye ndoa wanawapenda michepuko kuliko watu ambao waponao kwenye ndoa? Yaani unakuta mtu upendo ambao anao kwa mchepuko wake sio upendo ambao anao kwa mume wake au ambao anao kwa mke wake. Weko upendo wako unawini hivyo? Hauni tamaa tu, hamna cha upendo wala nini. Niandikie kupitia nambari 0766 74 92 0766 74 92. Kwa jina la Simba, mambo vipi?
1: Abamaka.
0: Wewe unaungana na ambao wanaamini hivyo mzee?
1: Unaongea na Frank Kingo anapatikana kijiji cha Kibao ilani Sindi.
0: Kama kawa.
1: Kama kawa. Bwana.
0: Oh yeah.
1: Mimi ninachoamini, watu wengi wanatamana michepuko, hawapendi michepuko.
0: Kwa hiyo
1: wanawapenda wake zao wanaoishi. Ukiona amepenzi kwa mchepuko, anatamaa tu za muda.
0: Kwa hiyo
1: atarudi kwa mkewe.
0: Sio kweli anakuwa na upendo, anampenda zaidi ya mke wake, ni tamaa tu, si ndio?
1: Yaani hapo mimi nafahamu kabisa ni tamaa tu za muda, lakini anakuwa na upendo na mke wake.
0: Yeah,
1: amemweka ndani.
0: Yeah, tondoke na watu watatu mzee, muda wa kazi huo.
1: Asante. Mke wangu Leonida Gadao.
0: Okay.
1: Zakaria Maemba.
0: Oh yeah.
1: Eva Tichunga. Na Justin Mnyaga ni kwako studio plus.
0: Aina noma saluti sana kutokea pande hizo za Mufindi, anamwambia anavyoamini kwamba inakuwa ni tamaa na wala sio upendo. Guys, kama mtu mwenye homa. Jumla keni noma. Kwa jina la Simba, mambo vipi?
2: Bala mambo poa, kwema.
0: Yeah, kwema. Wewe kwa upande wako na dhani kuna ukweli au ni tamaa?
2: Jamaa aliyotoka yeye amenidanganya sana. Amesema hivi na nini, mke anaanza kufanya michepuko lakini mke wake anampenda.
0: Yeah.
2: Sio hivyo ndugu yangu.
0: Okay.
2: Kweli unafanya michepuko na mama mdharau na nini mke wako. Na kwanza unaanza kumuingiza maradhi, sahi magonjwa yako mengi. Na
0: okay.
2: Na maana wewe unaofanya mambo kama yale sio kama na mke wako unampenda. Unaona? Wewe yani unamlazimisha. Wewe mwenyewe ukute mkako nani yuko kwenye mchepuko pale, utafanyaje? Unaona pale ndio maana inakuja mahali kwa wanaume huwa naona sana, hata wazee hawa, mama zetu hawa, wake zetu hawa, sababu sisi anakuta anaongea na mtu fulani ama anafanya hivyo, yeye angefanya hivyo ningeanoma.
0: Kwa hiyo ni kweli ambao wapo kwenye ndoa, kwenye mahusiano, na bado wanakuwa na michepuko, anakuwa anawapenda wale michepuko kuliko watu ambao wako nao kwenye ndoa au mahusiano, si ndio?
2: Yaani ni tamaa alafu ni uzalishaji kwa mwenzio. Mke wako. Naam.
0: Yeah.
2: Mimi nimesemaje kile? Yaani wewe mwanaume ungemkuta mke wako pale wako na jamaa nani wanafanya mapenzi ndoa pale hiyo. So unauona wewe. Hapo wewe mke wako kuja wewe unafanya vile. Utakuta nani pale nani anapiga ngoro tu ama ananuna kusema huyu mwenzangu nani pendi jamaa.
0: Unaitwa nani, muda unawakilisha wapi?
2: Sauti inayonguruma 88.9.
0: Okay. Yeah, kwema kabisa. Kitwiru, muda upa amekucha vipi?
2: Bwana mshukuru Mungu amekucha salama.
0: Yeah.
2: Sasa hivi nataka kupambana.
0: Yeah, tondoke nao mzee.
2: Bwana ngoja niende kwa jamaa wangu aenda huyu. Bwana kikwaza sana nimekupata. Bwana niende kwa Juma Mjula mzee wa ngo. Mimi ananiita Alex Nisi, sio Alex bwana. Mimi naweza Alex Mangwata. Bwana niende kwa Yemi Kinyara na mzee Fulube na wadau wote naomba jamani. Mbona jamani wazetu jinani wameja toboa hapo na nuruweka. Tuende kucheza nuruweka kama nini.
0: Yeah, umezungumza vizuri sana Felix Magwata na wekana unasikiza radio kwa mara ya kwanza maelekezo nitaogea muda sio mrefu jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi leo si leo. Kwenye nana si mambo vipi?
3: Ah, mambo poa baba manka. Bali za studio.
0: Yeah, salama. Unaitwa nani muda unasikiliza Nuru FM kio wapi?
3: Unaongea na Mr. Sufu Juma Mula. Ukipenda wanita anko unapatikana maeneo ya Mpivira.
0: Yeah, karibu tunakusikiliza mzee.
3: Asante bwana.
0: Okay.
3: Mimi nafikiri.
0: Oh yeah.
3: Ah, mtu kiona anapenda mchepuko basi huyo manake yani anakuwa kama amemdharau sana mkewe. Sio anapenda mchepuko. Manake yani hata ndoa utakuta kwa kweli ndani hapo inakuwa ngumu. Umeona?
0: Sio kwamba anakuwa na upendo zaidi kwa yule mchepuko yani kule kwa mke wake.
3: Ukiweka upendo zaidi kwa huyo mchepuko.
0: Oh yeah.
3: Ah, ndoa kwa kweli inakuwa bwana baba manka.
0: Oh yeah.
3: Ndoa inakuwa ndani hiyo, sio ndoa tena. Maana unakuwa umemdharau sana mkeo. Ila wapo wengine kweli wanapenda mchepuko kutokana na hali ya ndoa ndani ya nyumba. Unaweza kukuta mkeo labda ana maudhi ya kupitiliza. Kwa hiyo unakuta mtu anapata faraja kwa huyo mtu wa mchepuko wa nje, lakini kwa hiyo ni kumdharau mkeo kwa kweli.
0: Unakuta anampenda mchepuko kuliko mtu ambaye yupo naye kwenye ndoa.
3: Eh, ni kweli kabisa.
0: Okay, tondoka na watu watatu mzee, tayari pamekucha muda wa kazi huu.
3: Asante bwana. Huyu jamaa wangu amenirekebisha bwana Felix Mangwata. Namwambia nimempata, tuko pamoja. Mtu wa pili ni huyu mzee wa uongo uongo akiwa Matunguru, naambia tuko pamoja. Mtu wa tatu ni mzee Mgwa Mwelu huyo kana patikana Itamba pale, naambia tuko pamoja. Ujumbe,
0: okay,
3: tuendelee kusikiliza kilicho bora na Nuru FM.
0: Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko da noma kabisa. Estus Dodoma dikedede mtu mwenye homa unajua kama ujui kuimba nini hizo na dadala zinakuwa ni nyingi eh. Kwa jirana simu mambo vipi?
2: Mambo poa kabisa baba mama.
0: Wewe unaitwa nani muda unasikiliza Nuru FM kio wapi?
2: Ngia na Evaristo Mbungu, niko Mbigiri hapa.
0: Wewe unaamini je ni kweli kwamba kuna baadhi ya watu wapo kwenye ndoa au kwenye mahusiano ya kimapenzi wanapenda michepuko kuliko wale watu ambao wapo nao kwenye ndoa au kwenye mahusiano ya kimapenzi?
2: Wapo baba manga, wapo yani wanadharau sana mke wa ndani. Sasa unapochepuka nacho mke wa ndani,
0: okay,
2: inakuwa sio vizuri.
0: Tondoke na watu watatu muda wa kazi mzee wangu.
2: Uja niende na huyo anko Juma Mwiula hapo anakuka matuta, tuko pamoja. Niende kwa jira difuge. Ezekiel Nyula ni amshe na umivu kiota pamoja na Justin Mnyagali. Tuko pamoja sana.
0: Okay, ujumbe wako mfupi muda sio mrefu. Naruka nao shara sisi unasikiliza 88.9 muda ukiwa wapi? Niandikie kupitia nambari 0766674292 0766674292 na 2 tisa mbili.

ujumbe kwa mfupi na uona pia unasema mi nahisi hapo ni tamaa tu au ni kutokuelewana ndani ya nyumba. Unatoka Vincent Binde kutokea pande za Hemi ambapo unaposikiliza show. Unasema Jumanne Story Msumule, Msumule K Babu Mnyalu wa Yesu Mazombe Kilolo, unasema kwa wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Ujumbe 2026 tunatoboa kino manoma. Godfrey na Godfrey umenikosha sana na ya nyimbo zao marehemu Gwea pamoja na Godzilla. Erika Linga pande za Tarangozi ambapo unaposikiliza show, si ndio? Aina noma Gazela, aina noma. Unasema nimekosha na hizi track za Ngoya pamoja na Gazela. Ongera mshuo kwa Yusufu Choga, Felix Magwata, Gradi Furuge, Michael Valema, Stella Mgomwenda, Remija Magamba, Teddy Maondo, Matias Nevele FM, Butu, Ezekiel Mlula. Ujumbe pata ila tukujue tabia Ruben Madebo kutokea pande za Elia Mgungu. Unasema toroke na Ezekiel Mlula, Ivani Mage, Lejiro Dunyali, Zakao Mitao, Kennedy Nyingo, Boniface Mbata na baba yake Debora. Oscar Kia yu, ujumbe kusalimiwa. Ukisalimiwa kumbuka kujibu salamu. Aranoma kani sharuka nao pia. Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo huko. Unasema tunatoboa. Tuondoke na Felix Magwata, Denis Buyala, Majuto Msigala, Prosper Mduda, Doto Kisege, Fikiri Kisoma, Maula Huseni, Akuli Nichoga kutokea pande za Yalimba ambapo unaposikiliza Nuru FM dau. Unasema wapo ila ni dharau, fikiria kuwa ungefanyiwa wewe ingekuwaje. Tuondoke na Everasto Bugu, Yusufu Choga, Felix Magwata, Lemija Magamba na Ruben Madebo, Retwaga, Ezekiel Mula kutokea pande za Nyabula ambapo unaposikiliza show muda huu. Unasema 2026 ongea na mshua tondoke na Jonasi Mkupala, Zadi Mgala, Prosper Mduda, Barnaba Mgonzo kutokea Mafinga Kenya na Boa ambapo unaposikiliza Nuru FM muda huu. 88.9 tunatoboa. Hapo ni tamaa, kuna kitu kingine. Joste Lugasi kutokea pande za Wenda ambapo unaposikiliza show. Anikwele adiwa na dharau ndoa, wakichoka, wakiachika, wanaanza kutafuta Chawi Mamaki na Love Nest kutokea pande za Lumwago Mafinga ambapo unaposikiliza Nuru FM dau. Ongea na mshua kwa Mbena Lisi Wangosi, Master BM za Kunyoya, Gerard Furuge, Anko Juma Muyola, Felix Magwata, Sprani Changa, Amza Sengo, Michael Valema, Yuda Maduke, Ezekiel Mlula, Umevu Kionza, Brysoni Kivamba, Everaston Bugu kutokea pande za Zambigile. 2026 unasema okay. Ogera Mshua, Lejiro Runyali, Lastombala, Jordani Mkupala, Elia Kitimbe, Kila Disemba, Denisi Muyala kutokea pande za Malagosi. Tunatoboa huwa zinakuwa tamaa. Tondoke na Jerome Gani, Akuli Nichoga, Denisi Muyala na Rostam Bugi. Unasema isikilize 88.9 unitoga Marco Kisoma au baba akina Nevin kutokea pande za Kiwere. Ni kweli, ile ni tamaa za muda, na mapenzi yanabaki kwa mkeo, na ndio maana amemoa Retoga kweli mpepo babake na Sheila kutokea pande za Salavano Ugute. Unasema tuondoke na Felix Magwata, Denis Muyala, Majuto Msigara, Prosper Mduda, Doto Kisege, Fikiri Kisoma, Maula Huseni, mama yake na Goleti Choga kutokea pande za Yalemba. Tuache uongo michepuko, tunaipenda kwa sababu inajua inajua kuendo. Unaitoga na Story Mbilinyi kutokea pande za Mafinga Itamba, yameenda tofauti kabisa na wengi. Anasema yeye kwa upande wake anaipenda michepuko kwa sababu inajua kuendo. Anasema tunatoboa na FM Butu, Felix Magwata, Ruben Madebwe, Majuto Msikala, Remija Mwagamba kutokea pande za Malagosi ambapo unaposikiliza show. Anasema okay, Anjero Bugiana kutokea pande za Usukami, aina noma kutokea pande hizo za Usukami. Shukrani kwa wewe ambao unanisikiliza popote pale ulipo, sisi tunaenda hivi. Watu wanajisifia bana, lakini wacha ni kukumbushe jinsi gani ambavyo leo unaweza kuondoka na ushindi kwenye Nuru Pesa kwa kuwekeza buku saa 11:55. Washindi watano wanaondoka na ushindi. Najua muda huu uko zako unawaza, kuna michongo yako haijakaa sawa, kuna vitu vyako havijakaa sawa, unaumeza kichwa. Sehemu pekee ambapo leo unaweza ukaanza siku kibingwa kwa kuondoka na ushindi ni kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, na utaratibu wetu ni uweka, unatumia Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel, ifuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu kwamba unatumia mtandao wa Halotel. Hatua ya kwanza, nenda kwenye menyu yako ya Halo Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama
ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuata chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua unaofuata chagua namba 4 kuweka namba.

0: utachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata ya namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua inayofuata ya namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua inayofuata ya kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho ya namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom hatua ya kwanza, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua inayofuata chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua inayofuata chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua inayofuata weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua inayofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha mwamala. Sinio wekeza buku saa 11 dakika 55 sio mbali. Unakaribia kwa mashine ambayo ataondoka na ushindi. Muda unapokea simu ambao utakuwa unaelekeza muda unaoshia na sisi ni wapi ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu kupitia nambari 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Hivi ukikutana na mwanamke awe ni mdada awe ni mama anakuambia hawezi kudeti au kuingia kwenye mahusiano na mwanaume maskini, wewe kwa upande wako waga unamuelewa vipi? Maana kuna baadhi ya kina dada unakuta kabisa anakuambia mimi siwezi kuingia kwenye mahusiano na mwanaume ambaye ni maskini. Wewe kwa upande wako waga unaelewa nini? Au waga unaelewa vipi? Niandikie kupitia nambari 0766742092. Kwenye namba simu mambo vipi?
1: Habari vipi?
0: Ya salama kabisa. Wewe ukikutana na mwanamke akikwambia aweze kuingia kwenye mahusiano na mwanaume maskini, wewe waga unamuelewa vipi?
1: Ah, mimi ndio namuelewa yuko kimaslahi zaidi.
0: Kweli?
1: Yani yuko kibiashara.
0: Na unaamini pesa na inaweza ikaongeza upendo?
1: Wengine wanampenda kwa kuona hela, upendo wa pili au.
0: Kweli?
1: Ndio.
0: Unaitwa nani, muda unakilisha hapa mzee?
1: Mimi naitwa Mambalo Kilingi nikiwa Kitoro huyo.
0: Yeah, Kitoro huyo le pameka vipi?
1: Pamekuwa poa kabisa.
0: Yeah, tondoke nao mzee.
1: Asante. Naomba nisalimie bwana Felix Mangwata na mzee Gerald Kuluge na huyo Ezekiel Mwuru.
0: Aina noma, saluti sana kutokia pande hizo za Kitweru. Sauti ya radio ya Juma na tayari pamekucha, muda wa kazi na ni muda wa kusikiliza show ya kwanza ya 88.9. Kwenye nana simu mambo vipi?
2: Mambo poa, baba wangu, kabali na studio.
0: Ya salamu, unapokutana na binti au mdada au mama anakuambia hawezi kuwa kwenye mahusiano na mwanaume maskini, wewe waga unamuelewa vipi?
2: Kwa kweli watu wa namna hiyo hawafai, kwa sababu unaposema unampenda mtu mwenye pesa, maanake umekaa kipesa zaidi, yani huko kwenye upendo. Maanake mtu ambaye anampenda mtu kwa dhati hawezi kutuzia habari ya pesa, anajua huyu ni mwenzangu, tunaelewana vizuri, lakini sio habari ya pesa. Anayependa pesa bwana huyo hafai.
0: Unaitwa nani, muda unakilisha hapi?
2: Unaongea na Mr. Yusuf Juma Mula, ukipenda wananiita Anko, unapatikana maeneo ya Mtivila.
0: Iya, nakubali sana. Pamekucha vipi?
2: Asante bwana. Mtu wa kwanza ni Mr. Hamza Tengo Mbaba, huyo kwa anapatikana Ilula, naambia tuko pamoja. Mtu wa pili bwana huyu Mnyagani, huyo kwa anapatikana pale Ifunda, naambia tuko pamoja. Mtu wa tatu Mr. Erecto Mbungu, akawa anapatikana kule Ilula, naambia tuko pamoja. Ujumbe, tuendelee kusikiliza kilicho bora na Mungu akwema.
0: Ulipo pamekucha vipi?
2: Pamekucha fresh kabisa.
0: Aina na masaluti sana, endelea kusikiliza 88.9 simio. Okay, komedi. Kuna wanaume ambao waga wanajishebedua kwenye nana si mambo vipi?
3: Hello, bro manga.
0: Mambo ni vipi? Ya salama, unaitwa nani, muda unasikiliza Nuru FM kio wapi?
3: Unaongea na Nestor Mbilinyi kutoka Mafinga Ndolezi hapo.
0: Okay, Mafinga Ndolezi pameka vipi?
3: Nasema?
0: Mafinga Ndolezi pameka vipi?
3: Huku freshi kabisa sasa. Una watu wewe?
0: Aise, pole sana, unaweza uka

0: ukarudi kwa mara nyingine. Kwa jina la Simba, mambo vipi?
1: Halo baba Manga.
0: Habari ya wapi na sauti ya nani?
1: Mjana Renato Siauma kwa jina maarufu Madu kutoka Mafinga Luganga.
0: Yanakubali sana Mafinga Luganga, hapa mika vipi?
1: Ah, hapa kubomba kabisa, kamvua kalipiga piga sile kumekauka.
0: Yanakubali sana. Hivi unapokutana na dada au unapokutana na binti anakuambia hawezi kuwa kwenye mahusiano na mwanaume ambaye ni maskini, waga unamuelewa vipi?
1: Ah, ni haki yake, kwa sababu kufuata katika maandiko matakatifu mwanamke tuliletewa kama msaidizi. Sasa msaidizi akupenda wewe kama nami. Mwanamke ame yani ameambiwa tii. Sawa. So,
0: okay.
1: Sisi ndio tumpende. Yani sisi wanaume tuwapende wanawake. Ila wao watu tii.
0: Mo. Okay.
1: Kwa hiyo kwa muda wa kusema akupende wewe, hiyo ni bahati. Ni haki yake.
0: Kwa hiyo ni haki yake kusema kwamba aweze kuwa kwenye mahusiano na mwanaume ambaye ni maskini.
1: Ah, kwa kweli mwanamke ajiamlie yeye. So, ajiamlie yeye kwamba yani labda ni automatic amekupenda. Lakini sio ulazimishe tu kwamba kwa sababu una kitu ndio akupenda sana. Asilimia kubwa watu wapo kimaslahi. Unaona?
0: Yeah.
1: Na haki yake kusema yeye maana ameongea kutoka moyoni, akimpata mtu ambaye ana chochote, okay, anaweza kaishi kwamba lengo lake limetimia. Sasa aanze kuishi na mtu ambaye hana hata hajitambui. Sasa inafika pale yeye anaanza kuchachalika mwanamke ili amrishe mwanamume tena. Hapana.
0: Inakuwa shughuli. Tondoke na watu watatu mzee.
1: Asante. Kuna Justin Mnyegani. Kuna kina Hamisi Ngilimi na Batista Gendo.
0: Mairano, masaluti sana kutokea pande hizo za Mafinga. Unasema hao ni wachunaji wapo kibiashara, wana upendo hata kidogo. Aisha Mdeka kutokea pande za Yemi. Aina noma Aisha Mdeka kutokea Yemi, si ndio? Okay, okay. Unasema wewe upande wako wage unaelewa kwamba wana upendo wa kweli. Unaitwa mama yake na Rita kutokea pande za Mafinga. Unasema Mafinga muda huu pamekucha. Asalama. Alfajiri njema ni kwa wale wote ambao wanasikiliza 88.9. Muda huu tunapiga break, ni muda wa sala pamoja na dua. Ya alfajiri kutokea pa 88.9 ni sala 4 na la mwisho linafuata muda sio mrefu. Kwa hiyo usitoke, mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi. Mara baada burudani tunapiga break.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika kheri nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na kheri nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu. Mina ta'arudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee wakuondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa. Neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia.

mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu. Maandiko

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu yuko ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Na ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote, Mungu ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza roho ya ongezeko, likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda, boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa. Kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9. 2026 tunatoboa. Hii ni Boda Boda
1: 88.9 Nuru FM Mafinga.

0: 4 na la mwisho dakika ya 17 mara baada ya 11 za alfajiri. Wache wakudharau, hauna kitu nini, lakini waambie tutakutana jua hapo, sinio, waambie mdomo uliponza kichwa, sinio. Leo ni Alhamisi ya tarehe 7 ya mwezi wa 5 mwaka huu wa 2026. Tumelikata lisala la tatu, tumepiga break, umesikiliza sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa 88.9. Kando na asha redio, karibu pande hizo ambazo kwa muda upa mekucha. Vipi kama unasikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, unaungana na Prosper Mdude, unaungana na Cecilia Sylvester. Kama unasikiliza muda ukiwa pande za Ilula kwa kina Michael Valema, unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town, Dodoma na sehemu yote ambayo unanisikiliza alfajiri hii ya leo, pande hizo ambazo kwa pamekucha. Vipi, karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9. tufahamishe pande hizo ambazo kwa pamekucha vipi, niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292 ndo nambari ya utuma ujumbe wa kumfupi, sinio. Mudau kama upo kwenye eneo lako la kazi, au mudau kama bado upo kitandani, sema ukisinzia mudau itakuwa ni shughuli. Tayari pamekucha, ni muda wa kazi, kwa hiyo fanya kuamka rafiki yangu. Na kama upo kwenye eneo lako la kazi, hakikisha unakaa pia jirani na redio yako inakuwa imekaa vizuri. Mudau tena kusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku na zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya Tanzania, na wewe pia utatufahamisha pande hizo ambazo uko alfajiri hii ya leo pamekucha vipi.
1: Maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu, nyanda ya juu kaskazini mashariki, pwani yetu ya kaskazini, pwani ya kusini pamoja na mkoa wa Morogoro, kunatarajiwa kuwa na hali ya kiasi mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo nyanda juu kusini magharibi pamoja na mkoa wa Ruvuma, kunatarajiwa kuwa na hali ya kiasi mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo ya mkoa wa Singida pamoja na Dodoma, kunatarajiwa kuwa na hali ya kiasi na vipindi vya jua. Na kwa upande wa upepo, tutarajia upepo kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kwa maeneo ya ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Rukwa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Na maeneo ya ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa

0: 13. Na mkoa Dodoma tutarajia hali ya kiasi na vipindi vya jua. Kwa Mwanza tutarajia hali ya kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa Mbeya tutarajia hali ya kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa Kilimanjaro tutarajia hali ya kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa Morogoro tutarajia hali ya kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa Arusha tutarajia hali ya kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache.
1: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, utabiri wa hali ya hewa ambao umetoka kusikiliza pande hizo ambazo kopa amekucha vipi, niandikia kupitia nambari 0766742292 0766742292 na muda sio mrefu nitapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundane. Hebu sikiliza huu mkasa vizuri, alafu tutakuja kuzungumza.
2: Zanyuma nilikuwa nyumbani Kagera Karagwe. Nilipigiwa simu, alikuwa rafiki yangu kipindi bado yuko Karagwe na kipindi anasoma na mimi nasoma, japo vidato vilikuwa viendani. Alinipigia simu akanambia kuna kazi. Akanambia kuna kazi ikiwa nyumbani. Nikamuuliza ni kazi gani, akanambia ni kazi kwenye kampuni ya usafirishaji, kwenye usafirishaji wa mizigo ndani na nje ya nchi. Nikamuuliza mshahara ni shilingi ngapi, akaniambia mshahara ni kutokana na kitengo, kuna 400,000, 300,500, 200,500 hadi 200,000. Nikamwambia kwa mimi naweza nikapata hiyo kazi, hiyo fursa nikapata kazi. Akaniambia inawezekana, kama basi nifanyie harakati nipate kazi. Akanambia usijali, ngoja niangalie, nitapambana, utapata kazi. Kikweli nilikuwa na kazi zangu mwenyewe, nilikuwa nafanya kwa sababu nilikuwa nimejiajiri. Nilikuwa na biashara ya stationery, kwa hiyo licha ya kwamba ilikuwa inanilipa, lakini ilikuwa ni vizuri kwa sababu kulikuwa ni nyumbani, ilikuwa ni vizuri mimi kwenda sehemu nyingine na kujiendeleza. Kwa sikuwa na shida kuja. Nilikuwa namsumbua sana kwamba hiyo kazi vipi. Sasa siku moja akaniambia kwamba usijali, kazi ushapata, utapigiwa na meneja wangu kwa ajili ya kukupa maelekezo utafika siku gani hapa ofisini. Nilikiri ananiambia, aliniambia ni Iringa, lakini nilikuwa sijui ni Iringa sehemu gani. Nikamwambia sawa. Siku moja sasa hapo nikawa kikwengo nasubiria simu hiyo kwa hamu sana. Sasa siku hiyo nimepigiwa simu, ilikuwa kama 9:00, nikapigiwa simu na huyo aliniambia ni manager wa kampuni inayohusika na mambo ya usafirishaji wa mizigo ndani na nje ya nchi. Akanambia hongera, umepata kazi, kwa hiyo tunakupa wiki moja uweze kuripoti kazini. Of course nilishukuru sana kwa hiyo kazi. Nilitamani sana kumpigia huyo manager huyo kumuuliza maelezo zaidi, lakini kwa nipigia simu alikuwa hapokei. Kwa hiyo ikapasa niwe nampigia huyo alonifanyia connection kumuuliza ni Iringa wapi na kila kitu, lakini akanambia usijali. Akanambia una wiki nzima, kwa mpaka wiki ifike utakuwa ushaelewa kila kitu. Nikamwambia hamna shida. Nilikaa nikamwambia nyumbani nimepata kazi, kwa hiyo naenda kazini kwa sasa hivi. Nilitoka nyumbani mapema sana hata kabla ya hiyo siku, kwa sababu mimi ilikuwa nifike Iringa wiki jana siku ya Alhamisi ambayo ilikuwa tarehe 9, ila mimi nilifika mapema kwa sababu ya furaha ya kazi, kujua Iringa kwanza kutalii kabla ya kwenda kazini.
3: Ulifika tarehe ngapi?
2: Mimi nilifika siku ya Jumanne. Ilikuwa ni Alhamisi. Nilifika siku ya Jumanne, nilipangisha guesti iko mtau Iringa mjini, sikumbuki vizuri jina lake, ila nilipanga pale kwa hizo siku mbili, kutoka Jumanne
3: Jumatano
2: Alhamisi ndo niondoke. Nikakaa pale nikazunguka Iringa mjini kipindi hicho, nawasiliana na huyu ambaye alinitishia kazi. Nilijaribu kumwambia aje mjini huku ili twende wote kabla, yani hizo siku hizo twende wote hiyo sehemu ya kazi niijue, ili hata siku ninapoenda kuripoti kazi nisiwe tatizo. Lakini kwa kuwa nikiongeana anambia niko busy sana, siwezi kufika huko.
1: Jamaa akapotea kinamna hiyo. Wewe umewahi kutokea ukatapeliwa na mtu ambaye ulikuwa unamwamini kama huyu jamaa umetoka kumsikiliza hapo? Mtu ambaye amesoma naye akamwambia bana, Iringa kuna kazi huko, akawa namsumbua nini amtafutie kazi, na baadaye akamwambia njoo kuna kazi, mwatie kuna kazi. Jamaa akafunga safari kutokea kwao kwa kagari familia, umeona bana, kaja Iringa. Mwisho siku amefika Iringa, jamaa apokee simu anapokea simu lakini akimwambia tuonane, jamaa anamwambia yuko busy nini na vitu kama hivyo. Ni vitu ambavyo vinakuwa vinaumiza. Watu wengi wamekutana na changamoto kama hizi kutokana na watu ambao wanakuwa wanaamini. Wewe kwa upande wako umekutana na changamoto kama hiyo, labda ilitokea mtu ambaye unamwamini na mwisho siku akakutapeli, niandikie kupitia nambari 0766742292. Muda huu unapokea simu ambayo unayokuwa unaelekeza mundani pia. Kwenye nani simu, mambo vipi?
3: Kijana.
1: Unaitwa nani, muda unasikiliza Nuru FM, kio wapi?
3: Naongea na bosi wako mheshimiwa Dionne, anapatikana Dodoma.
1: Ni anakubali sana. Dodoma pa mekucha vipi?
3: Kama mbinguni kwa baba. Dunia imevaa rozali.
1: Yeah, wewe umewahi kutana na changamoto kama hiyo kwa mtu wako wa karibu?
3: Hizo ni nyingi tu, yeye akaze. Yaani maisha hayo.
1: Okay.
3: Yaani hayo maisha ni kabao la kawaida. Kwa sababu mimi ninapokuambia na shida ya kazi na kuja sio naomba kazi kutoka nyumbani kwako.
1: Okay.
3: Na ndio maana safari unapotoka natakiwa umeondoka umejipanga vizuri. Yaani ni 10 kwa 1 wenye nafsi ya kiroho kabisa. Kwa hiyo mimi nishakutana na vitu vingi pia na nini, yaani watu wengi wameshakutana kama hayo.
1: Na huku ni watu kukosa hofu ya Mungu mpaka anakuwa na tabia kama hizo, au wewe kwa upande wako nadhani kipi ambacho kinasababisha mpaka tunakuwa na vijana ambao wanafikia hatua kama hiyo ya kutokuwa na huruma kwa wenzao?
3: Unasikia kijana wangu?
1: Okay.
3: Yaani hali iko ni kwamba bora, yaani mimi ninapokuwa labda mimi na wewe, umeelewa?
1: Okay.
3: Nakuwa nimekuamini kama mimi na wewe jisikilize, lakini moyo wa mtu na mwili ulivyo ni poli kubwa ambacho kiko ndani kwenye maamuzi. Umeelewa?
1: Yeah.
3: Kuna mtu wana ile kunyimbo kina duri wanapigaga vitu, unakuta nyumbani kwenu kumepauka. Lakini nifakamu, maisha unayoishi utaki kuwa na uhalisia wa vile kujikubali jinsi ulivyo. Kwa hiyo unakuwa ni ile hali ya kutuna sana. Umenielewa?
1: Okay.
3: Wakati naomba kazi, majibu utakayonipa, yani kama naomba utayatoa mkoni kwako, hiyo kazi naipata kwako. Na mimi naongea na wewe nikiamini unachokifanya ni kile kitu ambacho nimekueleza kutokana na hali ilivyo. Lakini majibu utakayonipa yatakuwa yanaendana na ukweli wa ile nafasi ambayo naitaka. Ndicho kilicho muunganisha wewe bwana.
1: Tondoke na watu watatu mzee, muda wa kazi wewe.
3: Ah, kijana wangu. Bwana, ngoja nianze na hawa wa Tanzania wote. Huwa mimi nina neno moja. Kwamba kama umepata pumzi ya kuiona siku kama ya leo, wewe mshukuru Mungu, mwambie asante sana kwa sababu si kazi ndogo. Alafu, chapi kaka.
1: Oh yeah.
3: Bwana, mimi nilishomkatalia siku moja askari ananiambia kitu mbaya. Lakini na wewe unaniambia mimi mzee. Yaani naona kama niko kituoni. Kwa sababu ukifika kituoni unakuta wewe mabusu, mimi sio mabusu. Mimi nina jina langu ambalo nimepewa na wazazi wangu. Sasa leo mimi mabusu na wewe leo unanipa mzee. Mimi kama niko na gani? Bwana kijana.
1: Okay.
3: Haya pamoja bwana.
1: Haya ndio mashukrani sana kutokea pande hizo za Dodoma jamaa, hataki kuitwa mzee. Kwa jina na si mambo vipi?
4: Na baba Manka.
1: Na una wewe utaki kuitwa mzee.
4: Bwana nashukuru Mwenyezi Mungu sana kabisa. Bwana wewe ni sauti ya kauli mtoto amini baba shauri na katikana ugumu kwa baba Manka.
1: Na una wewe tukukuita mzee. Utaleta noma.
4: Ah, ni kweli baba Manka tunaadhimika, lakini ni hali ya kawaida baba Manka, mimi nakupata vizuri kabisa.
1: Yanakubali sana pandezo ambazo uko pamekucha vipi?
4: Kweli salamu ukute bwana, mimi baba Manka na shukuru Mwenyezi Mungu huko kumekucha kuko salama kabisa baba Manka na shukuru Mwenyezi Mungu.
1: Yanakubali sana mzee wangu, karibu tunakusikiliza.
4: Ah, asante sana. Kwanza kitu cha kwanza baba Manka, mimi ni kushukuru ni ya moja ya mambo yako kwenye mada zako huko vizuri na zinatuelimisha.
1: Okay. Mena. Okay.
4: Hili ni jambo la msingi sana na lazima tukushukuru kwa sababu hizi ni mada ambazo zinatuelimisha sana. Sababu nikianza na kitu cha kwanza kwenye mada zako zote nilizozisikia kutoka mwanzo mpaka tunapofika muda huu.
1: Okay.
4: Kwenye mada husika kama hii ya hivi sasa kwa maana ni kwamba mara nyingi watu tunashirika sana maisha na watu wale naofahamiana, lakini kuhusiana naweza kakusaidisha maisha mena. Kwa hiyo ukiangalia huyo kijana kuwa anafanya kazi zake, lakini akatatuliwa na mtu ambaye anamfahamu. Kwa hiyo hiyo moja kwa moja inaonyesha kabisa yule kijana anatawala alishaona huyu mtu kaanza mafanikio, sababu alikuwa alikuwa ni mafanikio, akaamua kupoteza kwamba ndio ulinga huku kuna kazi, ndio.
1: Okay.
4: Kwa hiyo ni lazima tufahamu kabisa kwamba maisha yetu tunavyoyaendesha, watu wanaokuja ili kuwa watu wa karibu kabisa. Hili ni jambo la kujifunza sana. Nimwambie tuende pole na kwa vijana wengine tunasikiliza hii na leo. Lazima tujielewe tu kwamba watu wanaokuja kupoteza ni wale watu wanaofahamu.
1: Yeah, baba kina Sheila Tondo kinao mzee.
4: Asante sana. Bwana, mimi na mtu wangu wa kwanza, atakuwa ni Michael Barema. Bwana naambia pamoja. Bwana ni kijana ndugu yangu wa pili, nitakuja kwa Eden Mlango mimi nitakuja. Bwana naambia pamoja lakini kurudi hapa kwa tamkuta Elia Kisini ama Nirudida. Bwana tamaliza na Yordani nikupara. Bwana ujumbe niambie bwana ni atakuwa ni njema. Bwana baba yake na Sheila wote ni kwa kitu kingine.
1: Erano masaluti sana baba yake na Sheila kutokea pande hizo za Ogute Salavano Mafinga. Endelea kutoboa na 88.9 mara tayari pamekucha simio. Yeye anauni muda wa kazi. Kwenye lana simu, habari ya asubuhi.
5: Habari safi baba Manga, habari ya studio.
1: Ya yeah, salama. Kama una tembea hivi au unakimbia mzee?
5: Ndo hivyo tunajua lazima tuamini tuende kazini.
1: Muda huu unafanya mazoezi au ndo unaelekea zako kwenye eneo lako la kazi?
5: Ndo naelekea kwenye eneo langu la kazi baba.
1: Mimi kupongeze sana. Unaitwa nani? Muda huu unawakilisha wapi?
5: Jina naitwa Sipia Njanga, napatikana Mawala moja hii.
1: Oh yeah, pamekucha vipi?
5: Hapa pamekucha salama, papo fresh, pametulia. Yaani papo safi, mwezi unawaka kama kuna umeme.
1: Wewe umewahi kutokea ukamwamini mtu ambaye labda ni mtu wako wa karibu, mtu ambaye mnafahamiana na baadaye ikatokea issue kama ile mtokee ujamaa?
5: Eh bwana, mimi sijawahi kuamini watu tunaaminiana, na hiyo inatokea kwa sababu unaweza, kuna mtu fulani naweza nikasema hivi.
1: Okay.
5: Kuna mtu nilimuamini nikasema bwana naomba unitafutie vitu fulani ambavyo nilivifaa fulani vya kujengea. Baka sasa hizi hivyo vitu sijawahi kupewa na sijapewa vitu wala cha hela. Baka leo.
1: Ilikuwaje kwani?
5: Yaani nilikuwa na ujenzi.
1: Okay.
5: Yule bwana akaniambia bwana nina bati pale.
1: Alikuwa ndugu au alikuwa
5: utanipa hela kidogo alafu mimi nikupe zile bati.
1: Yeah, alikuwa ni ndugu au jirani? Alikuwa ndugu au jirani?
5: Ah bwana, ni rafiki tu, marafiki hao, marafiki yetu.
1: Okay.
5: Basi nikampa ile hela. Nilivyompa ile hela, huwezi amini, toka mwaka jana mpaka leo sijawahi kupewa bati wala sijawahi kurudishiwa hela.
1: Ilikuwa ni kiasi gani cha fedha?
5: Kama 200,000.
1: Na ukimtafuta anakuambiaje?
5: Ananipa tu kalenda, bwana nitakutafutia mzio, bwana nimepingwa na majukumu, sijui ngoja nina hela nitaichukua pale. Na hiyo ndio hivyo mpaka siku ya leo.
1: Aisee, pole sana. Unatokea wapi?
5: Mimi Sipia Njanga, napatikana Mawala.
1: Totoboe nao tayari pamekucha mzee.
5: Asante. Michael Walema akiwa Ibula. Lelija Mwangamba akiwa hapo nani hapo? Alafu bila kumtau mama Ailini akiwa Kikunzile, na Jela Difulu akiwa Matunguru pale, naambia twende pamoja.
1: Ina noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo endelea kutoboa na 88.9 alfajiri hii ya leo kwenye lana simu. Habari ya asubuhi.
6: Bwana safi kabisa babake na Manga, habari za hapo studio?
1: Ya yeah, salama. Wewe unafahamika kama nani, unasikiliza Nuru FM alfajiri ukiwa wapi?
6: Kama kawaida, hii ni sauti ya Dennis Nyala kipande cha Maragosi.
1: Oh yeah, kutokea Maragosi pamekucha vipi?
6: Bwana Maragosi kumekucha safi kabisa, mara mwezi na waka, niko kwenye lango la kazi hapa.
1: Yeah. Wewe umekutana na changamoto kama hiyo kutoka kwa mtu wa karibu, jirani, rafiki au mtu ambaye mna ukaribu?
6: Babake na Manga, ishawahi kunitokea mwaka moja hivi.
1: Okay.
6: Nikaambiwa bwana niende kule maeneo ya Imagi kwenda kuuza duka bwana.
1: Ehe.
6: Sasa nimefika pale naona nakabidhiwa jembe kwenda kulima, nikafikiri kwamba yeye alisema kuna kuuza duka, kumbe kuna kuja kulima. Ipai nikosha, ikabidi nianze kugeuza Maragosi.
1: Alikutafutia kazi nani?
6: Alikuwa ni mtu wa jirani, akasema bwana twende kule kuna kuuza duka bwana. Kumbe ananidanganya. Kufika pale nakabidhiwa majembe. Huku mimi nimeacha kulima, tayari naenda kulima. Ndio hey, noma hii.
1: Tondoke nao mzee.
6: Asante sana. Naomba nikimbie moja kwa moja kwa ndugu yangu Ruben Mademo, sikuchoka bila kumsahau, akunitoka mama yake na Goleti, mama na Eden Mlango. Ujumbe.
1: Okay.
6: Mangwata amke kumesha kutama nini.
1: Aida naomba shukrani sana. Nakwambia nimetoka huko ni jembe. Nafika kule jembe. Akaona wewe usinitanie. Bora nirudisha. Nirudisha mbali kwangu. Kwenye nanda simu mambo vipi?
7: Sasa vipi?
1: Yeah, salama. Unafahamika kama nani, unasikiliza Nuru FM alfajiri ukiwa wapi?
7: Mimi naitwa Lambano Silinge nitoa hapa Kitiro.
1: Yeah, Kitiro pamekucha vipi mzee?
7: Bana pamekucha poa kabisa.
1: Wewe ushaikutana na changamoto kama hiyo?
7: Hapana bana, mimi sijaikutana na hizo changamoto.
1: Unadhani kitu gani ambacho kinasababisha baadhi ya vijana kuingia kwenye changamoto kama hiyo?
7: Ni uelewa tu wa mtu.
1: Kweli?
7: Kweli.
1: Na ambao wanafanya wenye tabia kama hizo, unadhani kitu gani kinasababisha mpaka wanakuwa na tabia kama hizo za kutapeli wenzao?
7: Yani ni njia utafutaji, anaona amehangaika ameshindwa ndo anaanza kujiingiza kwenye mambo kama hayo.
1: Unadhani ni sawa?
7: Ni sawa.
1: Unadhani ni sawa kweli kutapeli?
7: Yani yes, anajiingiza naye anaona ni kazi.
1: Lakini sio sawa, si ndio? Tondoke na watu watatu mzee wangu.
7: Asante. Naomba ni mwamke bwana mzee Fulugi hapo na huyo Felix Mangwata, naona bado yuko ndani sijui. Na bwana Bonus Mazengo.
1: Saa 11 dakika 55 washindi wa tano wanaondoka na ushindi. Jackson kutokea Mafinga aliondoka na ushindi, hebu msikilize alafu nitaongea maelekezo.
8: Cheza na ushinde. Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa.
9: Okay, Jackson Julius.
8: Jackson Julius kutoka wapi?
9: Mafinga.
8: Kutoka Mafinga. Unaijua Nuru Pesa?
9: Naijua.
8: Umeanza kucheza kuanzia lini?
9: Nimecheza leo kwa mara ya kwanza.
8: Umecheza leo kwa mara ya kwanza? Wakati tunatangaza voucher hapo ulikuwa umesikia?
9: Nimeona muamala hapa.
8: Shingapi? Unasema muamala shingapi umeiona?
9: Shilingi 10,000.
8: Elfu kumi. Umesonga kama Mafinga sehemu gani?
9: Mafinga Kinyanambo.
8: Kinyanambo zipo nyingi. Taja Kinyanambo ipi?
9: Kinyanambo B hapa.
8: Kinyanambo B. Unajishughulisha na nini bosi wangu hapo?
9: Mimi ni bajaji.
8: Unajulikana kwa jina gani?
9: Jackson.
8: Umecheza mara ngapi?
9: Yaani ndio nimecheza leo kwa mara ya kwanza.
8: Umecheza mara ngapi? Mara moja au umecheza mara mbili?
9: Nimecheza mara moja.
8: Umecheza mara moja tu. Alafu umekula teni mambo.
9: Alafu teni mambo chap.
8: Unawaambia nini wasikilizaji wa 88.9 Nuru FM na wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
9: Mimi naambia tu acheze maana Nuru Pesa ni hakika kama hivi.
8: Umeoa eh?
9: Hapana bado.
8: Kumbe bado. Nikushukuru. Shukrani sana kwa Jackson Julius dereva bajaji kutoka Mafinga Kinyanambo B, tukutakie kila laheri na endelea kuwa balozi wa kuambia watu wengine kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa.
10: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
1: Na sio Jackson tu dereva bajaji ambaye amewahi kuondoka na ushindi, na huyo pia ni muuza mgawa naye aliondoka na ushindi, hebu msikilize.
10: Cheza na ushinde.
8: Habari?
11: Salama za kimuri.
8: Salama, naongea na nani?
11: Naongea na Anastasia Kalebo.
8: Anastasia?
11: Kalebo.
8: Anastasia Kalebo.
11: Ndio.
8: Kutoka wapi?
11: Natokea Kiesa.
8: Kutoka Kiesa?
11: Ndio, ndio.
8: Unajishughulisha na nini?
11: Nauza mgahawa. Nauza mgahawa.
8: Unauza mgahawa?
11: Ndio.
8: Umeangalia simu yako Anastasia?
11: Ndio nimeangalia.
8: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
11: Ndio nimeona.
8: Shingapi? Shingapi?
11: 1500.
8: Shingapi?
11: 1500 baba.
8: Sawa. Na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
11: Ndio, ndio.
8: Umeanza kucheza lini?
11: Binafsi nilianza hiki lopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na simu natakaje
8: Hongera sana pia. Unawaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze Nuru Pesa lakini pia hawachezi Nuru Pesa?
11: Mimi nawataka wacheze. Kama mimi nilicheza na mweza kupata lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
10: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
1: Hai, wewe unaweza kuondoka na ushindi kama wa Jackson pamoja na huyo dada ambaye anauza mgahawa Mbora bana, na leo Alhamisi yako ikawa ni Alhamisi njema. Yanza alifajiri yako kibingwa kwa kukeza buku, na usiye ni mtu ambaye unasikiliza alafu ufati maelekezo. Kuwa ni mtu ambaye unasikiliza alafu unafuata maelekezo, utanishukuru. Washindi wa tano sio mchezo. Unaanza alifajiri yako kwa na sisi tunakushika mkono kwa sababu tunajua jinsi gani ambavyo alifajiri na kuwa ngumu, si ndio? Alifajiri mambo ni mengi sana. Sasa yanza alifajiri yako kibingwa kwa kuwekeza buku, na kama unatumia mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua inayofuata chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuata chagua namba 3 weka namba ya kampuni. Hatua inayofuata weka namba ya biashara. Utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua inayofuata weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 8 8 9. Hatua inayofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuata weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua inayofuata chagua namba 5 fanye malipo. Hatua inayofuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua inayofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua inayofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni yes, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua inayofuata chagua namba 4 lipia bili. Hatua inayofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua inayofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua inayofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku, maana leo huenda kuondoka na ushindi kama udada wa mgao ambao umetaka kumsikiliza pamoja na Jackson kutokea Mafinga, dereva bodaboda.

Reyes, Deku rejeshe, unaanza alfajiri yako na upako, sema kwenye kuimba. Ujumbe wako mfupi na uona pia, ndugu yangu unasema ongea na mshua na kusikiliza Pangosi 88.9 tunatubua na Gombisege Mauluskila Kiparabonge, Aidane Fidege Michael Valema ujumbe. Okay, Aroma, shukrani sana chako Mubena Lisi kutokea pande hizo za Ngosi. Kumekucha kwa Erasto Mbale, Lia Kitime, Prosper Mduda, Denisi Muyala, Musa Mponzi za Karia Mayemba, Kweni Mpepo, Felix Magwata, Jordani Mkupala kutokea Mafinga, Jonkuna Ndogo. Ngera mshua, wewe jamaa tapeli alimkosea sana mwenzake. Unasema tuondoke na Denisi Muyala, Armija Magamba, Stella Mgomwenda, Yusufu Choga na ada wote ambao anasikiliza 88.9. Unaitwa Ruben Madebo kutokea pande za Lia Mgungwe, shukrani sana kutokea pande hizo za Lia Mgungwe. Kumekucha kwa Felix Magwata, Denis Muyala, Majuto Msigala, Prosper Mduda, Doto Kisege, Fikiri Kisoma, Maula Usene, Akulini Choga kutokea pande za Yalimba. Mara zote watu tunashindwa kutofautisha kati ya urafiki na biashara na imani, mara kila unayemwamini kuna mtu anamwamini. Hai kwa wote ambao walioamka mapema kwenda kupambana kupambana na ambao wanasikiliza 88.9 japokuwa shana sisi ni wapi ambapo unaposikiliza Nuru FM, sema shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko 2026 ongera mshua kwa unasema ni Jero Dojali, Elasto Mbala, Jordan Mkupala, Elia Kitime, Kani Semba, Denis Muyala kutokea pande za Maragosi. Kumekucha kwa mke wangu kipenzi Skola Longo, majirani Bryson Mpiluka, Jepu Mgina na Zawadi Mgala, ujumbe Yesu anakuja unaitwa Gaisa Kipemba kutokea pande za Lumwago Mafinga ambapo unaposikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo. Unasema ongea na mshua ni mshie Masai wa stendi mtaa wa Chaga, Cecilia Silvester, Jonas Mkupala, ujumbe kaka, okay, ujumbe kaka matapeli wapo tena sana, Barnaba Mgonzo kutokea Mafinga Kinyarambo A ambapo unaposikiliza Nuru FM. Mdau unasema makini unatakiwa bodaboda ni kwa Masai Mtavangu, Cecilia Silvester na Jordan Mkupala, unatwaga Zakaria Mayemba anapatikana pande za Mtili Mufinde, bodaboda njema kwa Justin Mnyagani, babake na Sheila Kiogute Salavanu, bila kumsaweli ya Kitime unatoga na Thane Kitemile wa Mtula Mjika Sorolami ambapo unaponisikiliza alfajiri hii ya leo. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko alfajiri ya leo. Unatoga mamake na Mary kutokea pande za Iringa, hata mimi nilishawahi kufanyiwa hivyo, tulikuwa wawili mimi na dada yangu, binamu yangu, mtoto wa mjomba alisema dada zangu jioni huko Morogoro, maeneo ninayo biashara, alisema okay, mbona ujumbe wako umenikimbia hivi jana utafute, unasema alisema dada zangu jioni huko Morogoro, maeneo ninayo biashara ya ninao eneo la biashara ya mgawa inalipa. Tulipofika Morogoro alizima simu, hakupatikana tena, lakini baada ya miaka kupita alikuja kwangu, nilitaka nimfukuze lakini nilishindwa. Da, pole sana mamake na Mary kutokea pande hizo ambazo uko. Anasema tuondoke na laferi na Kishangao, Denisi na Nyuto, mwandishi kutokea pande za Uambegeto. Kumekucha kwa sani tatu.

0: dereva bajaji kutokea Mafinga ambaye aliondoka na ushindi anaitwa Jackson, lakini msikilize pia huyu ambaye aliondoka na ushindi. Zimekasoro dakika 4, umeona bana, washindi waondoke na ushindi, washindi watano wao ukaandika historia leo ya kuondoka na ushindi. Hebu asikilize.
1: Na ushindi.
2: Kwenye line ya simu, alo.
3: Alo.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nurupesa hapa. Tunaongea na nani?
3: Naongea na Frank Muhando, niko Ilula.
2: Frank Muhando, unatoka Ilula. Ilula sehemu gani?
3: Ilula Mtua hapa.
2: Ilula Mtua?
3: Naam.
2: Wewe huwa unasikiliza Nuru FM Radio?
3: Ndio, wewe unasikiliza, ndio.
2: Huwa unacheza Nurupesa?
3: Huwa sijacheza kwa kweli muda mrefu. Leo nimecheza mara moja na nimebahatika nimepata kama hivi.
2: Ah.
4: Yaani mara moja tu.
3: Mara moja tu, rafiki yangu, kwa kweli mchezo super, kwa kweli mchezo bomba kabisa.
2: Umecheza muda gani? Ilikuwa saa ngapi? Saa 3.
3: Nimecheza saa 2:30.
2: Saa 2:30.
3: Ndio.
2: Umecheza kupitia mtandao gani?
3: Mtandao wa Halotel.
2: Ndugu yangu, kama una wasiwasi hivi, hiyo pesa ni ya kwako kabisa ambayo umeipata asubuhi ya leo. Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kwamba Nurupesa tunaposema tunatoa pesa, tunatoa pesa?
3: Kiukweli mimi nawashauri tu kwa wale wasikilizaji wote ambao wanasikiliza hiyo redio, huo mchezo ambao unatangazwa ni mchezo ambao ni wa uhakika na kweli mnatoa pesa.
2: Sawa, ndugu yangu, na pengine umesema uko Ilula sehemu gani?
3: Niko Ilula Mtua.
2: Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
3: Watu wananifahamu sana kwa jina la Muhando Fengi Mwevu.
2: Unaumisha gani hapo?
3: Hapa nipo tu kama ni mkulima tu.
2: Mkulima. Basi utaendelea kuwa balozi wa Nuru FM Radio na Nuru Pesa pia. Wasalimie sana Ilula kina Aidan Fidege na wengine, waambie wacheze Nuru Pesa. Pesa inatoka.
3: Sawa sawa ndugu yangu, nashukuru sana, asante sana.
1: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa. Cheza na ushinde.
2: Habari?
5: Salama za kimuri.
2: Salama, naongea na nani?
5: Unaongea na Anastasia Kalebo.
2: Anastasia?
5: Kalebo.
2: Anastasia Kalebo.
5: Ndiyo.
2: Kutoka hapi?
5: Natokea Kiesa.
2: Kutoka Kiesa?
5: Ndiyo, sio.
2: Unajishughulisha na nini?
5: Ninauza mgahawa.
2: Eh?
5: Nauza mgahawa.
2: Unauza mgahawa?
5: Ndiyo.
2: Umeangalia simu yako, Anastasia?
5: Ndiyo, nimeangalia.
2: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
5: Ndiyo, nimeona.
2: Shingapi? Shingapi? Shingapi? Sawa, na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
5: Ndio, ndio.
2: Umeanza kucheza lini?
5: Binafsi nilianza hiki lopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na siku na kawaja, sasa nilikuwa siamini. Nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikate tamaa. Kaona sijapata, nikasema ngoja nitacheza tena. Leo nikasema ngoja nicheze tena. Nashukuru Mungu kweli, bahati yangu ilikuwa ni bora tu, Mungu nimeona hiyo hela.
2: Hongera sana pia. Unawaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze na Nurupesa lakini pia hawachezi na Nurupesa?
5: Mimi nawataka wacheze. Kama mimi nilicheza na mweza kupata, lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
1: Nurupesa, cheza sasa, endesha sasa.
0: Si tunakupa pesa bila kukufuta kazi kama kocha wa Yanga. Banae, umemsikia ndugu yetu kutokea pande za Ilula, yeye alicheza mara moja. Umemsikia pia udada kutokea Peringa Town ambaye pia aliondoka na ushindi. Naongeza dakika mbili ili nugae maelekezo ili uondoke na ushindi. Sasa hizi dakika ukizitumia vizuri utanishukuru. Leo utaanza siku yako kibingwa kabisa, muona bana . Sasa wewe ambaye unatumia mtandao wa Halotel, mtandao kama jamaa kutokea Ilula ambaye alielekeza buku na kaondoka na ushindi, fuata maelekezo, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Atuwa nafatia chagua namba 4 fanya malipo. Atuwa nafatia chagua namba 3 weka namba ya kampuni. Atuwa nafatia weka namba ya biashara. Utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Atuwa nafatia weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 8 8 9. Atuwa nafatia weka kiasi cha shilingi 1000. Atuwa nafatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Atuwa mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Atuwa nafuatia chagua namba 5 fanya malipo. Atuwa nafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Atuwa nafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Atuwa nafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Atuwa nafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Atuwa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kwa ambao unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni

0: nyota 150 nyota 01 alama ya reli atio unafuatia chagua namba 4 lipia bili atio unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni atio unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111 atio unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889 atio unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000 atio ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 kwa ambao unatumia mtandao wa Vodacom atio ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli atio unafuatia chagua namba 4 lipia kwa Mpesa atio unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni atio unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111 atio unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889 atio unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000 atio unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 atio mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha mwamala. Sasa ndio kwa naichezesha hapa cha nipokee simu ya mwisho. Kwa jina la simu mambo vipi? Kwa jina la
1: Manga.
0: Yeah, shwari.
1: Bwana safi kwa basi na Manga.
0: Wewe unaitwa nani muda unasikiliza na UFM kio wapi?
1: Bwana sauti yako ni kwa basi na Sheila kumekuta baba Manga hapa Isarabani yote baba Manga.
0: Nakubali sana. Hivi wewe ni Simba au ni Yanga?
1: Naam.
0: Wewe ni Simba au ni Yanga?
1: Mimi bwana ni Simba damu kabisa baba Manga.
0: Eh, umesikia lakini Yanga wamemfuta mchezaji wao. Nani wamemfuta kocha wao? Umesikia lakini?
1: Ni kweli yani ni kwamba Yanga.
0: Yeah.
1: Kuzia wakutamani ile sare yani ni kwamba mategemeo yao walikuwa wanategemea kushinda kwa hiyo hivyo ikatokea sare na kwanza walianza kupigwa magoli ya mapema. Kwa hiyo hicho tunawafanya muze kocha.
0: Unaonaje huo uamuzi?
1: Naam.
0: Unaonaje huo uamuzi?
1: Uamuzi waliofanya sio sahihi kwa sababu
0: okay.
1: Kwamba kukosea mara moja kile kitendo cha nafikiri kwa sababu kocha ile sabu anapofanya ile sabu ndio akaamua kufunza lakini wangempa muda maamuzi waliofanya sio sahihi sana.
0: Na kwa nini wasimwambie tu aondoke wamfute kazi? Bana shukrani. Washindi wa 5 wamepatikana. Nambari ya kwanza na 07261, nambari ya pili na 07257, nambari ya tatu na 07219, nambari ya 4 inaanza na 06211, nambari ya mwisho inaanza na 06275. Nambari 5 za washindi wa 5 ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Unaweza kucheza kwenye muda wa matangazo kutoka idhaa Kiswahili BBC ambao unafuata muda sio mrefu kwenye kipindi cha Nyambizi pale. Wewe unaondoka pia na ushindi leo na leo Alhamisi kani fresh. Mimi na wewe tukutane kesho. Kesho ni Ijumaa. Sema hii wiki kama imekimbia hivi. Endelea kusikiliza Nuru FM.

0: kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu.
1: Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Eneo lote la Afrika Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi, ni sawa na saa 11 kamili asubuhi Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi, Rais Donald Trump amesema kuwa Marekani imekuwa na mazungumzo mazuri sana na Iran katika muda wa saa 24 zilizopita kufikia makubaliano ya amani ya kusitisha mapigano.
2: We're doing well, now we have to get what we have to get. If we don't do that, we'll have to go a big step further. But they want to make a deal. We've had
1: Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameishutumu Rwanda kwa kuhujumu vikosi vya jeshi la nchi yake. Na tunaangazia mzozo wa Sudan unaoendelea kufukuta, huku jeshi la nchi hiyo likishutumu Ethiopia na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE kufadhili mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani kuchochea vita.
3: Nchi hiyo ya milki ya Kiarabu limekuwa ni chanzo la matatizo mengi katika eneo la upembe wa Kiafrika. Taifa hilo linajaribu kujitengenezea ushawishi mkubwa miongoni mwa mataifa katika eneo hilo.
1: Lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu unaosomwa kwako na mwenzangu Nastia Mohamed. Nastia, karibu.
4: Shukran Skola. Rais Donald Trump amesema kuwa Marekani imekuwa na mazungumzo mazuri sana na Iran, ingawa ishara kutoka Tehran hadi sasa zimekuwa sio za kutia matumaini sana. Trump amesema kuwa ikiwa Iran haitakubali pendekezo la Marekani, basi Iran itakabiliwa na wimbi jipya la mashambulizi makali zaidi ya mabomu kutoka Marekani.
2: We're doing well, now we have to...
5: Tunaendelea kufanya vyema na lazima tupate kile tunachokitaka, na kama hatutapata itabidi sisi kuchukua hatua kubwa, lakini wanataka sana kuwe na makubaliano. Tumekuwa na mazungumzo mazuri kwa saa 24 zilizopita na kuna uwezekano wa kuwa na makubaliano.
4: Hata hivyo, maafisa wa Iran wamesema bado wanatathmini pendekezo hilo, lakini mkuu wa mazungumzo wa Iran Mohammed Ghalibaf amesema Marekani inalenga kuilazimisha Tehran kujisalimisha. Jeshi la Israeli limefanya shambulio lake la kwanza katika mji mkuu wa Lebanon, Beirut, tangu kuanza kwa makubaliano ya kusitisha mapigano mwezi uliopita. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema shambulio hilo lilikuwa linamlenga kamanda mwandamizi wa Hezbollah kutoka kikosi maalum cha Radwan. Makubaliano hayo ya kusitisha mapigano yakionekana kuwepo kwa jina tu. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Stephen Dujarric amesema raia wa Lebanon wanaendelea kuteseka.
6: Overnight, one emergency. Wakati wa usiku, mhudumu mmoja wa dharura aliuawa huku wengine watatu wakijeruhiwa katika shambulio la anga la Israel kwenye manispaa ya kusini ya Kfar Duwain, eneo la Nabatie. Mhudumu mwingine wa dharura alijeruhiwa katika shambulio lililofuata katika eneo hilo hilo alipokuwa akitoa msaada. Raia na miundombinu ya kiraia lazima viheshimiwe na kulindwa wakati wote.
4: Nyota wa filamu za Hollywood Jane Fonda ameongoza salamu za rambirambi kwa aliyekuwa mume wake, gwiji wa vyombo vya habari na mwanzilishi wa CNN Ted Turner, ambaye amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 87. Fonda, ambaye alikuwa ameolewa na Turner kwa miaka 10, alimwelezea Turner kuwa mwanamume aliyemvutia sana. Naye Rais Donald Trump alimtaja Turner kama mmoja wa magwiji wa historia ya utangazaji na rafiki mkubwa. Chini ya usimamizi wake, Turner, shirika la habari la CNN ilibadilisha kabisa mfumo wa utangazaji wa habari kwa kutoa matangazo ya habari saa 24 mfululizo. Ted Turner pia alikuwa mfadhili mkubwa wa shughuli za kibinadamu, akitoa zaidi ya dola bilioni 1 kwa Umoja wa Mataifa pamoja na mamilioni zaidi kwa miradi ya mazingira. Hii ni BBC.
1: Muhtasari wa habari za dunia umesomwa kwako na Nastia Mohamed akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM na radio wa shirika. Kule nchini Kenya unaweza kutusikiliza kupitia Nyota FM na Must FM, DRC Lizard Radio na Radio Muungano Beni. Nchini Tanzania ni pamoja na Radio Kwizera Ngara, Zenji FM visiwani Zanzibar, Radio One Dar es Salaam, Loliondo FM na Radio Free Africa kule Mwanza. Uganda, Radio Lira, Radio Paitha, Radio Kitara na Voice of Busoga. Internet ni katika bbcswahili.com. Msikilizaji, matangazo haya na kujia pia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, rambaza tu unaandika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Rais Donald Trump amesema Marekani imekuwa na mazungumzo mazuri sana na Iran ili kumaliza vita, lakini dalili kutoka Tehran zinaonyesha hakuna matumaini. Rais Trump anasema kuna uwezekano mkubwa kwamba nchi hizo mbili zitafikia makubaliano. Taarifa zaidi na Nasteha Mohamed.
4: Iran imesema kwamba pendekezo la Marekani la kumaliza vita bado linaendelea kuzingatiwa baada ya ripoti kuonyesha kuwa pande hizo mbili huenda zikawa karibu kufikia makubaliano. Shirika la habari la Marekani la Axios liliripoti Jumatano kwamba ikulu ya White House inaamini huenda ikawa karibu kukamilisha hati ya makubaliano yenye vipengele 14 na Iran. Hata hivyo, mwanachama mmoja mwandamizi wa bunge la Iran alipuuza pendekezo hilo, huku msemaji wa wizara ya mambo ya nje akisema Tehran itawasilisha msimamo wake kuhusu pendekezo la Marekani kupitia wapatanishi wa Pakistan. Waziri wa mambo ya nje wa Pakistan amesema nchi yake kwa vyovyote inajitahidi kubadilisha usitishaji huu wa mapigano kuwa wa mwisho na wakudumu kwa vita hivyo. Rais Donald Trump amesema Marekani imekuwa na mazungumzo mazuri sana na Iran katika saa 24 zilizopita na kwamba makubaliano yanawezekana kufikiwa. Katika ripoti yake, Axios imeelezea kuwa waraka huo wa makubaliano ni hati ya ukurasa moja yenye vipengele 14 ambayo inaweza kuweka msingi wa mazungumzo ya kina kuhusu mpango wa nuclear wa Iran.
5: Tunaendelea kufanya vyema na lazima tupate kile tunachokitaka, na kama hatutapata itabidi sisi kuchukua hatua kubwa, lakini wanataka sana kuwe na makubaliano. Tumekuwa na mazungumzo mazuri kwa saa 24 zilizopita na kuna uwezekano wa kuwa na makubaliano.
4: Miongoni mwa masharti yaliyotajwa ni kusitishwa kwa shughuli za Iran za kurutubisha madini ya urani, kuendelea kwa vikwazo vya kiuchumi, pamoja na kurejeshwa kwa uhuru wa usafiri wa meli katika mlango wa bahari wa Hormuz. Shirika la habari la Reuters liliripoti kuwa vyanzo viwili vilivyofahamishwa kuhusu upatanishi huo kati ya Marekani na Iran kwamba vimedhibitisha taarifa zilizoripotiwa awali na Axios, ingawa pendekezo hilo bado halijawekwa wazi hadharani.
1: Ni taarifa yake Nasteha Mohamed. Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo ameshutumu Rwanda kwa kuhujumu vikosi vya jeshi la nchi yake, huku akiashiria kwamba anaweza kufikiria kuwania muhula wa tatu madarakani ikiwa atatakiwa kufanya hivyo na raia wake wa DRC. Rais Tshisekedi amesisitiza kwamba kipaumbele chake ni kurejesha amani kupitia diplomasia kabla ya kuondoka madarakani, lakini anaendelea kuilaumu Rwanda kwa kukwamisha maendeleo hayo. Zaidi na David Nkya.
7: Akizungumza katika mkutano wake wa pili na wanahabari tangu achaguliwe tena mwaka 2023, Rais Tshisekedi amesema kujipenyeza kwa Rwanda kumezidisha ukosefu wa utulivu katika eneo la mashariki ndani ya jeshi. Hapa namnukuu: nilikuwa nimepokea taarifa za uongo kuhusu hali ya jeshi, haswa kiwango cha uvamizi. Jeshi liliathirika ndani, aliwaambia waandishi wa habari. Ameshutumu Kigali kwa kunufaika na rasilimali za DRC na kujichelewesha katika kutekeleza makubaliano yaliyotiwa saini mjini Washington Disemba 2025. Ameongeza kwamba itachukua muda kwa sababu Rwanda imekuwa na faida kwa muda mrefu kwa kupora rasilimali, na ndio maana mazungumzo yanaendelea. Hata hivyo, Rwanda imekuwa ikikana mara kwa mara kupeleka wanajeshi ndani ya ardhi ya Kongo, ingawa inakubali kuchukua hatua za kujihami katika mpaka wake. Kuhusu siasa za ndani, Tshisekedi ameulizwa iwapo angeachia madaraka mwishoni mwa muhula wake wa pili mwaka 2028, huku akisisitiza kwamba hakutaka kugombea muhula wa tatu, na kuongeza kwamba iwapo raia wa DRC wangemuomba kufanya hivyo, atawasikiliza, maana hili halitafanyika bila ya kura ya maoni. Kwa zaidi ya saa tatu na mbele ya zaidi ya waandishi wa habari 200 na wafuasi wake, Tshisekedi amependekeza kwamba muda wa uchaguzi ujao unategemea jinsi ambavyo mzozo wa mashariki ya Kongo utakavyotatuliwa.
1: Ni taarifa yake David Nkya. Aliyekuwa naibu rais wa Kenya Rigathi Gachagua ameondoa madai ya upendeleo dhidi ya jopo la majaji watatu wa mahakama kuu, hatua inayoashiria mabadiliko kimkakati, huku akielekeza nguvu zake katika kesi kuu zinazopingwa kuondolewa kwake mamlakani. Kesi ya Gachagua itasikilizwa leo mahakamani. Phyllis Mwate amezungumza na mwanahabari Zuya Walter, anayeanza kwa kueleza tutarajie nini kutokea kortini leo.
8: Ni kesi ambayo imekaa mahakamani kwa miaka miwili. Ni kesi ambayo imefika mpaka mahakama ya juu. Kwanza alikuwa anapinga jopo la majaji watatu ambao walikuwa wamewekwa, ambao wameteuliwa ili kusikiliza na kuamua kesi hiyo. Na kikao rasmi kilianza mwezi jana kusikilizwa. Kwa hivyo ni mawakili wa Gachagua ambao walikuwa wanatoa tetesi zao. Tunachotarajia ni kwamba pande husika, kuna mwanasheria mkuu, bunge la seneti, kuna bunge lenyewe ambao pia wameweza kutajwa kama wahusika katika kesi hiyo, itakuwa zamu yao kuweza kutoa tetesi zao.
9: Naam, umetaja pande husika, lakini je, majaji nao ambao watasikiza kesi hii ni akina nani? Na vile vile kwa nini wanaendelea kusikiza licha ya kwamba awali tunaelewa kwamba bwana Gachagua alikuwa amekata rufaa?
8: Swala hili la majopo watatu lilikuwa limefika katika mahakama ya upeo, mahakama ya kukata rufaa, na koti ikasema kwamba kwanza kulikuwa na tetesi tofauti ambazo zilitolewa, akasema kwamba naibu jaji mkuu hakufanya makosa kuteua jopo hilo. Kwa hivyo unaona hapo alishinda na kesi hiyo, kisha kaenda katika mahakama ya upeo. Mahakama ya upeo ikasema, ikatupilia mbali, na hivyo basi ikaashiria kwamba kesi hiyo itasikilizwa na majaji hao. Majaji ambao wanasikiliza kesi hiyo ni jopo ambalo linaongozwa na jaji Eric Ogola.
9: Na je, tunatarajia juu ya kwamba masuala yapi yataangaziwa sana? Bwana Gachagua mwenyewe alisema kwamba hataki kurudishiwa nafasi yake ya kuwa naibu wa rais. Anataka nini hasa?
8: Kuna hoja 18, lakini kile cha msingi ni kurudishwa fidia zake. Kumbuka kwamba nimesema kwamba aliweza kusema kwamba ile kesi nyingine ya kutaka arudishiwe cheo chake kama naibu wa William Ruto aliachana nalo, katoa hoja 18. Na baadhi ya zile ambazo walikuwa wanaongea pale mahakamani wakiongozwa na Paul Mwite, alikuwa anasema kwamba public participation haikufanywa vile inavyotakikana, alifanya tu kuonewa. Kwa hivyo ni baadhi ya maswala ama hoja 18 ambazo pande husika wanaweza kujitetea.
9: Na bila shaka hayo ni maswala mengi sana. Je, Zuya, tunajua kwamba itasikizwa kwa muda wa siku ngapi? Tunaweza tukasema ama hilo itakuwa vigumu kusema?
8: Kesi hii ilikuwa hapo awali imekiwa siku tatu, ikilinganishwa kwamba jaji Mrima ambaye pia anasikiza kesi hii walikuwa anafanya mahojiano ya kuteua jaji mwingine katika mahakama ya upeo, ndipo sasa kesi hiyo haikuweza kuendelea mfululizo kwa siku tatu. Kwa hivyo wakasema kwamba ifikapo Alhamisi na Ijumaa ndipo kesi hiyo itaweza kuendelea kusikizwa, na kama bai Ijumaa watakuwa wamemaliza, basi itabidi wapewe muda zaidi kumaliza.
1: Mwandishi wa habari huyo Zuya Walter, kama alipozungumza hapo na mwenzangu Phyllis Mwate. Lakini Paris Saint-Germain,
10: oh yeah,
1: yes. Tuanjani.
10: Ulikuwa PSG ama Bayern?
1: Mimi sinaga timu.
10: Wewe unashabikia ushinda. Klabu ya PSG ama wanavyosema Skola imetinga kwa mara ya pili mfululizo katika finali ya kombe la klabu bingwa barani Ulaya baada ya kutoka sare ya moja moja dhidi ya vigogo Ujerumani Bayern Munich kwa jimba la Allianz Arena. PSG ambao ni mabingwa watetezi walianza kupata goli la mapema kupitia mshambuliaji mahiri Ousmane Dembele dakika ya 3 tu ya mchezo kabla Harry Kane kuisawazisha Bayern Munich dakika 90 ya mchezo huo. PSG sasa wanafuzu kwa jumla magoli 6-5 na sasa watamenyana
1: na Arsenal.
10: Asante. Wanapigana wapi? Pale Budapest May 30, au sio?
1: Yep.
10: Leo pia kuna mchezo mwingine ya nusu finali Skola ya kombe la Europa pamoja na Conference. Aston Villa dhidi ya Nottingham Forest, zote hizi za Uingereza. Feyenoord dhidi ya FC Braga ya pale Ureno. Crystal Palace watacheza dhidi ya Shakhtar Donetsk huko Strasbourg.
1: 04. Kwa nini inaitwa majina mawili?
10: Shakhtar Donetsk ni ya Ukraine, afu kuna Shakhtar 04 ile kule Ujerumani. Nitakufundisha baadaye vizuri.
1: Okay, asante. Shakhtar Nufia.
10: Wako wengine kama wewe. Nitakufundisha baadaye. Kuna Strasbourg hao wanacheza vile ya Rayo Vallecano. Skola, kama ulishasikia ule msemo wa kwenu kuna wakubwa, unafahamu msemo eh? Sasa
1: siku hizi Gen Z hata waishi.
10: Sasa mshambuliaji nyota Neymar alivuka mipaka alipoomba msamaha kwa mchezaji mwenzake Santos Robinho Diarra kwa kumpiga kofi kijana huyo wakati wa mazoezi. Klabu hiyo ya Brazil ilianzisha uchunguzi baada ya mchezaji huyo mwenye 18 kuripotiwa kumshutumu Neymar kwa kumpiga kofi kali la usoni siku ya Jumapili baada ya kumpiga chenga Neymar. kwa akamwambia wewe kwenu kuna wakubwa wanapiga miche.
11: Amenikumbusha Luis Suarez katika kombe la dunia ambapo
10: aling'atilia mbali. Sasa klabu hiyo imeweka mambo sawa na kusema kwamba swala hilo limeshafanywa kazi. Kwa ufupi, tetezi za soka Newcastle litafanya usajili wa goalkeeper mpya kwa mojawapo pambele vyake msimu huu wa joto baada ya kubaini kwamba kuna udhaifu katika nafasi hiyo. Naondoka namna hiyo Skola.
11: Nenda wapi wewe na tisheti?
10: Baada ya magoli haya yote uliyoona hapa, wanasema hii UEFA Champions League watu wanafungana hivi ndio United inataka kuingia na mbeumo.
11: Matangazo ya mkana BBC ya barikuni pamoja na Rais Donald Trump anasema kuwa Marekani imekuwa na mazungumzo mazuri sana na Iran katika muda wa saa 24 zilizopita kufikia makubaliano ya amani kusitisha vita. Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo ameishutumu Rwanda kwa kuhujumu vikosi vya jeshi la nchi yake. Na tunauangazia mzozo wa Sudani unaendelea kufukuta huko jeshi la nchi hiyo likizishutumu Ethiopia na Umoja wa Falme za Kiarabu yani UAE kwa kufadhili mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani kuchochea vita. Hii ni BBC.

0: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Imetimia saa 12 na dakika 16 asubuhi Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 asubuhi Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga. Wakati mivutano ya kimataifa ikiendelea kuathiri biashara ya mafuta ulimwenguni, athari zinaendelea kuonekana katika mataifa mbalimbali, huku baadhi ya nchi zenye uchumi mdogo zaidi zikiathiriwa. Sasa hali ni mbaya zaidi nchini Madagascar, nchi ambayo ni kisiwa kipo katika bahari ya Hindi, takriban kilomita 400 kutoka pwani ya kusini mashariki mwa Afrika. Serikali ya taifa hilo ilitangaza hali ya dharura kufuatia ugumu wa kupatikana kwa mafuta, na mpaka sasa ni karibu majuma 4 yamepita. Huku uhaba wa mafuta unazidi kuathiri maisha ya watu ya kila siku, familia zikihangaika kupata huduma muhimu kama afya, wengine pia wamefunga biashara na usafirishaji umesimama katika maeneo mengi. Mwandishi wa BBC Alfred Lastick ametuandalia taarifa ifuatayo.
1: Maelfu ya kilomita kutoka kwenye eneo la vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, athari zinaendelea kuonekana maeneo mengi ikiwemo nchi ya Madagascar. Bei ya mafuta ipo juu, huku mgao wa umeme nao unaongeza changamoto, na familia zinakabiliwa na ugumu. Raza Fiariso Ajin ana umri wa miaka 84, anaishi na mjukuu wake ambaye ni mgonjwa na anahitaji matibabu ya haraka. Hata hivyo, gharama za usafiri zinaongezeka na hana uwezo wa kumpeleka hospitali.
2: Kwa sababu ya changamoto ya upatikanaji wa mafuta, hatuwezi kufanya lolote ili kuweza kufika hospitalini. Ugonjwa utaendelea kuwa mkubwa iwapo hakuna tiba.
3: Ninajisikia vibaya sana na nimekuwa nikitamani kupona toka siku nyingi. Wazazi wangu hawawezi tena kugharamia matibabu yangu na nina maumivu makali sana. Tumbo langu limevimba mpaka miguu yangu pia imevimba kwa nyakati tofauti na siwezi kutembea tena.
1: Katika vituo vya mafuta, watu husubiri kwa saa, wakati mwingine hawapati mafuta kabisa. Baadhi ya biashara zinafungwa. Rakoto Jin ni dereva mwenye umri wa miaka 80 ambaye ametumia zaidi ya miongo 4 akitoa huduma ya usafiri. Anasema huu ni wakati mgumu zaidi ambao amewahi kukumbana nao.
4: Siwezi kufanya kazi. Ni vigumu kuhudumia familia yangu. Naombea yale yanayoendelea kati ya Iran, Marekani na Israel yaishe, kwa sababu ni vigumu kuishi bila ya mafuta. Maisha yetu yanategemea mafuta. Bila mafuta hakuna maisha.
1: Serikali ya Madagascar inasema hali ya dharura ilikuwa ni hatua muhimu.
5: Ninaamini kuna ufumbuzi na serikali ina mpango maalum kulingana na dharura ile ya nishati iliyotangazwa. Tutegemee changamoto zitatatuliwa haraka. Nina imani tayari kuna usimamizi madhubuti.
6: Sio Madagascar tu ambao wameathirika, hata nchi nyingine Afrika kama vile Kenya, Msumbiji na hata hapa Tanzania, bei zimepanda, hivyo gharama za usafiri na vyakula ipo juu. Changamoto hiyo inaonyesha ni kiasi gani bara la Afrika inategemea mafuta kutoka nje.
0: Alfred Lastick, shukran. Sudan imeshutumu nchi jirani Ethiopia pamoja na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE kuandaa mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani kwenye uwanja wake mkuu wa ndege, ikielezea shambulio hilo kama uchokozi wa moja kwa moja. Mashambulizi ya hivi majuzi ya ndege zisizokuwa na rubani yamevunja kipindi cha utulivu kwa Khartoum, ambacho kilikuja baada ya kikosi cha Rapid Support Forces RSF kudhibitiwa na jeshi la Sudan mwaka uliopita. Ethiopia inasema shutuma kwamba ilihusika katika shambulio la uwanja wa ndege hazina msingi, huku Umoja wa Falme za Kiarabu unasema shutuma hizo hazina msingi kabisa na ni propaganda za makusudi. Awali nimezungumza na mchambuzi Ibrahim Rabi akiwa Dar es Salaam pamoja na Abdullah Kiboru akiwa Marekani, anaanza kueleza mvutano wa mataifa haya matatu na mzozo wa Sudan kwa ujumla.
7: Nchi ya Sudan na Ethiopia imekuwa na mvurutano kwa muda sasa. Hii si mara ya kwanza kwa mataifa hayo kubadilishana maneno makali, ukikumbuka kwamba kuna eneo la ardhi katikati ya mataifa hayo mawili ambapo mataifa yote yanadai. Lakini chanzo na chachu na cheche ya mvurutano huu ni kwamba nchi ya milki ya Kiarabu, ukipenda UAE, imekuwa ikifadhili kundi la RSF kutoka Sudan. Kwa muda sasa, kundi hilo limepeleka zana kubwa za silaha ambazo sasa ziko katika kambi ya jeshi ya Sudan katika eneo linalopakana na nchi hiyo ya Sudan. Kwa hiyo serikali au jeshi la nchi ya Sudan linaona kwamba nchi hiyo yani Ethiopia kwa kushirikiana na nchi ya milki ya Kiarabu inalenga kuisambaratisha nchi hiyo ya Sudan.
8: Ibrahim Rabi, unadhani Rapid Support Forces wana uwezo wa kusimama wenyewe na kufanya mashambulizi pasi na msaada kutoka katika taifa lolote, na unaona namna ambavyo Sudani inanyosha kidole kwa Umoja wa Falme za Kiarabu ni madai ambayo ni dhahiri shahiri?
9: Ni vigumu kusema kama RSF wanaweza wakasimama wenyewe, lakini ukitazama mizani ya nguvu kabla ya mzozo wenyewe kuzuka ni kama walikuwa wanakaribu kufanana. Ukichukua jeshi la Sudani pamoja na RSF, walikuwa kitu pekee ambacho walikuwa wanazidiana ni kuwa jeshi la Sudani lilikuwa lina anga, pia lilikuwa lina ndege na mashambulizi ya anga ambacho RSF walikuwa hawana. Na ukitazama hata kwenye tukio la awali kabisa la uvamizi wa kwanza, utaona kuwa RSF cha kwanza walichotaka kukichukua ni ile kambi ya kijeshi ya anga ya Marawi iliyopo pale Khartoum, ambayo ni kambi ya jeshi, ili waweze kulidhibiti jeshi. Lakini ukienda kwingine utaona kuwa walifanikiwa vita ya mwanzo, walikuwa walichukua Khartoum, walichukua Omdurman na wakachukua eneo kubwa kabla ya kurudishwa nyuma. Yote kwa yote, UAE anabaki kuwa ni mshirika ambaye mashirika kadhaa ya kimataifa yamemtaja kwa ushahidi, kuanzia alivyokuwa akisafirisha kutokea Somalia na ugomvi wa Somalia na Israeli ambao uliotoka kule Somaliland ukaunganisha na wengine, ndio uliomfanya UAE kuondoa vifaa vyake ambavyo vilikuwa kule Somalia na kuhamishia Ethiopia. Na sasa ndio maana Ethiopia imeingizwa kwenye mzozo vizuri sana, kwa sababu hili ni mnyororo ambao unatoka mbali kidogo katika ugomvi wa nyuma. Ndio maana unaona kuwa hivi sasa inatajwa kuwa Bahir Dar Airport ilitumika kuratibu mashambulizi yaliyofanyika Jumatatu kule kwenye uwanja wa ndege wa Khartoum. Kwa hiyo Ethiopia anaingia kwenye huu mzozo kutokana tu na uhusiano wake na UAE pamoja na Israel.
8: Naam. Abdullahi Boru, ni maslahi gani ya kimkakati ambayo yanaweza kufanya mataifa haya mawili, Ethiopia pamoja na UAE ama Umoja wa Falme za Kiarabu, kuhusika katika mgogoro huu wa Sudan?
7: Nchi hiyo ya milki ya Kiarabu limekuwa ni chanzo la matatizo mengi katika eneo la upembe wa Kiafrika. Taifa hilo linajaribu kujitengenezea ushawishi mkubwa miongoni mwa mataifa katika eneo hilo. Hili linatokana na kuwa ule mfumo uliotekelezwa baada ya vita vikuu vya pili vya dunia inazidi kuyumba. Kwa hiyo taifa hilo ambalo lina utajiri mkubwa linalotokana na petroli linatumia katika kuhakikisha kwamba litapata ushawishi. Lakini tatizo kubwa katika nchi ya Sudan na mataifa mengine ambayo nchi hiyo ina ushawishi mkubwa ni njia ambazo wanazozitumia, ni njia ambazo zinaangamiza watu. Katika nchi ya Sudan ambayo vita hiyo inaingia miaka ya 4, kuna vitu vingi ambavyo vinavyoendelea. Nikitolea tu mfano, mauaji ya kimbari ambayo yametajwa, watu kufa kwa ajili ya kukosa chakula. Ukikumbuka kwamba nchi hii ya Sudan ni nchi ambayo ina rasilimali nyingi sana, ni mojawapo ya mataifa matajiri sana katika bara la Kiafrika. Lakini sasa nchi hiyo inajulikana kwa watu wengi kuachwa bila makao makwao katika taifa hilo, watu wengi kuwa wakimbizi. Kwa hiyo chanzo chake ni ushawishi, lakini njia ambayo inayoitumia ni njia ambayo haileti natija kwa taifa hilo pia. Kwa kuwa iwapo Sudan itakapoanguka na haitaweza kutawaliwa kwa njia bora, watu wengi wataondoka nchi hiyo. Nchi ya milki ya Umoja wa Milki ya Kiarabu linaweza kuwa na ushawishi mkubwa zaidi pasi kuchangia katika vita katika maeneo haya. Mataifa mengi ya Magharibi pamoja na Marekani yamekatisha vyakula vya kimisaada. Taifa hili ambalo lina utajiri mkubwa sana lingetumia nafasi hiyo katika kujijengea ushawishi kwa kutumia pesa au rasilimali walionayo.
8: Ibrahim Rabi, hivi tu karibuni ilionyesha kwamba mzozo wa Sudan ni miongoni mwa mizozo ambayo imesahaulika duniani, lakini pia ni kama jumuiya pia ya kimataifa hatujaisikia ikizungumza lolote. Unadhani kwa nini mgogoro huu unaonekana kama umesahaulika?
9: Mkuu wa shirika la afya duniani Gabriel Ghebreyesus mwaka jana alipotembelea Sudani alisema kuwa taifa hili limesahaulika na ulimwengu kwa sababu tu ni wa Afrika. Akasema yeye anao uzoefu kwa sababu limepita katika nchi yake, iliwahi kutokea hivyo. Yeye ni Mwethiopia. Akazungumzia hiyo kuwa dunia imesahau kupitia hilo. Lakini hata shirika lilipoomba msaada kwa ajili ya usaidizi wa raia, unajua Sudani ni nchi iliyoathirika sana katika mzozo huu. Raia 150,000 wastani wanatajwa kuuawa, au namba inaweza ikawa kubwa zaidi. Lakini kuna uhamaji wa ndani na nje ambao jumla uko zaidi ya 12,000,000. Wanakabiliwa na njaa na utapiamlo mkubwa sana. kiwango cha fedha ambacho Sudani waliomba kilikuja chini ya 20% katika kile ambacho walikitaka. Wewe unaweza ukaona kuwa ni kama dunia imeamua kusahau huu mzozo, kwenda nao pembeni. Lakini hili si jipya sana kwa ulimwengu, kwa sababu kuna mizozo mingi ambayo ya nchi ambazo hazifahamiki, husaulika na hata kufikia kiwango hakuna. Tumeona upande wa Gaza pia hali ilikuwa hivyo, lakini mzozo wa Yemen pia na wenyewe ulikuwa ni hivyo hivyo. Mizozo mingine ya huko, mfano mgogoro wa Myanmar kule, wa Rohingya na wengine, na wenyewe ulikuwa hivyo hivyo. Ni sehemu ya migogoro ambayo inapuuzwa, lakini kuna sehemu migogoro hujaliwa sana. Kile kitu kinachoitwa jumuiya za kimataifa inapambana na ombwe kubwa, kwa sababu fahamu kuwa Marekani ndio alikuwa amebeba nafasi kubwa ya mashirika mengi ya Umoja wa Mataifa, ndio alikuwa akitoa fedha nyingi. Mara hii Donald Trump amekata usaidizi kwa mashirika zaidi ya 30 ya Umoja wa Mataifa ambapo Marekani ndio alikuwa akichangia zaidi. Kwa hiyo kuna ombwe kubwa la fedha, lakini hata kama kabla ya Donald Trump kuja, wakati wa Joe Biden alikuwepo, lakini hatukuona lolote ambalo lilikuwa linatokea upande wa Sudani. Maana unapozungumzia jumuiya ya kimataifa ni Marekani, hakuna kingine. Lakini hata huu wakati wa Donald Trump tumeona Sudani ikiwekwa kwenye meza, ni baada ya ziara ya mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman alivyokwenda na kumwambia Donald Trump kuwa anatakiwa aingilie mzozo wa Sudan na kumaliza tatizo, kwa sababu unajua Saudi Arabia yuko upande wa jeshi la Sudan. Ndipo akatuma wajumbe wake kuhakikisha kuwa wanataka kuzungumza kuhusu mgogoro huo. Kwa hiyo mgogoro kusahaulika si bahati mbaya, isipokuwa tunaishi kwenye ulimwengu ambao una maigizo mengi, ulimwengu ambao utakuonyesha sheria hii na haki hii watu wote wanastahili, lakini hiyo hiyo sheria inapokuja kwa wengine haiwezi kufanya kazi wala haiakisi kile chochote.
8: Kwa kumaliza tu, nini hatima ya mzozo huu? Je, unaona iko siku jeshi pamoja na wapiganaji wa Rapid Support Forces wataweka silaha chini na kurejesha tena Sudan katika hali ya amani na utulivu?
9: Suluhu ya Sudani pekee iliyopo hivi sasa na iko mezani ambayo inaweza ikaleta utulivu ni kuigawa nchi kwa mara ya pili, toka ilivyogawika 2011 kuitoa Sudani ya Kusini, na sasa RSF wanadhibiti mikoa mitano yote ya Darfur na jeshi linadhibiti mikoa 13 iliyobaki. Hakuna ambaye anakubali kushuka chini, kwa sababu wote wana nguvu na wanaungwa mkono nje, na pande zote mbili zinaounga mkono ni washirika wa Marekani, ndio wanaunga mkono jeshi, na washirika wa Marekani wanaunga mkono upande wa pili wa RSF. Suluhu ya Sudani kwa sasa, kwa karibuni, ni nchi kugawika, lakini kama upande mmoja tukitaka ushindwe au usalimu amri, basi tutaishuhudia hii vita kwa miaka mingine mingi, hata 20 au 30, haiwezi kamalizika.
0: Ibrahim Rabi, mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa, huyo akimaliza mazungumzo nami, lakini pia nimezungumza na Abdullah Iboru, kwa pamoja tukiangazia kinachoendelea kule Sudan na shutuma dhidi ya Ethiopia na Umoja wa Falme za Kiarabu. Na hapo na tamatisha, msikilizaji, matangazo haya Amka na BBC yamesimamiwa na Nasteha Mohamed, fundi mitambo amekuwa ni Esther Luambano na David Kinyanjui, mhariri David Nkia, mimi ni Skola Kisangana. Asubuhi njema, kwa heri.
10: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
11: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula. Nane nane nukta tisa.

0: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayof Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
2: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa YAS, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru pesa 2026 lazima utoboe.
3: Jamani mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
4: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
3: We mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
4: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
3: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
4: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
5: tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
2: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi. Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

0: Tunatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-119152, au Instagram at mctinatana, Tina Tana Decorations.
1: Ni 88.9
2: 88.9
1: Nuru FM
2: Nuru FM
1: Nuru FM
2: Nuru FM
1: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
1: Burudani.
5: Good morning. Good morning.
1: Vituko.
2: Kaa
1: tulia,
2: washa.
1: Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.
6: Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
7: Msinitegemee kwa maumbile yangu haya. Ukaa hapa nianze kufoka. Wewe wa wa wa wa wa wa.
6: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Funguo ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM.
1: Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
8: Serikali sikivuhaitusikii sisi wanyonge. Mbaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hera ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
9: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
10: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani maneno ya rejareja Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
1: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
11: Watu walifanya makosa wakaua mtu alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
12: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendangi huwa natapika vibaya sana.
13: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
14: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
15: Hapo ndakuwa tunapigwa kikorobijo.
1: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni Nyambizi.
2: Nyambizi.
1: Tulia.
2: Tulia.

sakalilio. Kutoka mawele wele, zizi la ngombe. Kutoka maeneo ya Mafinga Town. Ndugu zangu kutoka Ilula, Madizini, Ilula Isele. Lakini pia kutoka maeneo ya

Bila shaka mko salama, buheri wa afya kabisa. Utaratibu wetu unafahamika, ikifika 12 kama zingine zilikuwa zimewaka inabidi zizime. Inayobaki ni 188.9. Hapa ndiko pahala ambapo unaweza kupata kile ambacho unastahili kuweza kukipata. Asante kupita 0766744292, nambari ya kuweza kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi.

Ebwana, ukitizama zile amri kumi za Mungu, ukitizama amri kumi za Mungu kuanzia usiue, usiibe, usizini, usiseme uongo, heshimu baba na mama yako, upate heri duniani na maisha mengi zaidi. Lakini pia shiriki kitakatifu siku za Bwana na kila kitu. Wala usiwatukane wazazi, usiwaseme na nini. Ukitizama zile amri kumi za Mungu, zitizame vizuri amri kumi za Mungu. Ipi hujavunja mpaka leo? Ukitizama katika amri kumi za Mungu, ipi hujavunja mpaka leo kwamba hii kwa kweli siwezi kuivunja? Na ipi umeivunja mara nyingi zaidi? Ipi hujaivunja na ipi umeivunja mara nyingi?

0: Bwana Mungu wako, usiabudu miungu wengine. Usilitaje bure jina la Mungu wako. Shika kitakatifu siku ya Mungu. Waheshimu baba na mama, upate miaka mingi na heri duniani. Ukitizama tizama tizama tizama. Waheshimu baba na mama, upate miaka mingi na heri duniani. Hiyo ni ya nne. Ya tano, usiuwe. Usiuwe.
1: Mateso ya dunia.
0: Na hapo usiuwe, yani hata zile pitu usimeze.
1: Huyu
0: mwangu shema. Ukimeze pitu usina nini. Ukisha meza pitu. Ukisha meza zile. Si kama tu umeshiriki ya tano hii. Ya sita, tuiache kwanza. Katika zile amri kumi za Mungu, ya sita tuiache kwanza. Ya saba, usiibe. Ya nane, usiseme uongo. Ya tisa, usitamani mwanamke asiye mke wako. Ya tisa inasema, usitamani mwanamke asiye mke wako. Ya kumi na ya mwisho, usitamani mali ya mtu mwingine. Sasa ndugu zangu, katika hizi amri kumi, wakati ya sita tukiacha, ipi hujavunja? Na ipi umevunja mara nyingi zaidi? Habari ya asubuhi.
2: Hello.
0: Habari ya kwako bwana?
2: Salama kabisa.
0: Sauti ya nani hii?
2: Sauti ya Pathrod Changula pande za Irula mtu hapa.
0: Sasa Pathrod.
2: Naam.
0: Ukitizama hizi amri kumi za Mungu.
2: Naam.
0: Ipi umeivunja mara nyingi zaidi na ipi hujaivunja kabisa?
2: Nimevunja zaidi ya kutamani mali za mtu mwingine.
0: Hii ndo unakiri wazi wazi kwamba umeivunja.
2: Hiyo asilimia mia moja.
0: Habari ya kwako bwana?
2: No.
0: Sauti ya nani, kutoka wapi?
3: Naongea na Yohana John kutoka Iringa Mgama hapa.
0: Eh bwana, kutoka maeneo ya Mgama, kwema huko?
3: Kwema, kwema kabisa baba.
0: Eh bwana, hivi ukitizama katika hizi amri kumi za Mungu, ipi umeivunja na ipi haujaivunja kabisa? Kuwa mkweli.
3: Ah, ya saba hii baba.
0: Ya saba.
3: Ndio baba.
0: Ah, usiibe.
3: Ah, hii bwana, hii bwana tutazungumzana na shangao na zungumzo mtu bwana hii. Ah, waziwazi.
0: Hii kwa hiyo umeiba.
3: Ah, hii bwana, maana ukizungumza mtu tunajua umeiba.
0: Habari ya kwako bwana?
4: Sauti
0: njema kabisa. Sauti ya nani?
4: Unaongea na dereva mkoa Alfani Katendaka pande za Iringa mkoa.
0: Sasa Alfani.
4: Naam.
0: Hizi amri kumi za Mungu, ukiachana hii amri ya sita hii usizini, hizi zilizosalia, ipi umeivunja sana na ipi hujaivunja kabisa?
4: Yaani ya sita ndo balaa, ndo nimeivunja mwanzo. Kuna hatua ya kwamba kutamani mali za watu. Hey. Na hiyo ndo nimepiga rekodi kabisa.
0: Mungu atusaidie jamani. Habari ya kwako, sauti nani kutoka wapi?
5: Hapo unaongea na kaka Parogo toka Mpizena, utilisha jema kabisa jarieni.
0: Kaka, e bwana, huku salama kabisa. Kaka Paroko, habari ya huko bwana Mtuvila Mtwara?
5: Huku kwema kabisa, tunawakilisha jema kabisa.
0: E bwana, ukitizama katika hizi amri kumi za Mungu hizi, ipi ndugu yangu unaona kabisa hujashiriki kabisa kuivunja na ipi umeshiriki kuivunja? Kuwa tu muwazi.
5: Mimi bwana,

0: amri zote mimi nimezivunja kama kawaida, na kila siku lazima nizivunje. Wacha sema ukweli. Hata kumsudia tu jiani yako uongo, ndio hapo usula muu mtu kisaikolojia, hata umbea nao.
1: Kwa hiyo ndugu yangu, hadi amri ya nne, waheshimu baba na mama yako, upate miaka mingi na heri duniani, bado umeivunja.
0: Hiyo ndio bado naivunja, kwa sababu kuna mambo mengi, hadi kuna siku hiyo waga naenda mlama.
1: Sauti ya nani kutoka wapi?
0: Sauti ya mtetezi wa jonge la pia ndikiwa mapiki kwa Wi-Fi.
1: Ado, we ado tu kuwa mkweli, kuwa tu mkweli. Katika hizi kumi hizi, hivi ujaivunja wewe.
0: Mimi ndugu yangu niwe mkweli sana. Amri ya nane hii ndugu yangu. Kwa kutekelezeka itakuwa changamoto sana.
1: Usiseme uongo. Swala la kuto kusema uongo limekushinda kabisa.
0: Unajua wanasiasa sisi. Kwa kweli kuna hiyo sehemu tekitengeza kwetu.

Bwana, wakati tunaendelea kujadiliana hapa, jana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aliwaapisha wale viongozi aliowateua siku za hivi karibuni, akiwamo yule kiongozi kutoka upinzani. Alipokuwa na waapisha, ameweka wazi sababu za kumteua Everine

Takufahamisha pia kwenye magazeti ni miongoni mwa taarifa ambayo imeandikwa sana. Katika amri kumi hizi za Mungu, mimi kuna amri sijaivunja mpaka leo. Ziko hapa kumi, lakini kuna amri mimi kwa kweli kwangu kuivunja imekuwa ni ngumu. Amri ya sita, usizini. Kwa kweli sizini, nimekuwa mtakatifu kabisa. Kumbe wanawake hawakupewa amri ya usitamani mume asiye wako. Kwa kweli wanawake hapo waliachwa. Labda wanawake tuwaweke kwenye kundi la usitamani mali ya mtu mwingine, sababu ukisha kuwa mume wa mtu, wewe si mali ya mtu mwingine. Sasa wanawake wote tutawaweka hapa, usitamani mali ya mtu mwingine. Sisi amri yetu itabaki pale pale, usitamani mwanamke asiye mke wako. Kiukweli hiyo amri ya kumi, Mungu anisamehe sana, nimevunja mara nyingi sana. Sekikilwa kiliwa kutoka Kinyanambo B pale, usitamani mali ya mtu mwingine, hili limekuwa ni gumu. Amri ya tano isiyo hiyo sijaivunja kabisa, niliyovunja zaidi ni amri ya nane, usiseme uongo. Mpo vizuri mapacha, tunawasikiza, sauti zipo juu. Mama Vanessa kutoka maeneo ya Kihodombi, asante bwana. Mama Vanessa, mama V, mkweli hizo amri, hakuna aliyekamilika. Midosho Classic kutoka maeneo ya Kinyanambo pale, kwa kweli hapo karibu amri zote.

Ulipata hiyo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu au sio, mama James eh? Kiukweli mimi da, Mungu anisamehe tu. Sasa akusamehe umevunja ipi? Unapokuwa unakiri kosa, una amri kabisa hujaivunja. Kosta mliuka kutoka mlio wa Kisinga pale. Asante pia kipaji Mwambule.

0: Ebana, sisi tarejea hapa muda si mrefu kwenye pekuzi wa magazeti tukufahamishe taarifa ambazo zimeandikwa huko. Ufahamu ni taarifa zipi ambazo zimeandikwa katika magazeti. Mimi naitwa Godfrey Mengele. Nipo na Azori Remo, usiondoke.
1: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
2: Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,000 na 1,033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako.
3: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Jo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Retco Mata karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Retco Mata au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote.

0: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuanza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Pre-Primary and Secondary School. Forward ever, backward never.
1: Chuo cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni 150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.

0: leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia. Ni 88.9. 88.9. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
2: Burudani. Good morning. Tuko, kaa, tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi.
5: Tunatoboa. 2026. Kahumu. Iringa. Mafinga. Ilula. Njombe. Mbeya. Na Dodoma. Inasikiliza 88.9. Nuru FM. Nuru FM.

0: Bwana, leo ni siku ya Alhamis, na by the way huwa tunazungumza hapa na jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani saa 3 mpaka saa 4 tutakuwa nao hapa, lakini pia hapo baadaye tutazungumza na ndugu zetu wauguzi ambapo wapo katika wiki ya wauguzi ambayo inafanyika kuanzia tarehe ya leo ya 7 ya mwezi huu mpaka tarehe 12 ya mwezi wa 5 2026. Yako matukio kadha wa kadha ambayo wanayafanya kwa kipindi hiki kuanzia tarehe ya 7 mpaka 12. Ni mambo yapi hayo? Basi tutakufahamisha pia, na watakapofika tutakuja kuzungumza nao kwa undani zaidi. Sifa Sakos kama kawaida atakuwa nao pia hapa saa 2. Kesho tutakuwa na Sifa Sakos ili kuweza kuzungumza nao. Unajua kuna muda lazima uwe na hivi vyama vya akiba hivi. Kuna wakati anaweza katokea matatizo, unajua hata ametokea wapi. Alafu una hata sehemu ya kwenda kukopa. Sasa Sifa Sakos, ukishakuwa na akiba yako unaweza ukapata fedha yako na ukapata pia na mkopo wa dharura pia, kwa sababu uko pale. Asante kwako kupitia 0766742292. Baba G kutoka maeneo Mafinga anasema, mimi kuna amri sijavunja hiyo ya kuua. Hujawahi kumwambia mtu atoe mimba? Ukishasema mtu atoe mimba, sasa umekatisha wai wa mtu kaka.
1: Kwa sababu unajua Mungu tunamkosea kwa mawazo,
0: kwa maneno, kwa matendo
1: na matendo.
0: Yote
1: matatu.
0: Kwa mawazo,
1: kwa maneno
0: na kwa matendo. Yaani hiyo ni anikwepa hapo.
1: Usije ukasema mimi bwana sijafanya, nilikuwa nimewaza tu.
0: Ukiwaza umetenda.
1: Ama unaweza kusema bwana mimi sijatenda, nimenena tu.
0: Lakini umewaza.
1: Ndio maana pia Biblia inasema kwamba hata ukimwangalia mwanamke kwa kumtamani umezini. Yaani bwana Mengele aliyezini na wewe ambaye umemwangalia mwanamke ukamtamani. Wote mna dhambi sawa, wote mmezini.
0: The same.
1: Ni uzinifu tu.
0: Asema na Dr. Steve, hii atakuwa ameitenda mara nyingi zaidi.
1: Steve gani?
0: Semi.
1: Kwa nini unamtajia, unamsemea mwenzio?
0: Namjua. Ni ndugu yangu. Yaani sasa tuna wewe.
1: Kwa sababu wale ndugu zangu ambao wanageuka kidogo. Sasa inategemeana unapogeuka unageuka kwa staili gani?
0: Sasa hivi kwa mfano kama madaktari.
1: Sasa nategemeana. Unajua Mengele, ukiwa unafanya kitu hicho hicho muda mwingi, unakuwa addicted na unakuwa huoni tena shida. Mfano, daktari. Daktari ni mtu ambaye kila siku anadili na kwa mfano imagine leo daktari labda anaweza alisha watoto. Ambaye pia anadili na wanawake always. Hawezi kutuambia moja kwa moja lakini kuna side effect kwa sababu mtu kama huyu ambaye kila siku amezoea kuona hivyo vitu. Sawa, amezoea kuona hivyo vitu. Kesho na kesho kutwa hata akiwa na mtu wake, kwake sio ajenda.
0: Kwa sababu anaona
1: maumbile kwake haitokuwa ni ajenda kubwa.
0: Yaani usimteseke asi hiyo.
1: Na kitu kingine, sasa hivi tumeshuhudia watu wengi sasa hivi wakiwa hawana mvuto sana na wanawake. Kwa sababu wanawake ukienda kwenye baa nyingi
0: wapo
1: unaangalia namna ambavyo wanavaa nguo zao. Wanavaa nguo nusu uchi. Nusu utupu. Sawa? Wanavaa nguo nusu utupu. Sasa mwisho siku hata kupungua kwa nguvu za kiume kwa wanaume kunatokana na wanawake kuwa hivi. Na ndio maana ukiangalia ndugu zetu wa Islam wamekuwa wakisitiza mwanamke kujistiri. Kwa sababu
0: mwanamke anataka kuonekana kana ovyo.
1: Mwanamke anapojistiri inaleta yani mwanake hata unapokuwa naye nyumbani atakapokuwa ametoa ile majuba majabu yake yale maninini yale yote yale ukimwangalia shekhe unaona jambo jingine kabisa, unaona mbingu nyingine. Lakini sasa hivi vitu hivi tumezoea kuviona. Leo hii mtu anapanda boda boda mapaja yako nje shekhe. Umeenda zako baa unapata moja mbili moja moto moja baridi
0: na umekuwa kitu fariji.
1: Ukimwangalia pembeni binti unaona kabisa mapaja ziko nje, na wengine mpaka nguo za ndani zinaonekana kiwa amekaa zake hapo.
0: Na wengine hawavai kabisa.
1: Sasa mtu anaona hakuna haja. Kwa hiyo mwisho siku akishaona vile na hata ile hamu ile shauku ya kutaka kuwa na huyo mtu inaondoka. Kwa hiyo huyu mtu hatakuwa na hisia tena. Kwa hiyo wanakuwa affected. Ni sasa na mtu ambaye pia anazalisha kila siku. Kwa hiyo ni vitu fulani hivi. Na ndio maana mimi kwa upande wangu huwa nasema huwa nashangaa sana kwa nini mke wa mtu hataki kujistiri.
0: mke wa mtu.
1: Mke wa mtu unatakiwa kujistiri.
0: Sijui tayari ushakuwa wa mtu.
1: Yes.
0: Huko nje unaonesha nini tena?
1: Mimi nashangaa unakuta mtu ni mke wa mtu. Amevaa vile vi
0: haufanyi tena labda biashara au matangazo kwamba jamani
1: achana hata matangazo hata watu hawataki hayo matangazo ambayo unasema kwa sababu mimi na mimi
0: kuna watu wakishaona ndo wanaona bani biashara.
1: Sasa mimi huwa nashangaa kuona mke wa mtu kabisa amevaa suruali flani hivi, achana hii suruali jeans, at least jeans inaweza kastiri kidogo.
0: Sasa hivi wana vitaiti kulani hivi wanavaa
1: skin zile zinashika na inaweza katokea akavaa na nguo nyingine ndani.
0: Si mambo ya teknolojia.
1: Sasa ukiangalia ni mke wa mtu lakini unaona kabisa vile ambavyo bara la Afrika lilivyojichora. Unaona kabisa na kiulizo chake kipo pale. Unaona kabisa nguo ya ndani alivyovaa. Yaani kuna vitu sasa ni mke wa mtu huyo Mengele. Sio kwamba labda ni
0: rudia kwenye bara la Afrika
1: kuna kiulizo pia unakiona.
2: Ogodo bai.
0: Unaliona bara zima.
1: Bara zima unaona kabisa lilivyochora.
0: Bara la Afrika Senegal iko pale.
1: Bara la Afrika umbo la bara la Afrika juu kubwa chini linapungua.
0: Linapungua.
1: Kama ni binti kavaa ile nguo ukiona anavyoenda, unaona kabisa bara la Afrika lilivyo na kiulizo kinaonekana pale. Sasa huo unakoje mke wangu?
0: Asema leo umetushika pabaya. Bwana leo umetushika pabaya sana. Kwenye amri hapo hakuna mtu anakwepa. Tukazane tu kuomba toba kwa Mungu. Ila amri zote zinatuhusu. Mama utukufu kutoka meno ya Kilolela pale. Lakini hapo kwenye kuzini kwa kutamani hapo du hata wewe uwezi kukwepa. Ongera mshua Mengele na Nzori du kwa kweli amri hizo. Denisimiala kutoka maeneo ya Malagosi pale, Godfrey Msakwa kutoka Mafinga anasema kwa upande wa amri za Mungu kiukweli hakuna aliyepona. Kama mimi zote nimevunja. Zote, nakwambia mna hata moja ambayo imebakia. Lakini Enoki John Kalinga kutoka maeneo ya Bandabichi kwenye Kato Simba damu wa Mafinga pale anasema Azori umesahau ni kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu.
1: So wajibu unatimiza vipi? Kwa unatimiza kwa mawazo kwa ni maki vinaingia umo.
0: Sasa hii ni sala ya Roman Catholic. Kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Alafu nasema nimekosa mimi, nimekosa sana.
1: Kwenye hizo dhambi ambazo umezisema Mengele, mimi kuna moja nimetoka kuifanya asubuhi.
0: Moja.
1: Katika hizo amri kumi.
0: Ya kwanza ndimi Bwana Mungu wako usiabudu miungu wengine. Ni
1: hapana, sio hiyo.
0: Ya pili usitaje bure jina la Mungu wako.
1: Hapana, sio hiyo.
0: Ya tatu shika kitakatifu siku ya Mungu.
1: Hapana.
0: Ya nne waheshimu baba na mama upate miaka mingi na heri duniani.
1: Hapana.
0: Ya tano usiue.
1: Hapana.
0: Ya sita usizini.
1: Hapana.
0: Ya saba usiibe.
1: Hapana.
0: Ya nane usiseme uongo.
1: Kwa kweli nilikuwa najitetea. Ni kwa jitetea.
0: Kwa hindi uyevuja.
1: Niliogea uongo. Kuna mtu kanipigia simu.
0: Hiyo nakili wazi.
1: Asubuhi mapema kabisa hiyo.
0: Misa ya asubuhi. Kama tuwa paloko hajaingia.
1: Kanipigia simu mtu. Kuna jambo lake anauliza nimedanganya. Na bahati nzuri asikilize redio.
3: Hii ni maajabu.
0: Yaani kaka umevunja hii amri hata jua lijachomoza.
1: Tutajitetea.
0: Bwana sisi tunakwenda kwenye upekuzi wa magazeti tukufahamishe taarifa ambazo zimeandikwa katika magazeti huko, lakini awali kabisa tukufahamishe kuhusiana na hospitali ya Rufaa mkoa wa Iringa inawakaribisha watumishi na wananchi wote kushiriki katika maadhimisho ya siku ya uguzi duniani ambayo itafanyika kuanzia tarehe 7 ya mwezi huu wa 5 kwa maana ya siku ya leo mpaka tarehe 12 mwaka 2026. Ratiba ya matukio ni kama ifuatavyo: tarehe 7 mpaka tarehe 9 mwezi huu. Kuanzia siku ya leo mpaka tarehe 9 itakuwa ni huduma ya afya bure ambazo zitatolewa katika viwanja vya Posta Garden kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Lakini huduma zitakazopatikana ni pamoja na uchunguzi wa saratani ya shingo ya kizazi, afya ya akili, magonjwa yasiyoambukiza, macho, lishe, meno, damu salama, viungo bandia pamoja na elimu ya watoto wachanga. Lakini tarehe 11 kutakuwa na kongamano la kisayansi ambalo litafanyika katika ukumbi wa hospitali likihusisha uwasilishaji wa tafiti na mada za uuguzi pamoja na ukunga. Tarehe 12 Kwa maana siku ya mwisho sasa, siku ya kilele, ya itafanyika maandamano, kiapo, utoaji wa zawadi na hafla maalum zitakazofanyika kuanzia saa 3 asubuhi katika viwanja vya hospitali na kuhitimishwa katika ukumbi wa PHSI. Watakaobainika na changamoto za kiafya watapewa ushauri na rufaa kwa ajili ya matibabu zaidi. Maadhimisho ya siku ya wakunga duniani 2026 wenyewe wana kauli mbiu yao: muuguzi wetu, mustakabali wetu, nguvu ya kiuchumi ya huduma za afya. Karibuni sana. Imetolewa na idara ya uguzi na ukunga, hospitali ya rufaa mkoa wa Iringa. Wacha tukatizame kwenye magazeti kunani huko taarifa ambazo zimeandikwa.
2: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti, tunapekua magazeti, tunapekua magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
1: Na kukumbusha msikilizaji kwamba endelea kucheza na Rupesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, kwa sababu washindi leo tunatoa ngapi?
0: Leo juma ngapi?
1: Leo ni Alhamisi. Jana tumetoa watano, sio?
0: Watano.
1: Leo ni
0: wabaki watano.
1: Kwa hiyo shilingi 100,000 iko kibindoni pale kwa ajili ya watu watano, si ndio? Maelezo ya namna ya kucheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel yanaeleweka. Na wewe vile vile una nafasi ya kuweza kucheza kadri ambavyo unaweza. Na tutakupa maelezo mengine, lakini ukianza kucheza sasa hivi mapema, basi unajiweka kwenye nafasi nzuri. Itakapofika mida ya saa 3 dakika 50 tutatangaza washindi watano wa liogawana shilingi 100,000 asubuhi leo. Kumbuka kila kipindi kimetenga shilingi 100,000 na kila kipindi wakinaamua kiwape watu wangapi na kwa muda gani. Sawa sawa, eh? Kwa hiyo na sisi pia tukwambie kwamba cheza sasa, cheza kadri unavyoweza. Cheza iwezekano na 1,000, 2,000, 5,000, 6,000 kwenye simu yako. Una kiasi gani cha fedha, basi ni wewe tu kuamua kufanya kile ambacho unadhani ni sahihi kwa wakati sahihi. Karibu sana. Na mimi acha nikupekulie taarifa ambazo pia zimeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo. Lakini moja kati ya taarifa kubwa ni ile ambayo imeandikwa kwenye magazeti mengine na ile ambayo Godfrey Mengele alizungumza asubuhi hapa, akaeleza kuhusiana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufanya uteuzi, kuapisha waliokuwa wameteuliwa, si ndio bwana? Sasa gazeti la Majira ukurasa wa mbele limeandika hivi: Samia aonya wanaopata vyeo wakapandisha mabega. Narudia tena, gazeti la Majira ukurasa wa mbele limeandika Samia aonya wanaopata vyeo wakapandisha mabega, afichua siri uteuzi wa katibu mkuu NCCR Mageuzi kuwa naibu waziri, asisitiza sote kuongeza nguvu ili twende pamoja. Habari kamili ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku. Sawa sawa.
0: Ndio.
1: Ameonya wale ambao wakipata vyeo wanapandisha nini?
0: Mabega.
1: Au wanaota vidonda kwenye nini?
0: Kwenye makwapa.
1: Kwenye makwapa yao. Umeona bwana. Lakini wamachinga ukurasa mbele pia linaandika uwezo uzoefu wa mbeba Dr. Munisi, Rais Samia asema wasifu wake umemfanya awe na sifa za kuingia ndani ya serikali, lakini amtaka kusimamia kazi zenye staha, haki na stahiki za wafanyakazi katika sekta ya umma pamoja na binafsi, lakini atoa rai kwa viongozi wateule, asisitiza kuwa dhamana ya uongozi inapaswa kuelekezwa katika kutatua changamoto za wananchi. Habari kamili ukurasa wa 3. Na katika picha inaonekana hapa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pia gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele limeandika Samia ajibu mapigo uteuzi wa Munisi. Habari kamili ukurasa wa 4. Sawa, na Munisi anaonekana hapa pia akiwa na hapa akiwa na hapa kuitumikia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Si ndio bwana? Watu walisema kifungu gani na nini na mambo mengi, lakini yani amejibu.
0: Shida nzuri. Unajua hawa wenzetu kuteuliwa sio shida. Yani shida wakishateuliwa wanahamia moja kwa moja upande wa chama kinachoongoza serikali.
1: Ni vibaya.
0: Sio vibaya. Lakini kama uliaminiwa kwa mpinzani, sawa eh? Kwani uwezi kuendeleza mapambano yako?
1: Mgombea wa Chauma. Mgombea wa Chauma. Mgombea wa jimbo la Isimani kupitia Chauma. Daudi Masasi. Alisema yeye anakwazwa sana na hivi vyama kuitwa vyama vya upinzani.
0: Sasa nataka tusemaje?
1: Vyama mbadala.
0: Vyama mbadala.
1: Yani yeye alisema kiukweli kikatiba huwezi kusema eti hichi ni chama cha upinzani.
0: Sasa
1: akasema hivi vitu vya vyama mbadala kwa sababu vinaweza vikabadili muda wowote nafasi ya kile ambacho kinaongoza madarakani.
0: Wakati yeye anasema hivyo, kiongozi wake wa juu kabisa pale mzee wa Ubwabwa alisema kwa kweli hakukua na chama mbadala Chadema ilipofungiwa. Sasa tuelewe nini?
1: Ah, sasa kila mmoja na mawazo yake. Of course hii ni nchi huru, kila mmoja anatoa mawazo yake ili malitu wafunji sheria. Lakini habari leo, hili ni gazeti la serikali, ukurasa mbele limeandika Samia akemea viongozi kujikweza, asema vyeo ni dhamana, ataka mabadiliko. Temesa ampa miezi sita bosi wa TCRA, aagiza mgodi wa Nyanzaga unufaishe wa Tanzania. Habari kamili ukurasa wa pili. Umeona bwana?
0: Mm.
1: Na katika habari picha inaonekana pia hapa Evelyn Munisi, doctor huyu akiapa kuwa naibu waziri ofisi ya waziri mkuu kazi ajira na mahusiano ikulu ya Chamwino mkoa wa Dodoma jana. Wengine ni viongozi wapo pia wa kila kiapo cha maadili na utumishi wa umma kutoka kulia. Anaonekana pia mtendaji mkuu wa wakala wa ufundi wa umeme Temesa Heri Mahimbali, lakini katibu wa rais balozi Ali Jabal Mwadini, lakini mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA Peter Mwasalianda, lakini mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania Dr. Jebel Bakari, na mshauri wa rais masuala ya jamii Angela Kiziga wanaonekana hapa pia wakiwa wanakula kiapo. Angela Kiziga pamoja na Dr. Evelyn Munisi ni watu ambao walizua mijadala mikubwa sana teuzi zao.
0: Hata uteuzi wao.
1: Lakini jana amejibu mheshimiwa rais pale, ndio bwana. Lakini mwanahabari ukurasa mbele linaandika Rais Samia atoa angalizo kwa viongozi aliowaapisha. Asisitiza kuwa madaraka waliopewa si ya kujinufaisha wala kujiona bora, bali ni dhamana ya kuwatumikia wananchi kwa uadilifu na uwajibikaji.
0: Wanaelewa hilo?
1: Lakini aeleza sababu za kumteua Evelyn Munisi kuwa naibu waziri ofisi ya waziri mkuu kazi ajira na mahusiano licha ya kuwa katibu mkuu wa NCCR Mageuzi. Habari kamili ukurasa wa tatu. Huyu Evelyn Munisi bwana aliingia katika records za moja kati ya viongozi kutoka vyama hivyo mbadala ama vyama vya upinzani ambaye yeye
0: wewe mbona unapata shida?
1: Ah, sasa
0: wewe unapata shida.
1: Nimechukua maneno yote. Vyama mbadala au
0: upinzani? Wewe unaamini nini?
1: Ambaye yeye sasa anakuwa ni kiongozi wa kwanza ambaye pia anateuliwa akiwa bado hajahama
0: chama
1: chake.
0: Bado yuko pale.
1: Nipashe ukurasa mbele. Hili gazeti la Nipashe lenyewe limeandika Rais Samia ataja sababu kumteua kiongozi upinzani kwenye serikali. Habari kamili ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Nipashe. Wakati gazeti la Uhuru ukweli daima, gazeti la Chama cha Mapinduzi ukurasa mbele limeandika Rais Samia akemea viongozi kuvimba, asema nafasi za uongozi ni dhamana ya kuwahudumia wananchi sio kujinufaisha. Ataja sababu tatu za kumteua kiongozi wa NCCR Mageuzi kuwa naibu waziri. Habari kamili ukurasa wa pili wa gazeti hili la Uhuru ukweli daima, gazeti la Chama cha Mapinduzi. Na mimi nakuwa nimehitimisha kwenye taarifa ile kubwa ambayo imeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo.
0: Sasa bwana, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania siku ya jana amemaliza ubishi kama si kujibu hoja za wale walikuwa wanahoji kwamba Evelyn Munishi ambaye yeye anatokea ni NCCR Mageuzi akiwa kama katibu mkuu wa chama kile na alipata uteuzi siku za hivi karibuni. Na utakumbuka viongozi hawa bwana, mimi ninasema viongozi wa upinzani mbadala wenyewe tu bado hajawekana sawa. Viongozi wa upinzani hawa kwani wamekana sawa?
1: Sawa.
0: Viongozi hawa wa upinzani hata katika awamu ya tano marehemu Anna Mghwira unanielewa alikuja akateliwa Queen Cuthbert Sendiga alikuwa mkuu wa mkoa wa Iringa unanielewa. Sasa si ajabu kwa kuteuliwa, ila inawezekana kuteuliwa kwa maana ya nafasi za juu kama hizi za waziri na unaibu waziri, mtu ambaye anateuliwa ambaye bado hajahama chama ndio imekuwa kigezo kikubwa sana. Sasa rais anasema hivi:
4: kiuka moja katika mambo mlioyasema wenyewe hapa kwenye kiapo kile cha kazi na kiapo cha maadili, basi huwa kuna hukumu ya Mungu. Serikali inaamrishwa tu kupitia rais kwamba huyu ana haya na haya na haya, hebu weka pembeni, unaweka pembeni. Kwa hiyo niwakumbushe kuishi na viapo vyenu. Leo katika upekee wa kiapo hiki tumemwapisha ndugu yetu Evelyn. Mwenyewe alikuwa anamsikiliza kiapo ni Evelina. Evelina Munisi. Evelina ni katibu mkuu wa chama cha upinzani NCCR Mageuzi. Lakini nimeangalia CV yake nikaona ana sifa za kuingia ndani ya serikali na kutusaidia. nilikuwa nafuatilia na kumbuka maneno ambayo aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi kaka yetu Mbatia kila akisema, tumhudumie mama yetu Tanzania, tuipende mama yetu Tanzania, tufanyeje mama yetu Tanzania, motherland Tanzania. Kwa nikasema labda hichi chama filosofi yao ni kumhudumia mama yetu Tanzania. Kwa nikaona nivute mmoja kati yao aje tufanye kazi wote huko. Of course sote ni wa Tanzania, sote tunatakiwa kuongeza nguvu ili twende pamoja.
0: Mama yetu Tanzania, kwa sababu wamekuwa wakimhubiri mama yetu Tanzania kupitia chama chao na kupitia kwa aliyekuwa mwenyekiti wa chama hicho James Mbatia, kila kizungumza tuipende motherland Tanzania.
5: Unajua Mbatia,
0: tuhudumie mama yetu Tanzania.
5: Unajua Mbatia
0: akaona kwamba inawezekana desturi yao ni moja kuitumikia mama yetu Tanzania, why nisimvute mmoja?
5: Sawa, lakini hata Mbatia pia aliteuliwa na Kikwete viti maalum.
0: Ndio.
5: Eh.
0: Inisizara kwa kweli imekuwa dole sana.
5: Sasa hapo tukishasema kwamba kwa sababu wao wanaimba mama yetu Tanzania haimaanishi kwamba na wewe ukiwa unaimba mama yetu Tanzania utateuliwa.
0: Mimi nitaka nikwambie ndugu yangu, yani kama sasa hivi tukiamua tu kuingia kwenye nyambizi kila siku mama yetu Tanzania, mama yetu, unaweza kukuta siku moja zinatosubiri hapo nje zinaunguruma tu.
5: Unapenda teuzi.
0: Umepelekwa halmashauri ya Kakonko huko Kigoma.
5: Unapenda teuzi.
0: Mimi nimepelekwa Katavi huko.
5: Unapenda teuzi?
0: Eh.
5: Unapenda teuzi.
0: Sikuhudumia mama yetu Tanzania.
5: Ah, wewe unapenda teuzi?
0: Kwa ajili ya mama yetu Tanzania.
5: Mimi mwenzio siasa naipenda kuizungumza lakini sio kuwa kwenye siasa.
0: Eh.
5: Kwa
0: hiyo ndio mara kwa kugombea wali
5: mekuwa. Ah, bwana wewe gombea wapi? Bwana mimi nigombee nini?
0: Sasa. Wengine wameapishwa jana.
5: Ndio.
0: Kwa maana ya kuanza majukumu yao. Wengine bado mpo maofisini. Endeleeni kuonyanyua makwapa hayo.
4: Sasa nirejee tena kuwapongeza mlio hapa. Lakini niwaambie vyeo ni dhamana. Vyeo ni dhamana. Na ni dhambi kubwa kupata cheo ukavimba mabega, ukapandisha, ukawa untouchable. Wewe unanijua mimi nani, huwa hiyo. Narudia tena. Ukapandisha, ukawa untouchable. Wewe unanijua mimi nani, huwa hiyo. Narudia tena. Wewe nani? Wewe nani? Wewe ni kiumbe kama mwingine, ila Mungu ameamua ushike hapo uliposhika, na amekupa hapo ili uwatumikie watu. Kama ni sadaka yako ukiwa duniani, hutumikii watu, Mungu anajua na punishment zake. Kama ilivyosema serikali inapitia tu, lakini mambo yote ni mwenyewe Mungu. Kwa hiyo niwaombe baraka za Mungu, mwende mkafanye kazi zenu vizuri, lakini nanyi mjichunge na mjitahidi kufanya kazi zenu. Baada kusema hayo, asante ni sana sana kwa kunisikiliza na watakia kazi njema.
0: Amen.
5: Kuna wimbo mmoja nimeukumbuka hapa.
0: Upi tena huo?
5: Ule wa
6: Mbona watazama kibanzi ndani ya jicho la mwenzako, na wewe una boliti ndani yake, utakitoaje? Mbona watazama kibanzi ndani ya jicho la mwenzako, na wewe una boliti ndani yake, utakitoa je?
5: Mwisho wa kunukuu.
0: Kwa nini umeukumbuka?
5: Sitaki kutoa maelezo.
0: Ah, kiongozi.
5: Elewa kuna wimbo. Tumeimba sana Sunday school. Tumeimba sana Sunday school. Sasa,
0: uweze kukumbuka tu.
5: Hamna nani?
0: Nini?
5: Hakuna maelezo mengine ambayo mheshimiwa amezungumza hapo kuhusu kuhusu hao wanaopandisha mabega. Kwa sababu gazeti pia hata la Majira ukurasa mbele limeandika Samia aonya wanaopata ama wanaopata vyeo alafu wanapandisha mabega.
0: Kazungumza mengi lakini katika haya sababu kubwa tu wanataka tufahamu Munishi why Munishi.
5: Kwa nini wanapanda mabega?
0: Lakini sababu ya pili kwa nini wanapanda mabega?
5: Lakini
0: afisa ugani tu upo kunyekata tu mabega ha.
5: Kuna siku moja nilisema humu ndani kwenye kipindi humu nikasema kwamba kwa wale ambao wanataka kuoa kwa wale ambao wanataka kuoa ukitaka kujua tabia za mke wako muangalie mama yake mzazi.
0: Ukitaka kujua tabia ya mke wako, look at your mother.
5: Muangalie mama yake. Yaani wewe angalia tabia za mama yake. Ukiangalia tabia za mama,
0: utajua kabisa kwamba hapa
5: hakika
1: utakuwa na uhakika na huyo mwanamke wako. Lakini kama mama yake wa huyo binti yako mwe mwenyewe ukimwangalia unaona bora simuelewe. Angalia vizuri tabia za mama, kimwangalia tabia za mama yake utajua tabia za binti. Watu hili hawalielewi.
7: Kodi hiyo.
1: Kuna wengine wanasema unajua bana binti atabadilika hawezi kuwa kama mama yake. Mami, are you serious?
7: Unajua kuna mmoja alienda kuoa pahala.
1: Si ulisema kuna familia moja sijui wanamsikiza sana mama. Yaani mama ndo
7: binti kaolewa. Alafu maamuzi yeye hawezi kufanya mpaka mama aseme. Sasa mbaya zaidi huyo kijana alipoenda kuoa kwenye ile nyumba. Kwanza aliambiwa bwana sikiliza. Sawa, hatuwezi kukatalia ni mapenzi yako, umempenda mwenzio, hatuwezi kujua umetoka wapi. Lakini ile familia si upande wa kike, si upande wa kiume. Hawatuliagi kwenye ndoa.
1: Zamani walikuwa wanaangalia hivyo vitu.
7: Hawatuliagi kwenye ndoa, wanaachika. Hasa ni akasema atabadilika tu.
1: Kika mlamba.
7: Za uso tena nyingi.
1: Mapema tu.
7: Aya, usema ubwa wa wawa. Sasa hadi mdomo umevimba.
1: Hiyo mama unakuta mama tabia za mama ni tabia za binti.
7: Sasa unajiuliza leo hii kama binti unaolewa wewe ambaye nakutegemea uje kuwa mzazi kwenye familia, unilelee watoto wangu. Kwa ina maana di malezi ya watoto mama yako ndio atakuwa anakuambia. Mimi naanza kukubaliana na wewe kiongozi. Lazima
1: kama
7: utizame
1: kama mama. Kama mama aliachika kwenye ndoa yake.
7: Ndio.
1: Akawa anabadili wanaume. Wanaume anabadili wanaume. Anabadili wanaume. Mtoto wa kike ambaye ataolewa na yeye atachukua tabia za mama.
7: Simeona.
1: Na hiyo haiendi kwa kike tu peke yake, hata kwa mtoto wa kiume. The same applies. Kutaka kujua tabia za mtoto wa kiume, muangalie tu baba.
7: Muangalie babake.
1: Angalia tu vizuri. Japo hatukatai kuna zile tabia ambazo
7: wewe mwenyewe unaweza ukawa nazo tu mtoto ukakata.
1: Kudirika, labda pengine ukuta babake ni mchungaji lakini mtoto unaangalia
7: hapa. Kuna
1: tabia ambazo ni common ambazo anarithi kutoka kwa wazazi.
7: Na kuna zile ambazo
1: anaadapt kutoka na mazingira.
7: Jamii yake.
1: Sasa hizo ambazo anaadapt kutoka na mazingira ziachane nazo. Tunaangalia zile tabia ambazo amezichukua. Kwa hiyo ukimwangalia babake mtoto wake the same applies. Ndio maana mimi kuna muda mwingine nikimwangalia kijana wangu wa kiume yule. Mimi kabisa.
7: Unajua kabisa wewe. Pastor boy.
1: Kwa hiyo kuna vitu ambavyo ukiangalia
7: hata wazazi wako wanakuambia kwamba hizi tabia zako.
1: Na hata nikichukua fimbo nikitaka kumchapa kidogo mzee anasema yani huyu wewe kabisa acha kabisa hata usimguse. Yaani huyu ni wewe.
7: Ulitusumbua.
1: Ni wewe kabisa. Kwa hiyo muda mwingine huwa anakasirika sana. Anambia na si ulitusumbua hivyo. Kwa hiyo muache mjukuu wetu sisi kwa sababu hata yeye hata wewe ulikuwa kama alivyo yeye.
8: Habari kuu kwenye magazeti.
1: Sasa Mengele.
7: Ndio.
1: Wakati wa JPM John Pombe Joseph Magufuli
7: mwamba huyu hapa burdoza dan dan dan.
1: Kuna watu walikuwa wanapandisha mabega
7: au walikuwepo vijana alianza kuwaonya baadaye lakini
1: kina Sabaya wale
7: anaambia jamani
1: kina Makonda kidogo
7: mtu mwavumilie damu bado kuna mmoja alienda pale Tanga akaambia bwana anatembea na wake za watu na nini pale
1: ilikuwa ni Tanga ilikuwa ni Kisarawe.
7: Tanga ile.
1: Si ilikuwa ile ilikuwa nani katibu tawala pale Kisarawe pale akakama anamtingisha Joketi Mugelo au ni
7: kwenye Mugelo silianzia Tanga.
1: Lakini ile ilikuwa Kisarawe sio Tanga.
7: Kisarawe
1: ile bwana.
7: Okay.
1: Au ilikuwa Kisarawe bwana.
7: Inawezekana.
1: Sijui la kumbukumbu zangu.
7: Mmoja pale mmoja akasema kwa hizi tabia. Unapandisha mabega?
1: Kawa kidogo.
7: Pale akala kichwa.
1: Sawa.
7: Bwana hiyo ndio habari kuu kwenye magazeti asubuhi ya leo. 1:38 kwa saa za Afrika Mashariki. Tukufahamisha zaidi tupo na Sifa Saccos. Hichi ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo ambacho kimesajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za fedha namba 10 ya mwaka 2018. Sasa huduma zote zinazotolewa na kwa wanachama ambao wanajiunga kwa masharti ya fuatayo. Moja, lazima uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, lakini mbili, unapotaka kujiunga na Sifa Saccos uwe na kiingilio cha shilingi 133,000, lakini tatu, kigezo mojawapo ama masharti mojawapo utakuwa na passport 6 na uwe na kitambulisho cha taifa kwa maana ya NIDA. Manufaa ambayo mteja utapata kwa kuwa mwanachama wa Sifa Saccos, moja kuwa miliki wa chama hicho na hivyo kunufaika na magawio mbalimbali ambayo yanatolewa, mbili kunufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na tatu kunufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Huduma ya amana na akiba zilizopo chamani ni pamoja na mwanachama anapata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha bila makato yoyote. Yaani fedha yako ambayo umeiweka pale unapokwenda kuichukua unaichukua bila makato yoyote. Mbili, akiba ya tuzo. Mteja mwenye malengo hutumia aina hii ya akiba kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na akiba nono inayotolewa na chama. Tatu, akiba ya muda maalum kwa maana ya fixed deposit. Hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi sita na kuendelea, na hunufaika pia na kupata riba nzuri. Nne na mwisho, akiba ya lazima. Hii ni akiba ambayo huwekwa kwa wanachama pindi anapotaka kukopa na kunufaika na akiba ambayo chama kinampatia kila mwisho wa mwaka. Hivi ni miongoni mwa huduma, manufaa pamoja na kila kitu ambacho unatakiwa kukifahamu kuhusiana na Sifa Saccos. Lakini ukiachana na yote, pana mikopo pia ya mbalimbali ambayo inatolewa pale Sifa Saccos. Utakapokuwa mwanachama wa Sifa Saccos, kuna mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, lakini pia kuna mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Hizi ni aina nne za mikopo ambayo unapokuwa mwanachama wa Sifa Saccos unapata. Wanapatikana katika majengo ya Redcom kabla na ofisi za mabasi ya ABC, kwa maana ABC terminal pale. Mawasiliano yako hapa, nitakupatia kupitia nambari ya 0713 670688. Utafute Sifa Saccos kupitia nambari ya 0713 670688, lakini pia nambari nyingine ni 0756 89 84 83, 0756 89 84 83. Karibu Sifa Saccos, tuinua uchumi wako.
5: Endelea kucheza na Rupesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, kwa sababu washindi wanatoka hapa hapa. Asante sana pia kwako msikilizaji. Naona hapa kuna watu, wakati nazungumza pale, kuna watu wamecheza kwa spidi kweli kweli. Nitakuja kutaja namba zao hapo baadaye, lakini endelea kucheza kwa sababu leo hii kuna shilingi 100,000 imewekwa kibindoni kwa ajili ya watu watano kama ambavyo Mengele amesema, nasi tutakuja kuwatangaza hapa. Tunaendelea na upekuzi wa taarifa za kwenye magazeti asubuhi leo. Gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, kurasa mbele limeandika mbaroni kwa tuhuma za mauaji ya mwanafunzi IFM. Habari kamili kurasa wa 3.
7: Bwana yule mwanafunzi James Temba, mdogo wake na msanii wa muziki kwa maana ya Mheshimiwa Temba. Utakumbuka alipotea katika mazingira kutatanisha.
5: Sahihi kabisa.
7: Na alipokuja taarifa zilikuja kueleza kwamba mwili wake ulikuja kuokotwa ukiwa katika mto. Sasa kuona mwili ilikuwa ni furaha kwa familia, kuona mwili. Lakini wamekuja kuona mwili ambao hauna kichwa. Yaani waliotekeleza mauaji hayo waliondoka na kichwa, ama kichwa kimeondokaje? Sasa ndo maswali yalikuwa hapo. Lakini kina nani ambao walikuwa wamehusika na tukio lile? Jeshi la polisi, hiyo ndo kazi yao.
5: Sahika,
7: baba mzazi anakwambia yeye alikuja kuutambua mwili wa mtoto wake, hata kama hauna kichwa kuna alama ambayo aliona katika mwili wa mtoto wake, akagundua kabisa kwamba huyu ni
5: mwanangu.
7: Sasa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam kupitia kwa kamanda wanaeleza hapa.
9: Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linaendelea kupeleleza kwa uzito mkubwa tukio la mauaji ya mtu aliyetambulika kwa jina la James Rogers Temba. Huyu alikuwa ni mwanafunzi wa mwaka wa pili wa chuo cha usimamizi wa fedha, yani IFM, ambacho kipo jijini Dar es Salaam, ambaye mwili wake ulikutwa unaelea kwenye maji yaliyokuwa yanatiririka katika mto Msimbazi, eneo la Kipawa, Ilala, tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2026, huku mwili huo ukiwa hauna kichwa. Polisi Dar es Salaam imewakamata watuhumiwa wanne ambao wanahojiwa kwa kina kuhusiana na tukio ambalo linachunguzwa. Watuhumiwa waliokamatwa na wanahojiwa ni pamoja na Steven Rogers Chaka, huyu ni mbungu, ana miaka 31, ni afisa maabara kazi wa Hai mkoani Kilimanjaro. Amekamatwa pia mwanamke mmoja ambaye anatambulika kwa jina la Anna Frank Lema, maarufu kama Happiness. Huyu ni Mchaga mwenye umri wa miaka 30, lakini ni mkazi wa eneo la Tabata Chang'ombe. Amekamatwa pia mtu aliyefahamika kwa jina la Twalibu Hamisi, maarufu kama Mputo, mwenye umri wa miaka 23, mkazi wa Kigogo Kati, Kinondoni, jijini Dar es Salaam. Amekamatwa mtu mwingine wanne ambaye ametambulika kwa jina la Michael John, maarufu kama Tambali, mwenye umri wa miaka 26. Huyu ni mkazi wa Kigogo Kinondoni, jijini Dar es Salaam. Vipo pia baadhi ya vielelezo ambavyo vinachunguzwa kuhusiana na tukio hilo. Wito wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam kwa wananchi kuwa watulivu ili kila aliyehusika, kulingana na ushahidi ambao unakusanywa na utakusanywa, aweze kuchukuliwa hatua za kisheria.
7: Haya, huyo ni kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam akieleza kinagaubaga kwa mujibu wa uchunguzi ambao umefanyika mpaka sasa hivi, na Jumanne Murilo ameweka wazi watu ambao wanashikiliwa. Kumbuka hawa wanashikiliwa, sio wanatuhumiwa,
5: wanashikiliwa. Na moja kati ya vitu ambavyo Jumanne Murilo akiwa anaongea napenda, hawezaki kusema Dar es Salaam.
7: Anasemaje?
5: Dar es Salaam.
7: Dar es Salaam.
5: Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam. Sasa,
7: taarifa nyingine.
5: Taarifa nyingine, ukurasa wa mbele imeandika wachimbaji wahimizwa kutumia teknolojia. Habari kamili ukurasa wa pili. Unajua madini sio uyoga.
7: Unaweza kujichimbia chimbia tu.
5: Eh, yani madini sio uyoga kwamba unaweza wachimbaji ndugu zetu wanaofanya au wanaochimba madini kutoka kule Nyakavangala, lakini ndugu zetu kutoka kule Ifunda, na kutoka maeneo mengine, kwa mfano kama Ufindi huko na maeneo mengine, kama kuna madini yanachimbwa huko, basi tumieni teknolojia katika uchimbaji wa madini. Ndugu yangu mfalme kutoka Ipogoro, tumieni teknolojia mnapokuwa mnachimba nini?
7: Madini.
5: Madini. So ujua, kila siku mko busy na vijembe.
7: Unajua raha ya madini. Raha ya madini.
5: Ya madini.
7: Madini yakionekana katika eneo lako. Katika
5: eneo lako.
7: Kwa mfano kama nzuri shambani kwako pale kwa gundua kuna madini. Hiyo ni mali ya serikali.
5: Sahihi kabisa.
7: Lakini bangi ikionekana kwenye shamba lako, utatueleza vizuri.
5: Lakini taarifa nyingine inaandika usugu wa vimelea dhidi ya dawa za antibiotic tishio.
7: Watu bado
5: hawataki kwenda hospitalini.
7: Watu bado
5: hawataki kwenda kuuliza
7: wataalamu kupima. Wataalamu wanakuambia.
5: Lakini kwa nini hawataki kwenda?
7: Wataalamu wanakuambia, kwa mfano kuna msanii mmoja, yeye aliposti picha yake juzi akasema, amelazwa of course, yupo na matatizo ya kiafya, akasema hiki ambacho mnakiona kwangu ni ushuhuda tosha wa kila nilipokuwa naumwa enzi hizo, nilikuwa wala sijishughulishi kwenda kupima. Mimi ni kutafuta antibiotic na buya tu. Naelewa Sasa wataalamu wanakuambia unapokuwa unameza meza dawa bila ushauri wa daktari na bila kupima ugundulike tatizo ni nini. Baadaye jiandae. Utakapokuja kugundulika na ugonjwa ambao ulikuwa ukiulea, unapokuja kumeza dawa zinashindwa kufanya kazi. Wewe ndugu yangu unapomeza antibiotic, hakikisha umepima.
5: Sasa hivi watu
7: sasa hivi vipimo 2000, 3000 kweli jamani, jamani.
5: Sasa shida ni kwamba sasa hivi watu kinachotokea ni kwamba nini? Mtu anakuta anaumwa. Anaumwa, anaingia kwenye chat GPT pale anaandika najisikia hivi na hivi na hivi na hivi.
7: Kuna uchafu unanitoka sehemu za siri.
5: Chat GPT pale inamletea pale anaandika na dawa gani nitumie? Inamletea pale dawa hizi na hizi na hizi. Anaenda pale pharmacy anaomba dawa. Na ni moja kati ya vitu ambavyo Mohamed Mchengero alisema, moja kati ya maeneo ambayo watu wengi sasa hivi hata wataalamu wa afya wanasema watu waache kutumia hii chat GPT kwa sababu leo hii kuna maradhi ambayo kumbe unatengeneza usugu wa dawa. Baadaye tutakuwa na siku ya uguzi. Wauguzi watatusaidia pia kwenye hili kwa kiasi gani linakuwa na madhara endapo mtu anakuwa anatumia dawa muda mrefu alafu anakuwa anatumia bila kuwa na vipimo. Lakini mazungumzo Iran yaleta tumaini. Jipi habari kamili kurasa wa 19 wa gazeti hili la Majira. Lakini Tanzania mwenyeji mkutano wa kimataifa wa IAPTC. Hii ni Tanzania inatarajiwa kuwa mwenyeji wa mkutano wa 30 wa jumuiya ya kimataifa ya vyuo vya mafunzo ya ulinzi wa amani duniani unaotarajiwa kufanyika Novemba mwaka huu, habari kamili kurasa 4. Lakini Balozi Nchimbi amwakilisha Rais Samia mazishi ya askofu. Huyu ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, amemwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika mazishi ya aliyekuwa askofu wa pili wa kanisa la Anglican Diocese ya Habari Kamili kwa sura 4. Lakini EWURA yatangaza mabadiliko ya bei ya mafuta, Habari Kamili kwa sura 4. EWURA yatangaza mabadiliko ya bei ya nini? Ya mafuta. Sasa nikiachana na gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku, na kamata gazeti la Chama cha Mapinduzi, gazeti la Uhuru ambalo pia lina taarifa kubwa imeandikwa Nchimbi anasema tunatambua mchango wa Askofu Shauri, Habari Kamili kwa sura 2. Lakini maprofesa wafunguka mitazamo ya mikataba 8 iliyosainiwa baina ya Kenya na Tanzania. Ruto alikuja juzi akasaini mikataba 8, Habari Kamili ukurasa wa 3. So. Lakini ijue mikakati ya serikali kuwatafutia vijana ajira, Habari Kamili kurasa wa 12 na 13.
7: Hata Ruto pia juzi kasema kwamba adui wa mataifa haya mawili, TZ na Kenya, sio sisi wenyewe kwa wenyewe, ila adui mkubwa ajira, umaskini.
5: Ajira na umaskini.
7: Huyo ndo adui mkubwa.
5: Lakini katika kurasa wa pili wa gazeti la Uhuru linaandika macho na masikio kwa Profesa Mkenda. Macho na masikio ya wadau wa sekta ya elimu nchini leo yataelekezwa bungeni jijini Dodoma, ambako waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Adolf Mkenda anatarajiwa kuwasilisha hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka fedha 2026-2027. Macho na masikio
7: kwa wizara zile ambazo bado hazijafanya chochote kitu. Watizame wale watu ambao ni maarufu waendelee kwa kualika kama sehemu ya kuwasindikiza bungeni.
5: Sasa ni kuambie gazeti hili la Wamachinga ukurasa mbele limeandika ujio wa Kagame, Ruto waacha fursa. Wachumi wasema kuondolewa kwa vikwazo visivyokuwa vya kikodi itasaidia kuimarisha ushirikiano katika biashara na uwekezaji, Habari Kamili ukurasa wa 3. Hawa

0: Ukajua yule mayele aliyekuwa yule akuogelea?
1: Nijua huyu huyu.
0: Na si wenyewe sio kwenda mchunga ngombe mmoja tamajaliwa.
1: Okay.
0: Pale nyumbani tulikuwa na mchunga ngombe mmoja tamajaliwa, alikuwa anatusaidia kuchunga ngombe pale nyumbani. Sasa Majaliwa alikuwa mnafiki kweli Majaliwa kwa nyumbani yule. Alikuwa ananisemelea sana kwa mzee.
1: Chief of Kodos.
0: Yani tunakubaliana kabisa kwamba utasikia anaona kabisa tumeenda kuchunga ngombe. Mimi nikienda kuchunga ngombe naenda kuinda. Na mwache yeye anachunga ngombe. Sawa, nikienda kuinda huko nitakaporejea utasikia. Kwa hiyo Azori, ukifika nyumbani baba akisema ulikuwa kuchunga, utasema ulikuwa kuchunga, naambia yeye anasema okay haina shida. Tukifika tu nyumbani akitoka kuoga tu. Naona anasema hodi,
1: anamwaga mchele.
0: Akifika pale
1: kwenye kuku
0: mzeza leo, naomba niseme kijana wako leo alikuwa achungi ngombe, alikuwa anaenda kuinda. Sungura sipi pana wewe.
1: Kifuatacho baada hapo.
0: Kwa mzee akishaona tu Majaliwa anakuja, anajua kasharibu bwana mdogo.
2: Goodbye.
0: Chunga sana ngombe. Lakini Munde anasema serikali yaahidi kuimarisha mazingira ya wamachinga nchini, habari kamili kwa saa 4. Lakini wananchi Dodoma mjini wapata vyeti vya kuzaliwa ndani ya siku hii
1: moja.
0: Iringa, kwa nini sije hii?
1: Kumbe kuna vitu vinawezekana.
0: Wananchi Dodoma mjini wapata vyeti vya kuzaliwa ndani ya siku hii moja. Habari kamili. Kama Dodoma imewezekana, kwa nini siwezekane Iringa?
1: Ingewezekana pia wananchi Iringa wapata vitambulisho vya NIDA kwa siku hii.
0: Kwenye NIDA hapo.
1: Au hata nusu siku.
0: Wala ungesema hata vitu vya kuzaliwa NIDA.
2: Goodbye.
0: Kuna dingi mmoja nimekutana juzi hapa, yuko busy naye. Nikamwambia mzee, nawe una NIDA? Mimi sina NIDA kijana wangu. Lakini gazeti la Nipashe ukurasa mbele inaandika usiku wa damu. Wakazi wavamiwa, vyumba 17 vya bomolewa, wawili wapoteza maisha, 15 wajeruhiwa, mabasi matatu yatajwa kusafirisha mabaunsa kuvamia mtaa, mbiu ya zua mapigano makali gizani.
1: Mabaunsa? Tanzania?
0: Usiku wa damu. Gazeti hili hapa la Nipashe linaandika.
1: Ni TZ.
0: Sasa ukiangalia mazingira unaona kabisa kama sio Goba hapa wapi, si ukiangalia tu mazingira. Sasa hapa ni baadhi ya wakazi wa eneo la Vikawe kata ya Pangani wilayani Kibaha mkoani Pwani wakiwa nje baada ya nyumba zao kubomolewa usiku wa kuamkia jana.
1: Naoma bouncer.
0: Kwa sababu taarifa inasema wakazi wavamiwa, nyumba 17 za bomolewa, wawili wapoteza maisha, 15 wajeruhiwa, mabasi matano. Matano yatajwa kuwasafirisha mabaunsa kuvamia mtaa, mbiu ya zua mapigano makali gizani. Hiyo ndo Tanzania naipenda nchi yangu. Rais Samia ataja nimesha soma lakini askofu abaini jambo ripoti ya tume ya Jaji Chande, habari kamili ukurasa wa 19. Lakini taarifa nyingine inaandika uamuzi wa rais waibua mvutano mkali kisheria, habari kamili ukurasa wa 4 na 5. Lakini mwandishi wa Nipashe apewa tuzo kuibua kiini ama kuibua kiini ajali zinazoua Dar es Salaam. Lakini bei za mafuta zapaa tena, wadau wataka tozo zifutwe. Futa tozo wanasema.
1: Futilia mbali.
0: Sasa kwa nini tozo bado iko vile vile? Futa tozo mbalimbali ambazo pia ziko hapo. Muona bwana.
1: Gazeti moja malizie. Malizie Mwananchi hapa karaka.
0: Nimalizie gazeti la Mwananchi. Sawa, nikimalizia na gazeti moja ambalo mengine amesema nilisome hapa, gazeti la Mwananchi ambalo pia lina taarifa ambazo zimeandikwa.
1: Wakati tunaendelea huko Jumamosi, kuna mtu amesema atatutembelea, atatuletea jogoo.
0: Jamani, sisi huwa tunasema kila siku. Sisi Nyambizi huwa hatupendi watu ambao wanatutania tania. Yaani mimi katika vitu ambavyo wasivipendi ni mtu kuzungumza kitu afu nilikuwa na watania.
1: Utani.
0: Sisi kiukweli hatuna utani.
1: Wewe ambaye ila karibu ndugu yetu. Tunakukaribisha. Jogoo huyo ni muhimu kaka.
0: Lakini pia huyo jogoo anatuletea si wanasinzia. Wanatuletea jogoo, kumbe jogoo anasinzia. Sasa gazeti la Mwananchi. Tumesoma gazeti la Mwananchi.
1: Unaliona?
0: Sawa. Gazeti la Mwananchi ukurasa mbele pia lina taarifa imeandikwa kitanzi cha mafuta. Bei ya mafuta yazidi kung'ara. Bei ya mafuta yazidi kung'ata. Wananchi walia maumivu. Usafiri wa umma, mabasi ya shule ni kilio. Wenye magari wabuni mbinu mpya kabisa. Wenye magari wamebuni mbinu nyingine. Lakini benki ya Coop ilivyojipanga kuliteka soko, habari kamili ukurasa wa 16. Lakini Tanzania yawekeza kwenye ubora wa soko la mafuta duniani. Na habari ya mwisho inasema ni maumivu, mwanafunzi IFM akiagwa, lakini vurugu za wananchi, mabaunsa za ua watatu, za jeruhi 15 Kibaha, nyumba 17 zabomolewa,

0: Habari kamili ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Mwananchi.
1: Linafungwa goli gani hili? Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
2: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
3: Bora tuangazie kwenye michezo kabla tujiungane hapa na ndugu yetu Frank Vegula Kitasa. Gazeti la Mwanasport limeandika nyuma ya pazia kutimuliwa kwa Pedro, tayari Yanga ameshakula kichwa cha kocha wao, taji moja jipya Dube Yanga, lakini mechi 19 ambazo katika ligi kuu bara ameiongoza Yanga na michezo 19 tangu alipotua Oktoba 25. Lakini Simba mtu kati kivipi, lakini miaka 10 ya sama goal Ulaya. Leo Alhamis Aston Villa dhidi ya Nottingham Forest, na kwenda kushuhudia mechi nyingine katika ligi ya Europa. Frank Vegula Kitasa, habari ya kwako bwana?
4: Yes, tuko vizuri bwana. Habari?
3: Bwana njema, kwema.
4: Kwema, baada ya jana michezo ya ligi kuu soka bara kuchezwa ile bwana, kushuhudia mchezo ule wa KMC alofunga bao moja kwa bila dhidi ya Yanga, bao likifungwa na Alan Okello. Na mchezo ule wa ligi kuu soka bara ukaashiria kwamba wananchi Yanga bado wako kileleni katika msimamo, alama 51 baada ya michezo 21 katika ligi kuu soka bara, michezo 9 ikisalia. Lakini Simba naye baadaye alishinda moja kwa bila dhidi ya JKT, Chama alifunga lile bao na Simba akapunguza lile gifu la alama kuachwa na Yanga, zikabaki zile zile alama 5 na akiacha pia Azam alama 3. Wote wamebakisha michezo tu michezo tisa ili kumaliza ligi kuu soka Tanzania bara katika michezo ambayo ilichezwa siku ya hapo jana. Kwa hiyo sasa baada ya michezo ya ligi kuu soka bara ile tapumzika kidogo, kwa sababu weekend hii Jumamosi naingia katika robo fainali ya michuano ya CRDB Bank Federation Cup. Jumamosi tarehe 16, kwa maana kesho kutwa, Coastal Union atacheza robo fainali dhidi ya Singida saa 10 kamili jioni, JKT dhidi ya Yanga saa 12:30 za jioni. Alafu Jumapili Mashujaa dhidi ya Azam saa 10 kamili jioni, Simba dhidi ya TRA saa 12:30 jioni. Kwa hiyo ni michezo ya hatua ya robo fainali michuano ya kombe la shirikisho Tanzania. Na huku pia huko uwezekano wa Simba na Yanga kukutana, endapo zote zitafuzu kuingia nusu fainali na kwenda baadaye hatua ya fainali. Lakini Yanga walitangaza jana pia kumfuta kazi alikuwa kocha wao Pedro Goncalves, na wanasema mtaji makubaliano na mwalimu kuweza kuachana rasmi na sababu hujataja na kumfuta kazi. Lakini taarifa hiyo kuja na rasmi Yanga atakuwa chini ya kocha Ahmed Molin pamoja na kocha Patrick Mabedi. Kwa hiyo Pedro iko nitaje tukupata ondoka ataondoka. Ni kweli Yanga akafutwa kazi baada tu ya mchezo ule dhidi ya KMC, bali na kushinda kile umeondoa pia sisi alishinda moja kwa bila alitoka moja moja sisi alaya mimi kijana, na amekwenda finali ya UEFA Champions League ya pili mfululizo hapa sasa dhidi ya Arsenal ya 30 ya mwezi huu pale Budapest nchini Hungary. Kwa hiyo PSG ni kisasi tu, Arsenal kijana alitolewa na finali na PSG, sasa hivi wanakutana katika hatua ya finali na 30 ya mwezi huu.
3: Sawa bwana. Najua mengi tazungumza vizuri kwenye Champions hao hapo baadaye saa 6 mpaka saa 8 mchana. Tumalizane nao hawa.
4: Pedro bwana ataenda kusimulia kwao namna ambavyo walimfundisha kubadilishia nguo na vyumba ambavyo havifai jikoni kule.
5: Hey, nimecheka kabla hata hajamaliza mazee. Pedro wanabadilishia vyumba ghetto. Yaka wanaita kesi.
3: Anakuambia ni mtoto kwenye ligi ambayo
5: vyumba wanabadilishia, yani nguo wanabadilishia ghetto.
3: Tena sio tunavuka na barabara kabisa.
5: Kwenye ghetto la mtu.
3: Tulikodi nyumba.
5: Anaita kusimulia.
3: Sisi naikana kutapatarijia hapa mara baada ya habari kwa fupi. Usiondoke.
6: Kinachonivutia kwako
7: uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru.

0: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
1: Rais Samia Suluhu Hassan amewataka watendaji wa serikali kutambua kuwa vyeo walivyonavyo ni dhamana ya kuwatumikia wananchi na si nafasi ya kujikweza. Akizungumza katika hafla ya kuwaapisha viongozi aliowateua iliyofanyika Ikulu ya Chamwino jijini Dodoma, Rais Samia amesema ni kosa kubwa kwa kiongozi kutumia madaraka kujiona bora na kutotaka kuwajibika kwa wananchi.
2: Vyeo ni dhamana. Na ni dhambi kubwa kupata cheo ukavimba mabega, ukapandisha, ukawa untouchable. Wewe unanijua mimi nani? Who are you? Narudia tena. Wewe nani? Wewe nani? Wewe ni kiumbe kama mwingine. Ila Mungu ameamua ushike hapo uliposhika. Na amekupa hapo ili uwatumikie watu. Kama ni sadaka yako ukiwa duniani. Hutumikii watu, Mungu anajua na punishment zake. Kama nilivyosema, serikali inapitia tu, lakini mambo yote ni mwenyewe Mungu. Kwa hiyo niwaombe baraka za Mungu, mwende mkafanye kazi zenu vizuri, lakini nanyi mjichunge na mjitahidi kufanya kazi zenu.
1: Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Khairi James ameongoza kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa na wilaya katika ziara ya kukagua njia na miradi mbalimbali inayotarajiwa kupitiwa na Mwenge wa Uhuru mwaka 2026 ndani ya halmashauri ya mji Mafinga. Miongoni mwa miradi iliyokaguliwa ni pamoja na mradi wa uendelezaji wa vikundi vya vijana na Jasiri Group unaojishughulisha na kutengeneza sabuni ambao umenufaika na fedha za mkopo ya asilimia 10 shilingi milioni 15.
0: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Afrika Kusini imebaini virusi kwa jina la Hunter aina ya Andes ambavyo hueneza maambukizi kutoka kwa binadamu kwenda kwa binadamu katika watu wawili waliotoka kwenye meli iliyokumbwa na mlipuko wa ugonjwa huo. Imeelezwa kuwa mlipuko wa maambukizi ya virusi vya Hunter umetokea kwenye meli ya MV Honduras, meli ya msafara wa safari za Ocean Wide ambayo kwa sasa iko karibu na kisiwa cha Cabo Verde katika bahari ya Atlantic ya kati kwenye pwani ya Afrika Magharibi. Na hatimaye, katika duru za mataifa mbalimbali, idara ya takwimu ya taifa ya Rwanda imesema pato kutokana na sekta ya viwanda ya Rwanda limeongezeka kwa 6.2% mwezi Machi mwaka huu ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana, huku wastani wa ukuaji kwa mwaka ikiwa ni 6.3%. Ripoti ya Faharisi ya uzalishaji wa viwanda na NISR iliyotolewa wiki hii inaonyesha kwamba huduma za umma zimesababisha ukuaji huo kwa kiasi kikubwa. Na huo ndio mwisho wa habari asubuhi ya leo. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
0: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
0: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
0: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani. 88.9.

Iringa baada ya kumpata mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ambaye atawakilisha Iringa kitaifa kwenye mashindano ya Smart Street Dancer 2026. Sasa tunakuja kupati na washindi wetu pamoja na kutoa zawadi ya mshindi wa pili na watatu. Mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ni kundi la Cedox Vibes, mshindi wa pili Mtu Giza na mshindi wa tatu MG Jackson. Pati hii ya Iringa itafanyika Jumamosi ya tarehe 9 ya mwezi wa 5 2026 katika ukumbi wa Royal Tour. Watu wote mnakaribishwa kuja kushuhudia burudani hii kutoka kwa vijana wa Iringa ambao ndio washindi wa mashindano haya katika nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Vile vile kutakuwa na burudani za kutosha. Pati hii itaanza kuanzia saa 12 za jioni mpaka mida mibovu. Hakuna kiingilio. Show hii imedhaminiwa Smartgen. Enjoy kijanja. Smartgen.

0: Mpano wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
2: Beba Basha, mtoto wetu anaingia balee sasa, lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
3: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu, lakini tukikaa kimya nani atamuelekeza?
2: Unafikiri atatusikiliza kweli?
3: Atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimuhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi, hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
2: Ni kweli, bora asikie kwetu kuliko huko mtaani, maana mitaa hiyo
3: Kabisa, mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
1: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
4: Hii tunatoboa 2026 kaa humo.

0: Msikilizaji, kwanza kabla Mengele hajaanza kuongea, wakati napiga wimbo huu nimekuta Mengele kama ana kuna kitu na feel, alafu anasikitika, anakumbuka mbali.
1: Nimekumbusha wimbo bwana, umenikumbusha mbali sana. Ah. Umenikumbusha mbali. Iko mwaka 2013.
0: 2013 hiyo.
1: Mm. 2013.
0: Eh.
1: Iko Ipogoro pale.
0: Ipogoro
1: hapa nje hapa.
0: Kwenye
1: hapa hapa iko stand bubu hii.
0: Ah, iko stand bubu.
1: Eh, iko pale. Mm. Nasubiri coaster inayoenda Kariero.
0: Ah, Kariero kule.
1: Ile Kariero ilikuwa sio hipo ile shule mpaka leo. Mm. Ipo kule ni ilikuwa ni shule ya wasichana tu.
0: Mm.
1: Naelewa eh?
0: Mm.
1: Sasa siku ilikuwa tena nakumbuka hadi muda saa 6
0: mchana.
1: Mchana.
0: Acha bwana wewe.
1: Mwenyewe nimejibebea maua yangu na kadi zile za kufunuka funuka zile. Zikifunuka zaanza kuimba I love you. I love you. Eh, hey, jamani.
2: I don't. I wonder.
1: Haya, 2016, 2013 hiyo.
0: Ulikuwa unapeleka wapi sasa?
1: Kuna mahafali ya dini ya TYSS sijui.
0: Ah.
1: Unaelewa eh?
0: Kuna mtoto mamamko ambaye kipindi hicho ulimuelewa, yani alikuwa rafiki yako.
1: Huyo mtoto mamamko bwana, tulikutana kanisani. Kwenye kupiga story nikamuuliza unasoma wapi, akaniambia mimi nasoma pahala fulani.
0: Kariero.
1: Eh. Sasa siku hiyo tunakwenda kwenye mahafali ya dini. Unaelewa eh?
0: Hey.
1: Tunakwenda kwenye mahafali ya dini na kwa sababu yeye alikuwa na hitimu.
0: Eh. Hey.
1: Mimi nishahitimu kitambo.
0: Eh, hey, sawa.
1: Nikambebea zawadi bwana. Namkumbuka.
0: Ukabeba maua nini? Ah. Ukabeba na zile kadi ambazo zina. Kuna kale kawimbo. Alikuwa anakajua anakafahamu vizuri sana Doris kuimba kale kawimbo.
1: Hey. Uo wimbo ndo unatoka. Uo wimbo ndo unatoka kaka. Saa 6 mchana hiyo niko pale.
0: Sasa ulikuwa unasikiliza kwenye nini? Kwenye radio
1: ulikuwa? Nasikiliza nilikuwa na
0: earphone.
1: Na earphone. Naelewa eh? Sasa hiyo kipindi hicho tunaweka memory card.
0: Ah.
1: Eh, hey, unaenda kwenye kibanda unaweka au una download kupitia iko inaitwa Tubimate.
0: Eh.
1: Application ya kudownload.
0: Mimi nakumbuka enzi zangu wakati nakuwa nyimbo mara nyingi nilikuwa na download kupitia Waptrick.
1: Yes, na Waptrick. Waptrick ilikuwa na download ni magame.
3: Sasa ulikuwepo?
1: Ukuwepo. Kwa mwana nimekumbuka mbali sana.
0: Kila mwenye fukwazi ya na
1: mzizake. 2013 ilikuwa. 2013.
0: Waptrick.
1: Sasa baada hapo, ndo nikatoka nikaenda chuo.
0: Sasa ulifanikiwa kwenda kumpa na zawadi?
1: Nilimpa zawadi zake.
0: Acha bwana.
1: Nilimpa zawadi zake, mashallah.
0: Lakini wewe moyo wako ulikuwa, ni kwamba unikuwa nampongeza tu au... Yani katika kumpongeza labda kuna ujumbe ulikuwa unampa kwamba bwana mimi mtoto andiuka
1: mpaka nakuletea kadi imeandikwa I love you maana yake
4: nini? Oh Dubai.
1: You are my sister. I want you. Na huyo mtoto alikuwa ni geti kali kulikweli mjomba.
0: Kipindi hicho sheria ya miaka 30 ilikuwepo ama ilikuwa bado?
1: Ilikuwa sasa wote situkuwa bado hivi yang tu
0: ni rafiki alikuwa tu rafiki yako
1: hakika. Mimi niliwaambia maskani mambo ya form 5 na 6 hapana hapa.
0: Kwa hiyo ina maana kwamba sasa na yeye aka unamkumbuka huyo mtu?
1: Namkumbuka ise.
0: Yuko wapi sasa hivi?
1: Eh, bwana sija ni muda mrefu kwa sababu
0: ongea ukweli.
1: Na ukweli.
0: Ah.
1: Mara baada ya kutoka pale yeye alienda kusoma Songea huko. Unanielewa eh?
0: Mimi
1: nikaenda zangu chuo. Alipomaliza 5 na 6 akaenda chuo. Nakumbuka nilikuwa kumwambia neno moja. Sababu wakati tuna mimi niko chuo
0: hizi zinaitwa moments
1: wakati,
0: lakini pia hata msikilizaji inawezekana pia nimepiga wimbo huu ama tupige wimbo huu
1: kuna kitu umekumbuka
0: wewe tuambie tu pia kwa sababu historia inatengenezwa na mambo matukio mbalimbali. Mimi mwenyewe kuna baadhi ya nyimbo zikipigwa, kuna baadhi ya vitu yani unakumbuka enzi fulani hivi.
1: Sasa kwa sababu mimi nishatangulia chuo kwa tabia zile za chuo na nini, wakati amerudi, kwanza alirudi bila kuniambia. Mimi niko chuo sana subia. Mwenzangu anarudi na natokea hapa akishaanza kuniambia bwana nifanyie mchakato nipate chuo na nini. Nikaanza kufanya mchakato bwana chuo ambacho nasoma mimi na yeye aje kusoma pale. Si unanielewa?
0: Sawa.
1: Wakati yeye anamaliza 5 na 6 mimi ndo natoka chuo. Unanielewa? Nilimwambia wewe ukiingia chuo tutaachana wewe. Na kweli alivyoingia chuo tuliachana.
0: Acha bwana wewe Mengele.
1: Mpaka leo kaka. Kwa hivyo unanikumbusha mbali sana.
0: I see.
1: Ana jina lake namkumbuka kabisa. Kwao ni Pogolo pale.
0: Unajua huu ndio kipindi kile tunasema kwamba kuna sasa wewe ilikuwa 2000 na ngapi hiyo?
1: 13
0: hiyo. 13. Sasa mimi mwenzio mwaka ambao wimbo huu ulikuwa unatoka.
1: Ina maana hujui kama nakupenda sana wewe.
0: Leo ni TBT pia hujui.
1: Hey. Hey.
0: Throwback Thursday. Sawa. So.

0: Sasa sasa wimbo wakati unatoka mimi niko kidogo
1: kabla hujaendelea. Kabla hujaendelea nimepokea message hapo, kuna mtu amekuita mara hizo
0: mara tatu.
1: Mara tatu. Na amesema sina cha kusema.
0: Hana cha kusema?
1: Amesema sina cha kusema. Ila amekuita mara hizo mara tatu.
0: Sasa
1: ndugu yangu matokeo kapande.
0: Sasa nikwambie. Wimbo huu wa Inamana, mimi nakumbuka kipindi hicho tunasema ile umri fulani hivi, ule umri wa form 2 form 2 hapo niko zangu Makambako
1: bado hiyo
0: niko zangu Makambako,
1: kuna kitu nakihitaji.
0: Alafu nilikuwa na hizi basketi ambazo hazina mwamba katikati. Achana ya mabasketi Phoenix hizi bambucha hizi basketi na bambucha zinakuwa zina kikapu mbele.
1: Walikuwa nakodisha zile Makambako zilikuwa nyingi
0: sana. Walikuwa nakodisha sana kipindi hicho,
1: ndio kile kipindi ambacho walikuwa wanaua sana, alafu wanatundika kama nyama.
0: Au unakuta mtu anatembea na basketi wanaingiza nani mwanzi kwenye spoku nini, wanapiga nondo na nini.
1: Kuna nyakati
0: sasa kipindi hicho nilikuwa suruali kila suruali ambayo unavaa lazima mguu mmoja nikunje.
1: Wewe umetoka mbali mjomba. Sasa kwa bitos nyengemo.
0: Alafu sasa zile peda za kwenye basketi nilikuwa natumia kisigino kukanyaga. Zile peda zile hautumii vidole hivi.
1: Vyote kama mguu wote umeweka katikati.
0: Mguu inabidi uwe katikati. Mimi nilikuwa natumia kisigino ndo kinagusa. Kwa hiyo miguu inakuwa imetokezea kwa mbele.
1: Sasa kwa kimo chako kile ulikuwa unaendeshaje?
0: Sasa ndo hivyo, si unajua? Kwa hiyo nilikuwa nikitumia
1: huko kwenye kisigino
0: ndo na zile peda ndo
1: hapo mguu mmoja umekunja.
0: Mguu mmoja nimekunja, mwingine nimekunjua. Sasa unajua Makambako geography yake ni tambarali. Unaweza ukazunguka enda Mtwango, ukaenda swili ya Mkena, ukarudi swi wapi Mizani, ukatoka enda Idofi, yani kokote kule. Ni wewe tu kuamua unaenda wapi. Kwa hiyo kipindi kile nilikuwa kulikuwa kuna wimbo huu MB Dogi ina maana, kulikuwa kuna PNC nini si unaitwa PNC kipindi hicho, mpenzi jini sijui, binti kiziwi, basi ndo kipindi hiki na nyimbo nyingine mbalimbali zilikuwa zinatoka sana kipindi hiki. Basi kwangu ilikuwa naona raha kweli, yani najiona kama mimi ndo yani dunia nzima mimi ndo nimeweza, yani mimi maisha nimeyaweza, mimi ndo kijana pekee. Kwa hiyo nikikumbuka zile moments ambazo pia nilikuwa nazo kipindi kile, basi najiona kama sasa hapo ukiniambia mimi uniambie chochote, utaniambia nini nikuelewe wewe? Mimi mtoto mjanja, nimetoka zangu Makete huko niko Makambako mjini. Utaniambia nini? Kwa hiyo ni moments fulani ambazo mengine anasema kwamba tumemkumbusha mbali, lakini vile vile kuna baadhi ya nyimbo ambazo mtu akipiga zinamkumbusha kila mtu mbali sana sana. Sasa kwani matokeo mimi nimi simuelewi?
1: Asijui.
0: Ana cha kusema kwenye nini?
1: Hayo.
0: Ana bila sema. Mwaka wa kwanza mapenzi fresh. Akifika mwaka wa pili so wako tena. Shady B kutoka Gingilanya anasema hivyo. Lakini anasema www.waptrick.com. Mimi kufusha mbali sana wakati nina simu ya Nokia ya kuwashia juu. Nestor kutoka Mafinga Ndolezi. Tumetumia sana hii www.waptrick.
1: Waptrick.
0: Tumetumia sana.
1: Uko na download ile game yale ya mpira, Dream League.
0: Kwenye line ya simu kuna mtu anapigia simu hapo.
2: Habari za uzima?
0: Salama kabisa, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Amani, nilikuwa namtaka kaka Israeli.
1: Hayupo.
0: Hayupo.
2: Hayupo.
1: Ametoka kidogo.
0: Wewe uko wapi?
2: Wewe
0: uko wapi kwani?
2: Mimi nipo shambani.
0: Uko shambani. Namba ya Israeli hatuna.
2: Basi mimi nilikuwa natumiaga mie nani mwaka jana ilikuwa namba yake.
0: Basi sio yenyewe,
1: sio yenyewe bwana yeye. Mtafute kwa namba nyingine.
0: Haya, asante.
1: Asante sana. Au unayo hapo mtume?
0: Tabaye.
3: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Au unayo namba ya Israeli mtume?
0: Asante Meriki Simime balozi wa Nore FM kutoka pale Mafinga Itona Mufindi, unasema Azori na Mengele juu ya hizo kadi zilizokuwa zinaimba. Da, mmenikumbusha mbali sana, ila mahusiano ya shule. Da, vijana wenzi hizo tulikuwa tunajiona superstar. Da, piga MB Dogi umenuna.
1: Mbona umenuna?
0: Kwa MB Dogi alikuwa ni Malo. Bado umenuna. Na ucheki tena. Umeona? Hiyo ilikuwa ni yeye alikuwa ni malo kipindicho bembeleza na nini ndo zina kipindicho sasa ndo radio Iringa ndo zinaanza anza. 2006 hiyo mpaka 2009 radio nyingi Iringa ndo ilikuwa zinaanza anza kipindicho. Hatari sana. Lakini arasa hivyo ongea na mshua kwa nyimbo hizo na kumbuka mbali Dennis Miala kutoka Malagosi, lakini umenikumbusha kipindi tunaendesha baiskeli ya miti maarufu kama kibagado.
1: Kibagado hiyo.
0: Bagado unajua haina black.
1: Zinaga black zizi.
0: Bagado kikosea tu.
1: Umekwisha.
0: Inakutumbua.
1: Yani umekwisha. Unjua na wengi tumeshavunjika sana mikono, miguu tumeshavunjika sana miogo.
0: Kaka zangu mbona mnatuchekesha sana jamani? He, Jailo si na Gala anapatikana Kikombo. Naomba niwasalimie tu ndugu zangu. Asante Gasbim Neki kutoka hapo Mafinga, lakini kaka mimi nakumbuka niliandikiwa wimbo wa Malo bembeleza kwenye karatasi na makopa juu. Da, hatari sana. Naitwa Hans Popo dereva bajaji kutoka Semtema. Ilikuwa ni kawaida sana. Na kipindi kile wakati tunasoma sekondari ulikuwa ukiwa pale assembo kwa maana mstarini ukawa kuna zile barua ambazo tulikuwa tunaandikia na shule na shule. Yaani ikionekana barua yako imesomwa pale unaonekana yani wewe
1: umenikumbuka. Yani
0: barua imeandikwa barua zifuatazo za kina fulani basi una azori yani unaona kama yani si vipi
1: imejibiwa hiyo
0: yani barua yani pale assembo barua barua imetoka si wapi sasa ilikuwa raha barua zio zinatoka kwenye shule ambazo ni za pengine za girls labda ma nyunyu girls umetoka Songea girls
1: akuandikia mwanamume mwenzio
0: Tosa Maganga si mimi natoka bali natoka Tosa Maganga.
1: Kuna
0: mtu mmoja akasema namba Israeli mimi nayo. Tutakupa namba ya mama uweze kumpa namba Israeli.
1: Bwana asante ndugu yetu Mlala Hoi kutoka maeneo ya nyuma ya ofisi za manispaa pale.
0: Naendelea kusisitiza kwamba Mlala Hoi mimi kwake napajua na mimi ni jirani yake. Najua saizi hanielewi ila kuna siku atanielewa. Mimi ni jirani yako Mlala Hoi.
1: Bwana Azam TV mjaa burudani kabambe kwenye Azam 1 zipo tamthilia mpya na nzuri kama Amal pamoja na No Man's Land. Lakini pia Azam 2 nako vyuma vipo vikali kweli kweli. Kuna The Family, kuna Woman na utawala mpya wa mtoto wa Osman Bey kwa maana ya Orhan Bey umeanza kwa kasi kubwa zaidi. Sisi tunaopenda movies za kijasusi tunaenjoy kweli kweli inapofika majira ya saa 4 mpaka saa 5 pale kupitia Azam 2. Azam Sports kama kawaida tumeshuhudia mechi siku ya jana Yanga ameweza kupapatua na kweli kweli na baba mwenye nyumba wake KMC hatimaye dakika za jioni kabisa 60 huko, lakini pia Simba naye alikuwa amemkaribisha baba mwenye nyumba yani yeye mpangaji afa akawa ndio mwenyeji naye pia vile akaweza kushinda goli 1-0 kupitia Azam Sports 1 HD, bila kusahau sinema zetu ambapo huko nako kuna vigongo kweli kweli, kuna BSS ya viwango vya juu kila siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili saa 2 kamili usiku, pia Kombolela Noma Zora pamoja na Bakora zikiendelea kuwasha moto, lakini pia kupitia Azam TV Max hapa filamu kubwa 4 za moto zinaendelea kukongezea burudani zaidi. Epuka usumbufu wa kimtandao, lipia mapema sasa uweze kufurahia burudani hii. Ukilipa shilingi 1028 unapata kifurushi cha juu zaidi kwa urahisi zaidi vile vile. Lipa kupitia Azam pesa haraka upate ofa mapema kabla haijaisha. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
0: Sawa, na tulikuwa tumemjuza msikilizaji kwamba leo tuna shilingi ngapi?
1: Laki moja,
0: si ndio? Ambao 100,000 hiyo inagawiwa kwa watu wangapi?
1: Watano.
0: Ambapo sasa kila mmoja itakapofika saa 3 dakika 50 ataondoka na shilingi 1,020 katika hao watano, si ndio? Sasa
1: unajua asubuhi kama hii kuhitaji 1,020 kaka ni rahisi.
0: Sio jambo
1: rahisi. Nenda katafuta hiyo 1,020 kama unaenda kukopa.
0: Sasa acha tukupe maelekezo kama unatumia mtandao wa Vodacom. Wewe unatumia mtandao wa Vodacom, tukupe maelezo. Jana kuna mtu mmoja alisema kwamba mmeenda kwa haraka sana. Sasa nikwambie, kama unatumia mtandao wa Vodacom bonyeza *150*00 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa lipa kwa M-Pesa. Then ukishabonyeza namba 4 hiyo lipa kwa M-Pesa, itakuja namba 4 nyingine unakwambia weka namba ya kampuni. Ukibonyeza pale namba 4 utajaza namba ya kampuni ambayo ni 553111. Baada ya hapo watasema weka kumbukumbu namba malipo ama weka kumbukumbu namba. Kwenye kuweka kumbukumbu namba utaweka pale utaweka 889, then baada ya hapo utaweka kiasi shilingi 1,000 ya Kitanzania. 1,000 tu peke yake ambayo unaiweka hapo. Baada ya hapo unaweka namba yako ya siri, unathibitisha muamala wako na hapo na kumecheza na pesa kupitia mtandao wa Vodacom. Lakini yes, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, itakuja namba 4 pale pameandikwa lipa bili, utabonyeza namba 4 lipa bili, then itakuja namba 3 wanakuambia weka namba ya kampuni, utajaza pale 5 5 3 1 1 1, then watakuambia weka kumbukumbu namba, utabonyeza pale unaweka namba ya kumbukumbu ambayo ni 889. Baada ya hapo unaweka shilingi 1000 ya kitanzania kwenye kiasi, then unaweka namba yako ya siri kuthibitisha mwamala wako. Naomba nimalize na mtandao wa Airtel na Halotel, ambapo pia kwa upande wa Airtel bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 pameandikwa fanya malipo, then utaenda namba 4 pameandikwa weka namba ya kampuni. Sawa sawa. Baada ya hapo sasa utabonyeza pale, then namba ya kampuni utajaza 553111, then utaweka kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889, then utaweka kiasi chako shilingi 1000 ya kitanzania. Baada ya hapo unaweka namba ya siri kuthibitisha. Mwisho kabisa, kwenye Halopesa utabonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, utachagua namba 4 pameandikwa fanya malipo, then utachagua namba 3 wanakuambia weka namba ya kampuni, utajaza pale, ama namba ya biashara utajaza 553111. Baada ya hapo utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Baada ya hapo sasa unaweka kiasi chako shilingi 1000 ya kitanzania. Baada ya hapo unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 ya kitanzania. Utabonyeza moja utathibitisha mwamala wako, na hapo utakuwa umecheza Nuru Pesa. Sasa jana wakati tunaondoka hapa tulimpigia moja kati ya wale ambao
1: washindi
0: na tukampata ndugu yetu kutoka Ilula somebody si nani mkulima moja kwanza atakupata shida sana
1: kumtafuta. Sasa nafasi unayo pia ya kwako kuendelea kucheza zaidi na bwana Israel tushampata tayari. Kumi ni mgina boda boda. Ndo Israeli alikuwa anatafutwa. Bwana tutakuwa na wauguzi hapa kuhusiana na siku ya wauguzi ambayo inaanza leo tarehe 7 mpaka tarehe 12 ya mwezi huu wa 5 2026. Na awali kabisa tulikujuza kwa mujibu wa ratiba ya zile shughuli ambazo zinafanyika kwa siku hizo zote mpaka itakapofika tarehe 12 ili sasa uweze kushiriki kuanzia leo mpaka hiyo tarehe 12. Kuna shughuli kadha wa kadha zinafanyika hapo, na kubwa zaidi unaweza kufika pale katika viwanja vya Posta Garden kwa ajili ya kuweza kupima afya, na zaidi tutazungumza nao, lakini tukujuza kwamba tutauliza kuhusu na matumizi ya dawa.
0: Gazeti limeandika pia kwamba matumizi ya antibiotic imekuwa ni changamoto, imekuwa na
1: kubwa
0: janga kubwa sana.
1: Tumeona tu kuna mtu mwingine aweze kwenda kulala kaka mpaka meze panado ndio anakwenda kulala yani hapo ndio anapata usingizi.
0: Kuna dada mmoja nilimshuhudia sehemu moja, alikuwa ameenda kwenye pharmacy kwenye duka la dawa alipofika pale akamwambia akaeleza vile ambavyo anaumwa, yule kaka akamuelewa akampa dawa. Sasa alipompa dawa yule dada akasema hakikisha dawa ambazo unanipa zifiki Ijumaa. Kwa sababu Ijumaa lazima niende kalewe.
1: Yani ina maana aishia Alhamisi.
0: Akamwambia hakikisha unanipa dawa ifiki Ijumaa kwa sababu Ijumaa mimi lazima niende nikalewe.
1: Dawa zako zote wewe fanya ufanyavyo.
0: Wewe nipangie kama ni tatu mara ngapi, lakini make sure
1: kama nimeanza kumeza leo Jumatatu. Hakikisha Ijumaa
0: lazima.
1: Yani Alhamisi saa 6 usiku
0: atavunja dozi.
1: Swala kunyumeza dawa tena alipo. Nitakunywa sana maji.
4: Cheza na ushindi.
0: Kwenye line ya simu halo?
5: Halo.
0: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
5: Naongea na Frank Muhando. Niko Ilula.
0: Frank Muhando unatoka Ilula. Ilula sehemu gani?
5: Ilula Mtua hapa.
0: Ilula Mtua?
5: Naam.
0: Wewe huwa unasikiliza Nuru FM Radio?
5: Ndio, wewe unasikiliza ndio.
0: Huwa unacheza Nuru Pesa?
5: Huwa sijacheza kwa kweli muda mrefu, leo nimecheza mara moja na nimebahatika nimepata kama hivi.
1: Yaani mara moja tu.
5: Mara moja tu rafiki yangu, kwa kweli mchezo super, kwa kweli mchezo bomba kabisa.
0: Umecheza muda gani? Ilikuwa saa ngapi? Saa 3.
5: Nimecheza saa 2:30.
0: Saa 2:30.
5: Ndio.
0: Umecheza kupitia mtandao gani?
5: Mtandao wa Halotel.
0: Ndugu yangu, kama una wasiwasi hivi, hiyo pesa ni ya kwako kabisa ambayo umeipata asubuhi ya leo. Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kwamba Nuru Pesa tunaposema tunatoa pesa, tunatoa pesa?
5: Kiukweli mimi nawashauri tu kwa wale wasikilizaji wote ambao wanasikiliza hiyo redio, huo mchezo ambao unatangazwa ni mchezo ambao ni wa uhakika na kweli mnatoa pesa.
0: Sawa ndugu yangu, na pengine umesema uko Ilula sehemu gani?
5: Niko Ilula Mtua.
0: Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
5: Watu wananifahamu sana kwa jina la Muhando Fendi hivyo.
0: Unaumisha gani hapo?
5: Hapa nipo tu kama ni mkulima tu.
0: Mkulima. Basi utaendelea kuwa balozi wa Nuru FM Radio na Nuru Pesa pia. Wasalimie sana Ilula kina Aidan Fidege na wengine, waambie wacheze Nuru Pesa. Pesa inatoka.
5: Sawa sawa ndugu yangu, nashukuru sana, asante sana.
4: Nuru Pesa. Cheza sasa, endesha sasa.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,000 na 1,033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabana na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes! Yeah!
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
1: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
2: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Burudani.
3: Good morning.
0: Tuko, kaa, tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi.

0: unasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: Haya, tukushukuru sana msikilizaji ambaye pia uko nasi kuanzia asubuhi mpaka muda huu, dakika ni 44 tangu saa 2 kamili asubuhi. Lakini asante kwako pia ambaye unashiriki nasi kwenda namba 0766744292, lakini wewe ambaye unatembelea ukurasa wetu wa Facebook kwa kuandika Nuru FM Radio 88.9, lakini kule Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Ukiandika hivyo unatupata moja kwa moja, lakini kwa wewe ambaye unatoka Iringa kuelekea mikoa mingine ambako tupatikane kwa masafa, andika Radio Tadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Asubuhi tumekujuza kwamba hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa inawakaribisha sana watumishi na wananchi wote kushiriki maadhimisho ya siku ya wauguzi duniani yatakayofanyika yatakayofanyika kuanzia siku ya leo tarehe 7 hadi tarehe 12. Sina shaka ndo kilele na mwezi wa 5 2026. Ratiba ya matukio iko hapa, lakini kwa sababu niko na ndugu zangu hapa ndani, niko na wauguzi wenyewe wenye siku yao wenyewe, watasema namna walivyojipanga kuhakikisha kwamba siku hii kuanzia leo mpaka tarehe 12, takriban siku 5 mfululizo watakuwa na jambo la kufanya. Niko na Victoria Ntara ambaye pia yeye ni muuguzi mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa, lakini pia niko na Furaha Rahomoji ambaye yeye ni afisa muuguzi. Niko na Salome Mtokoma, afisa muuguzi pia yuko humu ndani, lakini niko na Samson Luhega pia naye ni afisa muuguzi. Wote niko nao humu ndani. Tujadili mambo mbalimbali, lakini pia utajua namna ambavyo wao wamejipanga. Kumbuka tumesema hakikisha unatembelea viwanja vya posta pale kwa ajili ya kujionea kitu ambacho kinaendelea. Karibu sana Madam Victoria Ntara, kwanza muuguzi mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa.
2: Asante sana ndugu mtangazaji.
1: Kwema.
2: Kwema kabisa, habari za asubuhi.
1: Safi, habari ya maandalizi kwanza.
2: Je, umejipangaje kuja kwenye viwanja pale na uje upate huduma?
1: Tutafika kwa sababu sio mbali kutoka hapa.
2: Sawa,
1: kwa sababu hakuna usafiri, licha kwamba si mafuta mpanda bei, lakini tutatembea kwa mguu kufika mpaka pale posta. Karibu sana. Nimeona umeongozana na jopo kubwa kabisa la wauguzi hapa. Kikubwa ambacho unatamani sana msikilizaji wa 88.9 aweze kukufahamu ni kipi?
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa kweli ndugu zangu wasikilizaji, kitu kikubwa ambacho natamani mfahamu kwamba sisi wauguzi kila mwaka tarehe 12 mwezi wa 5 ni siku ambayo tunaadhimisha siku ya wauguzi duniani. Na kuelekea hiyo siku daima kunaambatana na matukio kadhaa ambayo lengo lake kubwa linakuwa, kwanza kabisa tunasema tunatamani mwananchi atambue mchango wa muuguzi katika jamii. Na sasa si tu kutambua mchango, tunatamani sasa tuweze kufanya vitu ambavyo vinaonekana kuelekea kwenye hiyo siku ya wauguzi duniani ambayo inafanyika kila mwaka tarehe 12 mwezi wa 5. Na sisi sasa kwenye hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Iringa kupitia idara yake ya huduma za uuguzi na ukunga tumeandaa safari matukio makubwa matatu. Na tukio la kwanza ni utoaji wa huduma za afya bila malipo, na ambayo inaendelea kuanzia leo. Zimeshaanza pale huduma kutolewa kwenye viwanja vya posta maarufu kama garden. Lakini ili tukio litaanza leo siku ya Alhamisi, itaenda Ijumaa na Jumamosi tutahitimisha. Na baada ya tukio hilo tutaenda tukio la pili ambalo tutafanya tunasema scientific conference kwa lugha wenzetu, lakini tungesema kwamba ni kongamano la kisayansi. Na tukio la tatu litakuwa ni maadhimisho yenyewe sasa siku ya kilele ambayo ni hiyo tarehe 12 mwezi wa 5. Sasa nimefika hapa na maafisa wa uguzi ambao ningesema kila mmoja ni mwenyekiti wa kamati ambazo zinashughulikia hayo maeneo matatu. Na wenyewe basi watapata nafasi ya kueleza vizuri pale kwenye huduma za afya kuna kitu gani, kwa siku ya scientific conference tutafanya nini, na siku ile ya kilele vitu gani tutavifanya.
1: Sawa, kwa kiasi gani mmejipanga sasa Madam Victoria?
2: Tumejipanga vizuri. Tumejipanga vizuri kwa maana ya kwamba tukio letu la huduma za afya lina huduma zote. Ningesema lina huduma zote kuhakikisha kwamba mwananchi kila anachotamani kukipata pale atakipata vizuri. Na kama kutakuwa kuna sababu ya kwenda kumrufaa kumpeleka hospitali tutampeleka. Lakini pia sisi tunafanya kazi na watumishi wenzetu. Sisi hatupo kisiwani, sio wauguzi peke yetu. Kwa sababu hiyo, ili kufanikisha hili tukio, tunashirikiana pamoja na taaluma zingine tulizonazo pale hospitalini. Kwa hiyo, kwa sababu hiyo, tumejipanga vizuri.
1: Okay, ongereni sana pia. Kuna sehemu moja umesema kwamba utoaji wa huduma za afya bila malipo.
2: Ndiyo.
1: Ambao mwisho ni Jumamosi. Hii imekaaje? Kwa sababu wengi tunapenda sana kusikia hizi taarifa njema kwamba bwana kuna huduma zinatolewa pale bila malipo. Ni vipi? Yaani kivipi?
2: Kwa maana kwamba huko nyuma watu wanakuwa wamekuwa wakisema kitu bure, kumbe hakuna bure kwa sababu sisi kama waadhimishaji wa hii siku maanake tumegaramia zile huduma ambazo wateja wetu watazipata. Watapata huduma za ushauri, watapata huduma za upimaji, watapata huduma za kupata tungesema ushauri mbalimbali. Sawa? Hizo huduma zote kama ingekuwa siku nyingine ungetakiwa kuzilipia kuzipata.
1: Okay.
2: Lakini sisi manake tumezilipia hizi huduma ili wananchi wetu wazipate bila malipo.
1: Bila malipo.
2: Yes.
1: Sawa, msikilizaji, kwa hiyo leo hii ukienda pale posta, ndio? Ukienda pale posta utapata huduma ya afya bila malipo, kwa maana ya kwamba wauguzi wao wameamua kukulipia wewe leo. Kwa hiyo hakikisha kama uko nyumbani muda huu, sasa hivi ni 2:50 na mara nyingi sana mnaanza saa ngapi mpaka saa ngapi pale posta?
2: Tunatarajia kuanza saa 2 na tutamaliza saa 9.
1: Saa 9, ndio. Yeah, na mimi nitaka nijue muda ambao mnamaliza. Kwa hiyo kufika mpaka saa 9 bado kuna muda mzuri tu wa wewe kuweza kufanya majukumu yako vizuri kabisa. Na pengine nenda pale. Yawezekana pia ulikuwa unawaza kwamba labda pengine mwili wako unakuuma. Unajua sasa hivi watu wengi wanakimbilia kwenda kwenye maduka ya madawa kwa sababu wanaogopa akienda hospitali, niende nikamwone daktari, nikitoka kwa daktari, niende si wapi nipewe dawa, naona kama gharama zinakuwa kubwa. Sasa unaweza kaenda kuomba ushauri leo pale ili ujipange vizuri. Kama kutakuwa ni tatizo kubwa, labda pengine utaangalia namna bora ya kuweza kujipanga. Anyway, kwa sababu hajaja peke yake, amekuja na kikosi kizima. Kuna watu watatu wengine, wao wako wanne. Yuko pia Furaha Roho Moja ambaye ni afisa muuguzi, Salome Mtokeo afisa muuguzi, pamoja na Samson Luhega. Nianze

0: mwalimu na watu wengine. Kwa kiasi gani sasa nini mmejipanga kuhakikisha kwamba mnatoa huduma? Na huduma mara nyingi ambazo mnazitoa pale mnatoa huduma gani?
1: Pale tumejipanga kutoa huduma nyingi sana. Huduma moja hapo itakuwa ni inahusiana na uchunguzi wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake. Kama unavyojua hii saratani ni saratani ambayo inawasumbua sana wanawake na inazidi kuongezeka. Kwa hiyo tumekuja kuhamasisha wanawake waje wafanye uchunguzi wa saratani ya shingo ya kizazi, kwa sababu ukigundua saratani zile dalili za kwa ile ikiwa mwanzo unaweza kutibika na pia ukaendelea na maisha yako mengine, lakini ikija kugundulika baadaye inakuwa ni changamoto na ni shida kwa mgonjwa. Kwa hiyo wanawake waje wafanye uchunguzi wa saratani ya shingo ya kizazi, ni bure kabisa. Pia tutakuwa na uchunguzi wa magonjwa yasiyoambukiza. Magonjwa ambayo yasiyoambukiza kama vile pressure, sukari, ni kuna sasa hivi kuna wimbi kubwa la haya magonjwa linawapata. Zamani kwa tunazoea vijana wazee ndio wanapata sana hizi changamoto za magonjwa yasiyoambukiza. Lakini kwa sasa hivi hata vijana pia wanapata kama pressure, sukari, magonjwa ya moyo. Kwa hiyo ni vizuri kufanya uchunguzi mapema ukajua, je, kama una tatizo la sukari au una tatizo la pressure, ili uanze matibabu mapema na maisha yako yaendelee kuwa mazuri.
0: Okay, sawa.
1: Pia tutakuwa tuna pia huduma kwa wamama wajawazito, ambapo kwa wamama wajawazito tutatoa elimu na ushauri kwa wamama wajawazito. Kwa nini tunafanya hivi? Tunafanya hivi ili kuhakikisha kwamba tunapata uzazi salama. Kwa mama anatoka kujifungua akiwa salama, pia na mtoto anakuwa salama, ili kupunguza idadi ya vifo vya mama na watoto wachanga hapa Tanzania, hasa kwa Iringa, kwa sababu ndio jamii ambayo tulioizingatia zaidi katika utoaji wa huduma hizi za afya kwa bila malipo.
0: Sawa, ni huduma ambazo watazitoa siku ya leo mpaka tarehe ngapi? Mpaka tarehe 12.
1: Na bado zipo nyingi. Pia kutoka kuna huduma ya afya ya akili. Vijana jamani, mje mfanyie uchunguzi na pia afya ya akili, kwa sababu ni majanga mengi yanatokea katika jamii ambayo ukiangalia ukichunguza zaidi inatokana watu hawana elimu kuhusiana na afya ya akili. Kwa hiyo inakuwa tatizo linakumba sana jamii ambao hawawezi wajui nini kinatokea. Kumbe watu wana changamoto ya akili. Magonjwa ya akili yapo mengi. Waje wafanyie uchunguzi kijana wako, mtoto wako, kwa sababu sasa hivi vijana ndio wanaathirika sana na hili janga. Waje pale, ndio. Pia kutakuwa na huduma za macho, huduma za afya ya kinywa na meno, pia zitatolewa viungo bandia, damu. Pia tutakuwa tunahusiana na swala la damu salama. Unajua hospitali yetu ni kubwa na tunaona kwamba tuna changamoto hii ya kupata damu salama. Utakuta kuna wakati mnatafuta damu fulani hamuipati. Kwa hiyo kama jamii, njooni mtusaidie pale viwanja vya posta katika kuchangia damu. Kwa sababu huwezi kujua, unasema kwamba mimi leo siji kuchangia damu, kesho mtoto wako akalazwa akahitaji damu fulani. Ungekuja kuchangia kute ingemsaidia mtoto wako na wakati huo haipo. Kwa hiyo jamii, mje mtoe damu. Ni swala naona watu wengi sana wanaogopa katika kuchangia damu. Halina shida. Halina shida kabisa. Utafanyiwa vipimo na kama utaambiwa wewe unafaa kuchangia damu, basi utachangia damu. Kwa mjitokeze kwa wingi, mje pale viwanja vya posta katika zoezi la kuchangia damu.
0: Okay. Sawa, huduma ni nyingi amezungumza hapa Salome Mtokoma kwamba ukienda pale utapata huduma mbalimbali, lakini vile vile utafanyiwa huduma ya uchunguzi. Na sasa mimi nataka nijue Salome. Sasa nimefanyiwa uchunguzi labda. Ikaonekana sasa mimi inabidi nipate matibabu. Sasa matibabu haya inakuwaje? Na yenyewe ni bure au itakuwaje?
1: Hapo kwenye matibabu tutakuja tumekuja na njia kwamba hatuwezi pale kukutibia. Unahitaji kuona madaktari na vipimo vikubwa zaidi. Kwa hiyo utakachokifanya zaidi tutakwambia kwamba inabidi uende hospitali. Ukaonane na utaratibu wa hospitali, wakwambie hili swala lako ni kubwa kiasi gani, tutaanza kulifanyia hivi hivi na hivi ili uweze kutibiwa. Kwa hiyo pale hatutotoa matibabu zaidi.
0: Msikilizaji, naomba nikupe tu kodi hii kwamba yawezekana pia una tumbo linakusumbua muda mrefu na umekuwa ni mvivu kwenda hospitali kwenda kupima, au yawezekana pia macho yanakusumbua, unaona uvivu kwenda hospitali. Hii ni fursa pekee ya kwako kwenda kufanya uchunguzi tu, kwa sababu wanakuchunguza bure na wanakufanyia vipimo bure kabisa. Ila sasa kwenye upande wa matibabu watakupa namna bora ya wewe kuweza kutibika ama kutibiwa, si ndio? Kwa hiyo sasa yawezekana pia kuna mtu mwingine, na hata unajua sisi wa Tanzania hatuna utaratibu wa check up, unajua hatuna utaratibu wa kwenda kucheki afya zetu. Kwa hiyo hii ni kama fursa wewe kwenda, hata kama kuna kitu kinakusumbua, nenda leo ukacheki pale afya yako pia. Yawezekana kuna na katika mapito yako kuna sehemu lipita una wasiwasi juu ya afya. Kapime pia hata hiyo damu yako kujua labda kuna magonjwa gani. Yawezekana pia haujui kama una tatizo ama magonjwa

0: sio kwa kuambukiza kama nilivyosema, ya vingine una pressure na magonjwa mengine. Sasa ukienda pale ukapima, unaweza ukabaini kwamba wewe una tatizo gani, na hii itakusaidia kujipanga huko mbeleni kwa ajili ya mambo mengine mbalimbali. Sasa huyo ni Salome Mtokoma ambaye pia amezungumza hapa, lakini wakati nazungumza na Victoria Ntara, muuguzi mfawidhi, amesema ametaja mambo ya kongamano la kisayansi. Sasa hapa kwenye kongamano la kisayansi, hem tueleze furaha roho moja, tuambie, tunaposema kwamba kongamano hili la kisayansi linakuwa linahusika na nini sana sana? Karibu sana.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza kabla sijaenda kwenye jibu lako, nipende kuwajulisha ndugu wasikilizaji kwamba tunapozungumzia uuguzi, wengi wanaangalia tu zile huduma ambazo mara nyingi zinatolewa, ikiwemo labda kupewa dawa na muuguzi. Na zamani ilikuwa inaonekana kazi ya uuguzi ni kama vile kazi ya sanaa zaidi ya kuweza kufanya. Lakini kadiri siku zinavyokwenda, uuguzi unaendelea, na kwa kweli kwa sasa uuguzi ni sayansi zaidi. Na ndio maana sisi tunakwenda kufanya kongamano la kisayansi. Kongamano hili linalenga kuwajumuisha wauguzi wote ambao wako katika hospitali yetu na wapo katika vyuo vya afya katika mkoa wetu na hospitali zingine za jirani, kujumuika pamoja kuja kuzungumza masuala mazima yanayohusiana na sayansi katika uuguzi, masuala mazima ya tafiti, research zinazofanyika, masuala mazima ya utendaji wetu wa kazi wa kila siku. Kwa hiyo ni platform moja nzuri kubwa ambayo inaenda kutupanua zaidi kimawazo wauguzi wote, ili tuweze kuboresha huduma zetu, na ndio lengo hasa la hii conference au hili kongamano. Okay. Kwa kweli kuweza kupanua na kuboresha huduma zetu tunazozitoa.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo ina maana kwamba mtu akifika pale anaweza akajifunza namna ambavyo nyinyi mnafanya kazi.
1: Naam, atajifunza na atanufaika. Na kwa kweli katika kongamano hili sisi tutaenda kubobea zaidi katika nyanja nne ambazo tutazijadili kwa upana wake. Nyanja ya kwanza itahusiana na nursing in tunasema evidence based practice, yani uuguzi katika utoaji wa huduma uliokuwa na ushahidi. Kwa sasa hivi muuguzi anapotoa huduma yoyote anayotoa lazima awe na ushahidi wa kisayansi, kwamba kwa nini ninachoma sindano hii kwenye mshipa na nisichome kwenye nyama, kwa nini ninampa hii dawa ya kumeza badala nimpe dawa ya kupaka. Lazima muuguzi awe na huo ushahidi wa kisayansi. Kwa hiyo na tunasema no research, no right to speak. Kwa hiyo nyanja ya kwanza itakuwa ni nyanja ya tafiti za kisayansi, yani research. Wauguzi wetu bingwa watatupatia research zao walizozifanya katika maeneo ya mkoa wetu, ili kutupa ushahidi wa huduma tunazozitoa. Kwa hiyo tutajadili, tutaona hizi research walizofanya zimekuja na mambo gani mazuri, ili tuweze kuboresha huduma.
0: Sawa, umetaja nyanja moja katika zile nne ambazo uko nazo, tutazimalizia pia zingine ambazo utazitaja sasa hivi. Msikilizaji, huyo ni Faraja Rahomoja, pia ni afisa muuguzi, akielezea kuhusiana na kongamano hili la kisayansi ambalo pia litafanyika pale eneo la viwanja vya Posta Garden. Hakikisha kwamba sasa hivi unajiandaa mapema kabisa kwa ajili ya kwenda kufanya vipimo pale bure kabisa, lakini ushauri bure na mambo mengine bure. Hii ni 88.9 No FM Radio, kipindi ni Nyambizi. Mimi ni Azori Orema, niko na Godfrey Mengele mpaka 4 kamili asubuhi leo, na niko na maafisa uguzi kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa, wako hapa ndani kwa sababu kuna hii siku ya wauguzi ambao maadhimisho yake yameanza leo tarehe 7 mwisho tarehe 12 mwezi huu wa 5 mwaka 2026.
2: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.
3: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi. Tunasherehekea pamoja mwaka mmoja wa Yas, na zawadi zote tunakupa wewe. Jishindie safari ya kwenda Dubai au shilingi milioni 100 kila unaponunua kifurushi cha Yas.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na TCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Chuo cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha nne na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
4: Cheza na ushinde.
5: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa.
6: Okay, Jackson Julius.
5: Jackson Julius kutoka wapi?
6: Mafinga.
5: Kutoka Mafinga. Unaijua Nuru Pesa?
6: Naijua.
5: Umeanza kucheza kuanzia lini?
6: Nimecheza leo kwa mara ya kwanza.
5: Umecheza leo kwa mara ya kwanza? Wakati tunatangaza voucher hapo ulikuwa umesikia?
6: Nimeona muamala hapa.
5: Shingapi? Unasema muamala shingapi umeiona?
6: Shilingi 10,000.
5: ₹10,000. Umesonga kama Mafinga sehemu gani?
6: Mafinga Kinyanambo.
5: Kinyanambo zipo nyingi. Taja Kinyanambo ipi?
6: Kinyanambo B hapa.
5: Kinyanambo B. Unajishughulisha na nini bosi wangu hapo?
6: Mede baba jaji.
5: Unajulikana kwa jina gani?
6: Jackson.
5: Umecheza mara ngapi?
6: Yaani ndio nimecheza leo kwa mara kwanza.
5: Umecheza mara ngapi? Mara moja au umecheza mara mbili?
6: Nimecheza mara moja.
5: Umecheza mara moja tu. Alafu umekula teni mambo.
6: Alafu teni mambo chap chap.
5: Unawaambia nini wasikilizaji wa 88.9 FM Radio na wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
6: Mimi naambia tu acheze, maana Nuru Pesa ni uhakika kama hivi.
5: Umeoa eh?
6: Hapana bado.
5: Kumbe bado. Nikushukuru. Shukrani sana kwa Jackson Julius dereva bajaji kutoka Mafinga Kinyanambo B. Tukutakie kila laheri na endelea kuwa balozi wa kuambia watu wengine kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa.
4: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
5: Kama ndo unafungulia radio yako kwa mara ya kwanza, ni kuambie hii ni Nuru FM Radio 88.9, kipindi ni Nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi. Mimi ni Azori Orema, niko na Godfrey Mengele. Na hakikisha unatuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744292. Niko na wauguzi humu ndani, maafisa wauguzi niko nao humu ndani. Kumbuka tupo kwenye maadhimisho ya siku ya wauguzi duniani, ambapo sasa imeanza leo tarehe 7 mpaka tarehe 12. Hakikisha unafika viwanja vya Garden pale kwa ajili ya kwenda kupima, kufanya uchunguzi bure kabisa. Yani unaenda kupima, unachunguzwa, unapewa ushauri bure kabisa. Sasa ndugu yangu, unataka nini zaidi? Inawezekana pia ulikuwa unajipanga, lakini kama utahitaji matibabu watakushauri kwamba matibabu hayo utayapata wapi na ufanye nini. Na tulikuwa tuna msikiliza dada yetu hapa Furaha Roho Moja, ambaye ni afisa muuguzi, akizungumzia kuhusiana na kongamano la kisayansi. Akaeleza kuhusiana na wao wanatazama katika nyanja nne, akamhitaja nyanja moja, akawa bado hajamalizia nyanja zingine tatu. Karibu sana madam, tumalizie nyanja zingine tatu ambazo zimesalia. Karibu sana.
7: Asante sana ndugu mtangazaji. Nilianza na nyanja ya kwanza inayohusiana na masuala ya tafiti. Na hapo tuna wauguzi wetu bingwa kutoka katika mkoa wetu wa Iringa, vyuo vya afya, ambao watatuambia wamefanya tafiti na wamegundua nini ambacho kitaenda kuboresha huduma zetu. Nyanja yetu ya pili itakuwa ni nyanja itakayoangalia daily nurses nursing practices. Yani hapa tunazungumzia utendaji kazi wa kila siku wa muuguzi, zile shughuli za siku kwa siku za muuguzi. Hapa tutaangalia na tunaita best practice, yani yale mambo ambayo tumeyafanya kwa uzuri katika nyanja hizo, lakini pia tutaangalia maeneo ambayo kwa kweli hatukufanya vizuri. Na tutakumbushana kama wataalamu ni kitu gani hasa tunatakiwa tufanye ili tuweze kutoa huduma zetu katika ubora wa hali ya juu. Nyanja yetu ya tatu itakuwa ni eneo zima la uuguzi na maadili, yani nursing ethics. Tutaangalia hapa kama wauguzi tunazo sheria zetu, tunayo maadili yetu ambayo yanatubana katika utendaji wetu wa kazi wa kila siku. Kwa tutakumbushana sisi kwa sisi, tumekuwa tukipokea malalamiko mengi kutoka kwa wateja kwamba wauguzi wamefanya hiki na hiki. Kwa hiyo ni platform pia ya sisi kukumbushana tukiwa katika kutoa kwetu huduma, tunatakiwa tufanye nini ili jamii ibaki salama na sisi tubaki salama. Lakini nyanja yetu ya nne itakuwa ni eneo zima la muuguzi katika nyanja ya uchumi. Tunafahamu kabisa kwamba muuguzi ambaye uchumi wake umeteteleka kwa kweli anakuwa na stress. Na ndio huyo ambaye unaweza ukamsemesha akaja juu akakufokea, kumbe anadaiwa hapa na pale. Kwa hiyo tutakuwa na wataalamu wa uchumi watatuelekeza ukitoka kazini, kama ni kwenda kwenye vinyungu utakwenda, kama utafuga kuku utafanya nini. Kwa hiyo tutakuwa na wataalamu katika eneo hilo ambao kwa kweli watatupitisha ili tuweze kutujenga kiuchumi na kijamii pia.
5: Sawa, hatutegemei kuona muuguzi na kimanga la jamani, hatutegemei kabisa. Shukrani sana Furaha Roho Moja kwa ajili ya ufanuzi mzuri wa namna ambavyo mtafanya. Na hii kongamano la kisayansi linafanyika lini?
7: Kongamano hili la kisayansi litafanyika tarehe 11, yani Jumatatu ya wiki ijayo, kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 11 jioni. Eneo ni pale pale hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Iringa, katika ukumbi wetu wa vikao wa mikutano. Tunakukaribisha ndugu mwananchi uweze kusikia, ujue uuguzi kiundani nini hasa wauguzi wanachokifanya.
5: Kwa hiyo kuja kwenye huo ukumbi wa hospitali ndani hapo ni bure kabisa.
7: Ni bure kabisa.
5: Mwananchi yote anaruhusiwa kuja pale.
7: Mwananchi yote tunamkaribisha.
5: Msikilizaji, ni nafasi ya kwako wewe kuweza kujisogeza. Kwanza sasa hivi kwenye siku za mwanzoni hizi kwenda pale posta kwa ajili ya kufanya uchunguzi, kupima, lakini ukitaka kuhusiana na hii kongamano na katika nyanja nne ambazo wamezieleza, basi siku ya tarehe 11 kuanzia saa ngapi umesema?
7: Kuanzia saa 3 kamili asubuhi.
5: 3 kamili asubuhi.
7: Ndio.
5: Unafika pale hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Iringa, najua wamejipanga, watakuelekeza kwamba na mimi kiukweli nataka nikashuhudie kongamano hili la kisayansi namna wanofanya kazi na nini, na mambo mengine watakupeleka kwenye huo ukumbi na utashuhudia mambo mengi. Lakini pia niko na Samson Luhega, afisa muuguzi pia. Sasa ni moja kati ya wale ambao wanahusika na kuandaa shughuli nzima. Siku zote huwa wanasema ukiona harusi imekaa vibaya, basi mwenyekiti wa kamati wanamuuliza, mwenyekiti wa kamati vipi tena, mbona harusi hatuielewi? Maandalizi mpaka sasa yamefikia kwenye hatua gani, na pengine una kipi cha surprise ambacho unamweleza Mtanzania aone anapokuja pale posta kwake asijutie hata siku moja?
8: Okay, asante ndugu mtangazaji. Kama ulivyosema awali, kwa majina ni Samson Luhega, ni afisa muuguzi. Mimi ni mwenyekiti kamati ya mandarizi, lakini pia mwenyekiti kamati ya mchango, ambalo ndo kitengo muhimu cha kuweza kuwezesha tukio letu iweze kufanyika vizuri. Lakini kabla sijaenda mbali zaidi, nipende kusema kwamba siku ya wauguzi duniani huwa ina kauli mbiu yake. Kauli mbiu yetu sisi ya mwaka huu 2025 26 itakuwa ni muuguzi wetu mstakabali wetu.
5: Muuguzi wetu
8: mstakabali wetu.
5: Mstakabali wetu.
8: Muuguzi aliyewezeshwa uokoa maisha. Muuguzi wetu mstakabali wetu. Muuguzi aliyewezeshwa anaokoa maisha.
5: Okay.
8: Ndio. Kwa hiyo baada kusema hilo hiyo kauli mbiu yetu, basi nipende kurudi sasa kwenye jambo letu rasmi. Jambo letu kama ulivyosema ni kwamba kweli tumeanza leo, lakini tutamaliza tamati itakuwa ni tarehe 12. Na tarehe 12 hiyo basi kutakuwa na shughuli nyingi ambazo tutazifanya, lakini niombe tukuzungumzia chache. Kwanza kabisa kutakuwa na maandamano asubuhi. Kutakuwa na maandamano asubuhi ambayo maandamano hayo tutafanya kuanzia hospitali kwenda roundabout pale, tutazunguka mpaka mkoa NMB Mkwawa. Baada hapo tutarudi na maandamano hayo yatapokelewa na mkuu wa mkoa.
5: Okay.
8: Mgeni rasmi wa siku hiyo tarehe 12 mwezi wa 5 2026 atakuwa ni mkuu wa mkoa wetu wa Iringa. Kwa hiyo nyote mnakaribishwa. Baada ya kupokelewa maandamano, basi tutaingia ukumbini kwa ajili ya kuapa. Kawaida sisi wauguzi huwa tuna professional yote ile, wanataruma wote huwa na namna yao ya kuishi. Kwa sisi huwa tuna kitu ambacho huwa tunaapa kwa ajili ya kumwenzi aliyeanzisha uuguzi hapa duniani. Lakini pia tunaapa kwa misingi ya kiprofessional kwa ajili kulinda watumiaji last consumers, wale watumiaji wetu wa mwisho. Kwa hiyo baada ya kiapo, basi tutaendelea na hatua zingine za kukamilisha sherehe hiyo, ambapo basi tutaenda ukumbini kwa ajili ya kusherekea, kwa ajili ya kukamilisha tukio letu zima. Lakini kwa shughuli nzima ya leo, kwa kuanzia leo maadhimisho, kwa tulivyosema kuanzia leo mpaka tarehe 12, kama nilivyotangulia kusema wenzangu kwamba maadhimisho tunaanza leo na pale garden, shughuli inaendelea mpaka sasa. Kwa wananchi wote wanakaribishwa kwenda kupata huduma bure, na hakuna kitu ambacho kitakuwa hakuna kitu ambacho kitaenda hivyo sivyo. Malengo yetu ni kwamba tumeona tufanye tofauti kidogo, baada tu ya kusubiri tu siku yenyewe moja kwa moja tukaazimisha, lakini tumeona tufanye kitu kwenye jamii kwanza kabla ya kufikia siku ya tamati.
5: Okay.
8: Kwa hivyo tukasema tutoke nje kidogo tukakutana na jamii, kwa sababu tunahudumia ni wananchi na wananchi wako kule, kwa tumeamua kuwafikia wananchi huko waliko.
5: Okay. Kupatia mkundi. Sawa, msikilizaji, huyo ni Samson Luhega akieleza kuhusiana na namna ambavyo wamejipanga kuanzia leo tarehe 7 mpaka tarehe 12, lakini siku ya maadhimisho yenyewe nini ambacho kitafanyika. Kama una swali lolote msikilizaji, tuulize kupitia 0766 744 2920, 0766 744 2920. Andika pia swali lako hapo, lakini vile vile nitaruhusu simu kama kuna swali lolote unataka kuuliza, pia utatupigia kwa namba 0735 01 8440 0735 01 8440.
9: Ni 88.9
10: 88.9
9: Nuru FM.
10: Nuru FM.
9: Nuru FM.
10: Nuru FM.
9: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
11: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
12: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
9: Burudani.
13: Good morning. Good morning.
9: Vituko.
13: Kaa
9: tulia,
13: washa,
9: sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.
5: Asante kwako msikilizaji. Nasema hivi, naomba niwaulize hao wakunga, hao ni wauguzi, kwa nini mgonjwa akienda hospitali anaandikiwa dawa, anaambiwa nenda miomboni kule na maeneo mengine akanunue dawa? Anauliza kwa nini mgonjwa anaambiwa akanunue dawa aende huko miomboni na maeneo mengine akanunue.
14: Asante. Eh, asante sana kaka Azori. Mimi nataka niseme na msikizaji wetu huenda anaongelea vitu vya huko nyuma.
5: Okay.
14: Kwa sasa kwa kweli tulivyojipanga sasa kwa mkoa wa Iringa hakuna habari ya kusema nenda kanunue miomboni, nenda kanunue siju wapi. Dawa na kila kitu kinapatikana hospitali.
5: Okay.
14: Yes. Kwa hiyo kama anaongea inawezekana anaongelea miaka mitano iliyopita lakini kwa sasa hicho kitu hakipo na ikitokea basi huyo mtu ni mtu kati ya wale ambao wameamua kuto kufanya kazi kadiri ya madili yao yanavyowaongoza.
5: Okay.
14: Kwa hiyo maana yake atulipotie.
5: Sawa. Asa. Lakini ndugu mtangazaji, kwa wanawake wajawazito anauliza huduma ya mama na mama mjamzito. I mean, hivi ni mama mjamzito au huduma ya mjamzito?
14: Mama mjamzito.
5: Mama mjamzito. Anauliza akienda kwenye vituo vya afya bado wanatoa fedha na ninauliza hili limekaje?
14: Sasa bado narudi pale pale kama nilivyotangulia kusema kwenye jambo lile la kwanza kwamba tunajua kwamba katika utendaji wetu wako wataalamu wetu ambao hawafuati miongozo wanaamua kuvunja maadili ya kazi zao wanafanya, lakini katika ile kawaida tunategemea mama mjamzito akija kupata zile huduma anapata hizo huduma bure.
5: Okay.
14: Kama especially kama anavyosema kwenye hivyo vituo vingine. Ukiongelea hospitali ya rufaa ya mkoa ni habari nyingine kwa sababu tunategemea hizi huduma uzipate kwenye zile taasisi za afya msingi.
5: So,
14: kwa maana ya dispensary, health center, hospitali ya wilaya. Ukifika hospitali ya rufaa mkoa tunategemea umepata rufaa. Na kama umepata rufaa pale kuna huduma ambazo utazilipia na unazilipia kadiri ya utaratibu. Haziingii mfukoni kwa mtu.
5: Okay. Anasema hivi 2026 ongea na mshua hongera elimu. Anasema hivi hongera sana kwa elimu. Je, unavyoenda kuchangia damu unatakiwa ule nini? Damu hiyo nyingi. Yeye anasema anatakia yeye anataka ale kwanza ndio aje kuchangia damu. Anauliza ili damu atoe inabidi yale nini?
14: Tunasema kwamba kuna vyakula vingi ambavyo vinakusaidia kuongeza damu.
5: Okay.
14: Ehe, watu wanasema mboga za majani, lakini mimi nitakwambia sio mboga za majani. Mboga za majani kama zinaongeza damu, zinaongeza kwa kiasi kidogo sana.
5: Okay.
14: Na hiyo mboga ya majani ili useme kwamba sasa itakusaidia kuongeza damu, lazima mwisho wa siku kuwe kuna kitu kingine chenye asili ya nyama kikuwezeshe sasa yale madini yaliyopo kwenye mboga za majani yaweze kufyonza, yaweze kwenda kutengeneza hiyo damu unayotaka.
5: Okay.
14: Lakini kuna nyama vitu vyenye nyama tunasema vinakuongezea damu kwa wingi zaidi. Lakini tuna dagaa. Dagaa wana madini ya chuma kwa wingi. Ukitumia dagaa utatengeneza damu kwa kiasi kikubwa. Lakini siku hizi tunayo majani tunasema sio rosella. Sio tuna beetroot. Kuna hiyo ni mizizi na yenyewe kama utatumia inaongeza damu kwa wingi. Wako watu wanasema kunywa bia huko sina uhakika nao. Lakini kikubwa sana tunatamani aje, sisi tutamwambia kwa sababu tunaamini hivyo vitu huwa anavitumia anakula. Kwa hiyo aje kwanza, tutamwambia ana damu ya kiasi cha kutosha kuweza kutoa kabla hajafikiria nile kwanza. Asante.
5: Muuguzi amesema hana uhakika ukinywa bia. Yeye mwenyewe hana uhakika. Sasa hongera kwa kutoa elimu. Tuko pamoja na nyi. Asante pia Mudi Kawagise kutoka Kigonzile. Mimi nauliza neno mfawidhi lina maana gani? Amsikia muuguzi mfawidhi. Anauza mfawidhi manake nini? Yeye anasema mfawidhi.
14: Kwa maelezo marahisi kabisa, nikisema muuguzi mfawidhi, yeye ni kiongozi wa wauguzi wote kwenye hospitali ya rufaa mkoa hili. Kwa hiyo yeye ni kama in charge wa wale wengine wote.
5: Okay. Sawa, ndugu yetu una swali? Karibu sana, sogea kwenye simu yako tukusikilize.
15: Asante bwana. Bwana Azuri, unajua nilikuwa nataka nikie kaswali kidogo. Anako kazungumzia dada yangu kwamba siku hizi ukienda hazuku hakuna gharama. Mbona hizi sasa hivi ukiwa na kama makako katupata mimba tunaogopa hata kuwapa wanawake simu kwa sababu kwenda ile kupima tu kujiridhisha kwamba na mimba za anati tunataka irudishwe.
5: Wapi ilikuwa hiyo?
15: Hii
5: sio
15: iko wapi, iko katika maeneo haya niliko duniani.
5: Dodoma, ungesema eneo gani? Labda pengine wewe upo Iringa kama nikihesabu.
15: Kwa sasa siko Iringa, niko na Dodoma, maana nazungumzia kama bana serikali ndio hiyo.
5: Okay.
15: Tunazungumzia kuhusu huduma ya Tanzania kwamba inawezekana huku tunapigwa huko ndivyo ilivyo kwa sababu wanasema elimu bure lakini bado haijawa na bure. Lakini ukizungumza na hawa watu walioajiriwa na huyo mtu mmoja wanazungumza kwamba sisi hapa hapana. Sasa hii Tanzania ya vipande ambayo inatoka labda tukikaa kwenye hizi meza inaweza kutusaidia zuri.
5: Okay, shukrani sana ndugu yangu.
15: Umeelewa swali vizuri?
5: Yeah, nimekuelewa vizuri.
15: Nimekuelewa. Kwamba kama inawezekana dada akisema haiwezekani mimi niko pale jengo. Sasa hivi ninaambiwa dawa nenda pale Matei. Yaani hapa nenda pale Matei. Sasa najiuliza Makei ni duka la mtu binafsi au ni serikali nyingine, kwa sababu hizi dawa ukienda maduka ya kwangu Pakavu pia chuzi zinapatikana, lakini zinauzwa.
5: Okay.
15: Wakati wao wanaosema nenda pale na hizi kwamba inawezekana biashara ndio iko pale.
5: Okay, shukrani sana.
15: Leo wazee ukiwa unaumwa unapigwa sana, nasema nenda mkamuuguzie nyumbani, unaenda.
5: Shukrani sana.
15: Kutoka nyumbani alafu unaniambia nenda nyumbani mkamuuguzie nyumbani. Mimi siwezi kwenda kama mgonjwa kwa nini hapo, kwa sababu nyumbani imeshindikana. Na ndio maana nimekuja hapo. Sasa nikija hapo naambiwa dawa nenda kwa Azori. Hapo ni jiro au naambiwa nenda kwa Azori. Sasa kumbe watu binafsi wanaweza.
5: Shukrani sana.
15: Asikatai, asikatai kwamba hiyo huduma ilikuwa ni zamani. Mpaka sasa. Kuna vingine huduma hii naisema ule bure, lakini hili jino limekaa kwenye mdomo ule wa vivyo wa Tanzania ile ile ya kuweza kuwa mikoa mingine na wilaya zingine.
5: Okay, asante sana, nimekuelewa ndugu yangu kutoka maeneo ya hapo ulipo kwa sasa.
15: Bosi wako bwana mheshimiwa diwani ndio kwenye kupata elimu tarajiwa. Wengi wanapenda majina mazuri.
5: Haya, shukrani sana pia. Ameeleza kwamba kuna baadhi ya maeneo ndio hiyo pia ipo, na yeye anataka upokee hiyo changamoto, kwa maana ya inawezekana kuna maeneo mengine ambako pia hizo gharama pia zipo, na umeeleza hapa kwamba kuna watu ambao kuna zile huduma za msingi, kwa mfano mtu inabidi aanzie dispensary anakuja rufaa moja kwa moja. Maana kuna tozo ambazo atakutana nazo, kwa sababu hospitali ya rufaa ipo kwa ajili ya ni rufaa, lazima utoke chini ndio uje juu. Lakini vile vile kwenye zahanati, lakini kwenye vituo vya afya na maeneo mengine ndicho ambacho anazungumza. Na pia hii ni moja kati ya changamoto ambazo tumekata pia tukizipokea. Kwa hiyo hili unaweza ukalibeba kwa ajili ya kufikisha kwenye uongozi kama ni changamoto kwamba kuna baadhi ya maeneo bado huduma za kuna wengine paka kufungua kadi wanasema kuna gharama ambazo pia zinatozwa. Kwa hiyo hili unaweza kulibeba.
14: Kazoli, naomba nilichukue lakini naomba nirudi pale pale kwamba kwa kweli tukisema kwamba kuna kati yetu watu hawawajibiki vile inavyopasika, kila mahali sasa changamoto zipo. Kama tutakumbuka vizuri, mheshimiwa waziri wa afya aliongea mara moja wakati ameenda kutembelea hospitali mojawapo Dar es Salaam. Kama sijakosea ilikuwa Temeke labda, na akiwa pale alitoa agizo kwamba sitaki kusikia, kwa sababu alisikia manake kwamba mtu anapewa huduma pale anaambiwa nenda kanunue dawa hapo nje tu. Manake ile duka la dawa manake inawezekana kuna mtu analimiliki, kwa hiyo ana interest yake binafsi. Kwa sababu hiyo bado tunaendelea kuwahimiza wananchi kulipoti, ni jambo zuri, kwa sababu tukiripoti ndio pale ambapo tunajua kwamba kumbe kuna hii changamoto, tuifanyie kazi. Hivi hivi bila kulipoti labda inawezekana na viongozi wasijue kuna changamoto na wapi wa kufanyia kazi.
5: Lakini pia msikilizaji, nikukumbushe kwamba mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa Alfred Mwakalebe huwa anakuwa na juzi tulikuwa naye humu ndani, alikuwa anapokea kero mbalimbali za hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa. Unapopata nafasi ukiona kama kuna jambo halijakaa sawa, kuna ile namba yake ambayo pia naomba nikutajie, namba ya Alfred Mwakalebela. Kama utaona kuna changamoto imetokea katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa, basi hakikisha unampigia Mwakalebela kwa hiyo namba ambayo pia nakutajia hapa, namba ya mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa Alfred Mwakalebela. Lakini masharti yake, anasema unapompigia simu lazima umsalimie kwanza, lazima umsalimie shikamoo ndipo utoe maelezo mengine. Namba yake ni 0767054453, 0767054453. Kwa sekunde 30 nataka pia muwe na neno la utahitimisha mfawidhi wa wauguzi, lakini bila nataka nianze na madam hapa Furaha Rohomoja. Unalipi la kuambia wasikilizaji wa 88.9 hasa wale ambao wanatakiwa kuja pale posta siku ya leo?
7: Ninachoweza kuambia ni kwamba ni kitu kizuri kimekuja kwao, basi wakaribie kwa wingi. Si utamaduni wa Watanzania kwa kweli kwenda kufanya uchunguzi ni mpaka ukianza kusikia dalili. Lakini tunasema mpaka dalili zionekane mara nyingi tatizo linakuwa ni kubwa. Kwa hiyo ukiwahi pale ukafanyiwa uchunguzi ukapewa ushauri, kwa kweli utagundua tatizo likiwa katika hatua ndogo na unaweza ukatibika kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo nawakaribisha wote.
5: Sawa. Samson. Kabisa, unalipi la kuambia?
8: Mimi napenda tu kuwakaribisha wananchi wote kwa ajili ya hili jambo, kwa sababu ni la sote, ni la kwetu sote, sote na wananchi na wananchi ndio watumiaji, na sisi tupo kwa ajili ya wananchi. Kwa hiyo popote alipo na majukumu ni mengi, lakini wajitahidi basi akishapata muda kupumzika baada ya majukumu yake kabla ya saa 9 afike pale apate uchunguzi. Kama kuna changamoto basi ataambiwa nini cha kufanya na wapi akapata hiyo matibabu zaidi kwa ajili ya kutatua changamoto alionayo.
5: Sawa. Dadangu Salome Mtokoma, karibu sana.
16: Asante. Nataka kusema hii ni wiki yetu wauguzi.
5: Sogea mic kidogo.
16: Hii ni wiki yetu wauguzi. Wauguzi tunafanya kazi kubwa, kazi ni nzuri, tunahudumia wananchi. Kwa hiyo we mwananchi au mtu yoyote, ukipata nafasi, mpe muuguzi zawadi. Hii ni wiki yake, tarehe 12 ni siku yake. Mpe zawadi, mbariki, mwambie unafanya kazi kubwa sana. Hilo tu.
5: Sawa. Tumaliza sasa na Victoria.
14: Asante, basi na mimi ni mwambie msikilizaji kwamba kwa kweli ni maadhimisho ya siku ya wauguzi duniani ni siku muhimu ambako tunatambua mchango wa wauguzi wanaoufanya, lakini kama alivyotangulia kusema mwingine kwamba ni nafasi pia ya kujadiliana, kuona nini tulikifanya, wapi tunahitaji kupafanyia marekebisho na wapi tunatakiwa kwenda. Basi nirudie kusema alichokisema Salome kwamba tunajua tunazo changamoto lakini tunayo mazuri mengi. Basi mwaka mzima tupo kusikiliza zile changamoto ili tuweze kuzitatua. Kwa kweli kwenye hii nafasi tunatamani sasa pia na jamii yetu iweze pia kutuambia yale mambo mazuri ambayo tunayafanya ili atutie moyo tuweze kufanya nini, kusonga mbele. Kwa hiyo tunawakaribisha pamoja na kupata huduma zetu kuzitumia na labda kushiriki na sisi kwenye yale ambayo tumeandaa, basi sio vibaya kutuma maneno yale mazuri kwenye mitandao yetu alao kutoa ushuhuda wa yale ambayo mazuri uliwahi kuyapokea kutoka kwa muuguzi. Naamini yako mazuri mengi ambayo wauguzi wamewahi kuyafanya, wamemfanyia mwananchi na kwa namna ya pekee. Basi katika hichi kipindi unaweza ku appreciate kile kitu ambacho muuguzi amekifanya kwa kutoa message fulani kwenye mitandao yetu ili hao watu watamani kuendelea kutoa huduma.
5: Sawa, na kama na dukuduku langu na jambo langu nataka pia nije nilitoe pale, na niruhusu
14: kwani nije karibu
5: kafuno, kama labda pengine sipe huduma vizuri, labda pengine ni mjamzito nilitozwa fedha na nina pale pana sehemu ya kuweza kutoa dukuduku.
14: Ndio. Tunalo dawati la huduma kwa wateja ambako unaleta kila kitu ambacho unafikiri ni concern kuhusiana na huduma zetu.
5: Sawa, msikilizaji, kwa hiyo kama utakuwa na dukuduku jingine ambalo uko nalo pia pale, kuna dawati la kuweza kupokea hayo mambo na utatoa maoni yako hapo na wao watayapokea. Mimi niwashukuru sana, niwatakia kila laheri katika siku ya uguzi. Mimi nitakuja hapo kufanya vipimo kidogo niangalie na tatizo gani. Kuna tatizo moja siwezi kusema kwa sababu ugonjwa ni privacy. Nitakuja hapo kwa ajili ya kuja kukupima, kufanya uchunguzi nijue tatizo langu ni lipi.
14: Asante kaka Azori.
5: Asante sana pia.
14: Asante.
5: Msikilizaji, nilikuwa na Victoria Ntara ambaye ni muuguzi mfawidhi hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa. Niko na Furaha Roho Moja, afisa muuguzi Salome Mtokoma, afisa muuguzi pamoja na Samson Luhega. Wote wamekuja kuzungumzia siku ya wauguzi duniani. Maadhimisho yanaanza leo mpaka tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 2026. Dakika chache zijazo nitakuwa na jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni la leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo, pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.

0: Sasa ni kuambie, sasa hivi ni saa 3:34. Sawa. Na kama sasa hivi saa 3:34, tafsiri yake ni kwamba bado dakika 16 pekee tuweze kutangaza washindi wa Nuru Pesa asubuhi ya leo. Sasa wewe ambaye muda huu una shilingi 1000 kwenye simu yako, una shilingi 2000, una shilingi 3000, cheza kadri unavyoweza ujiweke kwenye nafasi nzuri ya kuweza kushinda. Sasa nikwambie, nataka tucheze pamoja hapa. Wewe ambaye unanisikiliza, hautoamini nitakavyokuwa nakupigia simu saa 3:50 kitangaza kwamba wewe ni mshindi kati ya wale ambao tumeandaa shilingi 100,000 hapa asubuhi, na hii 100,000 tunaitoa kwa watu watano. Kila mmoja anaondoka na 20,000 mambo. Sasa kwa shilingi 1000 yako hiyo itumie kadri unavyoweza ili uweze kushinda. Sasa nikwambie, kama unatumia mtandao wa Vodacom, maelezo ni rahisi zaidi. Bonyeza *150 *000 alama ya reli. Sawa sawa. Alafu baada ya hapo sasa itakuja namba 4, wameandika lipa kwa M-Pesa. Utaibonyeza hiyo namba 4, lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo ukishabonyeza namba 4 lipa kwa M-Pesa, itakuja namba 4 nyingine unakwambia weka namba ya kampuni. Utabonyeza namba 4 hiyo. Then utaingiza namba ya kampuni ambayo ni 553111. Utaingiza kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889 masafa ya redio, lakini bila kuweka nukta, yani 889. Baada ya hapo utaweka shilingi 1000 ya Kitanzania. Kisha unaweka namba yako ya siri, unathibitisha muamala wako, na hapo unakuwa umecheza na Rupesa kupitia mtandao wa Vodacom. Yes. Bonyeza *150 *01 alama ya reli, chagua namba 4, pameandikwa lipa kwa ama lipa bili. Ukisha bonyeza namba 4 itakuja namba 3, unakwambia weka namba ya kampuni, utajaza pale 553111. Utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, then unaweka shilingi 1000 ya Kitanzania, unathibitisha muamala wako, na hapo unakuwa umecheza na Rupesa kupitia mtandao wako wa Yes. Lakini Airtel *150*60 alama ya reli, chagua namba 5 pameandikwa fanya malipo, itakuja namba 4, wanakuambia weka namba ya kampuni, utajaza pale namba ya kampuni ambayo ni 553111. Utaweka kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889, unaweka kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania, kisha baada ya hapo sasa unabonyeza namba ya siri kuthibitisha muamala wako. Na mtandao wa mwisho kabisa ni mtandao wa Halotel, utabonyeza *150*88 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa fanya malipo, utabonyeza namba 3 kuweka namba ya kampuni, then itakuja pale wanakuambia weka namba ya biashara, utajaza pale 553111, utajaza pale kumbukumbu namba malipo, utajaza 889, unaweka shilingi 1000 ya Kitanzania, then baada ya hapo unaweka kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo unathibitisha muamala wako, kama ambavyo Magdalena kutoka pale Kihesa alipata shilingi 1050 wakati tunatoa shilingi 1050 kwa washindi wawili, kwa maana ya kwamba kwenye 100,000 tulitoa washindi wawili pekee.
1: Cheza na ushinde.
0: Habari?
2: Salama,
0: naongea na nani?
2: Naongea na Anastasia Kalebo.
0: Anastasia?
2: Kalebo.
0: Anastasia Kalebo.
2: Ndiyo.
0: Kutoka wapi?
2: Natokea Kihesa.
0: Kutoka Kihesa?
2: Ndiyo, ndiyo.
0: Unajishughulisha na nini?
2: Ninauza mgahawa.
0: Eh?
2: Nauza mgahawa.
0: Unauza mgahawa?
2: Ndiyo, ndiyo.
0: Umeangalia simu yako Anastasia?
2: Ndiyo, nimeangalia.
0: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
2: Ndiyo, nimeona.
0: Shingapi? Shingapi?
2: Ni 1050.
0: Shingapi?
2: 1050 baba.
0: Sawa. Na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
2: Ndio, ndio.
0: Umeanza kucheza lini?
2: Binafsi nimeanza hiki lobita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na siku na kazi, sasa nilikuwa siamini. Nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikate tamaa. Kaona sijapata, nikasema ngoja nitacheza tena.
0: Mhm.
2: Leo nikasema ngoja nicheze tena. Na nashukuru Mungu kweli bahati yangu ilikuwa nimeona tu Mungu nimeona hiyo hela.
0: Hongera sana pia. Unaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze na Rupesa lakini pia hawachezi na Rupesa?
2: Ah, mimi na watoto wacheze. Kama mimi nilicheza na mtaweza kupata, lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
1: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
0: Kazi ni kwako pia kucheza Nuru Pesa. Bado dakika 12 kuweza kutangaza washindi hapa watano, kila mmoja akiondoka na shilingi 1020 katika 100,000 ambayo kipindi cha nyambizi tumepewa humu ndani. Nipo na Staff Sergeant Enoch, lakini niko na Koplo Latifa. Wote hawa ni kutoka jeshi la polisi, kitengo cha usalama barabarani. Wamekuja hapa kwa ajili ya kutoa elimu kwako Mtanzania ambaye muda huu unanisikiliza. Na leo hii wanazungumzia wajibu wa mtembea kwa miguu unapokuwa barabarani. Kumbuka mimi Azori Orema ni mwenyekiti wa chama cha watembea kwa chama cha watembea kwa miguu cha Chawami. Sawa sawa. Sasa sisi watembea kwa miguu kuna elimu ambayo tunatakiwa kuipata. Na mara nyingi sana ajali nyingi zimekuwa zikitokea barabarani, unakuta mtembea kwa miguu anagongwa labda pengine na chombo cha moto, labda pengine mtembea kwa miguu hajui kwamba yeye anatakiwa azingatie alama zipi, alama zipi ambazo barabarani akiziona ajue kabisa hapa mtembea kwa miguu hapa ni haki yangu, lakini hapa sio haki yangu. Licha ya kwamba hata wenye vyombo vya moto vile vile huwa wanakiuka haki za sisi watembea kwa miguu. Sasa mimi ninapotembea kwa miguu haki yangu ni ipi? Siku ya jana nilikuwa nafanya zoezi kidogo, Staff Sergeant Enoch, jana nilikuwa nafanya zoezi kidogo kutoka mjini hapa mpaka Kiesa, nilikuwa natembea tu kwa miguu. Na nilikuwa na ndugu yangu mmoja anaitwa Francis Godwin, tulikuwa tunatembea tu. Na moja kati ya vitu ambavyo tulikuwa tumekubaliana ni kutembea tu upande wa kulia kuanzia huko mjini mpaka tumefika Kiesa. Sasa sijajua tulikuwa tuko sahihi ama tukuwa sahihi. Karibu sana.
3: Asante mtangazaji. Kwa mujibu wa sheria ya usalama barabarani kifungu namba 78 sura ya 163-68 mwaka 2023 ifanye marekebisho, ni sahihi kabisa, inamtaka mtembea kwa miguu barabarani atembelee upande wa kulia mwa barabara ili aweze kuona kama kuna hatari inayotokea mbele yake ni rahisi kuiona. Kama kuna jambo lolote limetokea mbele yake ni rahisi kuiona. Kwa hiyo unapotembea upande wa kulia ndio uelekeo wa gari zinazotoka upande huo, kwa hiyo ni rahisi kuona.
0: Sawa. Tuseme hivi, mtembea kwa miguu aliyepita upande wa kushoto na akagongwa na gari, na mtembea kwa miguu ambaye ametembea upande wa kulia na akagongwa na gari, yupi ataonekana hapa amekiuka sheria?
3: Yeah, kwa taratibu za kwa mujibu wa sheria mtembea kwa miguu sheria inamlinda popote anapokuwa anatembea kwa sababu anayetumia barabara madereva wamepewa elimu kwamba ajali mtu yote anayekuwa barabarani awe ni kipofu, mlemavu, yote vile amjali mtembea kwa miguu. Kwa hiyo sisi wajibu wetu ni kuhamasisha au kuwashauri watembea kwa miguu watumie upande wa kulia. Na pindi ambapo watumie upande wa kushoto, basi wahakishie huko pembezoni sana mwa barabara ili jambo lolote linapotokea uweze kuwa salama zaidi.
0: Sawa. Sasa tuje tuzungumzie sasa upi wajibu wa mtembea kwa miguu anapokuwa yuko barabarani, na ili kumsaidia yule ambaye pia huwa hasafiri ama huwa hapandi usafiri na mambo mengine.
3: Yeah, ni kweli tumependa kuzungumzia hii wajibu wa mtembea kwa miguu barabarani kwa sababu ndio kundi kubwa ambalo linatumia barabara. Kwa shirazo wa barabara, kundi linalotumia barabara kwa wingi ni watembea kwa miguu. Kwa hiyo ni watu ambao sheria inawajali na inazingatia sana, hasa madereva wanaambiwa wazingatie sana watembea kwa miguu. Kwa hiyo wajibu wake au haki yake mtembea kwa miguu lazima, kama tunavyosema, ahakikishe anatembea upande salama, upande wa kulia. Pia ahakikishe kwamba afanye jambo lolote barabarani ambalo linahatarisha usalama wake, aidha kuongea na simu au kusimama katikati ya barabara ni hatari kwa mtembea kwa miguu. Kwa hiyo asifanye vitendo vyote ambavyo vitamletea hatari hapo barabarani. Pia inashauri kama ikiwezekana uvae mavazi ambayo ni rahisi kuonekana barabarani, hasa nyakati za usiku. Itakusaidia zaidi wakati unapotembea barabarani. Yeah.
0: Okay, sawa. Ukiacha hivyo pia na vipi kuhusiana na zile alama zipi ambazo inatakiwa kuzizingatia hasa unapokuwa barabarani mtembea kwa miguu?
3: Yeah. Baada tunapozungumzia kutembea kwa miguu kuna kuvuka barabara. Unapotembea kwa miguu lazima kuna wakati pia utataka kuvuka kwenda upande huu au kwenda upande mwingine. Tunashauri watumie zile alama za kuvuka, pundamilia. Kwa sababu mtembea kwa miguu anaongozwa na alama au ishara zipo barabarani. Kwa hiyo kama unaona ile alama zebra crossing au pundamilia kama tulivyozoea ni sehemu salama ya kuvuka. Na unapovuka pale lazima uzingatie taratibu za kuvuka. Usimame pembeni ya barabara, uangalie kulia, kushoto, kulia. Ukishaona salama ndo uvuke.
0: Pamoja na kwamba ni sehemu yako ya zebra ambayo inabidi uvuke, lakini bado una jukumu la kuangalia kushoto, kulia, kushoto tena.
3: Au kulia, kushoto, kulia. Ukishaona kuna usalama, hakuna gari, ndio unaruhusiwa kuvuka. Kwa sababu wakati mwingine unaweza kuona gari kumbe iko mbali lakini iko mwendo kasi, ukavuka. Lazima uhakikishe kwamba ile gari, kama unataka kuvuka, uhakikishe gari inasimama. Ikisha simama ndio uanze kuvuka. Usivuke kwa kushindana na gari, hiyo ni hatari kwako. Kwa hiyo hakikisha gari ile imesimama ndio uvuke. Pia kuna maeneo ambayo ni salama kuvuka, achilia kwamba hiyo zebra crossing kuna sehemu zenye kivuko cha watembea miguu cha juu, kuna daraja la kupita juu au kivuko cha chini ndio sehemu salama ya kuvuka. Mfano kama hapo Kitanzini kuna kivuko cha chini, kile kivuko cha watembea miguu sio lazima iwe zebra crossing. Halafu kuna sehemu nyingine za kuvuka, sehemu zenye tuta, kama ni sehemu panya tuta ni sehemu salama ya kuvuka watembea kwa miguu, na au sehemu zile ambazo zinaongozwa na askari wa usalama barabarani. Kama askari wa usalama barabarani yupo barabarani anasimamia matumizi ya barabara, kama yuko pale ni sehemu salama ya kuvuka. Pia kuna sehemu nyingine ya kuvuka ni sehemu ile ambayo tunasema ni kivuko cha kujitegemea. Kivuko cha kujitegemea ni kama zile sehemu ambazo hakuna alama yote, hakuna askari, lakini unatakiwa uvuke. Kwa hiyo ile sehemu, hakikisha kwamba ile sehemu ni sehemu ya wazi ambayo pamenyooka, panaonekana. Yaani pande zote unaona vizuri. Isiwe pana kona au pana mwinuko, inakuwa ni vigumu. Lakini niye tunasema kivuko cha kujitegemea ambacho hakina alama yote lakini unataka kuvuka. Basi hakikisha pande zote za barabara zinaonekana vizuri ili unapovuka uwe salama zaidi.
0: Okay. Yeah. Sawa, msikilizaji, hayo ni maelezo kuhusiana na wewe ambaye pia unavuka barabara, kuweza kujua mtembea kwa miguu anatakiwa kufanya nini, lakini vile vile alama zipi ambazo unatakiwa kuzingatia. Hivi kwa mfano mimi ni mtembea kwa miguu, nipo kwenye barabara. Barabara hiyo kuna ule mstari wa njano umechorwa kwamba bwana hapa ndo mwisho wa watembea magari. Yeah. Ikatokea labda kuna chombo cha usafiri kinapita kwenye kule kwa miguu, mimi natakiwa kufanya nini?
3: Ya,
0: kwa mfano tumeshuhudia hizi bajaji unakuta bodaboda wanapita kwenye ule upande wa watembea kwa miguu.
3: Eh, ya kitendo cha chombo cha moto kupita sehemu za watembea kwa miguu ni kosa. Kwa sababu kuna barabara unakuta wametenga sehemu ya watembea kwa miguu. Kwa hiyo ukikuta chombo cha moto kinatembea na pikipiki au bajaji au gari au hata kuegesha tu maeneo yale hayaruhusiwi. Kuyaegesha yale maeneo ili sehemu ya watembea kwa miguu wanapita. Sasa unapenda kwenda pale unaenda kinyume na matumizi sahihi ya barabara. Kwa hiyo unachukuliwa hatua kama mkosaji.
0: Okay. Yeah. Sawa. Nitaka pia Koplo Latifa utuambie. Hivi kuna makosa ambayo mtembea kwa miguu anaweza kufanya ambayo pia nyinyi kama jeshi la polisi mnaweza mkayabaini kutokana na issues za usalama barabarani? Makosa mengi ya watembea kwa miguu yamekuwa ni yapi ambayo pia hata kesi nyingi mmekuwa mkizipokea kutoka kwa watembea kwa miguu? Kesi zao nyingi zimekuwa ni zipi? Naomba tumie maiki hapa. Karibu sana.
4: Changamoto zipo ambazo tunakutana nazo na ndio maana tunajitahidi hata kutoa elimu sasa kwenye mikusanyiko ya watu au muda mwingine tunaenda mpaka mashuleni. Changamoto niliyogundua, watu hatuzingatii upande sahihi wa kutembea.
0: Okay.
4: Kiwapo barabarani. Yaani mtu yeye ameona tu hapa kwake ni rahisi kwake ndio hivyo. Ana sehemu nyingine za kuvuka. Tu afanda ameelezea hapa staff sergeant Enoki. Tunatakiwa tuvuke katika maeneo gani? Lakini mtu ametoka Miomboni anaona kuja pale kwenye mataa kuvuka ni kama anazunguka. Kwa hiyo yeye anaona hapa ngoja tu nipite shortcut. Ile sio sahihi kwake. Anatakiwa afuate sheria na usalama pia za barabarani. Kwa hizo ndo changamoto ambazo tunakutana nazo.
0: Okay.
4: Lakini pia ni washauri wananchi tujitahidi sana tunapokuwepo barabarani tupite upande wa kulia mwa barabara kwa ajili ya kufesi vitu vinavyokuja mbele yako. Ni rahisi kule hata gari ikitokea gari kule ipata changamoto, ni rahisi wewe namna ya kuikwepa kwa sababu unajua inakotokea. Tofauti na ukipita kushoto mwa barabara, maana wewe hujui gari inayokuja nyuma yako ina spidi gani na changamoto gani. Lakini pia tunapokuwa na watoto barabarani, unakuta mimi na mtoto ambaye natembea naye. Changamoto inayokuja, mtu hajui mtoto wake amshike upande upi. Yaani upande upi ni sahihi kwa kumshika wewe mtembea kwa miguu. Unatakiwa umshike kulia kwako ili awe pembeni zaidi ya barabara. Unapotembea kulia mwa barabara usinakuwa pembeni, lakini mtoto mtoto awe kulia kwako ili iwe rahisi zaidi kumdhibiti na watumiaji wengine wa barabara. Lakini pia unakuta kuna sehemu nyingine unakuta labda ni ile njia ya one way hamna inayokuja na inayopanda na kushuka. Ile hatuwezi kusema moja kwa moja sijui upite kama ni kulia kwake au kushoto kwake. Ila wewe sasa unaangalia ni sehemu ipi sahihi ambayo ukipita utakuwa salama zaidi.
0: Okay. Sawa, msikilizaji, hao ni maelezo ya namna ya utumiaji wa barabara. Mara nyingi sana nimekuwa nikishuhudia watu wanasema hivi, wakati wa kuvuka barabara maeneo ya zebra hasa watembea kwa miguu wavuke kwa makundi. Hili limekaje ama ni dhana tu ambayo imewekwa?
4: Hiyo kutembea kwa makundi inakuwa rahisi zaidi hata kuwapa nafasi watumiaji wengine wa barabara. Kwa sababu ile barabara inatumiwa na watu wengi, sio watembea kwa miguu tu. Kuna waendesha magari, kuna sio pikipiki, kuna bajaji. Kwa hiyo mkiwa kwa makundi zaidi, mkiwa kwa makundi inawapa urahisi hata wale watumiaji wengine wa barabara. Tofauti na hii ya mmoja mmoja. Hii sawa, uwezo kwa subiri mpaka muwe kundi, lakini ikitokea mko wengi mkivuka kwa makundi na inapendeza zaidi.
0: Sawa, msikilizaji, dakika ni 48. Bado dakika 2 kuweza kutangaza washindi watano wa Nuropesa. Nikwambie wakati naendelea kuzungumza na Koplo ama Koplo Latifa pamoja na Staff Sergeant Enoki hapa, nimeongeza dakika kama 5 hivi. Kwa hiyo itakapofika saa 3:55 nitatoa washindi watano wa Nuropesa. Yawezekana pia ulikuwa umetingwa kidogo, ni kwambie cheza sasa hivi kupitia namba ya kampuni ni ile ile 553111. Kumbukumbu namba malipo ni 889. Hakikisha kwamba asubuhi sasa hizi tunavyoondoka kwenye kipindi hiki unaondoka na shilingi 2000. Kwa 2000 yako, kwa 1000 yako, hiyo pia unaweza kufanya hivyo. Anasema hivi, habari pale Redco penye mataa uasielewi. Utakuta ikiwaka taa nyekundu inaonyesha mtembea kwa miguu amesimama. Sasa utaona magari ya upande huu yamesimama, magari ya upande ule yanatembea. Huwa sielewi. Na huwa sielewi na wakata na wakata mataa ya Dar es Salaam kama kusimama wewe. Anasema utofauti ni kama magari yanaruhusiwa naenda haya hivi. Anauliza inakuwaje sasa kwa Iringa? Pale Redco panamchanganya.
3: Yeah, nimemuelewa. Pale Redco ni sehemu ambayo kuna barabara pacha. Kuna inayotokea huku St. Dominiki, kuna inayotokea Kiesa, inayotokea mjini. Kwa hiyo ile taa ilivyofungwa pale imefungwa kwa kujali pande zote tatu za barabara.
0: Okay.
3: Kwa hiyo ndio wakati, kuna wakati magari yanaruhusiwa kutoka Redco. Utaona gari zinazotoka Kiesa Kilolo na zinazotoka mjini zimesimamishwa kwa taa.
0: Okay.
3: Kwa hiyo wameweka katika mfumo huo ili kila mtu apate haki ya kutumia barabara. Sasa wewe mtembea kwa miguu ukishafika mahali pale, wewe ni sasa na lazima uzingatie zile taa. Nazo lazima uzifuate mtembea kwa miguu. Ukiona rangi nyekundu usitumie barabara. Imekuelekeza wewe usimame kwanza. Mpaka utakapoona rangi ya kijani imewaka na pengine unakuta kuna mtu anatembea, ndio imekuruhusu utembee. Na wakati wa barabara zote zitakuwa sabani zimezuiliwa kwa taa nyekundu kwamba msipite, sasa hivi ni wakati wa watembea kwa miguu wanapita.
0: Okay.
3: Sasa pamoja kwamba wanasema unakuta Kiesa imesimama, magari yanatoka mjini yasimama, kwa hiyo anaona kuna nani anaweza kuvuka. Hiyo ni hatari kwake.
0: Okay.
3: Ni hatari kwake, ni kama kubeti.
0: Okay.
3: Kubeti ni sahihi.
0: Sawa, anasema hivi, ni sahihi kuvuka barabara kwa kukimbia nikiwa kwenye zebra?
3: Kitendo cha kukimbia sio sahihi, isipokuwa unatakiwa utembee kwa haraka. Kwa sababu ile unavyokimbia unaweza ukaanguka, ukajikwaa, ukaanguka. Ikawa ni hatari kwako. Unashauriwa utembee kwa haraka.
0: Okay.
3: Na sio kukimbia.
0: Sio kukimbia.
3: Yeah.
0: Kuna mtu mmoja anasema tunaomba trafiki mzungumze na TANROADS watuwekee matuta barabara ya Ikonongo, ni hatari kidogo kwa watoto. Kama huwa mnakuwa na mjadala na kuwashauri, mnashauriana na TANROADS wale, wanasema Ikonongo pale anasema hivi mazingira sio rafiki kwa ajili ya kuweka matuta. Sawa, kwa kumalizia sasa, unalipi la kuambia? Nianze kwanza na Koplo Latifa alafu baada ya hapo nitamalizia kwa Staff Sergeant. Unalipi la kuambia, wito wako kwa wasikilizaji wa 88.9 FM Radio?
4: Mimi nipende kuwashauri watembea kwa miguu, tujitahidi kuzingatia sheria za usalama barabarani, hasa tunapotembea barabarani.

0: Mimi ushauri wangu kwa watembea kwa miguu, wanapotumia simu zao wazingatie matumizi ya barabara. Kwamba mtu unakuta anaongea na simu au anachati, angalie upande wa kushoto wala kulia, anavuka barabara hii iko busy na simu yake. Wachukue tahadhari wanapotumia barabara.
1: Okay. Yeah. Basi mimi niwashukuru sana, ninatakia kila la heri pia katika utekelezaji wa majukumu yenu, lakini vile vile kusimamia usalama wa wananchi, lakini wa wamiliki wa vyombo vya moto pamoja na madereva barabarani.
0: Nashukuru mtangazaji.
1: Shukrani sana. Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM Radio, mimi nitarejea hapa kwa ajili ya kutangaza washindi wa Nuru Pesa. Nimekupa nafasi, sasa hivi ni saa 3:53. Bado dakika 2 hivi. Sasa hizi dakika 2 nakupa maelezo chap chap ya kucheza Nuru Pesa. Yawezekana kwa nafasi yako ya kucheza sasa hivi ukashinda shilingi 20,000 katika laki moja ambayo kipindi cha nyamizi tumepewa asubuhi ya leo.
2: Ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
3: Nuru FM.
2: Nuru FM.
3: Nuru FM.
2: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
4: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
5: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
2: Burudani.
6: Good morning. Good morning.
2: Vituko.
3: Kaa
2: tulia,
3: washa.
2: Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.

0: Sasa sasa hivi kabla sijabonyeza mashine yangu hapa ya mengine alikataja na kusema mashine yangu. Bonyeza nini unasema? Kitufe. Sasa kabla sijabonyeza kitufe hapa, sijabonyeza bado mpaka sasa hivi, naomba nikupe maelezo ya mara ya mwisho kabisa hapa, ili napoondoka hapa watu watano wao wameshacheka, kila mmoja amecheka kwa upande wake. Sasa nikwambie, kama unatumia mtandao wa Vodacom muda huu, nisikilize kwa makini. Bado sijabonyeza kidude kama ambavyo mwingine amesema. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa lipa kwa M-Pesa, sawa? Kuna namba 4 hiyo. Bonyeza hiyo namba 4 lipa kwa M-Pesa. Baada hapo itakuja namba 4 nyingine. Wanakuambia kuweka namba ya kampuni. Utabonyeza hiyo namba 4. Ukibonyeza watakwambia weka namba ya kampuni. Utabonyeza pale, utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Baada ya hapo utaweka kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889. Baada ya hapo utaweka shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo unaingiza namba yako ya siri, unathibitisha. Utapata ujumbe mfupi ambao utaandikwa shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Basi ujue hapo umeshacheza. Lakini kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 imeandikwa lipa bili, then itakuja namba 3 wanakuambia weka namba ya kampuni, utajaza pale 553111, then watakusema weka kumbukumbu namba, weka pale 889, then watasema weka kiasi, utaweka shilingi 1000 ya Kitanzania, sawa sawa. Baada hapo utaweka namba ya siri, utathibitisha muamala wako. Na kama unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 pameandikwa fanya malipo, sawa sawa. Itakuja namba 4 wanakuambia weka namba ya kampuni, utaweka pale, then baada ya hapo utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Baada ya hapo unaweka kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya hiyo fedha yako, na hapo utaambiwa shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Ukiona neno mchezo bomba, basi jua ndio hiyo hiyo Nuru Pesa. Mwisho kabisa, bado sijabonyeza kidude. Kwenye upande wa Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Baada hapo utachagua hiyo namba 3, itakwambia weka namba ya biashara, utajaza pale 553111, utaweka pale kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889. Baada hapo unaweka kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada hapo unaingiza namba yako ya siri kuthibitisha shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada hapo unabonyeza 1 kuthibitisha muamala wako. Baada hapo sasa, ndugu yangu, tutakupigia simu kwamba wewe ni moja kati ya washindi wa Nuru Pesa asubuhi ya leo. Hakikisha unacheza. Baada ya kusikiliza mshindi huyu kutoka pale Ilula, nitakaporejea, kazi yangu ni moja tu, kubonyeza hapa kutoa watu watano, kila mmoja anaondoka na shilingi 1020 ya Kitanzania. Nina 100,000 hapa nimepewa kama nyambizi kuhakikisha kwamba watu watano, kila mmoja anaondoka na 1020. Haya maneno ninavyozungumza hivi, uwe unacheza sasa. Yaani maana yake ninavutavuta, uwe unacheza sasa. Sawa? Yes.
1: Cheza na ushindi.
0: Kwenye line ya simu, halo.
2: Halo.
0: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Frank Muhando, niko Ilula.

0: Kimuhando unatoka Ilula. Ilula sehemu gani?
1: Ilula Mtua hapa.
0: Ilula Mtua?
1: Naam.
0: Wewe huwa unasikiliza Nuru FM Radio?
1: Ndio, wewe unasikiliza ndio.
0: Huwa unacheza Nuru Pesa?
1: Huwa sijacheza kwa kweli muda mrefu. Leo nimecheza mara moja na nimebahatika nimepata kama hivi.
0: Ah,
2: yaani mara moja tu.
1: Mara moja tu rafiki yangu, kwa kweli mchezo super, kwa kweli mchezo bomba kabisa.
0: Umecheza muda gani? Ilikuwa saa ngapi? Saa 3.
1: Nimecheza saa 2:30.
0: Saa 2:30.
1: Ndio.
0: Umecheza kupitia mtandao gani?
1: Mtandao wa Halotel.
0: Ndugu yangu, kama una wasiwasi hivi, hiyo pesa ni ya kwako kabisa ambayo umeipata asubuhi ya leo. Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kwamba Nuru Pesa, tunaposema tunatoa pesa?
1: Kiukweli mimi nawashauri tu kwa wale wasikilizaji wote ambao wanasikiliza hiyo redio, huo mchezo ambao unatangazwa ni mchezo ambao ni wa uhakika na kweli mnatoa pesa.
0: Sawa ndugu yangu, na pengine umesema kuilula sehemu gani?
1: Niko Ilula Mtua.
0: Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
1: Watu wananifahamu sana kwa jina la Muhando Fendi hivyo.
0: Ah, unahamisha gani hapo?
1: Hapa nipo tu kama mkulima tu.
0: Ah, mkulima. Basi utaendelea kuwa balozi wa Nuru FM Radio na Nuru Pesa pia. Wasalimie sana Ilula kina Aidan Fidege na wengine, waambie wacheze Nuru Pesa. Pesa inatoka.
1: Sawa ndugu yangu, nashukuru sana. Asante sana.
3: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
4: Nilikuambia kwamba baada ya kutangaza mshindi huyu ambaye pia umemsikiliza pia, nitabonyeza hapa kuhusiana na mshindi wa Nuru Pesa asubuhi ya leo. Sasa nimebonyeza hasa hapa. Ndugu yangu, naomba sana hapo ulipo unisikilize kwa umakini sana, wewe ambaye unasikiliza 88.9 popote pale ulipo, sawa? Sasa hapa nasubiri namba hizo zinakuja. Ile ya kwanza hiyo hapo, ya pili hiyo hapo, ya tatu hiyo hapo, ya nne hiyo hapo, ya tano hiyo hapo. Haya, namba ambazo zimeshinda leo, namba tatu, namba tano. Angalia simu yako wewe ambaye umecheza Nuru Pesa, angalia vizuri simu yako hapo. Namba ya kwanza ni 0763 788 mwishoni 95. Hongera sana pia. Angalia, kuna 20,000 mambo imeshaingia kwenye simu yako. Lakini pia kuna wewe, namba yako ni 0764 878 mwishoni ni 87. Hongera sana. Lakini kuna wewe ambaye namba yako ni 0766 731 mwishoni 10, pia hongera sana kwa namba hii ambayo pia umeweza kushinda. Lakini pia hongera kwako mwenye namba 0769. Mbona leo wameshinda watu wa Voda tu? 0769 177 mwishoni 14. Hii zote 0707. Hii shughuli kwelikweli. Haya, namba ya mwisho ni hii hapa, 0766 12 42. Haya, ngoja kwanza sasa. Mi leo acha nipige hii namba ya kwanza kabisa, hii ambayo nilikuwa nimeanza kuitaja, 07. Sifuri saba sita tatu saba nane nane mwishoni 95. Naomba pia uwe karibu na simu yako. Wewe utawakilisha hawa watano ambao pia wamepokea kibunda chao kupitia Nuru Pesa asubuhi ya leo, sawa? Naomba upokee vizuri simu yetu ili tuweze kuzungumza na wewe asubuhi ya leo. Mambo kwa ushahidi ni hapa hapa, yani hatukopeshi. Mambo kwa ushahidi ni hapa hapa.
5: Asante kwa kuchagua Vodacom.
4: Hapana. Haiwezekani. Juzi nilikuwa na swaiba mmoja, aliniambia, wewe umetaja namba yangu kabisa, mme wangu akijua. Mwenye namba 0763 788 mwishoni 95, tunaomba pia upokee simu yetu hapo ulipo. Pokea simu hapo ulipo. Msikilizaji, nitaingia kwenye
5: kupiga inatumika kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Thank you for choosing Vodacom. The number you are calling is busy. Please try again later.
0: nitarejea baadaye kwenye kipindi cha Rahaleo. Wewe ambaye unacheza pia, nitarejea kwenye kipindi cha Rahaleo kwa ajili ya kuwapigia hao washinde. Sasa hivi si kuna mtu ambaye kuna hizi namba zingine ambazo zimeshinda kwenye kipindi cha Rahaleo. I mean wameshinda hapa asubuhi. Kwa hiyo tutakuja kuwapigia kwenye kipindi cha Rahaleo kwamba jamani simu lishinda. Tutapigia na wengine pia wazungumze ama tutampigia mwingine mmoja wapo kati ya hawa walioshinda pia azungumze kwamba ameshinda kiasi gani cha fedha. Mimi ni Azori Onem, nikutakia asubuhi iliyo njema. Kipindi cha Rahaleo kinafuata. Naona Feti hapa kanikunjia sura. Kwani Feti? Kwani mimi kula dakika 3 dhambi? Eh? Kwani dhambi kula mimi dakika 3? Nilikuwa natangaza mshindi hapa, mshindi mwenyewe sio anadaiwa Kimangala hata hajapokea. Bora, bora. Kuna hicho kitu ambacho mimi nakiogopa sana. Kuna mtu mwingine hataki asikike kwamba ameshinda na vitu kama hivyo. Anyway, watakuja hapa Rahaleo. Salum Said, Nuru John pamoja na
6: Fatma Ibu.
0: Eh? Sauti moja, sauti ya zege hatari sana.
7: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Tunasherehekea pamoja mwaka mmoja wa Yas na zawadi zote tunakupa wewe. Jishindie safari ya kwenda Dubai au shilingi milioni 100 kila unaponunua kifurushi cha Yas.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.
2: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
3: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali hii.
2: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua, na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
3: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki, sijui lipi ni sahihi.
2: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
3: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
2: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
1: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
4: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
5: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kakosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
4: Masomo.
6: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
4: Na mipasho. Raha leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha leo.
7: Ooh, yeah, yeah.
4: Hii ni Raha leo.
7: Yeah, yeah.
8: Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
9: Kuwa uone michongo inavyofeli.
8: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake. Karibu tukupe story zote kali.
10: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafurahi maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
8: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya Raha leo.
11: Afande legeze kamba ili niweze kukupanga afande.
8: Raha leo. Hii ni Raha leo. Nakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
12: Vipi tena?
13: Msumario.
12: Msumari una nini?
13: Unachoma.
12: Moyoni machoni.
13: Kote kote.
12: Back story.
8: Hii ni Raha leo. Tiba ya maneno.
14: ya pwani. Minyosho na maneno kukukuntu.
13: Mama pepe uyo, mama pepe.
14: Rania Nuru FM.

0: pesa, pesa.
1: Kuna baadhi ya nyimbo ukiwa unazisikia Nuru zinakupa vibe asubuhi.
0: Ah, kwa kweli.
1: Lakini sio kukupa vibe peke yake. Yaani kuna nama you feel kama vile tayari ushajipata, kumbe bado ndo unajitafuta.
0: Sana.
1: Unasema
0: No.
1: Yaani unaona kama tayari ndo ushajipata hivi. Afu kumbe
0: kwenye safari
1: ndo unajitafuta. Kwa hiyo kuna namna ambavyo unaanza TBT ya leo Alhamis kwenye raha leo. Ikiwa namna hiyo na Mr. Blue akikwambia pesa, lakini kubwa zaidi tumeanza na nyimbo ya Kayumba akikwambia mama. Tunavyozungumza hapa kuna mwanafamilia wa raha leo hajaongea na mama yake tangu kumekucha.
0: Na saa hizi ni saa 4 na dakika 19.
1: Na yupo mwingine tunavyozungumza hapa. Kaziona Miss Nicole hata mbili.
0: Hajamtafuta.
1: Hana muda. Sio kwamba tu hajamtafuta, hana muda.
0: Na yupo mwingine. Leo ni wiki nzima. Siku ya 7 imekata.
1: Hajamtafuta.
0: Hajamtafuta. Kuna mwingine juzi nilikuwa nazungumza naye. Akasema yeye mamake mzazi ana mwezi hajaongea naye.
1: Mwezi mzima, eh?
0: Mwezi mzima.
1: Lakini wakati tunazungumza hapa kuna mwanafamilia nyumbani kwao sio mbali, ni Kiesa Kilolo, hajafika,
2: hajaenda,
1: lakini anapita, anaenda Mgongo, anaenda Nduli, hajawahi kushuka wala kuwaona.
0: Sema ulivyofanya hivi ni umenichanganya
1: hapa hivi.
0: hapa
1: Kiesa Kilolo
0: nikajua ndiuka,
1: si unaenda ya mguu.
0: Ukifanya hivi ndo naelewa.
1: Basi nitakiwa ninyoshe
0: hivi
2: jamani,
0: unanichanganya.
1: Na kuna mwingine ni Ipogoro, wanasema IP
0: IP
1: Ipogoro hajaenda. Lakini hajaenda na anaenda kila siku Kibwabwa.
0: Ana wiki mbili.
1: Ana wiki mbili. Tunavyozungumza hapa kuna mtu ambaye sasa hivi tunavyozungumza hapa mamake ameshakuja mjini weekend na amepewa taarifa alimkosa, hajawahi kumpigia.
0: Na anasema tu mama mimi niko busy, kumbe hana busy.
2: Hana busy wote.
0: Yuko na kampango kando kake nyumbani. Anaona akikaacha kuna mipango itaharibika.
1: Na hapa tunavyozungumza hivi asubuhi katoka kutuma fedha kwa bebi wake. Mchana anajua anakula nini, lakini mamake hajui chochote.
0: Haelewi.
1: Mtihani juu ya mtihani.
2: Yaani mamake anamwambia mama niko busy, mama nitakutafuta. Mama najua upo, wewe tulie tu, mama nitakutafuta. Mtoto umeambiwa mama huyu mtoto, ila mtoto anaua mama.
0: Lakini pia vile vile mama alimwambia mwanangu mimi ninasumbuliwa na kijihoma kidogo, sina hata senti.
1: Dio.
0: Kwa sababu mamake hajamkatia bima. Basi sawa, ampe hata hela ya matibabu.
1: Hajafanya hivyo.
0: Mama subiri, sikilizia. Wiki imekata.
1: Anaendelea kusikilizia mchongo.
2: Anasikilizia.
0: Huyo kesho na kesho kutwa akija daktari akiambiwa uwezo wetu tumeshindwa. Mambo yalikuwa magumu. Mungu tena ndo kafanya ya kwake.
1: Mbio na jeneza la laki tatu.
0: Mbio jeneza la laki tatu.
2: Laki tatu.
0: Watu hamna kula milioni. Maharagwe inakuwa ni kionjo.
1: Unasikia mimi siba. Mama yangu awekwe kwenye jeneza la laki moja na 20.
0: Hapana.
1: Mimi mtoto wake nipo, alishindwa kununua panado za shilingi 1,000.
2: Alikuwa namwambia yupo bize muda wote.
1: Tuna mwingine ambaye tunazungumza hivi. Dawa ni gharama sana. Hivi tunavyozungumza sasa hivi.
0: Ndiyo.
1: Ameambiwa tu amtumie 1,000 ya vocha, hajatuma mpaka sasa hivi. Kwa hiyo tukukumbushe mwanafamilia wa raha leo, tumeanza hivi, kumbuke familia yako popote pale ilipo. Hata kwa kuwapigia tu simu na kuwajulia hali. Sisi tumeanza kwa namna hii ikiwa ni Mei 7 ya 2026. Tumeanza vizuri kabisa. Alhamis kwetu ni tulivu, timu ya watu watatu tukihakikisha tunasonga vizuri kabisa na wewe mpaka majira ya 6 kamili. Tuna mambo mengi ya kufanya, sivyo?
0: Ndivyo ilivyo, lakini pia vile vile wakati unataka kumtumia mama yako hela ya sukari ama umtumie mama yako hela ya kula mchana, manake bi mkubwa atakuwa haelewi mchana anakula nini. Basi sisi tupo kwa ajili yako kukusaidia wewe uondoe chuki, uondoe zahama kwenye familia yako.
2: Kweli.
0: Umfanye mama kufurahie kila inayoitwa leo.
2: Haswa.
0: Tunakuambia cheza Nuru Pesa ili upate fedha ya kumtumia bi mkubwa, upate fedha ya kumpa mama, na sio mama tu.
1: Hata baba kama yupo.
2: Hata baba.
0: Wazazi wako wakumbuke.
2: Au mlezi wako.
0: Sio mpaka ushtuliwe. Oyewe vipi mzee, mbona pale mzazi umemsahau?
1: Na unaposhtuliwa? Jambo limeisha.
0: Jambo limekata.
2: Nyinyi
0: ndio siku ya siku mnataka tuanze kuwashikilia. Mnashindwa kutembea.
1: Sasa ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Yas pamoja na mtandao wa Halotel, ni rahisi sana ukiweka shilingi 1,000, kwa sababu ndani ya raha leo kuna kiasi shilingi 100,000 kimetengwa kwa ajili yako. Lakini kubwa zaidi, majira ya 5 pia kuna washindi wanakwenda kutoka, tofauti na wale ambao wanatoka majira ya 5 na dakika 55. Tuwapi wangapi leo? Wawili, wanne,
0: Jana tuliwapa wawili.
2: Jana tuliwapa wawili.
0: Juzi tukawapa wanne.
2: Wanne.
0: Leo ndugu yangu.
1: Feti ya semi.
0: Leo feti ya semi. Mm.
2: Leo wanne. Na vocha kama kawaida.
0: Wanne.
2: Ewa.
0: Haya, feti kasha sema. Mwenye sauti akisema, yake mjini.
1: Akisema ye sisi ni nani tukatae. Kwa hiyo kuna washindi wa nne ndani ya raha leo majira ya saa tano na dakika 55.
0: Ndiyo.
1: Lakini kubwa zaidi pia tukuambie majira ya saa tano kamili baada ya break. Tuna washindi wengine ambao tutawatoa hapa kama sehemu ya bonus. Shiriki sasa hivi kwa shilingi 1000 tu. Kitu cha msingi cha kukumbuka ni nambari ya kampuni.
0: Ndio mama.
1: Mtandao mwingine watakwambia weka nambari ya kampuni. Usisahau kuweka pale 553-111. Wakikwambia weka namba ya biashara wala isikuchanganye. Ni hiyo hiyo 553-111. Wengine wanasema mnataja hiyo 500 sio na ngapi ngapi atuelewe. Weka nambari 5. Weka nambari 5. Andika nambari 3, halafu weka 1, 1, 1. Itafuata kumbukumbu namba. Wakikwambia uweke sehemu ya kumbukumbu namba, andika pale 889.
0: Ndio.
1: Ukiweka pale 889, unaingiza kiasi chako cha shilingi 1000 kupitia mitandao yote. Process ni hiyo tu, unaanza na menu ya mtandao wako, kama ni Vodacom ni *150*000 alama ya reli, kama ni mtandao wa Airtel ni *150*660 alama ya reli, kama ni mtandao wa Yasu ika *150*01 alama ya reli. Nimesahau upi?
0: Airtel.
1: Yeah. Nishasema *150*600. Halotel ni *150*88 alama ya reli. Ukianza hivyo unafanya vizuri. Mwishoni kabisa weka shilingi 1000 tu ya Kitanzania. Kama una shilingi 5000, cheza mara ya kwanza shilingi 1000, mara ya pili mpaka ufikishe mara 5000. Kama ni una shilingi 3000, cheza mara 3000. Lakini mwishoni kabisa pale nikukumbushe tu kuweka nambari ya siri ili uo muamala uweze kuhama kutoka kwenye akaunti yako na kwenda kwenye mchezo bomba, mambo yakawe mazuri.
0: Haya, kupitia 0766744292. Anasema nyie mabinti mnatuchamba mno. Ngoja nimtafute mamangu kipenzi toka nilivyoongea naye jana.
2: Haya.
0: Rona.
2: Tunawachamba, tunawaambia ukweli.
0: Mkembela kutoka Ilula Ilala.
1: Hatuwachambi bali tunawakumbusha. Wewe ambao unajua mimi nina familia, nina baba, nina mama. Sina baba, sina mama, nina mlezi. Wasiliana naye mapema, mjulie hali. Yawezekana umetetereka, yawezekana umeghafilika, yawezekana ulikuwa bize, yawezekana tunavyozungumza sasa hivi alikutafuta lakini ukaona nitampigia simu baadaye. Mpigie sasa kwa sababu hata hiyo baadaye wewe mwenyewe huijui.
0: Huijui.
1: Na hujui alitaka kukwambia jambo gani.
0: Kwa sababu wewe sio mpangaji.
1: Sahihi.
0: Na hili jambo Saumu, zamani ilikuwa watoto wa kike wanatafuta sana mama zao. Siku hizi hata watoto wa kike wanasahau mama zao. Hawakumbuki.
1: Hawana muda.
0: Hawana muda.
1: Baby yupo wapi? Bibi umekula.
0: Huyo anamtafuta kama
1: mapenzi yametuteka kweli kweli.
0: Mapenzi yametuteka.
2: Baby bampenzi. Bampenzi uko wapi? Bae wangu.
0: Utamkumbuka mamako mzazi?
1: Muda gani?
0: Utamkumbuka babako mzazi?
1: Unaanzia wapi?
0: Au utamkumbuka mlezi wako?
2: Asubuhi mamako anaamka anakunywa chai na viazi vya kuchemsha. Wewe umetolewa au tunaenda kula baga? Mapiza pizza na mazagazaga. Mamako amekula nini?
0: Ah, mama subiri nitakupigia.
2: Sasa hivi.
0: Na kuna kauli utasikia subiri mama nakupigia sasa hivi. Kumbe hapo anatoa oda. Alafu mama akija akimpigia ama baba akija akimpigia. Ah mzee yani hapa sina hata kitu. Yaani tena kama baba ndo kabisa.
1: Utasikia na kodi yenyewe ndo nimeanani.
0: Baba zetu ndo
1: kina baba wana wakati mgumu.
0: Wana wakati mgumu sana.
1: Na ndo wamepeteseka kutulea kwa namna moja ama nyingine. Haiwezekana kwa sababu sio kila familia mwanaume ameshindwa kulea familia yake.
2: Ni kweli.
1: Kuna wanaume ambao wamepambana kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha familia zao zinaishi vizuri.
2: Wanajitoa kwa hali na mali usiku na mchana. Wakihangaika wakitereleka kwenye mvua kwenye jua ili watoto wao wasidharilike. Mke wake asihangaike. Ila sasa watoto
1: hawana muda.
2: Jakara moyo.
0: Mtoto hana hajali wala nini?
2: Hana habari.
0: Za juzi sasa tunakwambia mtoto kama unaona kabisa una matatizo ya afya akili. Tunaomba tarehe 7 ufike pale garden kuanzia hii leo.
2: Si ndio leo?
1: Mapema kabisa.
0: Mapema. Wenda ukasuka fanyue utaratibu matatizo yako ya afya akili yaishe, watafute wazazi wako. Sasa hii inatolewa na hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa.
2: Ndio.
0: Ambapo inawakaribisha watumishi na wananchi wote kushiriki maadhimisho ya siku ya uguzi duniani ambayo yatafanyika kuanzia tarehe 7 ya mwezi hadi tarehe 12 ya mwezi huu wa 5. Ratiba ipo kama ifuatavyo.
1: Sawa.
0: Tarehe 7 hadi tarehe 9 ni kuanzia leo mpaka kesho kutwa.
1: Siku ya Jumamosi itakuwa.
0: Jumamosi itakuwa ni huduma za afya bure ambazo zitatolewa katika viwanja vya Posta pale Garden kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 alasiri. Tulipita pale jana walikuwa wameshaanza
1: kuona mahema.
0: Kwa hiyo mahema tayari hawataki wagonjwa wao wapate jua
1: wala muonekane.
0: Hali ya hewa
2: usipate kwa sababu.
0: Usipate sababu mimi jua sijui kaenda karudi natoka na damu puani.
1: Lakini tuwakumbushe pia huduma ya afya ni swala la privacy. Ni swala la siri.
0: Sio kila mmoja aende kukuona. Kwa maana nimemwona Saumu ameenda hivi ana matatizo gani yule Saumu?
1: Kama naye ndo afya ya akili.
0: Au naye ana afya ya akili na maana yupo vile.
1: Au ndo mtoto yule alikuwa anaumwa muda mrefu ndo kampeleka pale.
0: Sema yule naye anahangaika unajua? Hatutaki hizo mambo. Tarehe 11. Lakini leo tarehe 7 mpaka tarehe 9 huduma ambazo zitapatikana ni pamoja na uchunguzi wa saratani ya shingo ya kizazi
1: wanawake,
0: afya ya akili, magonjwa yasiyoambukiza, lakini macho, meno, lishe, damu salama, viungo bandia pamoja na elimu ya watoto wachanga NICU. Tarehe 11 itakuwa ni Jumapili. Kutakuwa na kongamano la kisayansi katika ukumbi wa hospitali likihusisha wasireshaji, watafiti na mada za uguzi na ukunga. Halafu tarehe 12 siku ya kilele. Hapa ni maandamano, kiapo, utoaji wa zawadi na hafla maalum zitakazofanyika kuanzia saa 3 kamili asubuhi katika viwanja vya hospitali na kuhitimishwa katika ukumbi wa PHCI. Watakaobainika na changamoto za kiafya basi watapewa ushauri na rufaa kwa matibabu zaidi. Kauli mbiu? Muuguzi wetu, mustakabali wetu, nguvu ya kiuchumi na huduma za afya. Karibuni sana, ikiwa imetolewa na idara ya uguzi na ukunga hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa. Anasema hivi, da, tunashukuru sana kwa kutukumbusha kuwatafuta wazazi mara kwa mara. Kurwa Ngwale kutoka Kiesa Kilolo. Anasema 2026 ongea na mshua. Du kweli. Dada zangu, kwa wale ambao bado wana wazazi, wakumbuke Dennis Miala Malagosi. Watangazaji tunawapata vyema sana huko Kipaduka, ila duniani hapa mapambano mengi. Nashukuru kwa maoni yenu. Mimi Liziki Mdeka, haya kutoka Kipaduka. Kwa wazazi tayari nishawapigia, ila kwa wengine leo tatizo. Salio Abdalla kutoka Makota, hakuna shida, ukipata Salio
1: kumbuka kuwapigia.
0: Mwingine anaona kabisa mzazi wake anakaa peke yake, lakini kwenye swala la kumtafuta
2: ni changamoto.
0: Sasa utajuaje kama leo mzazi ameamka salama, ama mzazi ameshinda salama, ama mzazi amelala salama? Manake wewe ukiamka asubuhi, pilika pilika na za kwako, jioni pilika pilika za kwako, umerudi umelala, kesho asubuhi umeamka, wiki nzima hajajua mamake au babake kaamka.
1: Na anakaa peke yake, kusema nuru tutie udambu idambu hapo. Unajua kabisa
0: muda sema utawala.
3: Thank you, Lord. Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nai of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote

0: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,000 na 1,033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
1: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuanza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekecheni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa, bweni ni shilingi 1,000,001, msingi ni shilingi 1,000,001 kutwa, bweni ni shilingi 1,400,000, sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,001 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School.

baada ya kumpata mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ambaye atawakilisha Iringa kitaifa kwenye mashindano ya Smartgen Street Dancer 2026. Sasa tunakuja kupati na washindi wetu pamoja na kutoa zawadi ya mshindi wa pili na wa tatu. Mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ni kundi la Cedox Vibes, mshindi wa pili Mtugiza na mshindi wa tatu MG Jackson. Hati hii ya Iringa itafanyika Jumamosi ya tarehe 9 mwezi wa 5 2026 katika ukumbi wa Royal Tour. Watu wote mnakaribishwa kuja kushuhudia burudani hii kutoka kwa vijana wa Iringa ambao ndio washindi wa mashindano haya katika nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Vile vile kutakuwa na burudani za kutosha. Pati hii itaanza kuanzia saa 12 za jioni mpaka mida mibovu. Hakuna kiingilio. Show hii imedhaminiwa Smartgen. Enjoy kijanja. Smartgen.

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
2: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yani wewe unaanza kesho ofisini ya Kinga. Na wewe unatukafuka na kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo.

0: sawa.
1: Kuna vitu vingine tusivikimbilie.
0: Kwani haya wakati unaendelea kucheza Nuru Pesa wewe unatumia mtandao wa Vodacom au unatumia mtandao wa Halotel Airtel ama mtandao wa Yas? Cha msingi nenda kwenye menyu ya malipo ya mtandao ambao unautumia, halafu weka nambari ya kampuni ambayo ni 553111.
2: Ndio.
0: Then ukifanya hivyo utakwenda kuweka nambari ya kumbukumbu ambayo kumbukumbu namba ni 889. Ukiambiwa kiasi shilingi 1000. Alafu mara baada ya hapo utaweka namba yako ya siri, unabonyeza 1, unakuwa umethibitisha kuweza kucheza Nuru Pesa kwa mitandao yote hiyo. Mi 4 ambayo inakuwezesha wewe kucheza Nuru Pesa. Na jamaa anasema jamani, si wengine wazazi walitangulia mbele za haki. Naitwa Waida Kalinga kutoka Ilula Ilala. Hakika mzazi ni nguzo ya maisha, mude kawanganise, lakini uzuri mamangu anajua nikiwa, anasema nikiwa nacho huwa nampa, nikiwa sina namwambia na ananielewa. Naitwa Bonifasi Jaji kutoka maeneo ya Mafinga. Ongea na Mshua Rastamani aka Balama wa Mlanda. Haya, tunashukuru kwa kuendelea kutupata. Maana wewe umeamua useme unatupata.
1: Na anatupata vizuri kweli.
2: Anatupata vizuri.
0: Dada nimewapata vyema hapo mjengoni. Haya, Geoffrey Negelo, mnapenda vya kutupata. Shemeji Nuru, nawapata ukweli, mnatukumbusha kuwajulia ndugu na familia. Marcus, haya. Dada, tunashukuru sana kwa kutukumbusha kuwatafuta wazazi mara kwa mara. Kurwangware. Haya, sawa, ujumbe wako umeweza kujirudia mara mbili. Wakati huo tunaenda zetu kwenye kimbwanga kuangazia nini kimeweza kujiri wakati Azam TV wao wanakuambia inaendelea kujia burudani kamambe kila inayoitwa leo. Ukienda pale kwenye channel ya Azam One, basi unapata tamthilia mpya na nzuri kabisa Amal pamoja na No Man's Land. Lakini Azam 2 vyuma vinaendelea kuwepo vikali kabisa vya kufanya usibanduke kwenye kisimbuzi cha Azam TV, ikiwemo The Family, lakini kuna Woman na utawala mpya mtoto wa Osman Bey Orhan umeanza kwa kasi kubwa. Azam Sports ni mapambano makubwa ya NBC Premier League ambapo ulishuhudia dabi ya Kariakoo, lakini unaendelea kushuhudia michezo mingine ya ligi kuu Tanzania bara kupitia Azam 1, lakini pia kuna Azam Sports 1, Azam Sports 2 HD na channel nyinginezo zinazokuwezesha wewe kutazama michezo mbalimbali. Bila kusahau sinema zetu yenye BSS ya viwango vya juu kila siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili kuanzia saa 2 kamili usiku, pia Kombolela, Noma Zora pamoja na Bakora zikiendelea kuburudisha. Azam TV Max app, hapa filamu kubwa 4 za moto zinaendelea kuongeza nguvu zaidi. Epuka usumbufu wa kimtandao. Tunakwambia lipia mapema sasa ufurahie burudani hii. Ukilipia shilingi 1028, basi unapata kifurushi cha juu zaidi kwa urahisi zaidi. Lipa kupitia Azam Pesa haraka, upate ofa mapema kabla haijaisha. Azam TV kimewaka soko ni moko.
1: Ni bwana sawa. Wakati sisi tumerejea kwa ajili ya kimbwanga,
2: Ndio.
1: Ni mara ngapi unakutana na mtu anakuambia mtoto wako mzuri?
2: Watu wengi tu.
1: Wengi, Na wewe unajisifu mwenyewe mwana mama.
2: Unasema mashallah nasifiwa mwanangu mzuri.
1: Hata shule inatokeaga, Unashangaa mwalimu anampendelea mtoto. Wanampenda tu kwa sababu yani Mwenyezi Mungu kamjalia.
2: Ndio.
1: Ka baby ipo, face iyo. Nini? Ipo,
0: Ipo sana.
1: Ushakutana naye Nuru? Kweli? Hata sekondari?
0: Hata sekondari
2: ipo.
0: Hadi chuo.
1: Yaani ni muonekano wa mtu au inakuaga ni nini?
0: Ni muonekano.
2: Muonekano. Kwa watoto mtu anasema, katoto kako kazuri, utadhani wemfanye kazi wake. Unajikuta mama wewe umechakaa.
1: Ufanani naye.
2: Mtoto ulimbeba kweli ni mzuri.
1: Mwingine mweupe, mwingine mama mweusi.
0: Kuna mwingine mweusi ila mzuri. Utasikia katoto kako kana rangi nzuri, nyeusi nzuri inateleza.
1: Na shule unashangaa mwalimu tu anampendelea huyo mwanafunzi. Chai, njoo tu.
2: Yaani inatokea tu mwingine utasikia basi damu zetu zimeendana na mtoto wako.
0: Hiyo ipo, yani hata kazini. Hiyo ipo. Unakuta tu bosi anampenda mfanyakazi huyo.
2: Ndio.
0: Mwingine sio kwa sababu ni mzuri. Mwingine kwa sababu ya IQ yake alionayo.
1: Okay. Sasa walimu wawili wakutwa na tuhuma za kutembea na mwanafunzi mmoja.
0: Joba. Ejo tata.
2: Hapo matumbo yanaanza kuuma wazazi. Nini lakini jamani saumu asubuhi.
0: Ejo. Joba.
2: Saumu anapenda kwa libwali. Asubuhi.
0: Jamani wewe.
2: Haya, twende.
0: Haya.
1: Walimu wawili wakutwa na tuhuma za kutembea na mwanafunzi mmoja, na sio kwa Tanzania peke yake. Hawa ni walimu wawili kutoka Texas, wanakabiliwa na matatizo ya kisheria baada ya mamlaka kusema walivunja sana uaminifu waliokabidhiwa. Mwalimu wa kwanza anaitwa Gretchen Killer na Katarina Petit, waliokuwa wafanyakazi wa zamani wa Memorial High School, wamekamatwa kufuatiwa tuhuma za kuwa na mahusiano yasiyofaa. Tunazungumzia mahusiano ya kimapenzi na mwanafunzi mmoja mwenye umri wa miaka 17. Uchunguzi huu uliwashtua watu wa eneo la Spring Branch na umeonyesha umuhimu mkubwa wa kulinda usalama wa wanafunzi pamoja na kuweka mipaka ya kitaaluma. Wanawake hao wawili walijiuzulu muda mfupi baada ya tuhuma hizo kuibuka, na sasa wanakabiliwa na mashtaka mazito ya jinai kwa kudhulumu au kumdhulumu kingono mtoto.
0: Okay. Ila nina la kwangu.
2: Ndio.
0: Shusha. Kuna muda tunaweza tukaonea hawa walimu.
1: Aha.
0: Kwamba wanakuja wanawafuata watoto, mda mwingine watoto wenyewe wanataka.
2: Wanaviranga.
0: Watoto wenyewe mda mwingine wanataka. Tena watoto wa saizi, hamuogopi mwalimu, hamuogopi hata msaidizi.
1: Utasikia mwalimu ana mashallah.
0: Saizi mpaka mtoto, unajua zamani.
1: Lakini nani hapa anatakiwa kulinda maadili yake?
2: Zaidi.
0: Zaidi ni mwalimu.
1: Kwa hiyo saa zingine huyo mtoto mimi nitamtoa kwenye hizo tuhuma.
2: Ndio.
1: Kwa mtindo huu. Kama mwalimu anatakiwa kulinda maadili yake, anatakiwa kujisimamia. Mwalimu hajafanyiwa kitendo cha ukatili, amebakwa. Ni yeye kaikaukawa na mahusiano na mtoto.
0: Saumu.
1: Hapana.
0: Saumu.
1: Haijakaa sawa.
0: Huyo mwalimu tunayemzungumzia.
1: Ndiyo.
0: Ni binadamu.
1: Kama mimi, kama
0: yani
1: wewe.
0: Ukumbuke kabisa ni binadamu. Ambaye huyo mwalimu ni kijana. Sio mtu mzima.
1: Sawa.
0: Ni kijana ambaye anajitahidi kuepuka vishawishi. Ndiyo. Jamani vijana, mabinti wanavishawishi jamani.
2: Tena hasa mabinti wa sekondari hao.
0: Wanavishawishi mno.
2: Kama mbuzi aliyekata kamba.
0: Hivi nakuta kibinti, make squeeze anajifanya sketi anavaa ndefu, lakini sketi inalegea. Legezewe.
2: Yaani hapa juu kwenye kiuno haikazi.
0: Haikazi.
1: Kama inakuwa kama imefunga, kama umefunga mdundiko.
2: Kama unacheza mdundiko, chukua mtandio, funga kiunoni vizuri. Ilegeze regeze.
0: Ukiona kishati chake? Kile kishati amekibana.
2: Amekibana.
0: Sawa. Umeelewa? Alafu hapa ameachia hivi vifungo.
2: Vifungo hafungi vyote mpaka juu.
0: Anaenda kukutana na mwalimu, huyo mwalimu ni kijana.
1: Alafu hajavaa zile vesti za ndani.
2: Hajavaa nyeupe.
0: Amevaa kama ndio nini tena?
1: Shati lenyewe.
0: Kibebeo kakivaa.
1: Wengine hawavai squeeze.
2: Hawavai, wengi hawavai.
1: Anakuwa kama hivyo hivi.
2: Yaani wengi hawavai kibebeo, alafu muda unaongea pale kifuani.
1: Kwamba hivi sasa
2: ni saa ngapi?
1: 2 kamili asubuhi.
0: Kama sio saa 8 mchana.
1: Au saa 6 kamili mchana. Wakati sisi tunatoka huko.
0: Sisi tukiwa tunatoka.
2: Muda unakuwa unaongea kwake.
0: Kifua cha binti.
2: Alafu imagine ndio anatembea anaenda kwa mwalimu. Hebu tuoneshe wewe mfano.
0: Mfano eh?
2: Wewe hapo.
0: Mimi sasa.
2: Ndio anatembea sasa.
0: Kumbe umeona mimi ndio muda unaongea?
1: Wewe tunachotaka kusema
0: sasa, yule binti anapoenda kwa huyu mwalimu. Yule mwalimu ni kijana jamani.
2: Ndio.
0: Kuna muda
1: bado damu inachemka.
0: Kijana ana miaka 35, ana miaka 36.
1: Ndio anafundisha
0: 34.
1: Anafundisha advance kwa sababu kwa miaka 17 leseni advance hiyo.
0: Kidato cha 5. Binti ameenda hapa pako wazi, afu hapa amevaa hichi chenye nini wanasema sponge tena, ambapo pako wazi. Upande wa huku na huku unaona. Anainama, anasema mwalimu hapa sijaelewa. Hivi huyo kijana.
2: Anamuelewesha mwalimu, yani anamuonesha pale kwenye daftari. Kwa sijaelewa.
0: Binti wenyewe sasa hivi jamani wanawachanganya walimu wao. Binti hajui nini amekifuata pale shule. Zamani tulikuwa tunafunga mpaka, unajua zamani tulikuwa tunavaa na tai.
1: Saizi vitai hamna. Nitaka niulize. Baadhi ya shule sijaona
2: zinakuwepo tai, ila wanaweka kwenye begi. Mtu akijua anaenda mstalini au kuna ukaguzi ndio anavaa ile tai.
1: Lakini Fatma,
2: sketi yake anaipandisha hadi hapa tumboni, anachomokea kile kitopu chake, maana sio t-shirt.
1: Fatma, baadhi ya shule kwa sasa sijaziona tai.
0: Tai hawavai.
1: Sijaziona.
0: Sio kama zamani, na hata akivaa tai inaelegeza inakuja. Inaninginia.
2: Yani bado hiyo inakuwa Asmani kumuita Suma.
1: Kwa sababu mimi nafikiri pia tai ilikuwa inasaidia kile kifungo cha mwisho kifungo.
2: Wanaacha hapa tena wazi. Jamani ninakwambia sasa hivi hakuna afadhali wala potelea mbali. Anailegeza ile tai, alafu tena bado kifungo na kiacha wazi. Akitembea, mbona unaweza kujua afisa anaenda kazini? hana habari au kachoka kwenye kikao kizito.
1: Kwa hiyo mwanafunzi anakuwa anamekuja na shetani lake mwenyewe. Anageuka kwa shetani.
2: Na hawa mbele ya wanafunzi hata akamatwa na simu, apewe suspension, yeye kwake don't care, hajali wala nini. Ajui mzazi wake anapata tabu kiasi gani, ajui mke wake anapitia, mama yake mzazi anapitia dhama gani. Yeye akienda shule hawazi masomo.
0: Na mbaya zaidi, hawa watoto hata akifanya kosa,
1: ndio,
0: haendi kumuita mzazi.
2: Haendi.
0: Anaenda kumuita
1: kijana.
0: Kijana.
2: Sasa
1: unasikia sasa wewe utakuwa babangu mdogo au mlezi wangu hapa mjini
0: au mjomba. Na yeye anakubali. Lakini pia tunasema wana

0: mwanafunzi huyo huyo mmoja, walimu wawili.
1: Wawili.
0: Lakini sio hivyo tu, hatuzungumzi kwa mabinti. Twende tukazungumzi pia kwa vijana wetu.
2: Ndiyo.
0: Yani unakutana na kijana, tayari ana six pack. Advance huyo. Yani akikuvalia shati akikaa namna hii, kuna mnano wa mwenyewe walimu unasema nikikaa vibaya nitapigwa hapa.
2: Walimu wenyewe ndio hawa sasa watoto wetu.
0: Ndiyo.
2: Kamaliza form 4, kaenda chuo miaka miwili, tayari mwalimu.
0: Ndiyo. Kwa hiyo kuna namna ambavyo naye kijana mwalimu wa kike naye anaingiwa tamaa na yule kijana kwa jinsi anavyoonekana.
1: Zamani ilikuwa aibu kubwa mno ukute mwalimu wa kike yupo na kijana wa kiume mwanafunzi.
0: Kabisa
2: hivi hawana aibu.
1: Sasa hivi hamna, unajua mama. Yaani mwalimu yupo na kijana mwanafunzi na hata haogopi. Na anaingia kufundisha.
2: Hana habari.
1: Hana hata habari.
0: Kuna
1: yupo zake za juzi. Lakini pia vile vile na hata walimu
0: na alivyojilegeza sasa mwalimu.
2: Eh.
0: Ukute hayo macho alivyoyashusha. Ukute hiyo nguo mwalimu na yeye aliyoivaa. Unasema subhanallah. Huku ni shule au ni wapi?
1: Sikuzi maadili hayapo Zamani walikuwa wanavaa nguo ndefu walimu.
0: Mimi ninachojua shule nyingi zina utaratibu wa mavazi. Na ndio maana kulikuwa kuna suti fulani hivi walimu walikuwa wanavaa. Yaani ukimwona tu mwalimu, huyu mwalimu.
1: Yule mwalimu.
0: Suti aliyoipiga mwenyewe, huyu mwalimu. Na hii ilikuwa inawajenga sana wale ambao ni aidha Mwenyezi Mungu amewajalia neema kubwa kubwa, neema ndogo ndogo. Inamfanya yule mwanafunzi hata pale unapoinua mkono ubaoni namna hii, basi vitu vingine haviwezi kushughulika. Lakini kwa sasa hivi kuna clip moja ilikuwa inasambaa sana kwenye mitandao, nakwambia umemwona huyu ndo mwalimu ambaye anawavutia na kuwafundisha watoto wetu. Ulimwona yule mwalimu mwenye neema kubwa kubwa?
2: Nilimwona.
0: Ulimwona
1: Na wanafunzi wanataka vitu hivyo baba. Huyo mwalimu awe anaingia kwa sifa kama nani? Mwalimu anaandika
2: ubaoni, angalia wao wanachokifanya huko mgongoni.
1: Hata ingie mara nne wanafunzi ya wachoki
2: na wanalipenda somo lake bara.
1: Sikuzi mwalimu unakuta anavaa suruali ofisini. Anaenda shule amevaa suruali.
0: Zamani ilikuwa hakuna.
2: Kwa zamani walimu nao walikuwa wanavaa sketi za marinda. Gauni zinaitwa remi-dedi. Zile remi-dedi zile.
0: Redmed.
2: Akivaa ile akiwa anaandika
1: au marinda ya mkuki. Unajua hiyo wewe.
2: Marinda ya mkuki. Usijifanye mkurungo na wewe.
1: Unajua marinda ya mkuki?
2: Yakoje?
1: Ni bado safari.
0: Kwa hiyo mwalimu alikuwa na namna ya dress code. Na ulikuwa hata ukienda kwenye shule zetu huwezi kukutana na mwalimu amevaa jeans.
1: Hawezi kuwezi
0: wa kiume wewe.
2: Huwezi
0: kukuta amevaa jeans.
2: Watu wamevaa suruali za vitambaa, wamechomekea.
0: Mwingine ndio imeshashuka tena ipo kati hapa mwalimu wa kiume anakuambia naye akitembea unaona mashallah.
2: Sasa hivi walimu wenyewe wanavaa hizi zinaitwa nini? Cadet.
1: Cadet.
2: Hala.
1: Walimu amevaa cadet, anachomekea, anavaa t-shirt shule anaenda.
2: Afu amevaa ile nini?
0: Unatutafutia nini kwa watoto wetu?
2: Anatafuta nini?
0: Ambao huku mitaani wameshaacha mabebes. Kwa sababu tunasema hivyo watoto advance unakuta mtaani amemwacha bebes. Ameenda zake shule.
2: Mtoto
0: nyumbani alikuwepo anatumia simu. Ameenda shule umemnyang'anya umehifadhi nyumbani. Huyo mtoto anahisia.
1: Sasa hivi hata mtoto wa form 2 ndugu yangu. Kacharuka hata mtoto wa fomu.
2: Yaani ni mbuzi kakata kamba.
1: Sasa hivi tunaishukuru sana serikali. Ilivyosema elimu msingi mwisho kidato cha 4. Means kwamba watoto shule msingi wanamaliza darasa la 6 mpaka form 4 anakuwa na miaka 10 ya shule, si ndio? At least ile sekondari anakuwa na mwili
0: fulani.
1: Mpaka akaje kupevuka, akachachuke huyu mtoto.
0: Lakini sasa hivi nuru.
1: Amemaliza hata form 4
0: angalau. Nikwambie. Kwa mabinti zetu wako wanaanza kuchachuka miaka 9. Kutokana na aina za vyakula na maisha halisi.
1: Utandawazi unatuma.
2: Hivi unajua
0: yani miaka 9
2: mtoto wa miaka 12 ukimtizama kama hivi mimi nilivyofuatwa naweza kusema huyu ni mwanao au mdogo wako. Watoto ni mashallah. Mtoto kifuani hana kitu. Lakini muangalie body lake. Ana body kubwa tofauti na age yake.
0: Na kuna mwingine huko unapozungumzia wewe mashallah vimesha inama.
2: Kusha baria.
0: Havipo tena.
1: Anasema yani mwalimu kuvunja amri ya 6 ni sana kuwa na mwanae shule nyingi. Walimu wahuni, Mungu awaokoe. Oswald Sanga kutoka Nzihi. Walimu wastaarabu na ni wanawake tu. Lakini Devota kutoka Isimani Mangaya anasema jamani ya kina dada, tusilaumu sana wanaume, watoto wa kike ndio chanzo kikubwa. Mama Devota kutoka Isimani. Jamani kiukweli wanafunzi wa sasa hivi ni tabu tupu. Angalieni wanavyonyoa. Wa kiume angalieni suruali anapovalia.
2: Yani.
1: Mikanda imelegea. Kwenye mabegi yao na spray, lipstick, brush, kiwi. Wana viatu vya kujipamba anavyotoka shule.
0: Ndiyo.
1: Jamani kiukweli game over. Johari Kadinda.
0: Na hii kweli
2: ameongea ukweli.
1: Ukiangalia begi la mtoto wa kike utafikiri anaenda kazini. Yaani mimi pochi yangu haina vitu.
2: Haina vitu. Pochi zetu sisi hapa studio
1: haina
2: makolokolo.
1: Za kwao. Pochi ya mtoto wa shuleni?
0: Ndiyo.
1: Kwanza
2: ina
0: brush. Zamani

0: ulipo unakuta tu brush na kiwi.
1: Eh, zamani unakuta tu brush na kiwi.
2: Au sponge.
1: Brush.
0: Ehe.
1: Ana kiwi.
0: Ndio.
1: Ana kiatu cha kuvaa kama
0: ana socks nyingine
1: akitoka hapo
0: zile alizovaa ndefu stocking saidi ana vifupi hivi fulani akishatoka
1: ana simple kama sio simple ana slipper
0: amezivaa
1: akitoka anavaa zake slipper hataki
0: tena vimekuja vi slipper fulani vina manyoya nyoya hivi mimi naombeaga wakutane na mvua wale
3: Vimbwanga. Vimbwanga. Mitaa inaongea. Za kule tunazileta huku ili nawe usifahamu. Visa na matukio yote kwenye Vimbwanga.
4: Yaani wewe utakaoa safi na sisi. Yaani wewe kwanza kesho hapo ofisini atinya. Na wewe unatukafukana kufuna wewe ndani humo.
3: Ndani ya raha leo. Kwenye upevu jua zuri la mapema baada ya breakfast. Safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia. Huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
4: Leo tunajanga, haya tuna pesa. Bado tumeona
5: tena kwa ubabe tena jamani.
6: Hapo nilipata ngumeliwa. Hapo tena anameliwa.
3: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa Taarabu. Ndani ya raha leo. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Onesha ukomavu wako kiakili, jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.

0: Mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Chuo cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha nne na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na TCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Mpenzi wangu mimi nakupenda. Ah, kwa kweli nakuambia pata akili ukose mali. Maana mali huna na akili huna.
1: Na faida ukishakuwa na familia.
0: Ndio changamoto. Yaani hapo ni kilio. Unadhani hiyo ni faida? Hiyo msiba. Sasa bwana, Mwaliko Store wanaopatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa, kuna kitu naona kama kipo sawa hivi. Bwana, hawa ndugu zetu wanaendelea kupatia ofa. Ukinunua chochote pale kutoka kwa Mwaliko Store, basi wanakupa na zawadi. Ofa yao bado inaendelea, na pia unaweza kulipa kidogo kidogo kwa chombo chochote ambacho utaenda kununua Mwaliko Store. Kwanza kabisa kuna coffee maker, halafu kuna pressure cooker. Jamani, coffee sio tu kwa ajili ya watu ruki, hata sisi wa Tanzania cheni tunywe.
2: Ni kweli.
0: Nake tumeikalili kofini kwa ajili ya watu.
2: Hata ni kulingana na hali ya hewa.
0: Jamani, Iringa inaruhusu kunywa kofi. Lakini pia thermos zisizovunjika zipo, lunch box portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani na carpet na kwenye makapeti, blender za kisasa zinazotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, lakini kuna majagi yasiyopooza, half food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda inayotumia umeme. Tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa kama niweza kujuza, ama tupigie simu kupitia 0673341509 au 0714144322, na ukurasa wa Instagram unaweza kutupata kama Mwaliko Store. Store ya Kiingereza, ukiandika hivyo maisha yanakuwa murwa kabisa. Muda huu tulisema kwamba watu watakwenda kupata vocha zao hapa kutoka Noropesa.
2: Ndiyo.
0: Kwa mitandao minne ambayo inakuwezesha kucheza Noropesa, ikiwemo mtandao wa Vodacom, Halotel, Airtel pamoja na mtandao wa Yas. Wanaenda kwenye menyu ya malipo ya mtandao ambao unautumia. Ukifanya hivyo, hatua inayofuata utaambiwa weka nambari ya kampuni. Ama namba ya biashara kulingana na mtandao ambao unautumia, ambao ni 553111 553111. Then utakwenda kuambiwa weka kiasi. Kiasi ni shilingi 1000, halafu ukiambiwa nambari ya kumbukumbu basi ni 889. Ukifanya hivyo weka namba yako ya siri, halafu bonyeza 1 kuthibitisha muamala wako, utakuwa umeendelea kucheza na Europesa. Kama hutapata voucher saizi saa 5:57, kuna washindi wengine wanne wanakwenda kupata hela kwa ile laki moja. Afu 25. Ukiona ndogo kaitafuta kama utaipata ndani ya dakika 5. Karibu.
3: Asante. Kwa kweli nimekuja hapa kwa sababu watu wa somo la ziada mmesema kwamba mnataka kutoa vocha. Na wakati tunatoa vocha mara ya kwanza ilikuwa mtu mmoja alijiondokea na vocha yake ya 10,000.
0: Si
3: ndio bwana? Lakini kuna wale washindi wanne ambao ninyi mmewaweka, itakapofika saa 6:10 watajishindia 25,000 kila mtu, si ndio bwana? Sasa sisi asubuhi tulikuwa na washindi wangapi ujue? Tulikuwa na washindi watano.
0: Sawa.
3: Kila mmoja kuondoka na shilingi 20,000, na wote wameondoka na fedha hizo, na bahati mbaya kule mmoja hakupokea simu. Lakini baadaye nikakuta Saum na Nuru hapa wananiambia, pamoja na Feti, wanasema bwana tunataka leo utoe vocha. Na vocha hii wametaka isiwe ya uchoyo. Isiwe vocha tena ya mtu mmoja.
2: Mtu mmoja kila siku.
3: Watu wawili. Sawa. Wapate mtaji wa kucheza na Noropesa. Sasa mimi tayari nilishabonyeza. Yaani kati hapo unazungumza kwamba mambo ya Mwaliko Store. Mimi kwangu mapema kabisa niko nishabonyeza.
0: Sawa, karibu.
3: Sasa kuna wale ambao wameshinda vocha muda huu na tutawapigia simu. Nimpigie mmoja wote wawili.
2: Piga kwa mmoja.
0: Wote wawili. Maliza baba.
3: Haya, sawa. Naanza na mtu wa kwanza kabisa. Kuna mmoja kashinda vocha, nambari yake ni hii hapa. 0672. Yaani ninavyotaja hivyo, wewe mwenye uliyepokea vocha unajua kabisa kuna jambo liko.
0: Kama ni wewe.
2: Usiogope kupokea.
3: Wewe weka tu sehemu nzuri ili tuweze.
0: Vipi?
3: Nimeshtuka.
0: Yule naye anakuchanganya yule. Hapo yupo nje ya kazi. Achana naye.
3: Ananichanganya. Kwa hiyo wewe ambaye
0: wewe una shida gani?
3: Wewe
0: una shida gani?
3: Bona kama kuna kitu kama
2: mimi nilikwambia, umeona?
3: Yeye hasikii, ila mimi nasikia. Na ni hii hapa hivi bana, Nuru bana. Yeye alikuwa hasikii. Sasa, sasa unajua nani? Sasa.
0: Sori nitakutimu.
3: Nishushie kitanda kidogo huko.
0: Una dakika 4 tu.
3: Niwashie hapo kwanza, afu nishushie kitanda kidogo. Kitanda huko. Huko hivi nishushie huko.
0: Hapo.
3: Nipandishie hapa, mbona hujanipandishia?
0: Azuri.
3: Nuru ananihujumu.
0: Yaani kama muhindi hivi aliyefilisika.
3: Huyu ndugu yangu yupo mtili nini? Kushinda na network.
4: Halo.
3: Habari?
4: Salama.
3: Mzima?
4: Mzima.
3: Unaongea na Azuri Olema kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
4: Violet Ngasi kutoka Kitasengo.
3: Nani?
4: Violet Ngasi kutoka Kitasengo.
3: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa?
4: Ndiyo.
3: Wewe unacheza Nuru Pesa?
4: Ndiyo.
3: Umecheza mara ngapi leo, Mary?
4: Leo nimecheza mara moja.
3: Umecheza mara moja. Saa ngapi ilikuwa?
4: Saa 4:46.
3: Umeangalia simu yako?
4: Ndiyo.
3: Ina nini?
4: Ina shilingi 5,000.
3: Unasikiliza raha leo? Unasikiliza raha leo?
4: Nasikiliza.
3: Tulipokuwa tunazungumza kuhusiana na voucher za Nuru Pesa na washindi wa Nuru Pesa, wewe uli mara ya kwanza ulikuwa unahisi nini na nini ambacho sasa hivi unaweza kukizungumza?
4: Mara kwanza nilikuwa sijaamini.
3: Mhm.
4: Jana nimecheza mara moja sikushinda.
3: Mhm.
4: Leo ndo nimecheza mara moja ndo nimeshinda voucher shilingi 5,000.
3: Okay. Baadaye pia saa 6:10 kuna jackpot. Kuna fedha kubwa zaidi. 1,025 ya Kitanzania. Kwa hiyo unaweza kutumia huo kama mtaji wako kwa ajili ya baadaye. Lakini kama unaona mambo yatakuwa mengi, unataka kutulia kwanza 5,000 pia kwa sasa hivi, basi nikupe hongera sana Mary kutoka Kitasengwe.
0: Violet.
3: Unalipi la kuambia wasikilizaji wa 88.9 Nuru FM Radio?
4: Naambia wenzangu endelee kucheza. Pesa anatoa.
3: Wasalimie nyumbani.
4: Asante.
3: Asante sana. Huyo ni Violet, si ndio? Haya, huyo wa kwanza, si ndio?
0: Haya, asante.
3: Haya, anakuja wa pili. Chap chap. Sumasani ni mshindi wa pili ni 06.
0: Hivi naisema wawili
3: eh? 06:10:88. Atakuwa anatusikiliza huko aliko. Eh? Nuru. Aya, huyu wa pili, hivi 06:10 ni namba gani?
0: 06:10. Aloteli.
3: Aloteli. Wakali wa hizi kazi.
0: Mafanya hizi kazi sana.
3: Niwashie hapo Nuru, si ni ujumu hata kidogo.
0: Basi sawa.
3: Na kitanda utanipunguzia kidogo baadaye. Chongene.
0: Hapo?
3: Halo.
5: Ndio.
3: Mambo vipi?
5: Halo.
3: Mambo vipi?
5: Safi, shikamoo.
3: Maraba, unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
5: Naongea na Mohamed Abu Mtamike.
3: Mohamed Abu nani?
5: Mtamike.
3: Uko wapi?
5: Hapa Mafinga.
3: Mafinga sehemu gani bosi? Mafinga sehemu gani? Kuna kazi unafanya, sio? Wewe unacheza Nuru Pesa? Umeanza kucheza lini Nuru Pesa?
5: Ni mwai shiriki.
3: Umecheza lini na lini? Umecheza lini na lini?
5: Leo.
3: Umecheza leo. Umeona voucher hapo kwenye kipindi cha raha leo?
5: Voucher.
3: Umeangalia simu yako sasa?
5: Bado siangalia.
3: Angalia sasa hivi, angalia simu yako hapo. Tuna kuna voucher imetumwa hapo chap.
5: Sawa.
3: Angalia chapu bosi, yani tuko chapu kidogo.
5: Nimeiona.
3: Haya, umeiona ndio. Una lipi la kuambia wakazi wa Mafinga na maeneo mengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa? Tunaposema tunatoa pesa, tunatoa voucher, tunatoa pesa. Unawaambia nini?
5: Sawa.
3: Unawaambia nini? Nikasema sawa.
0: Amesema haya sawa.
5: Bado nipo kazini, hapo kitu kipo moto.
3: Bado uko kazini, kwa mambo ni mengi eh?
2: Kwa kweli.
0: Kichwa kipo moto.
3: Haya poa, basi hakikisha kwamba hiyo fedha unaitumia kama mtaji kwa ajili ya baadaye saa 6:10.
5: Poa, asante.
3: Asante sana pia kutoka Mafinga. Inaonekana kama anafanya kazi, mambo ni mengi.
0: Kichwa kipo moto sana.
3: Basi, hizi ni voucher zile ambazo mko mmeniagiza. Jamani, kazi yangu mlikuwa mmeniomba.
0: Tunashukuru.
3: Lakini niwakumbushe wasikilizaji kwamba waendelee kucheza Nuru Pesa kwa sababu kuna namba naziona kabisa hapa, namba ambazo zinacheza Nuru Pesa muda huu. Itakapofika saa 6:10 najua wale washindi wa 4 na watao mundani. Bwana, mimi nimaliza.
0: Haya sawa, tunashukuru bwana kwa kutoa vocha kwa washinde hao wawili. Jamani, Mr. Mane yupo na atakuja na baadaye, na anasema kabisa yeye hana mbambamba kwenye swala la utoaji wa hela.
2: Ni kweli.
0: Tatizo la kwako tu mwenyewe kuweza kucheza kwa mtandao wa Airtel, Halotel, mtandao wa Yas ama mtandao wa Vodacom, inategemea na mtandao ambao unaweza kutumia mwenyewe ili kusudi uweze kupata fedha hapo baadaye. Somo la leo tunazungumza bado mada ile ile ya jana kuhusiana na mtoto kukosa choo. Sababu ambazo zinapelekea mtoto kuweza kukosa choo, jana daktari aliweza kuzungumza hapa, lakini hatukuweza kumalizana na daktari, basi tumsikie tena na siku hii ya leo. Sababu zipi kusudi we mama ambaye upo nyumbani hivi sasa unalia kweli na tatizo hilo la mtoto wako, unamuona siku nzima inapita siku tatu mtoto hapati choo, basi unajua sababu hasa ni nini.
6: Constipation kwa mtoto mchanga ni tofauti kabisa na constipation kwa mtu mzima. Mtu mzima anapopata choo ambacho ni kigumu kama mavi ya mbuzi, huwa tunasema ni constipation. Yaani pia mtu mzima endapo alipata choo chini ya mara tatu kwa wiki, tunasema kwamba huyu inawezekana na constipation. Na inaweza kuwa ni relative au absolute. Lakini kwa watoto wachanga au watoto wadogo ambao ni chini ya mwaka mmoja, hususan ninazungumzia watoto ambao ni wachanga wananyonya maziwa ya mama tu. Maana constipation kwao ni pale ambapo mtoto anakuwa hajapata choo wiki mbili na zaidi. Au anapokuwa anapata choo analia sana, anajikamua kwa nguvu sana. Kuna baadhi ya watoto huwa wanajikamua wakati wapata choo, hususan ya watoto wachanga. Unakuta anafanya akifanya vile haimaanishi kwamba ni constipation. Baadhi ya wazazi huwa wanajua kwamba hii ni constipation. Si kweli, kwa sababu watoto wao wachanga misuli yao ya tumbo inakuwa haijakomaa, na misuli ambayo inahusika na kutolewa kwa choo inakuwa haijakomaa. Kwa wakati mwingine anaanza kujikamua wakati wa kuchoa choo, na hiyo haina maana kwamba ana constipation au ana dalili ya funga choo. Kwa hiyo funga choo kwa mtoto mchanga ni kwamba mtoto kama amezidisha wiki mbili hajapata choo, inawezekana tumbo lake limejaa, au anapokuwa anapata choo anatoa choo ambacho kipe kama punje za mahindi au tunaita pellet stool. Choo ambacho ni kigumu, lakini pia anapokuwa anatoa choo analia, tumbo lake limejaa. Wakati mwingine anaweza kawa amezidisha ya hizo zaidi ya wiki mbili, anaweza kawa anatapika na homa, anashindwa kuongezeka uzito wake. Hii tunaweza tukasema kwamba ni constipation kwa mtoto mchanga. Kuna sababu mbalimbali ambazo zinapelekea watoto wachanga na watoto kupata constipation katika maisha yao. Kwanza kabisa nitaanza kuzungumzia kuhusiana na watoto ambao wako chini ya miezi 6. Tafiti zinaonyesha kwamba akina mama ambao wananyonyesha na wenye watoto wachanga, 5% mpaka 25% huwa wanaenda hospitali wakilalamika kuwa watoto wao wanakosa choo au wana dalili ya funga choo ambayo tunasema kwamba inaitwa constipation. Lakini ukiwachukua hawa akina mama ambao watoto wao wanapata changamoto ya kupata choo kwa maana kwamba wana constipation, tukichukua akina mama 100, basi akina mama 5 watoto wao ndio watakuwa na magonjwa ambayo yanapelekea wao kutokupata choo. Inawezekana kuna shida ya mfumo wa chakula au wakati mwingine kuna shida ya mfumo wa fahamu. Tazungumzia hapo mbele kidogo. Lakini pia wakina mama 95 wao huwa ni hali ya kawaida, inawezekana ni mabadiliko tu ya kawaida kwa watoto ambao haihusiani na magonjwa katika mfumo wa fahamu au katika mfumo wa chakula. Watoto ambao tayari wana wiki 2, wana wiki 3, labda alipata choo kile cha mwanzoni, hakuwa na shida yoyote. Lakini ananyonya maziwa ya mama, hajapata choo wiki 2. Unakuta wiki 2 mfululizo hajapata choo. Mtoto huyo ananyonya vizuri, hana homa, hachemki, hatapiki, tumbo lake halijajaa, anajamba, anapata mkojo kama kawaida, haina shida. Na watoto wengi ambao wako chini ya miezi 6 wanapotumia maziwa ya mama, wakati mwingine wanaweza kayamengenya yote bila kubakiza mabaki ambayo yatakuwa ni choo. Tukianza na sababu ya kwanza kabisa kwa watoto ambao wako chini ya miezi 6 ambao kwenye ile 5% ya magonjwa, watoto wachanga, endapo kama mtoto amezaliwa ndani ya masaa 24 hajapata kile choo cha mwanzoni, unajua kama mtoto huyu anaweza kawa na itilafu. Kama amefikisha mpaka masaa 48 hajapata choo cha kwanza, kuna sababu ambazo zinapelekea. Sababu ya kwanza kabisa inawezekana ana magonjwa ambayo ya kuzaliwa nayo au ulemavu katika mfumo wa chakula. Kuna ugonjwa unaitwa Hirschsprung disease. Ni ugonjwa ambao unahusisha mjongeo wa chakula, unakuta umepungua, mwisho wa siku mtoto anakosa choo katika kipindi chake akiwa ametoka kuzaliwa. Unakuta hapitishi choo, tumbo linaendelea kujaa na anaendelea kupata. Pia sababu nyingine inawezekana ile njia ya haja kubwa ambayo tunasema kwamba ni anus haiko wazi. Naita ni imperforated anus. Kwa maana kwamba ile njia ya haja kubwa haijafunguka. Kuna baadhi ya watoto ile njia ya haja kubwa inakuwa ndogo kuliko kawaida ambayo tunaita anal stenosis. Kuna baadhi ya watoto ambao unazikuta wakati anazaliwa mama alikuwa na uchungu ambao ni pingamizi au alikuwa na changamoto mbalimbali. Mtoto huyu akapata shida tunaita asphyxia, kukosa hewa. Akashindwa kulia kwa wakati na kupata hewa ya kutosha kwenye ubongo, mwisho wa siku atapata changamoto, ubongo wake utapata shida, atapata cerebral palsy, na mwisho wa siku anaweza kawa kwenye changamoto ya kupata choo. Baadhi ya watoto wanaweza kawa walilazwa kwa sababu nyingine zozote zile, mwisho wa siku akawa na electrolyte imbalance au madini yao hayakukaa vizuri kwenye damu. Kwa unakuta mtoto anaongezeko la calcium kwenye damu ambayo tunaita hypercalcemia. Kuna baadhi ya watoto wanakuwa na upungufu wa potassium kwenye damu, tunaita hypokalemia. Pia kuna baadhi ya watoto wanaweza kawa na upungufu wa hormone ya madini joto ambayo tunaita hypothyroidism. Kuna baadhi ya watoto wanakuwa na magonjwa mengine ambayo ni ya ulemavu kama cystic fibrosis na magonjwa mengine ambayo yanahusisha mfumo wa fahamu, kwa mfano mgongo wazi na changamoto nyingine nyingi tu. Watoto ambao hawajapata choo, nazungumzia watoto ambao tayari wana wiki mbili, wana wiki tatu, labda hata choo kile cha mwanzoni hakuwa na shida yoyote, lakini ananyonya maziwa ya mama, hajapata choo wiki mbili, kwa wiki mbili mfululizo hajapata choo, mtoto huyo ananyonya vizuri, hana homa, hachemki, hatapiki, tumbo lake halijajaa, anajamba, anapata mkojo kama kawaida, haina shida, isikupe wasiwasi. Kuna mambo ambayo unatakiwa kuweza kufanya. Jambo la kwanza kabisa, hakikisha unampa maziwa yako wewe mama ya kutosha, wala usihofu. Unapompa maziwa yako wewe mama, tunasema kwamba maziwa ya mama, maziwa haya yana kiwango kikubwa sana cha maji. Tunasema kwamba kwenye maziwa kuna 87% ya maji. 7% ni lactose ambayo tunaweza tukasema kwamba ni carbohydrate, 4% ni fat na 1% ni protein. Kwa maziwa ya mama yana maji mengi. Unapompa maziwa mtoto huyu ataendelea kuwa vizuri na mwisho wa siku atakojoa. Na watoto wengi ambao wako chini ya miezi 6 wanapotumia maziwa ya mama, wakati mwingine wanaweza kayamengenya yote bila kubakiza mabaki ambayo yatakuwa ni choo. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi kabisa. Jambo lingine ambalo unaweza kufanya, unaweza kumfanyia massage. Kuna video ambayo nilizungumzia kuhusiana na massage. Unaweza click suggestion hapa juu ukasikiliza video hiyo baada ya kumaliza kusikiliza video hii. Yaani pia kuna baadhi ya
7: somo la ziada. Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
8: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
0: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
7: Somo la ziada ndani ya Raha Leo. Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
0: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
7: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
9: Nipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
10: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
11: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita ndani.
7: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
9: Ha, di, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
7: Lakini bado, tumesimama imara.
0: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
7: Si tunaipenda.
0: Hey.
7: Oh, tunajivunia pia.
0: Awe, he.
7: Tunaenda mbali zaidi.
0: Bele kule.
7: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
0: Hey, ilambiruti.
12: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.
13: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,133, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabana na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
7: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
14: Yes! Yeah!
7: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
15: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
0: Wow!
15: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.

0: kumwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzi alokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa tamjua kama hii mwanangu ambaye nisokoni kachukue mbombe nifanye nini? Nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo kwanza leo mama Hasani asije sokoni kule. Yaani ndokesa kivuani.
0: Chuzi limemwagika.
3: Huyu dada anatembea na Masai, huyu dada anatembea na dereva ya taksi, huyu dada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote, ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
0: Chuzi limemwagika.
5: Haya, sawa, wakati huo ukiwa unaendelea kuitegea sikio 88.9.
6: Ndio.
5: Tunakuambia kwamba Nuru Pesa baadaye majira dakika 57 saa 5 takwenda kutoa fedha kwa wale washindwa 4 ambao wanaendelea kucheza Nuru Pesa. Shilingi 100,000 leo tumesema zinaenda kwa watu 4. Kwa maana hiyo kila mmoja shilingi ngapi?
6: 1025.
5: Tunasema kama unaona ni ndogo, toka sasa katafute, sasa si dakika 40. Nenda kaitafute hadi dakika 57 kama utaipata. Kwa usawa huu ndugu yangu, utazunguka hata 5000 uipate.
7: Inawezekana unapotoka ukaenda mbele yake unakutana na mvua inanyesha.
5: Inanyesha.
7: Na wewe umetoka na juisi. Tena ya baridi.
5: Unaenda.
7: Sasa
5: bwana, ili uweze kuipata shilingi 25,000. Wacha msingi kacheze Nuru Pesa kwa mitandao minne: Vodacom, Halotel, Airtel pamoja na mtandao wa Yas. Ukicheza hivyo, basi ukifuata hivyo utaratibu, utakuwa umecheza Nuru Pesa. Kwa hiyo anayetumia mtandao wa Vodacom anakwenda kwenye menyu ya malipo ya M-Pesa ambayo ni
6: *150*00
5: alama ya reli. Yule anayetumia mtandao wa Yas unakwenda kwenye menyu ya malipo ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli. Anayetumia Airtel unakwenda kwenye menyu ya malipo ya Airtel Money ambayo ni *150*60 alama ya reli. Kwa yule anayetumia mtandao wa Halotel unakwenda kwenye menyu ya malipo ya Halo Pesa ambayo ni *150*88 alama ya reli. Kwa nini nafanya hivi? Kwa sababu hatua zinazofuata zinaendana. Kwa sababu hatua inayofuata utaambiwa weka namba ya kampuni. Kwanza lipia bill. Ama unaambiwa fanya malipo
7: sawa
5: mtandao wa Airtel. Ukishaambiwa kulipia bill ama kufanya malipo, utabonyeza pale kwenye ile namba ambayo ni namba 4. Ukibonyeza hapo, hatua inayofuata itakuja orodha, wewe utakwenda kuchagua sehemu uliambiwa weka namba ya kampuni ama namba ya biashara
6: ambayo
5: ni mtandao wa Halotel. Ukifanya hivyo, utakwenda kuweka namba hiyo ya kampuni ama biashara ambayo ni 553111. Then hatua inayofuata utaambiwa ka namba ya kumbukumbu ambayo ni 889, alafu utaambiwa kiasi shilingi 1000. Then unakwenda kuweka nambari ya siri, unaruhusu mwamala wako kutoka, unabonyeza 1, inakuwa mambo yamekaa sawa. Unathibitisha kwenye 1 hapo. Tunasubiri sasa 5:57.
7: Mambo yanakaa vizuri.
6: Mambo yanakaa vyedi kabisa.
7: Haya, leo kwenye chuzi tunasema chuzi letu limemwagika lakini bakuli limebaki salama, na tunazungumzia kuhusiana na laana. Tunaishi na jamii ambayo haiamini katika laana. Lakini wao pamba wanasema bwana laana ipo, na unapozungumzia kwamba neno laana ipo, ni kama hiki ambacho kimemkuta mzee wetu. Mzee wetu amefanya matukio yake miaka ya 40 hivi akiwa na umri wa miaka 40, lakini kwa sasa ana miaka 72. Ambapo wenyewe wanasema waliosikia, walioshuhudia kipindi hicho wanasema kwamba alimtelekeza baba yake akiwa anaugua. Na baba akatoa maneno akasema, hivi ninavyougua mimi. Hivi ninavyougua mimi. Nawe utakuja kuugua namna hii kabla hujafa. Na kwa sasa anayapitia. Hili limetokea pale Arusha, lakini tujifunze kwa sababu tuna watu ambao tunaishi nao kwenye jamii. Kuna watu wameshatumiwa laana kwenye bahasha. Kuna watu wameshatumiwa laana kwa ndugu zao. Ameambiwa ukifika kwa fulani mwambie anachonifanyia, Mwenyezi Mungu anamuona mzazi wake huyo akiwa hai. Anakuja mzee anapotea kwenye mazingira ya kutatanisha, unasikia babake alisema.
5: Alisema huyo.
7: Sasa unaambiwa
5: mwingine anakuwa chizi, utasikia wala hata sio nani ile ugonjwa wa Mungu.
6: Na haya unayosema yapo. Hata jingine mimi nimekutana nalo jana. Mtu anakuambia kabisa yule ile rehana ya baba yake, yule rehana ya mama yake. Jamani mzalau mwiba mguu wota. Tende.
7: Sasa tukupe kisa cha mzee mwenye umri wa miaka 72. Huyu ni mzee wa kata ya Kikatiti pale wilayani ya Rumeru mkoani Arusha. Inaeleza ameamua kuishi kwenye mazingira hatarishi, hasa katika swala lake la afya, bila kuhitaji msaada wa mtu yoyote, ikidaiwa kuwa ni baada ya baba yake mzazi kumtolea tamko la miaka ya nyuma kuwa atakuja kuishi katika mazingira hayo hayo kutokana na kitendo cha yeye mwenyewe kumtelekeza. Ni miaka 30 tangu baba yake amefariki.
5: Miaka 30
7: iliyopita nyuma, ambayo Nuru yawezekana labda ndio ulikuwa unazaliwa au ulikuwa bado hata hujazaliwa. Yawezekana. Na kuna mtu ambaye sasa hivi anatusikiliza, yawezekana hata alikuwa hajazaliwa bado. Lakini anachokipitia huyu baba kwa sasa ni ndani ya miaka hii mitatu. Huu ni mwaka wa tatu. Anapitia changamoto. Tumsikize mkewe.
5: Aliyataka huyo. Aliyataka huyo. Haya, mkewe huyo hapa.
8: Babake ameenda kaburini akilalamika, mama yake ameenda kaburini akilalamika. Na ndio maana ukimuuliza na umo nini, anakuambia siumwi. Laana siku hizi laana inatenda. Laana hayumi. Laana inatenda. Baba yake alikaa kisimusi hadi kufa, hajai kufika hata siku hii. Tumeelewana. Yeye baba yake akawa anasema amekataa kuja kunisalimia kwa maana chakula zake nitamaliza na yeye hali. Simuona hata sasa anamwaga chini. Second, ananidharau kwa maana mimi najisaidia kitandani na yeye atapitia hapa hapa. Wala ni kitu, ni historia watu wengi wanaelewa. Baka baba yake amekufa pale kisimusi, hajai kufika hata siku hii. Na hizo shida ilikuwa na baba yake, si unaona ndio hiyo. Ati sasa ni ugonjwa ambaye huna daktari wa kutibu. Kwa maana daktari anapima homa, nini, malaria, nini, so and so, vitu vingi. Lakini laana ikishaitwa laana ni laana tu. Na hata alipokufa, hakwenda kumzika. Huyu mama jirani si anaelewa. Hakwenda hata kuzika baba yake. Amekufa akilalamika. Sasa ni mambo anaenda step kwa step. Mimi na mimi nikuwa kisimusi hivyo hivyo. Hawa majirani watakuambia. Mimi nimelazwa kule kwa kina mama na amelazwa kule kwa wanaume. Hata baba afariki, amefariki na mimi nikiwa kisimusi hivyo hivyo. Ni kuambia vijana wa leo ni wajali tu wazee, kwa maana wazee ndio mambo yote. Kwa maana sasa huyu angalia, mali alikuwa naye ikaisha, sasa ndio amebakia kuisha yeye sababu ya laana. Lakini ukiheshimu wazazi, maisha yako yataongezeka, na utata, kama ni utajiri utaupata. Au ni mvishi umutu kwanza, fasti hataki ushauri, umesikia? Hata ukashamu, hata nao majirani wataweza wakatoa ushuhuda, ukashamusha maji aoge hataki. Ukimwambia hizi nguo badilisha hataki. Kama ni nguo ana nyingi kwa kweli, hata ukijana ni mshahidi. Utafanyaje kwenye ukuta huko, utafanyaje? Na ni kitu cha kila siku, anytime anafanya hivyo. Kwa maana kama ni kitu kiko huko chini ndio, lakini anailua anagandika, kunakuwa nini kama nyumba imepigwa plaster. Mimi nikuambia tu aje nyumbani washuhudie wenyewe. Wakisha kuja nyumbani atajua kama watapeana zamu, hilo tu. Kama ni watu wanaweza kunisikiliza. Sasa niwaambieje? Waje wenyewe washuhudie. Kwa maana mimi namba zao sina. Wameblock kabisa. Huyu hakika juzi amejaribu kutafuta mpaka kwenye kompyuta na nini na nini akawakosa. Ndio. Hata huyu chairman ni mara ngapi anawapigia simu? Huyu si anaingia mpaka hapa ndani. Anawapigia simu hawapatikani. Hii ni simu nikiwapigia inaambia namba haipo. Nampigia mwingine namba haipo. Nifanyeje? Mwaka huu wote hawapatikani. Si nimekwambia hata huyu mwenyekiti amewapigia sana. Mtoto wa kwanza alizaliwa mwaka 73. Alafu hapo amebishana miaka 4, mtoto miaka 4. Hizo ndio ratiba mimi nilijiwekea.
0: Chuzi limemwagika.
5: Haya maneno ya mama hayo, kama anakuambia ndio.
7: Kama unavyomsikia mama, anakuambia, yani hapa tunazungumzia vizazi hivi
5: vitatu.
7: Babu alitoa laana miaka 30 yenye imepita. Baba sasa hivi anayapitia laana ya baba yake. Mama anasema watoto hawapatikani, wamezima simu zao, anasema hata baba akifa wasipigiwe simu.
5: Hawahusiki
6: tena. Hawahusika kwa lolote kwa chochote.
7: Namba zipatikani. Mtoto wa kwanza ndio huyo amezaliwa mwaka 70.
5: 73.
7: 73.
5: Haya, wamepishana miaka 4. Mama anasema mwenyewe ndio utaratibu wake aliweka hivyo. Mgonjwa kwanza mwenyewe anasemaje?
7: Tumsikize.
5: Tusizungumze sana.
9: Yaani tangu nilikougua ninahudumia tu hapa vizuri. Mimi naomba hivi kwa kifupi, ni rafiki. Hamna tatizo. Bwana. Jamani, watoto wangu wote naomba ni mje nyumbani tuje mkanisalimie. Naomba sasa kweli mfunge tu mlango, mniache nilale sasa.
0: Chuzi. chuzi limemwagika.
5: Huyo ndio muhusika.
7: Baba anaona tu yale mazingira yako sawa.
5: Ila sawa tu.
7: Anataka watoto wake waje. Wako wapi sasa?
5: Watoto wako wapi? Wao walifanya nini kwa
6: sasa,
5: baba?
6: Sasa umeona ule msemo muosho uoshwe. Yeye alimtendea baba yake hakumjali. Angalia yeye leo watoto wake wanachomtendea. Mtendwa akitenda uone kaonewa.
5: Sasa dada anasemaje? Dada wa makaka tena. Maana kaka zake si hawapatikani. Kwa maelezo ya mama kasaka wewe mpaka kwenye kompyuta wapi?
7: Na kina kaka wamesema
5: hatuhusiki.
7: Na akifa
6: hatuko. Msituambie.
5: Haya dada.
10: Ushapeleka hospitali hana ugonjwa wote. Hana tatizo lolote. Ni hiyo tu kama vile amepata tatizo la akili. Kwa sababu kikaa naye nikipiga stori za kawaida anaongea vizuri tu.
11: Labda kwa nini kaka zako sasa hawaji kumsaidia baba yao?
10: Yaani kaka zangu mimi sijui wana changamoto gani kiukweli, kwa sababu kama ni uwezo wanao. Tanza kasema wengine wana pesa kuliko hata mimi. Waliniambia huyo mzee hata siku akifa usitujulishe. Sasa mimi kadri ninavyoendelea kuongea nao naona kama vile naendelea tu kujitengenezea bifu na hao watu.
11: Labda unadhani
10: zangu kadri ninavyoweza. Yaani sijui mimi ni kwa sababu gani. Sijui.
0: Chuzi limemwagika.
5: Dada mwenyewe anakuwa na ukakasi.
7: Haelewi
5: kwenye namna ambavyo kaka zake wanavyoishi mpaka sasa. Babao anaumwa, wameblock namba, sijui ndio wamebadilisha, na hata kama wamebadilisha basi watafute hata ndugu zao hawataki. Na hawaeleweki wanatumia namba gani. Mwenyekiti anasemaje?
7: Wa eneo hilo.
5: Maana yake tena lazima tujue.
7: Anayashuhudia hayo. Kama ingekuwa nafasi yake angefanya nini?
5: Anavyoyashuhudia yeye kama kiongozi wa mtaa inakuwaje?
12: Bado tumebaki kwenye hoja kwa nini hawa watu hawapatikani. Na mimi kimsingi nilikuwa ninajua wanapatikana wapi. Wangeenda kutafutwa kwa nguvu yoyote. Sasa kwa bahati mbaya kama unavyosikia kwamba simu zao kiwatafuta hawapatikani. Sasa sijajua inakuwaje. Ushauri wangu mimi kama mwenyekiti wa kijiji na kama mzee na kama jirani yao kwa vijana, kama popote walipo basi wahakikishe kwamba mzee wao hali yake si nzuri, ndio huyu anakaa ndani hana msaada, mama yao ni mzee, basi waje wamhudumie baba yao. Sababu naamini hapo walipo wana nguvu na afya, kwa sababu hatuna taarifa kama kuna yote ambaye ana changamoto ya afya hapo walipo. Mimi kwanza hata kwa imani tu kwamba basi ili watoto waweze kupata baraka waweze kuhudumia wazazi wao na wazee wao. Hilo la kwanza, ili waweze kufanya nini? Ili waweze kupata baraka za wazazi, si ndio? Lakini na jamii nyingine iliweze kusoma kwamba wanapenda wazazi wao. Kwa sababu kitendo hiki kinawajengea kitu kibaya wao kwamba wametelekeza wazazi wao.
0: Chuzi limemwagika.
5: Mapema hapa leo tulikuwa tunazungumza kutokana na watoto kushindwa kuwakumbuka wazazi wao.
7: Na hawakumbuki kweli.
5: Iwe baba iwe mama. Ndio haya hapa. Mtoto hataki kumtafuta mzazi wake, kinachopelekea anabadili mpaka namba kama sio kublock.
7: Ni lana.
5: Hataki kuwatafuta ndugu zake.
7: Kihehe tunasema what goes around comes around.
5: Kwa kweli.
7: Yaani yale uliyoyatenda ndio yamerudi, lakini kwa sababu wazazi wametulea kwa hekima, wazazi wetu wametulea kwa busara, wazazi wetu wametupa dini, hizo ambazo tumekuta tukarithishwa, basi tuwe na busara angalau ya kuwakumbuka. Lakini tuwe binadamu ambao tunaweza kusamehe mara 70 kwa sababu wewe huwezi kumhukumu baba yako kutokana na kile ambacho yeye alimtendea mzazi wake. Lakini pia yule bado anabaki kwenye nafasi kuwa ni baba yako. Alikufanyia mengi wakati ana uzima, alikufanyia mengi na akakupa busara wewe mpaka ukawa na akili. Wewe si mnyama, unakumbuka kuvaa nguo, unakumbuka kuoa, kumbuka hicho unachokitenda, yawezekana kikakuta na wewe pia.
5: Lakini pia vile vile wewe ya babake na babu yako yanakuhusu nini?
7: Wewe mtoto
5: yanakuhusu nini? Halafu ukuwepo.
6: Angalia ya kwako.
5: Anavyotenda hivyo, wewe ulikuwa, hata kama ulikuwepo yanakuhusu nini? Angalia ya kwako kisemea feti. Iangalia ya kwako umeyaweza. Ndio anza kushughulika na ya baba.
6: Ili na wewe baba yako asije kukuachia laana sasa.
5: Sasa hii si inatembea?
6: Inatembea kizazi na kizazi.
5: Manake baba si alishindwa kumsikiliza babake.
7: Miaka 30 iliyopita.
5: Leo hii leo baba kimemrudi.
6: Anaumwa.
5: Kimemrudi tena, watoto wanashindwaje?
6: Awamhudumia, awamsikilizi, wanamzimiana simu. Ina maana na wao baada ya miaka 30 ama 40 kitatokea nini? Nakumbuka sio eti miaka 3 au 2 ili ukumbuke, miaka 30.
7: Ni miaka mingi, ni umri wa mtu. Na tunachokizungumza hapa ni

0: Kukupenda isiwe tabu, kosti more than terrible. Mauwatego, eh? Anasema duu jamani, tuheshimu wazazi wetu, laana ipo kabisa. Na hata Mungu alisema, waheshimu baba na mama ili uishi miaka mingi. Baba Sheila Isalavano Uguta. Udugu ulikuwa unasema je?
1: Yaani tunavyozungumza hili, kuna watu sasa hivi familia yao hajui mzazi wake anaishi vipi, hajui anasaidiwa na nani wala nini. Na kwa sababu huko alipo amejipata, huko alipo anaye wa kumsaidia. Anayemuona leo anamvisha nguo ndiye anayemuamini, lakini amesahau kitovu chake kilipo ni wapi.
0: Lakini pia kuna watoto sikuizi wana wazazi wao wa mjini.
1: Tayari utasikia mimi nilipokuja huyo ndo mama yangu.
0: Mama yangu ndio yule aliyenipokea.
2: Yaani hapo tayari watu wameshajibinafsisha, mama wa hiari, baba wa hiari, dada wa hiari, na mama kwa mzazi umemsahau.
0: Anakaa miaka miwili, miaka mitatu, mwaka mzima hamtafuti mama yake mzazi.
2: Mama mjini anamhudumia, anamhudumia kwa kila kitu. Mama yake mzazi aliyembeba mimba tumboni miezi tisa. Hajui anakula nini asubuhi, mchana wala jioni.
0: Anasema hata kwenye amri kumi za Mungu, waheshimu baba na mama upate miaka mingi duniani, laana zipo. Naitwa Mawazo Kapoma, ukipenda niite mtu wa Roki mkuu. Nawapenda sana dada zangu, Nuru tunakupenda mno,
2: tunakupenda pia.
0: Anasema duho watoto wangerudi tu nyumbani ili wavunje hiyo laana endelevu hata kwa vizazi vijavyo.
2: Ndio.
0: Wazazi ni Mungu wa pili duniani, ila watu hawataki kuelewa. Wakiambiwa laana ni mbaya kuliko uchawi, ulichopanda ndio unachovuna. Sasa na hauwezi kufa mapema hata ukijaribu kujiua. Haufanikiwi, chai ya moto kikombe cha bati, utaelewa na utaelewa tu babu. Anthony Kikoti Ilula Igunga. Maneno yanaumba jamani, laana zipo, tuwajali wazazi wetu. Aiden Fidege kutoka Ilula Madezeni. Anasema kikubwa tuheshimu, kikubwa watu waheshimu amri za Mungu. Anaitwa nani huyu? Alifu Msavange toka Isoka. Kutoka Mpwapwa wote anasema ya kwamba hakuna mwanadamu ambaye yuko na mamlaka wa kumpa laana binadamu mwenzie. Na ndio maana Mungu akasema alaaniwe yule amlaanie binadamu mwenzie. Oya jamaa, inaonekana yuko na maagano na shetani, yampasa aweze kuyavunja. Diglamli kaka kutoka Mpwapwa wote.
1: Okay.
0: Haya, anasema hivi ya kwamba raha leo hakuna laana mbele ya Yakobo, ni changamoto tu za maisha. Sema nini jamani? Irudi kwenye upendo. Jamii irudi kwenye upendo, Alifu Msavange. Maneno yanaumba, laana zipo jamani, tuwajali wazazi wetu. Aiden Fedege. Haya, shukrani sana. Dakika 57,
1: fedha inakwenda kutoka.
0: Ambao wanatakiwa kwenda kutoka na fedha shilingi 25,000 kila mmoja.
2: Ndio.
0: Wakati ndio huu hapa, cha msingi ni kuhakikisha tu ya kwamba unasikiliza vyema. Kama nambari yako itatajwa hapa, basi utakuwa ni miongoni mwa wale watu wanne walioondoka na fedha.
1: Mie nilikuwa na bonyeza kidude na mambo yamekaa sawa. Nambari ya kwanza ambayo imebeba ushindi wa kiasi shilingi 25,000 ni nambari ya 0711, mwishoni ni 687. Lakini nambari ya pili ni 0613, mwishoni ni 952. Nambari ya tatu ni 0746, mwishoni ni 808. Lakini nambari ya mwisho ambayo pia imekwenda kuondoka na ushindi ni nambari ya 0767, mwishoni ni 714.
0: Okay. Hao ndio waliondoka na fedha kwa siku ya leo, Kesho nayo ni siku tutakwenda kuzungumza na wewe, na tutajua nani kesho ataondoka na fedha, idadi ya kiasi gani, watu wangapi tutakwenda kutoka nao. Basi cha msingi uendelee kuitegea sikio 88.9 ufalme wako kwa nyanda za juu kusini. Dakika 58, sisi bwana wacha tutoke huko ndani.

0: Angu jina mie naitwa Nuru Joni. Nilikuwa na Fatma Ayubu pamoja na Som Saidi. Uwe na wakati mwema hivi kesho tena.
1: Hapana, inshallah panapo majaliwa ni Jumatatu.
0: Napenda likizo nyi.
2: Panapo majaliwa mie Jumamosi.
1: Acha. Sisi wengine tupo kama viraka tu tunaendelea. Ila tutasikika kwenye vipindi vingine. Jioni mie tutakutana kwenye habari.
0: Ah, okay. Safi sana ndugu yangu. Na chapa kazi wewe.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi, tunakutakia mchana mwema.
1: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
2: Wadau wanaojihusisha na uzalishaji wa mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi katika halmashauri ya mji wa Makambako wametakiwa kutumia fursa ya maonyesho ya 8/8 kukuza uchumi wao na kuhakikisha bidhaa zao zinakuwa na ubora unaotakiwa. Wito huo umetolewa na afisa kilimo ambaye ni mratibu wa maonyesho ya kimataifa ya kilimo 8/8 halmashauri ya mji wa Makambako, Peter Muro, wakati wa kikao cha kwanza cha maandalizi ya maonyesho hayo ambacho kimefanyika ukumbi wa halmashauri, ambapo amewataka wazalishaji wa mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi kutumia fursa ya maonyesho hayo kukuza uchumi wao.
3: Kama kauli mbiu inavyosema, ongeza thamani ya mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi. Tunakaribisha wale wadau ambao wako kwenye mnyororo wa thamani wa uzalishaji wa mazao hayo ya kilimo na mifugo waweze kushirikiana nasi, tuweze kuwapa maelekezo ya namna ya kushiriki maonyesho. 8/8 ni fursa kwa ajili ya kukuza uchumi mkulima au wafugaji, kwa sababu kwa upande wa wakulima wataenda kule watajifunza uzalishaji wenye tija, pia kwa upande wa wafugaji wataenda kujifunza uzalishaji wenye tija, lakini pia kwa wanayejihusisha na ujasiriamali wa shughuli za kilimo na mifugo wataenda kutangaza bidhaa zao, kupata soko na kupata wateja. Sababu kule tunakuwa na makampuni, tunakuwa na mawakala, kwa hiyo wanakuwa na bidhaa lakini wanakuwa na elimu. Watoa elimu ya namna ya kutambua bidhaa zilizo bora.
2: Wananchi wametakiwa kuacha dhana potofu za kutumia huduma za wakala wa usajili, ufilisi na udhamini RITA kuandika na kutunza wosia ili kulinda mustakabali wa familia zao. Hayo yamezungumzwa na afisa sheria kutoka RITA, Emanuela Mwingira. Amesisitiza kuwa kuandika wosia si uchuro, bali ni mkakati wa kisheria wa kupunguza migogoro ya kifamilia na kuandaa maisha bora kwa warithi pindi mhusika anapotangulia mbele za haki. Na katika habari za mataifa mbalimbali, serikali ya Chad katika taarifa yake imetangaza maombolezo ya kitaifa ya hadi siku ya Jumamosi Mei 9 kuwaenzi wanajeshi hao. Chad imetangaza siku tatu za maombolezo ya kitaifa baada ya kuuliwa kwa majenerali wawili katika ufuo wa ziwa Chad kwenye shambulio jipya lililofanywa na wanamgambo wa kundi la Boko Haramu. Na hatimaye shirika la fedha la kimataifa IMF limezindua rasmi ripoti yake ya makadirio ya uchumi wa kanda Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara katika mji mkuu wa Rwanda, Kigali, likisema kanda hiyo imepata maendeleo muhimu ya kiuchumi lakini inadumu kuwa hatarini kutokana na matishio ya nje. Lakini pia kwa mujibu wa ripoti hiyo, ukuaji wa kikanda ulifikia karibu 4.5%, ukiwa ni wakasi zaidi katika muongo mmoja kutokana na mazingira mazuri ya nje na sera bora hususan katika nchi kadhaa kubwa kiuchumi. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Lakini kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
4: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
4: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, de, watu wagogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruti.

0: mtandao wa viwango Tanzania. Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School. Forward ever, backward never.
1: Kumpata mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ambaye atawakilisha Iringa kitaifa kwenye mashindano ya Smart Street Dancer 2026. Sasa tunakuja kupati na washindi wetu pamoja na kutoa zawadi ya mshindi wa pili na watatu. Mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ni kundi la Cedox Vibes. Mshindi wa pili Mtu Giza, na mshindi wa tatu MG Jackson. Pati hii ya Iringa itafanyika Jumamosi ya tarehe 9/5/2026 katika ukumbi wa Royal Tour. Watu wote mnakaribishwa kuja kushuhudia burudani hii kutoka kwa vijana wa Iringa ambao ndio washindi wa mashindano haya katika nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Vile vile kutakuwa na burudani za kutosha. Pati hii itaanza kuanzia saa 12 za jioni mpaka mida mibovu. Hakuna kiingilio. Show hii imedhaminiwa Smartgen. Enjoy kijanja. Smartgen.

0: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo. Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111. Halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
1: Champion Awards.
2: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
1: Ungemuda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
3: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
4: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
5: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Hey, iko namna.
6: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
1: Ni muda wa mabingwa Champion Awards.
7: Jidongul Jidongul
8: aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye anatutakwenda kumpinga hata huyo Bangula nyuya na finta wa kamuona leo
9: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko.
1: Champion Awards.
10: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
11: Safari inawakuta.
10: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu mimi nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki aliyefanya sawa bwana na alio wote nikitangulia mimi niende nimkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
11: Lazima wakufuate.
10: Ndio maana yake.
1: Champion Awards.
12: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati ama sijuki uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu, angekuwa muamuzi wa kibongo ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
9: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
13: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alalamika? Unalalamika na Mbeya City.
14: Simba, ninawaomba sana mkabadilishe mchezo. Mpira wa leo niliouona hamwezi mkachukua kombe la Afrika. Ni lazima niwaambie ukweli. Kwa mpira wa leo niliouona, mkienda kwa spidi hii hamwezi mkachukua kombe la Afrika. Ni lazima tubadilike. Tukibadilika, tukajipanga vizuri na timu zingine ambazo zinashiriki mashindano ya Afrika. Ninaambiwa Yanga wanashiriki mashindano ya CAF ya shirikisho washinde. Mimi nataka timu inayoshinda.

0: Habari za wakati huu na karibu sana, ikiwa ni mchana mwingine tulivu kabisa, karibu tuweze kuyazungumza la kimichezo ambayo tuko nayo siku hii leo tarehe 7 ya mwezi Mei 2026. Kama ilivyo kawaida, tuko na mengi ambayo tumejaliwa kuwa nayo kutoka viwanjani hapa nyumbani, bila kusahau mengi pia ambayo yamechimuza katika medani za kimataifa. Karibu sana uweze kujumuika nasi leo ndani ya masaa mawili ya kibingwa, dakika 120 ambazo zimesheheni taarifa, tathmini, uchambuzi na kila kitu ambacho tuko nacho katika medani za kimichezo siku ya hii leo. Karibu uweze kujumuika nasi kutoka popote pale ambapo unaisikia wakati huu uzuri kabisa, Nuru FM, nasi tuko live hapa, timu yangu nzima iko hapa kwa ajili ya kimichezo ile ambayo tuko nayo siku ya hii leo. Karibu kubwa pia, fahamu una nafasi ya kuandika ujumbe, wewe ni familia, utashiriki vizuri pia kusoma kile ambacho naandika katika mjadala mzuri kabisa hapa ndani. Kwa dakika zetu 17 zimeondoka tangu timu majira ya saa 6, utasikia mengi sana, miongoni mwa hayo ni kuhusu kile ambacho kinaendelea kunako ligi kuu soka bara, michezo ya hapo jana, lakini pia taarifa ya klabu ya Yanga baada ya kumfuta kazi mwalimu wao Pedro, mbali na kwamba jana mpata ushindi dhidi ya KMC. Tutakuja kudiscuss vizuri kabisa hapa ndani kipi ambacho inawezekana kime mfanya Pedro afutwe kazi kunako klabu ya Yanga, lakini pia namna ambavyo ameiacha klabu ya Yanga na ushindani ambao uliopo kunako ligi kuu soka bara, lakini pia michuano ile ya CRDB Bank Federation Cup ambayo inaendelea kutumwa vumbi katika viwanja mbalimbali siku ya Jumamosi ya tua ile ya robo finali. Kwa hiyo hilo tutalizungumza vizuri kabisa hapa ndani, lakini pia utafahamu maandalizi ya timu zetu za taifa, baadhi ambazo zinawania kufuzu mashindano mbalimbali ya kidunia. Hilo pia tutalizungumza vizuri kabisa hapa ndani, na mengine mengi tutakuwa nayo pia ambayo yamejiri kutoka ndani ya mkoa wa Iringa. Michezo ile ya ndondo ya Mbuzi Cup Isakalilo pale imekuwa ikiendelea, taarifa michezo muendelezo ikoje, utafahamu pia vizuri juu ya hilo, na mengine mengi pia ambayo yamechimuza katika medani za kimataifa. Huko ni michuano ya UEFA Champions League, sasa rasmi PSG atavana dhidi ya Arsenal katika mchezo wa finali Budapest pale nchini Hungary tarehe 30 ya mwezi huu. Takuwa tathmini nzuri kabisa kuelekea hilo. Lakini pia michezo kadha ya UEFA Europa League leo itakuwa ikichezwa, na hii ni michezo ya nusu finali kusaka wawili ambao watakwenda katika hatua ya finali. Aston Villa na Nottingham Forest leo kujua nini hatima ya mmoja kwenda finali. Pia kule katika michuano ya UEFA Conference League na kutangazia kwa uzuri kabisa michezo ambayo inachezwa siku ya leo katika ile hatua ya nusu finali. Kwingineko ni ligi ya mpira kikapu nchini Marekani pale NBA imeendelea kutimua vumbi, tangazia wakati huu hatua za mtoano zikiwa zikiendelea. Taarifa kubwa huko ni ipi, tutakuja kulisemea pia vizuri sana hapa ndani. Wenzangu watakuwa ni Lusajo Daniel kama ilivyokuwa msikia vizuri, pia hapa Beni kashililika, lakini pia tutakuwa naye Agrey Mokalambo kwenye tathmini uchambuzi wale ambao tuko nao siku hii leo. Karibu sana, lakini kubwa zaidi kama ulivyosikia katika baadhi ya vipindi vyetu mbalimbali hapa Nuru FM, tumekuwa tukitoa fedha, kwa maana wale ambao wanashinda wamekuwa wakipata fedha taslim kupitia simu zao za mkononi, na hii ni ukicheza tu na Nuru Pesa utakuwa karibu kushinda fedha nyingi kulikweli ambazo zinatolewa kupitia kampeni hii maalum kabisa kwa shilingi 1000. Kwa hiyo wewe mwana michezo pia ambaye ndio kwanza muda huu umeanza jaramba hili nasi wakati huu, basi tuambie namna gani unacheza Nuru Pesa, lakini kubwa zaidi kikubwa cheza Nuru Pesa, alafu utasikie pia baadaye shahidi ushuhuda za baadhi ya wadau ambao wameshinda fedha kupitia mchezo huu wa Nuru Pesa. Kwa hiyo kama unatumia Vodacom, Tigo, Airtel, kama ni Vodacom, yes, Airtel au Halotel sasa hivi uko na simu yako hapo, nikusii tu leo cheza mara nyingi sana hapa katika Champion Hours. Utavyofanya hivyo utajisogeza karibu sana na fedha ambazo sisi tumekuwa tukizitoa. Cheza mara kwa mara Nuru Pesa kupitia simu yako ya mkononi. Kwa hiyo kama una Vodacom muda huu, ingia katika menu ile ya mtandao wako wa Vodacom, nyota 150 nyota 00 alama ya reli, halafu nenda pale chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, halafu chagua 4 yenyewe kuweka namba ya kampuni. Kwa hiyo ukiombwa namba kampuni utaweka 55 31 11 55 31 11 ndio namba kampuni hiyo. Alafu ukiambiwa weka kumbukumbu namba utaweka 889 kiasi shilingi 1000, alafu unaweka namba ya siri, unathibitisha malipo ya shilingi 1000, alafu mwishoni kabisa unabonyeza 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia Yas muda huu, nenda katika menu ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 la mareli, alafu chagua namba 4 utalipa bili pale, lakini hatua 3 chagua 3 kuweka namba ya kampuni, alafu hatua ya 4 weka namba ya kampuni ambayo ni ile ile 55 31 11. Na baadaye utaomba uweke namba kumbukumbu namba ambayo ni 889, kiasi utaweka shilingi 1000 kama kawaida, alafu namba siri utaweka mwishoni, unathibitisha malipo yale ya shilingi 1000. Kama unatumia Airtel Money, ingia katika menu ya Airtel Money na bonyeza *150*60 ile mareli, unachagua namba 5 unafanya malipo, unachagua namba 4 unaweka namba kampuni, alafu unaweka namba kampuni yenyewe ambayo kiumbo ambayo ni 55 31 11 ile ile. Halafu kumbukumbu namba utaweka 889, kiasi shilingi 1000, halafu hatua mwisho kabisa unaweka namba ya siri, unathibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama unatumia Halotel, unakwenda katika menu ya Halo Pesa *150*88 alama ya reli, halafu hatua pili unachagua namba 4 pale, fanya malipo, utachagua 3 unaweka namba kampuni, halafu utaweka namba biashara ambayo ni 55 31 11. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu kiasi shilingi 1000 kama kawaida. Mwishoni weka namba siri kuthibitisha malipo shilingi 1000, alafu utabonyeza 1 kuthibitisha muamala. Hiyo ni Halo Pesa. Kwa hiyo karibu sana, lakini kubwa ni kusihi utapata fedha hapa kupitia Champion Hours pia, lakini kama utacheza mara kwa mara na Nuru Pesa, kama nilivyokujuza hapo awali. Sisi tukianza na michezo ambayo tuko nayo siku ya leo, tuanzie moja kwa moja kwenda kumuendeleza michezo ile ya ligi kuu soka bara. Jana liendelea na tulizungumza pia hilo, ambapo Miamba soka nchini Tanzania ilikuwa uwanjani jana, kwa maana vilabu vya Simba na Yanga. Mapema kabisa Yanga wao walipata ushindi jana dhidi ya KMC 1-0, bao la Okelo lile, alafu baadaye Simba nao walipata ushindi 1-0, bao la Chama, na Mbungi zikamalizika hizo mbili, timu za Karekoi zote mbili zikiondoka na alama 3 ambazo zimezidi kuwafanya wazidi kung'ara pale juu katika msimamo wa ligi kuu soka bara. Yanga kiwa na alama 51, Simba alama 46, wote wakibakisha michezo 9 tu. Hii ni ishara mbio za ubingwa zimerejea, kama zilivyokuwa awali, alama 5 gap la alama baina ya vilabu hivi viwili, kwa maana vilabu vya Simba na Yanga. Kwa hiyo michezo hii ni ishara kwamba mbio za ubingwa wa ligi kuu soka bara zinaelekea ukingoni kweli kweli, na sasa michezo 9 peke yake imesalia kwa timu hizi ili kuweza kuhitimisha duru la pili hili la ligi kuu soka Tanzania bara. Jana baada ya mchezo tu kuweza kumalizika, timu zote mbili hizi, mengi alizungumzwa kwa namna mambo yalikuwa katika michezo hiyo, kwa maana ya kile ambacho walikifanya klabu ya KMC dhidi ya Yanga, kukoma nao hadi mwisho wakifurusu bao moja pekee, kitu ambacho watu wengi kweli kweli labda hawakutegemea. Lakini afisa habari wa klabu ya KMC Khalid Chukuchuku, yeye akaweza kutoa neno kwa maana kuzungumza baada ya mchezo kumalizika siku ya hapo jana, nini kilipelekea wao kuwa na hiyo morali ya kuweza kuwazuia kweli kweli Yanga ambao walipata ushindi mwembamba huo wa bao moja kwa bila.
1: Kwanza nitumie fursa hii kwa mashabiki wa mpira wa Kinondoni. Haya matokeo kwa bahati mbaya si matokeo ambayo tulikuwa tunayataka. Sawa? Jana niliwaambia watu ambao walikuja kwenye press, akiwepo Memo shahidi. Nilisema mchezo wa KMC dhidi ya Yanga ni mchezo wa dabi. Ila nyinyi mara nyingi huwa mnachukulia kama ni kama mchezo fulani hivi. Yaani kama mchezo fulani kama vile KMC anakutana na Sina TMA, Simbuni. This is the Western Derby. Napoipa nafasi ya the Western Derby ya Simba na Yanga. Si Simba na Azam, Yanga si na Azam. Mwe mnaikumbuka hii mechi. Leo mmekuja, si ndio? Mmeona eh? Ndio dabi inavyochezwa hivi. Ndio matokeo ya dabi 1-0. Dabi haiwezi kuwa na magoli 4. Sawa sawa? Dabi inakuwa na goli 1. Dabi mtu ananyima mtu penalti, refa anafanya hivi kidogo, lakini dabi inakuja na magoli 4. Mmeona dabi inavyochezwa? Dabi inachezwa kwa trick. Sawa eh? It's like a pattern game. Mnapanga code namna gani mnafungua opponent. wanapocheza. Sisi tumekuja hapo leo, tumedisplay kila mtu aliyekuwa jukwaani huko. Amesema this is KMC. Ukiangalia mambo sisi tumefungwa. Hapo ukiambiwa sisi tuko nyuma ya mwisho wa msimamo, mtu anashangaa.
2: Hiki ambacho watu wanasema kama mngekuwa mkicheza hivi katika michezo mingine pengine tusikiona.
1: Yaani mtu ukimwambia hii timu iliyocheza leo na Yanga iko mkiani. Mtu anasema eh, imewezekana vipi? Lakini yote kwa yote mlokuja mmenjoy, mechi ilikuwa nzuri. Niliwaambia jana ningeweza kuwafurahisha ndugu zangu. Ile kauli kama vile ilizua mjadala Nimepigiwa simu nyingi leo. Simu 10. Ngoja niwaambieni. Mimi ni afisa habari. Lakini mimi pia ni afisa masoko wa club. Nimepewa product. Natoka niipeleke sokoni ikauzwe. Jukwani mliona? Product yangu imefanyaje? Imeuza. Kile ambacho nilikiongea jana ilikuwa ni mpango wa kimasoko na umekwenda kulipa. Watu wamekuja uwanjani na wameenjoy mpira. Na sisi hatutaka kuwaangusha. Tumeonyesha mechi nzuri. Maswali.
3: Tuna ratiba ngumu sana.
1: Hatuna ratiba ngumu kaka. Ratiba ngumu na wewe kaka.
3: Mimi nafasi yake.
1: Ratiba ngumu umeiona wapi?
3: Msimamo.
1: Hiyo sio ratiba, huo msimamo kaka. Hivi mnajua msimamo na ratiba?
3: Na ratiba ngumu sana.
1: Fixture yetu sisi inofuata hapa tunacheza michezo mitano KMC Complex. Hiyo ni ratiba ngumu.
3: Tunapamba kwenye ratiba yetu.
1: Pamba, Fountain, TRA, Coast Team na nani? Na Mungo, Mtibwa. Hizo ni fixture ngumu ambazo tunacheza KMC Complex.
3: Wote natajia alama hao.
1: Ukimpa mechi kama ya Yanga hii kuna mtu anatoka kaka. Sasa wewe timu zinazokuja zote tutazipa mechi kama ambazo tumewapa Yanga.
4: Unajiona KMC kisalia?
1: Uona mashaka na hilo? Huu uwanja kaka tusio championship. Huu uwanja ni kwa ajili ya kucheza Premier League. Na tutasalia ligi kuu kwa ajili ya msimu ujao. Leo nawaambia tarehe 6 ya mwezi wa 5, nitawaambia hivi tarehe 30 ya mwezi wa 6 baada ya mchezo wetu dhidi ya Simba pale Isamuyo. Nitawaambia timu yenu imefanyaje? Nyie wote sura zenu zionyeshe kama mnataka timu ishike daraja. Lakini pia tulikuwa tunataka kuwaonyesha Yanga. Mechi hii kwa rahisi. Yani nye tu mde tu pub metubabuwe la kwanza, la pili, la tunawangalia tu. Kwa tuwa tuonyeshe kwa mechi, sawa wangeweza kushinda mechi kama waliko shinda, wanataka kuwa mabingo, wando walikuwa na demand, pia sisi kuwa na demand kushinda hizi alamu. Lakini tukua tuwa kuwaonyesha mchezo wa ligi kuu, wa adhi ya dabi, wanachezo wa hivi. Wao nye kuna muda huko juu ute wako wananyoshia na vidole. Mashabiki wa mechi imeisha wanasema hatumtaki kocha.
0: Haridi Chukuchuku tambo zake mbali na kupoteza mechi dhidi ya Yanga, lakini namuona jinsi ambavyo kuna imani na timu yake kwamba itasalia ligi kuu soka bara msimu mbali na kwamba iko mkiani kabisa kule katika msimamo wa ligi kuu soka bara. Ukimsikia Haridi Chukuchuku na imani aliyokuwa nayo, hii ndio ile ya kusema hakuna kukata tamaa hadi tuni la mwisho. Ndio KMC Beni umejiapiza hicho kwamba watafanya kila namna kusalia kwenda kwa ligi kuu soka bara. Jana alifanikiwa nini kujitahidi kuzuia goli nyingi? Lakini mchezo wa kwanza alifunga bao 4 ba na Yanga. Lakini sasa hivi watu wategemea goli nyingi sana jana, lakini imeshindikana. Uchovu wa Yanga baada ya dabi mfululizo. Kuna uchovu tuliona wachezaji wa Yanga kidogo.
5: Moja ya sababu inawezekana ni dabi. Kwa maana ilimdhoofisha kiasi fulani Yanga, lakini sababu ya pili ni nidhamu ambayo KMC walionyesha kwenye mchezo wa jana. Na nizamu hiyo ilikuwa ni kwenye eneo lao la ukabaji. Walikuwa wana idadi kubwa sana ya wachezaji kiasi cha kwamba Yanga hawakuwa wanaiona mianya ya kurazimisha kutafuta matokeo. Na hata nature ya goli ambalo Okelo amelifunga, lazima usifie individual brilliant. Kwangu mimi nasema receiving ya Okelo ndo ilifunga goli. Achana na maamuzi ya kushoot.
0: Baada ya kila kitu kushindikana kabidi aamue mchezo kupitia uwezo binafsi.
5: Alivyo receive ule mpira kwenye mazingira kama anatani nao, akatengeneza distance kati yake yeye na mabeki, ikampa room ya yeye kupiga. Na uone chance nyingine Yanga wangenufaika nayo kupata matokeo zaidi ya ile chance ya Alan Okelo. So ni KMC kukutana na matokeo finyu mbele ya Yanga ni muunganiko wa fakta tofauti zinazowahusu wenyewe KMC, lakini fakta nyingine zinawahusu wapinzani wao. Moja wapo ni hiyo ambayo umekwisha kusema hapa kwamba Dar es Salaam Africans walikuwa na tunasema wametoili kwenye mechi kubwa mbili mfululizo. Amecheza derby Zanzibar, amekuja kwa mapumziko ya siku mbili, ya tatu anamalizia kunyosha, ya nne anacheza tena derby. Unategemea nishati ya wachezaji kushuka
0: kwa asilimia kubwa chini wale wale.
5: Unategemea kwa asilimia kubwa nishati ya wachezaji kushuka, lakini factor nyingine ni Wanakwenda kwenye mchezo ambao tunaita dabi usu. Si dabi ambao ina attention kubwa. Dabi ya Dar es Salaam nyingine kwa maana KMC na Yanga.
0: KMC utaratibu utoku.
5: Haikuwa ni dabi yenye attention kubwa. So unategemea kuona hata level ya nishati ya wachezaji wa Dar es Salaam Africans kushuka na kucheza kama normal game. Vitu hivi vikawapa faida sasa KMC. Kwanza wakapunguza rate ya makosa kwenye eneo lao, na inawezekana wangeweza kucapitalize mipira michache ambao Liki Mujage kuna chance kama mbili alitaka kuforce penalty,
0: Saliboko
5: inawezekana, Saliboko pia kama wangeweza kuconvert hata zile nafasi chache, hata sare jana KMC alikuwa na uwezo kuipata kutokana na Yanga wenyewe pia kuwa down kwa kiasi fulani. So matokeo ya jana yanaathiriwa na sababu ambazo ziko pande zote mbili, sio sababu za upande mmoja tu. KMC kuwa aware wanakwenda kucheza na Dar es Salaam Africans na kupunguza level ya makosa na kumheshimu mpinzani, lakini Yanga kushuka kwenye level ya nishati yake na uchovu ambao wachezaji walikuwa nao kwenye baada ya kucheza dabi mbili mfululizo. Lakini kitu kingine naweza kusema hata kwenye dabi mwalimu wa Yanga alinionyesha anawezaje kubadilika kimbinu kulazimisha matokeo yakapatikana. Jana to some extent hata wachezaji walioingia kubadilishia mbinu walimwangusha pia. Mipira karibia mitatu minne uoni sababu ya Mwanengo kushoot nje ya box, long range sio na macho anatoa, lakini Shekhani ali of course ali assist, lakini ukitoa assist huwezi kuona namba nzuri au data nzuri za Shekhani. Ukitoa assist ya Alan Okelo kwa ile pia uwezo fulani wa mwalimu kuistudy match na kwenda kuibadili bado pia kwenye game ya jana score.
0: Haya ni ushindi wa wananchi jana Yanga, ambao ushindi mbamba kulikweli ambao umezua mjadala na vitu kama hivyo. Pia sisi tukitathmini pia hapa na namna ambavyo baadaye Yanga alikojafanya maamuzi yale ambayo aliyafanya, tutakuja kuyazungumza yote hayo kwa pamoja, lakini kubwa tumeanza tathmini namna ambavyo michezo jana ilivyokuwa, na tukianza mchezo wa wananchi mabingwa wa historia Yanga ambao walivuna alama tatu jana kwa mbinde kulikweli dhidi ya kikosi cha KMC, lakini bado imefanya endelea kusalia juu pale katika uongozi wa ligi kuu soka Tanzania bara. Na kushangaa wewe pia muda huu ambaye una shida na fedha na bado hauchezi Nuru Pesa, utakuwa unajikosea shahaki yako ya kuweza kuibuka na fedha taslimu ambazo sisi tunazitoa katika simu yako mkononi sasa hivi. Wakati huu cheza Nuru Pesa ukiwa na Vodacom, ukiwa na Yas, ukiwa na Airtel, pia ukiwa na Halotel, na baadaye tutakuja kuwasikia baadhi ya walioshinda fedha kupitia Nuru FM na kupitia mchezo wa Nuru Pesa, wakitoa ushuhuda vile ambavyo wamenufaika na mchezo wa Nuru Pesa. Kama unatumia Vodacom na wakati huu unanisikia vizuri sana katika simu yako, nenda katika menu ya Vodacom, kabofi nyota 150 nyota 00 ya mareli, utakwenda kuchagua namba 4 pale utalipa kwa M-Pesa, alafu utachagua namba 4 kuweka namba kampuni, utaweka namba kampuni yenyewe ambayo ni 55 3111, alafu utaweka kumbukumbu namba 889, alafu utaweka kiasi shilingi 1000, utaweka namba siri, utathibitisha malipo ya shilingi 1000, utabonyeza namba 1, utathibitisha muamala. Ukitumia Mix by Yas ni utabonyeza nyota 150 nyota 01 la mareli, alafu utachagua namba 4 utalipa bili pale, alafu chagua namba 3 kuweka namba kampuni, utaweka namba kampuni ambayo ni 553111, alafu utaweka kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu, lakini ukicheza mara nyingi zaidi unajisogeza karibu na fedha ambazo sisi tunazitoa hapa. Weka namba siri ya kwako kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Airtel Money, sasa nenda katika menu ya Airtel Money pale, hatua ya kwanza unabonyeza nyota 150 nyota 60, alafu hatua ya pili utachagua namba 5 utafanya malipo, hatua ya tatu utachagua namba 4 utaweka namba kampuni, hatua ya 4 yenyewe namba kampuni utaombea uweke ndio ile ile 55 3111, alafu kumbukumbu namba ndio 889, kiasi shilingi 1000, utaweka namba siri, alafu mwisho utathibitisha malipo shilingi 1000. Na Halo Pesa utabonyeza nyota 150 nyota 84 na mareli, hatua ya pili unachagua namba 4 unafanya malipo pale, chagua tatu pia kwa namba kampuni ambayo namba biashara 553111. Kumbukumbu namba utapoomba utaweka 889, alafu kiasi shilingi 1000. Namba siri utaweka pale uthibitisha ulipo shilingi 1000, na mwisho kabisa utabonyeza namba 1 uthibitisha muamala wako kwa yeye amemtumia HaloPesa. Kwa hiyo cheza mara kwa mara, ujisogeze karibu na fedha ambazo tunazitoa sisi, na baadhi tayari wameweka ushuhuda wao kusimulia namna gani walishinda fedha hizi kupitia Nuru Pesa. Tuko hapa viwanjani dakika 120 nzuri hizi za kibingwa na wenzangu hapa, tukitathmini ya kimichezo ambayo tuko nayo siku ile.
6: Chuo cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes. Yeah.
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu, sasa nina mimba. Lakini baba alichukua pesa, akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
5: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti, lakini katika jamii hii mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
4: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
5: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
4: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
6: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
7: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati, ama sijui uwezi kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo, ile penalti pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
8: Ninapiga kurujuani. Sawa? Kurujuani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
9: Safari inawakuta.
8: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana, watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote hao. Nikitangulia mimi niende mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
9: Lazima wakufuate.
8: Ndio maana yake.
10: Simba, ninawaomba sana mkabadilishe mchezo. Mpira wa leo niliouona, hamwezi mkachukua kombe la Afrika. Mpira wa leo niliouona, mkienda kwa spidi hii hamwezi mkachukua kombe la Afrika. Ni lazima tubadilike. Tukibadilika, tukajipanga vizuri na timu zingine ambazo zinashiriki mashindano ya Afrika. Ninaambiwa Yanga wanashiriki mashindano ya CAF ya shirikisho, washinde. Mimi nataka timu inayoshinda.

0: Dakika 17 alichokifanya KMC jana dhidi ya Yanga kufunga bao moja pekee. Agrey kwako unasema ni kitendo cha kishujaa kwa KMC au kufungwa ni kufungwa tu? Na nini kilimsibu labda Mwananchi jana kuwa down kidogo vile katika ile mchezo?
1: Yani tukizungumzia kufungwa kwa hawa KMC, goli moja sufuri kwa Yanga, hali waliokuwa nayo na kile ambacho wanapambana sasa hivi kukiachieve, kuna namna wanatakiwa jipige kifua. Kuna namna ndio, japokuwa kupoteza ni kupoteza. Lakini kuna namna wanatakiwa jipige kifua kwa sababu
0: haikutegemewa kabisa.
1: Haikutegemewa. Mimi naisi hata wakamalia wengi sana jana Yanga amewaliwa.
0: Waliwa jana watu wengi.
1: Kwa sababu wali expect
0: sana weka magoli bwana.
1: Kwa sababu walitegemea bila Yanga angeskoa goli nyingi, lakini imeshindikana. Haikuwa mechi rahisi kwa Yanga. Yanga wanafatiki inaonekana, hawaoni wakikimbia. Kuna jamaa mmoja bandaumiza alinitania kaniambia itakuwa majina ya wachezaji Yanga yameandikwa kwenye maiti. Mbona wachovu sana?
0: Kwa nini?
1: Yaani walikuwa hawajachangamka. Yaani hawajachangamka kama.
0: Mimi nilisema nisikaze dabi mbili mfululizo zimechangia uchovu.
1: Of course, of course. Kwa sababu intensity ya dabi ni kubwa sana. Wanatumia nguvu kubwa, maarifa mengi, kila kitu kinatumia kwenye dabi. Na ndio maana kama wangekuwa after dabi kuna game nyingine ngumu hapa mbele. Simba na Yanga kwa nafasi ya kupoteza. Kwa sababu wanatumia nguvu kubwa sana kwenye mechi za dabi.
0: Na Lusaji kwa namna ambavyo walikuwa na alama ambazo Yanga amezipata jana, kwa timu ambayo inatabia kibingo kupata alama tu ni kitu cha msingi.
2: Yes.
0: Bila kujali timu ulichezaje.
2: Kuna stage ukifika kama hizi, sometime kitu ambacho ni cha muhimu ni alama tu, na jana Yanga amekusanya alama 3, kwa hiyo hamna kitu kibaya ambacho unaweza kuwazungumzia Yanga kwa sababu jambo la msingi ni kusanya alama 3, lakini pia ukizingatia kwamba lesi yao kubwa wao Yanga ni kwenye upande wa kuhakikisha wanakusanya alama zote kwenye mchezo uliobaki kama inawezekana, kwa sababu imebaki michezo 9 na yupo juu kwa alama 5. Kwa hiyo kwa namna hiyo unaona kabisa hahitaji magoli mengi, hahitaji I don't know mpira mzuri sana, anachohitaji yeye anahitaji kusanya alama kwenye mchezo uliobaki 9 ili aweze kuwa bingwa. Kwa hiyo jana kupata goli moja, of course unaelewa, sometime mpira huaga tuna underestimate sana, huaga tunaukadiria katika namna ambayo binafsi naamini haistahili. Yani huaga tunatumia simple approach kwamba kwa sababu KMC amekuwa akifanya vibaya na timu zingine, basi hata Yanga kwa sababu ya ukubwa Yanga ataenda atafanya vizuri, kitu ambacho sometime akiendi hivyo kwa sababu approach ya mchezo huu ni tofauti na approach ya mchezo mwingine. Yani KMC walivyocheza na timu pengine na Mungo, walivyocheza na Mbeya City ni tofauti na ambavyo atacheza na Yanga.
0: Ndio mtu anaweza kusema hivi, wewe unapocheza na Yanga haya subira cheze na wenzake wanaolingana. Anaona kama sio yeye.
2: Kama sio yeye sahihi kabisa kwa sababu ya approach ambayo inakuwa ni tofauti. Yani mentality za wachezaji wanavyoenda na Yanga wanajiandaa katika namna kwamba tunakutana na mtu ambaye ni timu kubwa, kwa hiyo maandalizi yao yanakuwa ya tofauti. Lakini pia hata mpira wenyewe sometimes unaweza kaamka tu siku hiyo mambo mengi yako uwanjani hayatokei, zile moment nzuri ambazo zimekuwa zikitokea kwenye mechi zingine siku hiyo haitokei. Angalia mchezo wa jana kwa mfano wa UEFA Champions League, Bayern dhidi ya PSG. Wengi tulitarajia kama goli 9 zilipatikana kule, jana zingepatikana goli pengine close to 9 au zaidi ya 9, matokeo yake hazijapatikana. Kwa hiyo ndo mpira, yani mpira ndo maana ni mchezo ambao utabiriki. Ndo maana hata kila siku makampuni ya kubeti yanaongezeka kila siku na uone wakifilisika kwa sababu
0: matokeo hayawezi kuwa yale.
2: Hayawezi kuwa yale.
0: Upande mmoja kila siku.
2: Yes, hayatabiriki. Yani hata ufanye analysis vipi, yani hata uchambue vipi, mwisho utarudi katika namna kwamba football ni mchezo ambao kwanza hauna shukrani, lakini pili hautabiriki. Haijalishi umejiandaaje, lakini sometimes ukiamua kukataa mpira unakataa. Kwa jana Yanga ilikuwa close sana mambo yaende kombo, lakini ubora wa wachezaji wao hasa Alan Okello of course amejidhibitisha jana kwa kufunga moja ya goli ambalo sio chance kabisa, ni uwezo binafsi kwa sababu ni katika msitu wa wachezaji unafanya receiving ya namna ile, zeni unatani unachungulia golikipa kakaje, unapiga shuti ambalo linamshinda na unawapatia timu goli pekee ambalo lina hapa alama 3. Kwa ni quality players ukiwa nao sometimes wanakusaidia kwenye mazingira kama
0: haya.
2: Sahihi kabisa.
0: Sawa. JKT jana toka sare, I mean ilifungwa na Simba bao moja kwa bila. Jana Clatous Chama akafunga bao lile zuri kabisa na kufanya Simba pata alama 3 na kumsogelea tena bado Yanga na alama 5 gap la alama kwa Yanga ambaye anaongoza na Simba leo kwa nafasi ya pili. Mwalimu wa JKT Tanzania Madi Ali alijitetea kitu gani baada ya kupoteza mchezo hapo jana dhidi ya Simba?
3: Ni kweli tumepoteza second half. First half ilikuwa sio mbaya pia, japokuwa tulikuwa tunakosea, lakini tulikuwa kwenye good plan. Tuna believe kwenye kile ambacho tuko nacho. I think kwenye dakika 9 kipindi cha pili tume lose organization kwa maana ya defensive line pamoja na midfield. Then concentration ikapungua kwa maana sisi ndio tulikuwa nao mpira, then tukapoteza kwenye eneo lile na wao waka ligen na kuweza kutumia nafasi ambayo tuko nayo. Wakati mbaya wa kufungwa ni ule wakati unakuwa na mpira, so concentration ilipungua kwenye moment hizo, tukaruhusu hiyo moment. Lakini pia na sisi tulikuwa na moment nzuri, hasa kipindi cha pili tungeweza kupata goli, lakini hatukuweza kutumia hiyo nafasi. Ni homework kwangu mwalimu na kuona namna gani ya quality ambazo niko nazo kuweza kuzifanya kuwa bora ili kuweza kuzitumia na kuweza kupata matokeo mazuri zaidi. Ya mimi niseme kwa plani ya timu siwezi kuangalia nini mpinzani alitoka kufanya. Ninachoangalia ni ubora wake. Alitoka kucheza mechi aina gani au kwa muda gani? Ninachoangalia ni how can wana play vipi, isikiani ambavyo wana operate kwenye kila flanks, kila moment. Kwa hiyo mimi niseme hiyo sio excuse kwangu kusema kwamba labda wao walikuwa na hiyo na nini tungeitumia sisi, hapana. Ni moment ambayo inaweza ikatokea na mnaweza mkaitumia hata kama wangekuwa hawajacheza mechi ngumu kama ile. So niseme tu kwamba tumekosea, tunahitaji kucollect na kuwa bora zaidi tunapocheza na wachezaji bora na timu bora kama Simba. Pana nimesema hapa mwanzo, kazi yangu kama mwalimu ni kuhakikisha kuwafanya wachezaji kuwa bora kwenye hizo aspect zote, lakini kwenye moment kama hizo zinatokea tunahitaji kuwa na uhatari zaidi wa kuzitumia hizo nafasi. So ni homework kwetu staffu na wachezaji kuona jinsi gani tunahitaji kuimprove day after day ili tuweze kuwa bora kwenye nyakati zote.
0: Ni mwalimu Ahmad Ally akizungumza. Kwa Simba tukuona uchovu ambao tuliona kwa wenzao Yanga, kama nilivyosema kwamba dabi iliwachosha kidogo mchezo wa Simba dhidi ya JKT.
1: Kwa timu zote mbili uchovu unaonekana. Ya uchovu unaonekana.
0: Au Simba ni ene mpizina kutana naye kidogo ni mgumu zaidi.
1: Of course JKT ni mgumu kuliko KMC.
0: KMC.
1: Lakini changamoto kwa Simba,
4: una uwezo wa kumpongeza Simba alivyoweza kuireact pressure ya JKT. Jana Simba ndo alikuwa kwenye pressure dhidi ya JKT. Kwa mazingira gani? JKT alicontrol match kwenye physical, kwa maana alilazimisha wao wanafikana sana. Timu ambayo imetoka kucheza derby ni hatari na ni very rare kukubali kugongana. Lakini Simba walikubali kugongana. Lakini pia JKT walikuwa na more intensity ya game. Saizi tukimbie, saizi tu. Kitu ambacho kikawafanya Simba nao wa switch waende kwenye mipira mirefu. Kama ulikuwa unaangalia most of the time, Loemba alikuwa analazimika kushuka kwenye boxi, yani kwenye ndio kwenye box la kati au duara wengine wakiita.
0: Yes.
4: Ili a chip in mipira kwenye mstari nyuma ya mstari wa mabeki wa JKT Tanzania. Tafsiri yake ni nini? Alikuwa anajaribu kutumia mbinu ya turnover, tuwaache waje, si tuongeze idadi ya wachezaji wengi kwenye eneo letu, ila wanapobakisha line ya mabeki wanne tu si ndio tunataka kuiattack. Kwa mara nyingi walipokuwa viungo wale wawili wakishafanikiwa kuvuka mstari wa kati na Simba wamepoka mpira, ulikuwa unamwona Loemba hafanyi maamuzi mengi. Aidha atalazimisha kudribble kwa maana kufanya ball transition kuondoka au kupiga mipira mirefu idondoke nyuma ukuta wa mabeki. Kitu ambacho unaweza kusifia mabeki wa JKT, waliwini mipira mingi sana ambayo Loemba alikuwa anajaribu kuitupa. So ni Simba walireact kwenye pressure ya timu ambayo ni bora
0: imara zaidi.
4: Na baadaye wakailazimisha sasa timu bora kufanya makosa mengi zaidi, wao wakapata aweni wakaichukua tena game.
0: Na game zijana hizi mbili zote unaona zimeamliwa na watu binafsi. Kama Chama sasa hivi ni mtu ambaye kwa Simba kuna muda ambao anakuwa magumu, lakini yeye anaamua mchezo.
4: Kuna sehemu nilikuwa naangalia mpira wakawa natania. Simba na Yanga wameona aibu kuwafunga matajiri wao goli zaidi ya
0: viwanja vyao. Lakini wote jina kwa pangaji jana. Simba na Yanga tapangaji.
4: Baba mwenye nyumba unamfanyaje vurugu
0: nyumbani kwake? Atakudai kodi.
4: Kwa
0: hiyo Simba naye Chama na Musa hivi watokeo sana kwenye klabu ya Simba.
2: Chama mechi ya tatu mfulizo hii anahusika moja kwa moja kwenye magoli ya Simba. Alianza pale kwenye mchezo wa finali ya Muungano. Akaja kwenye mchezo wa ligi wa dabi na jana pia amehusika goli ambalo limewapa Simba ushindi. Kwa hiyo binafsi naamini Chama ni mchezaji mkubwa, kwa hiyo ana maturity hali ya juu na anajua nyakati zipi za kufanya vizuri.
0: Miongoni mwa sajili bora kwa Simba ni ile ilikuwa
2: kabisa kwenye disha dogo moja sajili bora za Simba ni ile, lakini pia kama nilivyosema, Chama ni mchezaji mkubwa, anajua nyakati zipi za kuweza kufanya vizuri, na anajua mazingira gani timu inamhitaji zaidi ili kuweza kupandisha thamani yake. Kwa hiyo jana ni kama anazidisha kupandisha thamani, pengine kama Simba walikuwa wanafikiria kutomuongeza mkataba ama kuachana naye.

0: lakini brain yake bado ipo, na ndio maana ukiangalia sehemu pekee ambayo Chama na kuhatari ni pale ambapo mkimsahau, yani mkimsahau kwamba Simba wana Chama uwanjani, hapo ndipo ambapo anawaadhibu. Alifanya hivyo kama nilivyosema mchezo wa Muungano, akafanya hivyo mchezo wa ligi wa dabi jana, pia amefanya hivyo, amefunga moja ya goli ambalo kama ni mchezaji ambaye sio wa level hizo uwezi kufunga, utulivu hali ya juu, akili kubwa imetumika, anafunga goli na namna ile, kwa sababu ilikuwa ni yengo ngumu, amepewa pasi na Mpanzu, lakini katika mazingira ambayo kama sio mchezaji ambaye una utulivu ukiwa ndani ya box, lile goli unaweza usifunge, pengine ukampatia ule mpira golikipa ama mpira ukautoa nje. Lakini kama nilivyosema, hizi ni nyakati za Chama na tutaona sana tu, sio jana tu, nafikiri ni muendelezo, tutaona sana vitu kutoka kwa Chama mpaka ligi na tamatika. Binafsi natarajia vitu vingi sana kutoka kwa Chama.
1: Mwamba Lusaka amerudi, utafikiri
0: Mwamba Lusaka yes.
1: Tafikiri arudi yule wa umri wake kipindi kile. Japo sasa hivi ndio jua la jioni kabisa linazama.
2: Muda urudi nyuma.
1: Lakini kwa msada kule kweli kwa.
2: Ila kuna kitu nimekiona kwenye game za Simba. Kutoka kwenye mechi, ni mechi ya Muungano eh. Game ya Muungano mwalimu alianza. Kwanza. Game iliyofuata pia kwanza pia.
1: Ndio.
2: Na game jana pia kwanza.
1: Cheza na force number 9.
2: Naona kuna kitu kina miss kwenye tunasema wakati wa kushambulia nafasi. Yaani player wote wa Simba kuanzia Libasigwe, Chama, Loemba, wote wale by nature ni viungo. Umeona? Kuna nyakati nilikuwa natazama hata jana, Simba wana create nafasi lakini who attack the box? Hakuna. Sijajua Steve Barker analiona vipi ile jambo, lakini wakati mwingi sana Simba inapata nafasi, watu wamesha move kwenye space, lakini Chama kidelay kidogo kuvalapu kwenye space ya box au Mpanzu, unakuta mpira ukipigwa hata na huyu nani hawa fullback wakiwa wameovalapu, mpira inakuta hakuna mtu kwenye box, labda afanyii kazi zaidi issue ya force 9. Kuna makosa mengi jana yanatokea kwa sababu tu kukosa mtu ambaye atua pressurize na atastick na center half kule juu.
1: Kashinde Mwagila toka Ilula ikuvala yule Chama pale Simba yupo kwa mkopo, nataka mkataba, akipewa mkataba tu tutaanza kumkataa. Haya, mpira ungekuwa vile ligi hii tungekuwa pazuri. Festo Makas kutoka Iringa Mtuvila, Kashindi Mwagila yuko Ilula pia nitusikiliza kutoka Ikuvala pale. Asante sana, wani baadhi ya wale wengi ambao wanashiriki nasi vizuri, endelea kuandika ujumbe nasi tutapitia kile ambacho unashiriki nasi vizuri hadi majira yale ya saa 8 kamili za mchana. Tuko na mengi sana, nimekwambia cheza mara kwa mara na Nuru Pesa uweze kujisogeza karibu kabisa na fedha ambazo watu kadha tayari wamekushukuzishinda hapa wakicheza na Nuru Pesa kupitia mtindo wa simu ya Vodacom, Yas, Airtel, Halotel. Kwa nafasi yako ni kubwa sana, tusikie baadhi ya shuhuda za wale ambao tayari wamecheza Nuru Pesa na wakaibuka na fedha. Bado wewe pia cheza muda huu mara kwa mara kwa shilingi 1000 tu uweze kujisuguza karibu na fedha ambazo zimekuwa zikitolewa.
3: Cheza na ushinde.
1: Habari?
4: Salama za kimuli.
1: Salama, naongea na nani?
4: Naongea na Anastasia Kalebo.
1: Anastasia?
4: Kalebo.
1: Anastasia Kalebo.
4: Ndio.
1: Kutoka wapi?
4: Natokea Kiesa.
1: Kutoka Kiesa?
4: Ndio, sio.
1: Unajishughulisha na nini?
4: Ninauza mgahawa. Nauza mgahawa.
1: Unauza mgahawa?
4: Ndio.
1: Umeangalia simu yako Anastasia?
4: Ndio, nimeangalia.
1: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
4: Ndio, nimeona.
1: Shingapi? Shingapi?
4: 1500.
1: Shingapi?
4: 1500.
1: Sawa. Na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
4: Ndio.
1: Umeanza kucheza lini?
4: Binafsi nilianza hiki lobita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na siku na kazi, sasa nilikuwa siamini. Nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikate tamaa. Kaona sijapata, nikasema ngoja nitacheza tena. Leo nikasema ngoja nicheze tena. Na nashukuru Mungu kweli, bahati yangu ilikuwa nimeona tu Mungu nimeona hiyo hela.
1: Hongera sana pia. Unawaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze Nuru Pesa lakini pia hawachezi Nuru Pesa?
4: Mimi na watoto wacheze. Kama mimi nilicheza na mtaweza kupata, lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
3: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa. Cheza na ushinde.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa.
5: Okay, Jackson Julius. Jackson Julius kutoka wapi?

0: Mafinga.
1: Kutoka Mafinga, unaijua Nuru Pesa?
0: Naijua.
1: Umeanza kucheza kuanzia lini?
0: Amecheza leo kwa mara ya kwanza.
1: Umecheza leo kwa mara ya kwanza? Wakati tunatangaza vocha hapo ulikumesikia?
0: Nimeona muamala hapa.
1: Shingapi? Unasema muamala shingapi umeiona?
0: Shilingi 10,000.
1: Elfu kumi. Umesonda kama Mafinga sehemu gani?
0: Mafinga Kinyanambo.
1: Kinyanambo zipo nyingi. Taja Kinyanambo ipi?
0: Kinyanambo B hapa.
1: Kinyanambo B. Unajishughulisha na nini bosi wangu hapo?
0: Mimi ni babajaji.
1: Unajulikana kwa jina gani?
0: Jackson.
1: Umecheza mara ngapi?
0: Yaani ndio nimecheza leo kwa mara kwanza.
1: Umecheza mara ngapi? Mara moja au umecheza mara mbili?
0: Nimecheza mara moja.
1: Umecheza mara moja tu. Alafu umekula teni mambo.
0: Alafu teni mambo chapa.
2: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
3: Hivi sasa ni saa 7 mchana. Tunasherekea pamoja mwaka mmoja wa Yas na zawadi zote tunakupa wewe. Jishindie safari ya kwenda Dubai au shilingi milioni 100 kila unaponunua kifurushi cha Yas.

0: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini. Anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Jo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mata. Karibu na shule ya St. Dominic ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mata au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.

0: Tulikukumbusha wacheza mara kwa mara na Nuru Pesa uweze kujisogeza karibu na fedha ambazo tunazitoa, na umesikia wengi hapa kizungumza na wakati nikukumbusha pia ukicheza Nuru Pesa bana usahau katika simu yako kiganjani una nafasi ya kushinda fedha nyingi kuanzia shilingi 10,000, 20,000, 50,000 na kuendelea huko juu. Lakini kubwa kama unatumia Vodacom muda huu unaweza kuingia kwenye menu ile ya Vodacom ya M-Pesa *150*00 alama ya reli na ukachagua namba 4 pale lipa kwa M-Pesa, halafu ukachagua 4 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ukiombwa hapo utaweka 553111 na kumbukumbu namba utaweka 889, halafu kiasi shilingi 1,000. Namba ya siri utaweka namba yako na thibitisha malipo ya shilingi 1,000, halafu mwisho unabonyeza namba 1 unathibitisha muamala wako, unakuwa ushamaliza hapo kwa uzuri kweli kweli. Lakini kama unatumia Yas, bonyeza *150*01 la mareli, chagua 4 lipa bili, chagua 3 baadaye kuweka namba ya kampuni, halafu unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, kumbukumbu namba utaweka 889, halafu kiasi shilingi 1,000. Mwisho namba ya siri unaweka ya kwako na thibitisha malipo ya shilingi 1,000. Kama ni Airtel Money basi unakwenda katika menu ya Airtel Money *150*60 la mareli, chagua namba 5 kufanya malipo, chagua 4 kuweka namba kampuni, alafu unaweka namba kampuni yenyewe ambayo ni 553111. Utaweka kumbukumbu namba ni 889, kiasi ukiomba utaweka shilingi 1,000, alafu namba ya siri utaweka namba yako na thibitisha malipo ya shilingi 1,000. Na kama unatumia Halotel unabonyeza *150*88 na mareli, hatua ya pili chagua namba 4 unafanya malipo pale, alafu chagua namba 3 unaweka namba kampuni, alafu weka namba biashara. Hii namba biashara ni ile ile 553111, kumbukumbu namba ukiomba uweke unaweka 889, kiasi shilingi 1,000, alafu unaweka namba ya siri unathibitisha malipo ya shilingi 1,000, unabonyeza mwishoni namba 1 kuthibitisha muamala. Kwa hiyo cheza mara nyingi zaidi, yani ukicheza mara nyingi unajisogeza katika nafasi nzuri zaidi ya kuweza kushinda fedha hapa kupitia mchezo huu, na ni kwa shilingi 1,000 tu. Kwa hiyo ukicheza mara nyingi zaidi unakuwa karibu zaidi na kuweza kushinda, japo hata uliocheza mara moja wapo ambao wameshinda, umesikia hapo katika shuhuda baadhi. Kwa hiyo cheza mara nyingi zaidi uweze kushinda na Nuru Pesa, na sikie moja ya mashuhuda pia ambao wamezungumza katika vipindi vyetu vingine jinsi ambavyo walicheza na kushinda fedha hapa ndani.
1: Cheza na ushinde.
2: Kwenye line ya simu, halo.
3: Halo.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
3: Naongea na Frank Muhando, niko Ilula.
2: Frank Muhando, unatoka Ilula. Ilula sehemu gani?
3: Ilula Mtua hapa.
2: Ilula Mtua.
3: Naam.
2: Wewe huwa unasikiliza Nuru FM Radio?
3: Ndio, wewe unasikiliza ndio.
2: Huwa unacheza Nuru Pesa?
3: Huwa sijacheza kwa kweli muda mrefu, leo nimecheza mara moja na nimebahatika nimepata kama hivi.
2: Ah, yani mara moja tu.
3: Mara moja tu rafiki yangu, kwa kweli mchezo super, kwa kweli mchezo bomba kabisa.
2: Umecheza muda gani? Ilikuwa saa ngapi? Saa 3.
3: Nimecheza saa 2:30.
2: Saa 2:30.
3: Ndio.
2: Umecheza kupitia mtandao gani?
3: Mtandao wa Halotel.
2: Ndugu yangu, kama una wasiwasi hivi, hiyo pesa ni ya kwako kabisa ambayo umeipata asubuhi ya leo. Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kwamba Nuru Pesa tunaposema tunatoa pesa, tunatoa pesa?
3: Kiukweli mimi nawashauri tu kwa wale wasikilizaji wote ambao wanasikiliza hiyo redio, huo mchezo ambao unatangazwa ni mchezo ambao ni wa uhakika na kweli mnatoa pesa.
2: Sawa ndugu yangu, na pengine umesema uko Ilula sehemu gani?
3: Niko Ilula Mtua.
2: Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
3: Watu wananifahamu sana kwa jina la Muhando Fengi hivyo hivyo.
2: Unahamisha gani hapo?
3: Hapa nipo tu kama ni mkulima tu.
2: Mkulima. Basi utaendelea kuwa balozi wa Nuru FM Radio na Nuru Pesa pia. Wasalimie sana Ilula kina Aidan Fidege na wengine, waambie wacheze Nuru Pesa, pesa inatoka.
3: Sawa sawa ndugu yangu, nashukuru sana, asante sana.
1: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa. Cheza na ushindi.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
4: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa.
2: Nani?
4: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa.
2: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa?
4: Ndio.
2: Wewe unacheza Nuru Pesa?
4: Ndio.
2: Umecheza mara ngapi leo, Mary?
4: Leo nimecheza mara moja.
2: Umecheza mara moja. Saa ngapi ilikuwa?
4: Saa 4:46.
2: Saa 4:46. Umeangalia simu yako?
4: Ndio.
2: Ina nini?
4: Ina shilingi 5,000.
2: Unasikiza raha leo?
4: Nasikiliza.
2: Tulipokuwa tunazungumza kuhusiana na voucher za Nuru Pesa na washindi wa Nuru Pesa, wewe mara ya kwanza ulikuwa unahisi nini na nini ambacho sasa hivi unaweza kukizungumza?
4: Mara kwanza nilikuwa sijaamini. Jana nimecheza mara moja sikushinda. Leo ndo nimecheza mara moja ndo nimeshinda voucher shilingi 5,000. Naambia wenzangu endelee kucheza. Nuru Pesa natoa.
2: Wasalimie nyumbani.
4: Asante.
1: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
5: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu, ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati, ama sijui uwezi kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo, ile penati pale asingetoa, nina uhakika kwa asilimia 100.
6: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
0: Ibana Yanga jana taarifa yake baada ya mchezo tu ile ilitoka, na walimfuta kazi mwalimu wao Pedro Goncalves. Wamemfukuza kazi mwalimu Yanga, hata kumpisa macho, kwa sababu taarifa iliandika hivyo kwamba Yanga amefika makubaliano kumfuta kazi mwalimu wao Pedro, na mwalimu Moli ndiye ambaye kapewa timu jukumu la kuiongoza timu kwa wakati huu ambao wanaelekea kumaliza huu msimu. Lakini leo tuko na sihaba tupite katika baadhi ya maeneo ndani ya Manispaa Iringa kuzungumza na baadhi ya wadau wa mpira, wadau wa michezo, nini maoni yao baada ya klabu ya Yanga kumfuta kazi au kumfukuza kazi mwalimu Pedro siku ya hapo jana. Je, imestahili hiyo au wana maoni gani kwa ujumla?
7: Okay, kwa majina naitwa James Andrea Mwaluka, mwanafunzi wa mwaka wa kwanza. Kwa upande wangu mimi nitaka nizungumzie nsha ya Yanga Africans ambao siku ya jana wamemfuta kazi kocha wao Pedro Goncalves, kocha raia wa Kireno, kocha ambaye ameingia Yanga Africans baada ya kuondoka kwa Roman Falls. Kwa upande wangu mimi, niwe mkweli, mimi ni miongoni mwa watu ambao nilikuwa na guest sana namna kocha Pedro Goncalves ambaye na falsafa yake ambayo alikuwa anatumia Yanga Africans. That's why, kwa sababu kwanza nilikuwa naipimisha Yanga Africans yenyewe ambayo ya sasa na Yanga Africans iliyopita. Yanga imetoka kwa Miloud Hamdi, ilikuwa na performance nzuri sana, soka safi ambalo ilikuwa linavutia zaidi, ambapo ilikuwa nafanya watu Yanga inashinda na watu wanashangilia. Lakini ukiangalia tangu Pedro amekuja, ni kocha ambaye ni kocha ambaye soka lake bado sielewi kwa kiasi kile, kwa sababu kwanza na evidence au reference ambazo anaweza kuzitumia. Kocha Pedro Goncalves kwenye mechi zote kubwa ambazo amekutanisha Yanga, amecheza Yanga Africans, nikirejea mechi ya Yanga na Aliali, mechi ya Yanga na Aliali out, Yanga na Farabat, nikirejea Yanga mechi zidi ya Simba, mechi zidi ya Azam, kocha Pedro Goncalves amekuwa Yanga ijaonekana bora zaidi, amekuwa ni kocha ambaye anaweza kaeka timu ikakaa nyuma zaidi. Ni kitu ambacho nilikuwa na against sana kwa Young Africans zaidi ilivyokuwa anacheza kutokana na makocha ambao wamepita nyuma. So far mimi naamini kocha ame deserve sana, na ujio tu wa Moalan kuja pale kwamba aongeze nguvu, mimi niliamini kwamba itatokea. Na ya, kocha Pedro ameondoka kwa sababu mimi naamini hata Simba Sport Club ni miongoni mwa timu ambayo imekuwa source kubwa ya kocha kuondoka. Kwa sababu gani? Amekutana na Simba mara tatu, hajapata alama, ni hajapata ushindi mbele ya Simba, na ameonekana akisumbuliwa. Na Simba ndio wapinzani wa karibu sana na Young Africans. Sasa kama wapinzani wa karibu na Young Africans wameanza kuwa na battle la uhakika mbele ya Young Africans, hii imetia mashaka sana kwa viongozi. Uliangalia mechi ya jana, mashabiki waliinuka wote wakapiga makofi wakasema kocha hatumtaki. Hii ni tafsiri halisi kwamba inatia mashaka kwa Young Africans kwa msimu huu. Lakini mimi naamini kongole kwa viongozi wa Young Africans, ingawa kwa namba tungezungumzia kwa namba kwamba kocha kashinda mechi zote hajapoteza, ilikuwa bado ina deserve. Lakini kilichomuondoa kocha Pedro Goncalves ni performance yake kwenye pitch. Yanga haioneshi soka ambalo watu wamelizoea, au performance haivutii kwa mashabiki na kiujumla tu, hata kama ukiangalia Young Africans zinavyocheza bado haivutii. That's why ameondoka. Lakini kinamba, tukienda kuzungumzia kinamba, ana deserve ku remain Young Africans, lakini kilichomuondoa ni performance ya Young Africans.
8: Kwa majina naitwa Damas Kayombo. Kiukweli issue ya Young Africans kuachana kocha wao Pedro Goncalves, kwangu mimi, kwanza siku zote kwenye mpira wa miguu kwa maana football, makocha wameajiriwa ili wafukuzwe, wafukuzwe kazi. Hii ndio moja ya principle ya kwenye mpira, kwamba kocha ameajiriwa ili afukuzwe. Kwa all in all, kwanza Young Africans wamefukuzwa kocha kwa sababu kadhaa. Moja sababu kwanza ni kupotea kwa utawala wao. Ikumbukwe kwenye michezo ya dabi, kwa maana zidi ya mtani wao Simba Sports Club, kwenye michezo miwili mfululizo wameshindwa kupata alama tatu, kwa maana kwenye mchezo wa Zanzibar waliweza kupoteza kombe mbele ya mpinzani wao, kwenye mchezo wa ligi kuu wameweza kutoa sare. Bado tatizo la Young Africans sio kocha, tatizo la Young Africans ni kupromoka kushuka kwa viwango kwa baadhi ya wachezaji ikiwemo wale key player. Maana kwa wachezaji wengi wanatumika katika michezo kila siku, wanatumika ni wale wale. Kwa mfano, namtaja mchezaji kama Maxim Pia Mzingeri, namtaja mchezaji kama Pacome Pedro Zuzwa, namtaja mchezaji kama Baka. Kwa unaona jinsi gani Yanga Africans wamekosa consistency na pia replacement ya wachezaji ambao wanaotoka na wanaoingia. Kwa mfano, quality ambao wanaanza kwenye kikosi cha kwanza ni quality yao ni kubwa sana kuliko ambao wako bench. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine timu inapoteza ubunifu na hii inapelekea mwalimu kuonekana ana mpango mzuri, ana mpango badala. Kwa hiyo kwa upande wangu, kwa Yanga Africans tatizo sio kocha tu, hata kama kocha mwingine atakuja bado wanatakiwa wawe na quality player, kwa maana tukitazama wachezaji ambao wameingia kwa dirisha dogo hapa, wachezaji kama kina Buba, wachezaji kama Depu bado wameshindwa kuimprove kwa kiasi kikubwa kile ambacho wanacho. Ukitazama wachezaji ambao wameondoka, mnaona mtu kama Stephane Aziz-Ki alikuwa na impact kwenye timu. Kwa hiyo unaona bado Yanga Africans shida sio kocha tu, shida ni quality ya wachezaji ambao wako nao. Utazama eneo la fullback wa kulia, tunaona kuna in and down, kwa mfano ya Ukwasi Ezra Mwenda bado wanashindwa ku improve kile kitu ambacho wako nacho. Kwa upande wangu, shida Yanga Africans sio kocha, wanatafuta wachezaji ambao wana high quality ambao wataweza kusaidia Yanga Africans sio kwenye ligi na ndani tu, hata kwenye mashindano ya CAF Champions League na mashindano mengine.
9: Majina yanaitwa Manase Samson. Binafsi najaribu kufikiri kile ambacho viongozi wa Yanga walichokifanya. Kwanza kwa hivyo lazima tukiri kwamba ukishaona sehemu ambapo wewe upo anakuletea au bosi wako anakuletea mtu mwingine afu anakuambia namleta huyu imradi akumwe mnasaidiana, maana yake jua wewe kuna sehemu umfanyeje unafeli. Na ndo maana nani kocha aliyokuwa KMC alikuja kumtambulisha Yanga pale, kama wao walivyokuwa wanamtambulisha walisema tunamuongezea aongezeke kwenye benchi la ufundi aweze kuisaidia timu, yule kocha aliyokuwa wa KMC zamani. Lakini pale Pedro alikuwepo, alikuwa na kocha wake msaidizi. Kwa hiyo vivyo hivyo mazingira yalikuwa yanatengenezwa mazingira ya Pedro kumdo wote, kiasi kwamba kibarua chake kilikuwa matatani. Na ndo maana wakati alikuwa anaendelea, hata kama angejitahidi, na maana alikuwa anafanya kazi kwa pressure, na maana kwenye kazi yangu hapa kuna mtu mwingine ameletwa, ina maana wewe umeonekana kama sio professional tena au yule tegemezi ambaye wao walitegemea. Lakini ni short hiki, timu nyingi za Tanzania zinachokifanya ndo yale tutakuwa kila mmoja. Kwa mfano hata ligi ya mabingwa tutakuwa tunaishia same tu, tunarudi kwa sababu hakuna kocha ambaye anapewa hata misimu mitatu au minne. Angalia kama Ulaya, wenzetu kocha anaweza kapewa mpaka misimu saba, misimu nane, anakaa na timu ina mradi, maana yake kwenye misimu hiyo mingi anaweza kujua sehemu gani atengeneze kikosi chake kuunda. Pedro ameingia juzi kati tu hapa baada ya kutoka kocha mwana huko mwita kocha Minuno alikuwa frozen, alitoka akaingia Pedro. Kwa hiyo Pedro alipokuja naye alitegemea atengeneza mambo yake, lakini mwisho wa siku sioni kama sababu ya mechi ya jana na KMC kushinda bao moja imemfanya yeye aondoke. Lakini kocha kuondoka kwake alikuwa tayari ashakatiwa tamaa mapema. Lakini mwisho wa siku wachezaji wa Yanga pia wamedrop. Huwezi kuwa na timu yenye misimu mitatu minne yote inakuwa bora vile usipo huko wakati unashindwa kufanya sajili. Yanga wameshindwa kufanya sajili nyingi sana. Wamekuwa naingia toka wachezaji wanasajili. Kwa mfano kama dirisha kubwa walisajili wote waliwaondosha, na maana nikimaanisha kina Ikangalombo kina nani wote waliondoka, kwa sababu kwa hiyo initiative viongozi nao ni kwa sababu tu wao ndio wana kisu, wanajua sehemu gani ya kukata. Ingekuwa kile au tunasema ingekuwa kile kisu ameshika mwingine, hata viongozi wenyewe pia baadhi yao wangeondoka. Lakini kwa sababu kisu kipo na wao wenyewe, Romana wamemfanya Pedro kama mbuzi wa kafara, lakini wao wamejificha kwa sababu usajili walifanya wao mbovu. Lakini mwisho siku wanahukumiwa Pedro ambaye jana wameamua kumfukuza. Kwa hiyo kibinafsi makocha sio ya Pedro, makosa sio ya Pedro, ile makosa yameanzia kwa viongozi wenyewe ambao wao wanafanya zile sajili mbovu zilizokuja kuifelisha Yanga. Leo hata kama ikizidiwa wanakosa zile sabu nzuri ambazo zinaweza kuisaidia timu.
10: Kwa majina anaitwa Pascal Gerard Mkembela. Mimi kama mdau wa soka, pale siku ya jana Young Africans wameweza kumfukuza kocha wao Pedro Goncalves, kwangu mimi nimekuja kuzungumzia kwamba hicho fanyika nafikiri ni sahihi, kwa sababu ukiangalia kwa namna ambavyo kocha Pedro Goncalves alikuwa anawachezesha Dar es Salaam Young Africans, tunaona kabisa ni mchezo ambao alikuwa ni mfumo ambao alikuwa anatumia mifumo. Kwa majina anaitwa Pascal Gerard Mkembela. Mimi kama mdau wa soka, kwangu mimi naona kabisa ilikuwa ni wakati sahihi wa Young Africans kuweza kumuondoa kocha wao Pedro Goncalves, kutokana na namna ambavyo walikuwa wanachezesha kutumia mifumo yao. Ukiangalia kwa namna ambavyo Pedro Goncalves alikuwa anawachezesha uwanjani, unaona kabisa ni timu ilikuwa inashinda ndio, lakini kuna mapungufu ambayo yalikuwa yanaonekana kutokana na umahiri wake, lakini bado ameshindwa kuifundisha Yanga vizuri. Nafikiri kwa wakati sahihi, japo naona kwangu mimi walikuwa wamechelewa, kwa sababu kiangalia mechi zilizopita kwa majeraha ambayo wako nayo Young Africans, ukiangalia kuna Dickson Job, naona kabisa majeraha yake yamekuja kuleta pengo kwenye kikosi cha Young Africans. Hapo hivi karibuni kulikuwa na majeraha ya kina Laulindo Depu, kulikuwa kuna majeraha ya kina Ibrahim Baka. Unaona kabisa kulikuwa kuna namna ambavyo timu haichezi vizuri. Wakati ulikuwa ni sahihi, kwa sababu Young Africans kwanza ni kikosi, ni timu ambayo ni timu kubwa, pamoja na kwamba wanaongoza ligi, lakini kuna namna walikuwa wachezi vizuri. Naona kabisa ni bado anatakiwa kuongeza kitu. Kilichofanyika ni maamuzi ambayo yameweza kufanyika. Young Africans wamefanya maamuzi, wameweza kumuondosha kocha, wanajipanga kwa kumpata kocha mwingine. Yote kwa yote, maamuzi yamefanyika, hawezi kupingana na maamuzi yaliyofanyika. Pedro Goncalves ameshaondolewa kikosini mwa Young Africans.
11: Kwa majina anaitwa Agano Mligo, ni mkazi wa Semtema. Tunavyozungumza kwa Yanga, kwa nini wamemtoa kocha mapema, binafsi naweza nikasema wamekurupuka, kwa sababu kuna moment ambazo zinapelekea kocha kufanyaje, kufukuzwa kama timu haipati matokeo, kama timu haicheze kwenye falsafa ambayo wameizoea. Hizo ndio vitu ambavyo vinaweza kusababisha kuwa kocha aweze kutimuliwa. Lakini ukiangalia kwa Young Africans, namna ambavyo walikuwa wanacheza, unaona timu inacheza vizuri, lakini kitu ambacho kilikuwa kinasababisha ni upatikanaji wa matokeo, ambao timu inatengeneza nafasi lakini kuzitumia zile nafasi zinakuwa ni makosa. Moja kwa moja hapo inakuwa makosa ya nani? Kwa sababu tunafahamu ukiona timu inafika golini lakini haipati magoli, maana yake wachezaji ndio makosa. Lakini ukiona timu inafika golini au haifiki kabisa eneo la mpinzani, maana yake kosa linakuwa ni la mwalimu. Sasa Yanga alikuwa anafika golini, lakini namna ya kutumia nafasi ilikuwa ni changamoto, maana yake ni kosa la wachezaji, sio kosa la mwalimu. Kwa hiyo naweza kusema wamekurupuka kumfukuza kocha, kwa sababu timu ilikuwa inacheza na inapata matokeo mazuri.
12: Shukrani sana.
0: Sawa, ni maoni baadhi ya wadau Manispaa Iringa kutoa maoni yao kuhusu Pedro kufutwa kazi kunako klabu ya Young Africans. Great, uende kwa uchache hapa kwenye swala hili, muda umekimbia. Kuhusu Pedro na Yanga kumfuta kazi, unahisi ni mbuzi wa kafara, kwamba tayari muda mrefu mipango ile ilishakuwepo ya kumfuta kazi, amemwangushia tu jumba bovu jana baada ya kufutwa kazi na klabu ya Wananchi.
13: Kufutwa kazi kwa Pedro Goncalves, kwa upande wangu mimi,
0: haishtue, ilitegemewa.
13: Yaani ilitegemewa na haijaanza leo, na hisi kutoka Machi. Yaani anafutwa kazi Mei, lakini ile perception yake kufukuzwa. Watu walianza kuwa nazo mapema, kwa sababu
0: tangu alipojeruhiwa Morin.
13: Yeah. Alidraw game na Azamu, akaja kadraw na Simba, umeona? Lakini nje hapo alikuwa anapata matokeo, lakini hapati matokeo kwenye namna ambayo mtu anakuwa satisfied kwamba yes tumeshinda. Unajua kuna mechi unaenda kucheza umedraw ila una amani. Yanga alikuwa na win game kuanzia watu wa vibanda umiza mpaka watu wanachama na watu wengine ambao kwenye uongozi.
0: Hata jana wengine
13: hawariziki na ushindi.
0: Jana ndio wamemzomea bwana. Ondoka uwanjani.
13: Lakini mimi kitu ambacho nimekifikiria, despite yeye kufukuzwa jana, kulikuwa hakuna haja ya kumfukuza. Okay. Alipofikia mpaka sasa hivi game 9 zimesalia. Ongeacha tu kuvunja contract, pia kuna gharama na vitu vingine. Ongeacha amalizie msimu. Sema labda mashaka makubwa Yanga ni kwamba kama mbaya kwa KMC una struggle kiasi hiki kupata matokeo. What if Azam, JKT na wengine wakijipanga vizuri kwenye game 9 zilizobaki na wanahitaji wachukue ubingwa. Kwa wana haki ku complain kuhusu hicho, lakini dalili za Pedro Goncalves kuondoka Yanga zilianza mwezi Machi. Yeah, watu wengi hawakuwa satisfied na ubora wake. Game nyingi mpaka watu wanasema Yanga mbovu ni kwa sababu ya aina ya ushindi alikuwa anashinda au matokeo anayopata. Kweli hujaruzi, ila umeshinda, yani kimazingira zingira tu, yeah, umewini.
0: Usajili uliofanya Yanga ulifeli sana msimu huu. Kwa nini waone shida ni mwalimu?
13: Shida ya mpira wa bongo na siasa. Kuna nyakati kunaweza kuwa kuna makosa yamefanyika na uongozi, lakini lazima patikane mtu
0: kumjua jibu. Kujifichia ni kumwalimu.
13: Yeah.
0: Bei nasemaje Pedro kufutwa kazi?
14: Mimi nadhani tulianza kuzungumza hapa, sikuli Steve alikuwepo. Kwamba Amorim ndo amekalia kiti kikuu.
0: Huyu anaviziwa tu.
14: Yaani Amorim ni mwalimu sorry. Tulikuwa na Story United hapa.
0: Mwalimu aliyoajiriwa kwa msaidizi.
14: Amekalia kiti kikuu. Ila ni swala la muda tu kuhakikishiwa, bwana, hii ndio ofisi yako, kiti chako ndio hiki. Pedro Goncalves ni kama alikuwa anahitaji kubadilika ili awashawishi wana Yanga. Na anabadilikaje? Kupata matokeo comfortably. Kwa maana akiwa anadominate michezo, kurudisha hali ambayo wana Yanga walizoea. Unajua, sio kwamba amezungumza shabiki mmoja hapa, nadhani ni mwanachuo, amesema sio kwamba Yanga haikuwa inapata matokeo, lakini inapokuja kwenye mechi crucial, unacheza dhidi ya Simba, unacheza dhidi ya Azam, unacheza dhidi ya kazitaja hadi timu baadhi kwenye michuano ya kimataifa, kwa mfano Ahli kamtaja hapo, kamtaja Wydad kama sikosei. Unapokuja kukutana na hizi ndo quality timu au timu za level yako, pale ndo tunapima ubora wako, kwa sababu unapocheza na timu ambayo ni second team tunategemea domination itakuwa kwako. Yani tunategemea, yani wewe uwezi kuangalia mechi ya Yanga na Mtibwa alafu ukao umekaa unategemea leo Mtibwa atadominate mchezo. Au tunaangalia game ya Yanga na Dodoma Jiji, Yanga na Tanzania Prison. Sasa kwa Pedro zipo hadi game za madaraja hayo zilikuwa zinamlazimu kutumia plan B kutafuta matokeo. Maisha aliyoyaishi Januari mpaka March yalitosha kabisa kuonesha ni swala la muda tu, na hasa tunapozizungumzia hizi klabu za Kariakoo huwa haziwezi kuvumilia endapo yeye anaanza kupata anguko na mwenzake ananyanyuka. Unajua pressure kubwa kwa Yanga kwa sasa, pamoja na yote tunayozungumza, lakini inatokana na Simba wanachokifanya. Inatokana na Azam wanachokifanya. Leo tume calculate zimebaki game 9, si ndio? Katika game 9 hatugarantii Yanga kufanya vizuri zote, Simba kufanya vizuri zote, wala Azam kufanya vizuri zote. Kama hatuna hiyo guarantee, maana yake Yanga wameanza kutake precaution mapema. Nani katika sisi watatu anachechemea? Na nani anapigwa mawe na wengi? Ni yeye aliyepo juu, si ndio? Simba anamuaza, Azam anamuaza. Lakini licha ya Simba na Azam kumuaza wanavyomtengenezea hiyo pressure ya ubingwa, yeye mwenyewe anacheza mechi zake. Anavozicheza hizo mechi zake anazichezaje? Ndio sababu nafikiri ambayo imemondoa Pedro Goncalves. Walau ingekuwa unapo hit against Simba Yanga au Yanga Azam una hiyo underperformance, lakini tunaona anakuja KMC kala sita. Tunaikumbuka ile Yanga ilikuwa is mid table team inazifanya inavotaka. Na ndo kitu ambacho wana Yanga walizoeshwa. Kwa hiyo mazoea na huwa yanageuka kama tabia, si ndio?
2: Kama dinti
14: sasa. Kwa hiyo tabia ya wana Yanga saizi imezoea ni kuona scoreboard imesheheni.
2: Lakini football iko hivyo. Football iko tofauti. Lakini
12: hauwezi kwenye level hiyo milele.
2: Na ndio maana wamefukuza kocha. Yaani kwamba level yetu ni hii. Na tatizo downgrade wanabadilisha kocha.
14: Nafikiri na tatizo hapo kwa kumalizia ni viongozi wetu kuwa mashabiki pia. Yaani pressure ile ya shabiki.
12: Uingia mkumbo mashabiki.
14: Anaposema sisi sio kushinda moja kwa KMC.
12: Huyu aondoke sijui
14: nini. Aondoke. Wewe kama kiongozi
12: inaingia jipunguze.
14: Wewe kama kiongozi, kama tu ni unaweredi sio shabiki. Wewe unajua tuli aim alama 3 na tumezipata. Nini shida? Tume aim alama 3 na tumezipata. Lakini kiongozi anapokuwa naye ni shabiki, ndio tatizo ambapo kwenye mpira wetu nadhani linakuja. Na wakati mwingine mimi wanasema tunashindwa kutofautisha nguvu ya shabiki na nguvu ya mwanachama. Maamuzi mengi sana kwenye vilabu vyetu yanafanywa kutokana na pressure au nguvu ya mashabiki, sio nguvu ya wanachama ambao ndo wanastahili maybe kuamua abaki au aondoke.
2: Na ndio maana nilikuwa nimeongea pale mwanzoni kwamba kwa ligi ilipokuwa imefikia, Yanga wangeweza tu kustiki na Pedro. Kuonekana kabisa kuna nguvu ambayo inatoka kwa mashabiki moja kwa moja inaenda kwa affect mpaka kwa viongozi
12: maamuzi
2: na wanachama, mpaka maamuzi yake yanakuwa yako very weak. Yeah.
12: Nisaje usemaje kwa uchache kabisa. Ulitegemea hili na unafikiri Yanga ilikuwa ni heroes mashamba pia nje ya Pedro?
15: Binafsi nilitarajia hili na nilianza kuwa na doubt juu ya uwezekano wa Pedro kusalia Yanga pale ambapo mwalimu aliletwa kama kocha msaidizi. Unajua wewe gula, imagine wewe ni kocha, una benchi lako la ufundi na wasaidizi wako, then timu inakuwa na doubt na uwezo wako kiasi cha kwamba inakuongezea msaada ya mtu mwingine. Kwa pale nikaanza kuwa na doubt kama
12: mwalimu huwezi tena kufanya kazi
15: yako. Hawezi kuwa comfortable, yes, kwa sababu ni kama umeletwa mtu ambaye pengine anajua kuzidi wewe ama namna gani vipi. Lakini binafsi kitu pekee ambacho najaribu kudoubt kuhusu uongozi wa Yanga ni namna ambavyo recent wamekuwa waki recruit watu, aidha wachezaji ama wataalamu wa benchi la ufundi, na namna ambavyo wamekuwa wadumu pale Yanga. Ni kama vile wanakuwa hawajipi muda wa kutosha, ama scouting yao inakuwa ni sio nzuri kiasi cha kwamba ni kama anaitia timu hasara, kwa sababu huyu ni kocha wangapi? Ni kocha kama watatu, si ndio? Alianza Roman Falls, akaja Mabedi, akaongezeka.
12: Mabedi yupo pale pale sasa hivi.
15: Yupo hadi sasa hivi.
12: Ndio huyu.
15: Ndio huyu tena uyu, Pedro.
13: Ya Mabedi yupo.
12: Mabedi yupo pale pale.
15: Pedro ndio huyu tena ametoka, then akaja
12: sasa hivi ndio huyu mwalimu watatu sasa.
15: Mwalimu watatu, umeona. Kwa hiyo of course sio kitu kibaya kama kweli wamefeli, lakini ikiwa najirudia rudia tunaanza kudoubt namna gani mpo smart kwenye kufanyaje kuselect watu sahihi kuja kwenye timu yenu. Ukiangalia pia
12: hata wanaoajiri pia wenyewe bidii wanaoajiri wa wachezaji au makocha pia pale Yanga kuna shida hii.
15: Kuna shida, lazima muwe smart kuweza kuchoose.
12: Watu waoga sasa hivi kumwambia, kumfuta injinia, kumwambia.
15: Kwa sababu
12: angalia anafanya vizuri.
15: Yes, kwa sababu
12: hayo usajili wa injinia wote wamefeli.
15: Hata usajili wote ulifeli, yes.
12: Ni Okelo peke ndio baki yuko hai kidogo.
15: Na wakina Okelo wao ni disha dogo.
12: Disha dogo.
15: Na maana aliye disha kubwa amebaki nani? Lassine Koma pengine na Mohamed Hussein. Ambaye yuko active ni Mohamed Hussein peke yake. Wengine wote wale kina Dumbia, wakina Ekua,
12: Balakonte
15: wote ni usajili ambao umefeli.
12: Sasa ndio kina Boyeli wale.
15: Ya kina Boyeli. Kwa hiyo kama ni gharama, ina maana umeitia tayari ya sala.
12: Sema kwa vilabu vyetu jinsi vilivyo kwenda sasa hivi kuweka malalamiko kwa viongozi juu Yanga, mashabiki wengi wanachema waoga.
13: Yaani waoga.
12: Sababu timu inafanya vizuri sasa hivi, wewe ukamhoji kidogo injinia au kamati yake ile utendaji. Mpaka siku timu labda ikose ubingwa.
15: Ikose ubingwa, yes. Kuna muda mimi waga na
12: wao. Ndio Simba viongozi, ni rais wao kuwahoji viongozi wao wa juu itapotumwa ifanye vizuri kuliko Yanga.
15: Kuliko Yanga sahika. Wewe si unakumbuka issue za Magoma? Magoma alivyojitokeza, umeona watu walivyomshambulia.
12: Nakumbuka.
15: Alikuwa
12: na
15: alikuwa na kitu ambacho kinafikirisha kabisa na kipo vizuri, lakini watu walivyomshambulia kwamba wewe unataka utuharibie timu. Kwa hiyo mimi binafsi na doubt kama pengine siku engineer Hesse akapewa timu kama Mashujaa. Umeona, timu ambayo budget yake ni ndogo, haina msuri wa kifedha. Umeona ni namna gani ambavyo ataprove na kuwa kiongozi bora, kwa sababu Yanga of course fedha ipo, lakini sometime lazima tupime uwezo wako kwa namna gani ambavyo una tumia fedha kidogo kwenye kuleta matokeo makubwa, lakini sio hii fukuza of course sio kitu kizuri. Next time at least pengine wakipata kocha, natamani wapate kocha ambaye atakuwa wamempata kama alivyokuwa Gamondi pengine alivyokaa, ama Nasri Nabi pengine, hivyo inawezekana vizuri zaidi.
12: Tutarudi punde hapa, tuna mengi pia bado ya kuyazungumza.
16: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Chuo cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha nne na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes, yeah.
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
5: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alalamika na mbea sita?

0: Dakika ni 22 zimesalia tu kuna chuo cha Victor ambacho hichi bwana kinatangaza masomo ya intake mpya mwezi wa 5 ambayo yameanza tayari tarehe 4 mwezi huu, ada ikiwa ni shilingi 150,000 kwa miezi yote mitatu. Masomo ya ufundi stadi, wote waliomaliza elimu ya msingi walioishia form 2, walioishia form 3 na wote ambao wamaliza form 4. Kozi ya udereva magari nitolewa, kozi ya saluni za kisuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta pia, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya kazi ya aluminium, kozi ya uchomelea welding, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudarezi, kozi ya mapishi ya keki na zote, kozi ya kupamba kumbi za starehe, video shooting na photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya ufundi wa vifaa kama vile simu, computer, TV, radio, kozi ya utengenezaji wa furniture na kozi ya ufundi wa magari. Pia chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, kozi ya ualimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT, kozi ya kufunga TV camera na hostel pia zipo kwa ambao wanataka kutoka mbali, chuo kitakupeleka field na kutafutia ajira baada ya masomo yako. Hawa hapo Morogoro mjini, 77 jengo la simu mkoa, na unaweza kuwatafuta katika namba 0715176176 au 0682621020. Kwa hiyo tuko nao vizuri kabisa, lakini fahamu tuko na shule ya Sun Academy. Kama wewe sasa mzazi au mlezi unatafuta shule bora kwa mtoto wako ambayo haina usumbufu au masharti magumu ya kujiunga, karibu sana Sun Academy Pre and Primary School. Hii ni Sun Academy Pre, Primary and Secondary School, shule ambayo inamjali kila mwanafunzi, na uongozi wa shule hiyo unatangazia wazazi na walezi kwamba kuna masomo ya kujiunga nafasi mbalimbali, chekechea, elimu ya msingi, elimu ya sekondari. Shule zinatoa huduma za bweni kutwa, na hii ni kulingana na mahitaji yako. Kipekee kabisa Sun Academy kuna shule chache zenye mfumo rafiki wa ulipaji ada kwa kidogo kidogo, ili kumwezesha kila mzazi, we mtumishi wa umma, mama lishe, mfanya biashara mdogo au dereva, kumsomesha mtoto wake bila presha ya ada au hofu ya kufukuzwa. Ada ni nafuu sana, chekechea kutwa shilingi 700,000, bweni shilingi 100,000. Shule ya msingi kutwa shilingi 100,000, bweni shilingi 1,400,000. Sekondari kutwa 1,100,000 na bweni shilingi 1,500,000. Hata kama mwanao ana ufaulu kawaida au chini, wewe mpeleke tu Sun Academy, na wana walimu wenye weledi wa hali ya juu na mazingira rafiki yanayomsaidia mwanafunzi kufikia mafanikio. Kwa mawasiliano ni 0763455563, pia 0754484321. Kwa hiyo tuko nao vizuri sana wakati huu. Lakini nikukumbushe pia benki ya TCB, kama benki inayomuelewa Mtanzania, imegundua kwa changamoto tu wengi sio kutokuwa na ndoto bali ni kukosa msaada sahihi wa kifedha kutimiza ndoto zao. Ndio sababu TCB imekuja na kampeni maalum kabisa kwa kila Mtanzania mwenye ndoto ya kupiga hatua kiuchumi. Leo nakuuliza ndoto yako ni ipi? Kwa sababu TCB ina akaunti ya na mikopo ambayo inaendana kabisa na ndoto yako ile. Kwa hiyo unataka kuweka akiba, akaunti ya Wadu Plus ni kwa ajili yako, ili kuwezesha kujiwekea akiba kidogo kidogo bila gharama za uendeshaji, huku ikikupa faida hadi 6% kwa mwaka. Ukiweka akiba kwanza shilingi 100,000 bila kusahau na mikopo kwa makundi mbalimbali kama vile mikopo ya jasiriamali wadogo, wakati na wakubwa, mikopo katika sekta ya kilimo kwa watu binafsi, vikundi na vyama vya ushirika, mikopo ya kununua nyumba, kujenga au karabati, mikopo midogo midogo kwa wenye vipato vya chini na mikopo ya wafanya kazi. Kwa hiyo nao hawa tuko nao vizuri kabisa kati ujumbe tutakuja kupitia hapa kati mdau, tupo katika ngo yetu ya medani za kimataifa.
1: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa, na sasa ni extra time. Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again. Shaking out the go, deflection, yeah. 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that. Time whistle is blown by Mike Dean to signal. Karibu extra time.
0: Bana, tuanzie kule nchini Marekani katika ligi ya mpira kapu nchini humo imeendelea kutimua vumbi bwana NBA, na sasa hivi ndio miezi ya hatua za mtoano hizi. Ukanda ule ile Eastern Conference pamoja na Western Conference katika kanda mbili zile za ligi ya mpira kapu nchini humo.
2: Ya NBA imekuwa ikirindima na iko kwenye siku zake za mwishoni mwishoni, na jana of course ni jana alfajiri ya kuamkia leo kulikuwa na michezo miwili tu kwenye playoff ya NBA, na michezo hiyo ilikuwa ikiwahusisha Philadelphia 76ers ambao wao walikuwa ugenini wakicheza na New York Knicks, lakini pia kulikuwa na game ya San Antonio Spurs dhidi ya Minnesota Timberwolves. Hizi ni mechi za pili, kwa maana wanakutana kwa mara ya pili. New York Knicks kwenye mchezo wake wa kwanza alishinda, na huu wa pili kashinda pia, akimfunga game mbili mfululizo Philadelphia 76ers kwa vikapu 108 dhidi ya 102. Lakini San Antonio Spurs pamoja na Minnesota Timberwolves kwenye mechi zao mbili wameweza kugawana.
0: Yeah. Mechi ya kushinda moja moja.
2: Mechi ya kwanza alishinda Minnesota Timberwolves, lakini jana San Antonio game 2 amempiga Minnesota kwa vikapu 133 dhidi ya vikapu 95 vya Minnesota Timberwolves.
0: Kwa wametai mzigo moja moja.
2: Yeah, wametai mzigo moja moja. Leo tuna game moja. Game mbili tutakwenda kuziona. Detroit Pistons wao wakiwa wanakwenda kucheza.
3: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi hili ni la kwako Segito. Msimu huu ni msimu wa kutembeleana majirani pamoja na ndugu zako. Na Mshua kasema, kwa nini utie aibu? Sasa basi ameshusha bei mpaka mwisho. Cha kufanya, hakikisha mwangi tu akirudi unampitisha Tina Tana Decorations. Tunayo mapazia bomba kabisa, aina na size zote, maua mazuri ya kupambia nyumba yako.

0: au tucheki hapa 0655 119 152 au Instagram at @mctinatana Tina Tana Decorations.
1: Bidi kuendelea kutujuza ligi ya mpira kapu Marekani muendelezo, playoff inaendelea kanda mbili zile.
2: Detroit Pistons watakuwa uwanjani saa 8 usiku wakikutana na Cleveland Cavaliers, timu ya zamani ya LeBron James. Leo watakuwa uwanjani kukipiga, lakini pia Oklahoma City Thunder wao watakuwa wakicheza game yao ya pili. Ukumbuke LA Lakers alipoteza mchezo wake wa kwanza na leo anaenda away, alipoteza nyumbani kwa leo anakwenda away nyumbani kwa Oklahoma City Thunder, na tunategemea kuona akienda kufanya comeback pia. Ni game nyingine ambayo itapigwa leo saa 8, na hii itakuwa ni saa 10:30 alfajiri unaweza ukasema. Na ya kwa ratiba ya games zinazofuata ni hizo mbili. Baada ya hapo tutarudi tena kwenye mseto ule ule wa Minnesota Timberwolves na San Antonio Spurs dhidi pia Philadelphia 76ers na New York Knicks ambao watakuja kesho kutwa sasa.
1: Yes. Haya.
2: Hiyo ndio NBA
1: mwendelezo. Yeah. Tuka hapa tulikuwa na final ya
2: yeah, of course. Mpaka sasa timu sita ambazo zinapigiwa chapuo kwenda kwenye finals ili wamalizane, itengenezwe draw na wapatikane wawili wa kucheza ile last final. Ni Detroit kwa upande wa Eastern Conference ni Detroit Pistons ambaye anaongoza, anafuatia Boston Celtics ambayo mwaka huu imekuwa mgumu sana kwake. Detroit amefanya sana vizuri.
1: Yes.
2: New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors pamoja na Atlanta Hawks, hao kwa upande wa Eastern Conference. Lakini West kule Oklahoma City Thunder anafanya vizuri, yuko juu nafasi ya kwanza. San Antonio Spurs nafasi ya pili, Denver Nuggets nafasi ya tatu, LA Lakers nafasi ya nne, nafasi ya tano yuko Houston Rockets, na nafasi ya sita ni Minnesota Timberwolves na the rest washamalizana na hii wako majumbani wanaangalia tu conference zikimalizana ili waende kucheza division, na baada ya division waende kucheza finals na tuweze kumpata bingwa wa mwaka wa NBA wa jumla ya
1: msimu ule. Sawa. Agree bana, kule nchini Hispania bado sekeseke la Kylian Mbappe kuto kuhitajika kwenye klabu ya Real Madrid, na baadhi ya mashabiki wa timu hiyo limeendelea kugusa vyombo mbalimbali vya habari nchini Spain, na limekuwa sekeseke linazungumzwa sana. Sekeseke limekuwa baadhi timu wachezaji baadhi wanagawanyika sasa.
3: Yaani sekeseke limekuwa kubwa to the extent sasa inabidi hata baadhi ya watu ambao waliwahi kuhudumu Real Madrid na baadhi ya watu wakubwa kwenye mpira
1: watoe
3: maoni kwamba kinachoendelea si sawa kwa Kylian Mbappe kama mchezaji, lakini kwenye professional nzima ya mpira kinachofanyika si sawa. Mtu hayuko sawa na timu au kuna kitu hakipo sawa, uongozi ndio una jukumu hilo. Kuna uongozi kwa Real Madrid, kwa wanachokifanya mashabiki ni kama wanaenda beyond uongozi kwa sababu jambo hilo uongozi wanaliona na waweza wakadili nao. Lakini pia jana kulikuwa kuna taarifa ya kwamba wakati wa training sessions Valverde alipigana na Aurelien Tchouaméni.
1: Yeah.
3: Jana umeona, lakini sababu pia bado haijafahamika, lakini wanasema kwamba ndani ya klabu kuna
1: mgawanyiko.
3: Kuna mgawanyiko, yani kuna kempu ya Vini na kempu ya Mbappe. Kitu ambacho mpaka sasa hivi hakijatolewa taarifa rasmi na uongozi wa Real Madrid au
1: lakini kama kuna tulivu kwa Madrid.
3: Yaani mpaka sasa hivi, kwa sababu mimi ninachokiamini kama kungekuwa kuko safi hata sasa hivi tungeona. Kwa sababu kama umeona Barcelona ilipitia wakati mgumu sio? Lakini haukuambiwa taarifa kwamba kuna ugomvi baina ya players. Manchester inapitia hali ngumu. Uliambiwa tu kuna ugomvi kati labda kina Ronaldo kipindi kile, kina Amorim, kina Teniagi. Kwa kinachosemwa hata kama kijatolewa official statement na uongozi, kinaweza kikawepo ndani ya klabu. Lakini mimi naamini hatutopindua Juni before World Cup kuna statement itatoka ndani ya klabu.
1: Lakini hali ya mambo,
3: hali ya mambo inaonekana haiko shwari, kwa sababu kwanza kama kufika
2: timu moja lazima aage.
3: Na mimi naamini mwenye timu ni Vini.
1: Vini mashabiki wengi wanamhusudu zaidi Vini kuliko.
3: Yaani kwa mtu aliangalia mpira wa Real Madrid kutoka kile kizazi cha BBC kimeondoka. Yaani tuseme alivyoondoka Bale na Ronaldo, alivyobaki Benzema na kuendelea mpaka leo. Vini amekuwa mtu mwenye mchango mkubwa sana. Hata wakati mgumu wamechukua nini UEFA Champions League wakiwa na striker Joselu. Vini anapiga kazi yani extra work kwa ajili ya klabu, lakini pia ameweza kuonesha hata wakati ambao Mbappe hayupo anafanya kitu kizuri bado.
1: Haya yanaendelea kati Madrid ya mechi mbili hapa klasiko eh. Ambayo itamwatume ubingwa. Eh?
4: Weekend na
1: weekend mechi ya klasiko. Yes, na timu ina utulivu.
4: Lakini mi swala hili unajua siasa za mpira wa Hispania ni sawa sana siasa za mpira wa Tanzania. Mara nyingi sana ukishaona jambo linatoka sana nje na sisi mashabiki tunalipata sana, hasa masuala ya controversy kama hivi wachezaji baina ya wachezaji. Mara nyingi waga inakuwa ni propaganda. Hasa ukizingatia kwamba siku chache mbele wanaenda kucheza ile klasiko. Kwa hiyo binafsi naamini Real Madrid ni klabu kubwa sana. Sidhani kama inaweza karuhusu vitu hivi ambavyo vinatokea hivi sasa viweze kuibomoa timu yao. Kwa hiyo mimi naamini of course issue ya Mbappe inawezekana ikawa ni kweli kutokana na mashabiki ambao wana sign petition, lakini issue ya dressing room sidhani kama iko vibaya kiasi hicho kama watu wanavyozungumzia, ukizingatia kwamba wanaenda kucheza mchezo muhimu wa klasiko, lakini ni mchezo ambao Barcelona akishinda anatangaza ubingwa. Na tukumbuke ego ambayo Madrid upo nayo kukubali Barcelona atangaza ubingwa mbele yake. Yes. Kwa mimi binafsi naamini timu itakuwa iko safe na hizi zingine zote ni rumors ambazo zinaweza zikawa zina ukweli lakini hazina ukweli huu ambao vyombo vya habari vinatoa na sisi tunapata. Yaani inawezekana kuna ugomvi yes, lakini sio katika extent hiyo ya kwamba mpaka watu wanafikia kuhofia kwamba Eiza Mbappe ama Vinicius Junior mmoja anaweza kaondoka. Tukumbuke Mbappe ana ndio top scorer wa UEFA mpaka hivi sasa.
1: Yeah, ndio.
4: Na kuna possibility yeye yeah, mpaka UEFA inaisha yeye yeah, akawa top scorer kwa sababu ukiangalia kwenye timu mbili Arsenal na PSG Kvaratskhelia peke yake ndo ambaye ana goli 10 na kufunga goli 5 ndani ya mechi moja ni ngumu, maana Mbappe ana goli 15. Kwa hiyo ni obvious kabisa kwamba Mbappe ndio top scorer. Kwa hiyo kumwacha mchezaji wa namna hiyo ni kitu ambacho ni nearly impossible kwa level ya Madrid, hasa kwa ukiwa na rais kama Florentino Perez ambaye
1: mpira kirais mastaa wako biashara anamsaidia.
4: Sahihi kabisa. Yaani mpira anaangalia katika jicho extra kabisa, sio kama kuangalia katika engo ya matokeo peke yake. Anaangalia katika engo nyingine kabisa ya kibiashara na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sidhani kama ni kitu ambacho kinawezekana, lakini rumors pia hizi mimi nina doubt nazo kama zina ukubwa wa kiasi hicho kama zinavyotolewa na vyombo vya habari. Ni rumors ambazo zinaweza zikawepo lakini sio katika ukubwa huo. Na pengine usishangae tukaona surprise kwenye El Clasico Barcelona akapigwa vizuri sana pale pale kwake kwenye uwanja wa Olympic de Camp Nou. Kwa hiyo inawezekana ni propaganda tu za kuhakikisha kwamba ni namna gani ambavyo tunapata starter ya kuweza kwenda kwenye mchezo, kwa sababu kuna taarifa zingine pia zinatoka kwamba Florentino Perez amezila haendi kuangalia
1: mechi ya
4: klasiko. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatoka sana lakini ni karibu na mchezo wenyewe. Kwa hiyo sidhani sana kwa ukubwa Madrid kama wameshindwa kuendo hizi issue kiasi cha kwamba ziwe zinatoka namna hiyo.
1: Sawa, jana PSG mtoka sare moja kwa Bayern Munich. Dembele alifunga bao mapema lakini baadaye mshuni Harry Kane alichomoa. Moja moja lakini Bayern inaondoka kwa jumla bao 6.
3: Aniliongea
1: 5 sio?
3: Niliongea jana mapema. Nikasema kama PSG ataanza kupata goli kabla ya Bayern

0: na kuwa overloaded, alimfanyia backup kubwa sana ya kummaki Michel Olise. Yani baada tu ya ile goli kuna mtu nilimwambia kama utani kwamba usitegemee sasa hivi tena PSG watakuwa open. Yani wako razi watatubilia turnovers, wasubilia long balls. Bas. Ila hutaona tena watu wakiovalapo vyovyo wakikimbia vyovyo kwa sababu matokeo yapo upande wao. Kwa PSG jana amecheza kifinali. Kwamba tayari nina matokeo, I must protect the result.
1: Na lida vipi ya?
0: Yeah. Amekaba vizuri sana, amezuia vizuri sana. Na ndio kitu ambacho kimepelekea mpaka mechi ilivyoisha. Kuna mistake zimetokea zingine, watu wanalalamika mikono sijui ya mkono wa Joao Neves. Hata mimi ningekuwa referee siweki penalty. Kwa sababu wanafanya clearance Vitinha, mkono wa Joao Neves, mpira unakuja kwenu. Mlikuwa mwattempt kwetu. Kwa nini niweke penalty?
1: Kwa hiyo kumumuzi liko sahihi.
0: Yuko sahihi, very clear. Ila ingekuwa ni mpira ambao umepigwa labda na Musiala au Harry Kane au Luis Diaz
1: unakuja
0: kwetu. Mkono huko pale kwenye na umezuia mpira. Angeweka tuta tunakubali. Umeona? Kwa kuna namna refari aliweza kuendo pressure. Na kuna mazingira pia wakati Nuno Mendes ana yellow card tayari aliunawa mpira. Lakini there was not such intention. Wakawa na force iwe second yellow card.
2: Unajua ukisikiliza moja interview ambayo Dembele ashakusema kwamba yeye kwenye timu ya PSG ya ni moja wachezaji ambao washawahi kufungiwa, alichelewa mazoezini, ilikuwa ni mchezo wa UEFA nafikiri nusu finali msimu uliopita dhidi ya Arsenal, hakuwa included kwenye squad kwa sababu alichelewa mazoezini. Na kwenye interview akasema kwamba Luis Enrique ni kocha ambaye kama amekupa nafasi ya kucheza mpira ama amekupa nafasi ya kuanza na haujafanya pressing, basi tambua kwamba hautokuja kucheza kwenye kwenye mechi yake yote. Na ukiona hiyo interview ina maana inasadiki kile kitu ambacho kimetokea jana.
1: Na anakifanya kweli hicho.
2: Anakifanya kweli, lakini pia moja kisilaha yao kubwa sana hasa jana PSG waliokuwa nayo ni namna gani ambavyo walikuwa wanafanya majukumu yote kwa ujumla. Yaani kulikuwa mna majukumu ya mabeki wala majukumu ya ushambuliaji.
1: Teamwork ya maana kabisa.
2: Teamwork ya maana. Kuna moment ilitokea mwishoni hapa Kavasheria. Imagine yeye ni winga wa upande wa kushoto, lakini kuna moment alionekana yupo kwenye winga huku ya kulia mpaka wachezaji wenzie, na kuna alikuwa aliwini mpira mpaka wachezaji wenzie wa nje wakawa wanashangilia. Yani kawini mpira wachezaji wenzie wanashangilia. Imagine ni moment ya dakika za mwishoni kabisa, na energy ambayo aliweka kuanzia dakika ya mwanzo, unaona ni pengine angekuwa ni mchezaji mwingine angekuwa amechoka na tusingemuona kwenye moment za namna hiyo, lakini alikuwa yuko chini huku anaisaidia timu. Kwa hiyo kitu pekee ambacho Enrique ameweza kwa wale vijana ni namna gani ambavyo wanajitoa kwa timu, hasa kwenye majukumu yote mawili. Wakiwa na mpira, wakiwa hawana mpira. Wakiwa hawana mpira, wote wanachukua jukumu la kukaba. Wakiwa na mpira, wote wanachukua jukumu la kusogeza mpira kwenye eneo la final third. Kwa hiyo ni kitu ambacho inaviwia vigumu sana viungo, hasa viungo wa timu pinzani, kuweza kutafuta namna sahihi ya kuweza kuwafungua, kwa sababu kuna muda uelewi yupi ni mkabaji, yupi ni mshambuliaji. Mmoja wachezaji ambao wamekuwa wakifanya vizuri sana kwenye eneo la kiungo cha Bayern ni Kimmich, lakini jana umeona namna gani ambavyo alikuwa na struggle. Yaani kuna muda anakuwa na mpira, Kimmich ni mzuri sana kwenye kudistribute mipira na kwenye kuangalia, tunaita vision ile, kuangalia sehemu gani sahihi apeleke mpira. Lakini jana ulikuwa unaona kila akipeleka mpira watu wana mouth smart, wana win ule mpira, umeona? Wanafanya zile anticipation, wanawini mpira. Kwa ni namna gani ambayo jana PSG waliweza, ukiacha mbali uwezo wa kocha Luis Enrique, lakini pia namna gani wachezaji ambao wanajitoa. Na ndo kitu ambacho Arsenal pia yanatakiwa wawe makini sana na PSG, kwa sababu ni timu ambayo majukumu yote mawili ya uwanjani hayana mtu mmoja, ni majukumu ya timu nzima. Joao Neves kuna muda anakuja anashambulia huko ndani, ana miss attempt za muhimu kabisa. Dembele kuna mdo namuona yuko nyuma kabisa anasaidia kukaba. Kwa hiyo ni timu ambayo binafsi na group fulani la vijana ambao wameamua kujitoa kwa ajili ya timu na wameamua kufanya kazi moja. Kwa hiyo ukiacha talent,
1: golden generation kabisa.
2: Golden generation, ukiacha talent ambazo wapo nazo, lakini pia wanavuja sana jasho kwa ajili ya PSG.
1: Yeah, yes. PSG kizazi cha dhahabu hichi. Alafu na sio dhambi ya kiota kushinda UEFA pili fulis.
0: Yeah,
1: inawezekana hilo katokee. Kama Arsenal wasipachenge vizuri karata final.
0: Lakini kuna kitu kimoja ambacho jana alikifeli kidogo Vincent Kompany. Yaani wakati PSG wanakuwa hawana mpira, wana press sana, wanategemea turnovers, maana ukifanya mistake kwenye zone yako au kabla transition yako haijakamilika wakabe mpira. Goli la kwanza linafungwa. Yaani ni mpira ambao ulikuwa upo kwenye eneo la Bayern, eneo la Bayern, ndio hivyo. PSG imechukua tu mpira mmoja. Yaani Kvaratskhelia alikuwa ameingia ndani kwa upamekano. kumuongopea. Yaani akawa anamuongopea kama anarudi kwenye zone.

0: ni yao. Yaani kwamba njoo unifuate. Upamekano anakubali kumfuata.
1: Tego.
0: Anacheza 1-2 na Fabian Ruiz moja tu, anamkimbia Lame. Kile kile ambacho walikifanikiwa jana Sen. Yaani kwamba Alvarez go na kwenda. Mimi nitakaba zone juzi. Yaani nakaba kwenye zone yangu. Hawakutakiwa kuwafuata.
2: Lakini unajua kuna pasi zile tunaziita vertical pass imepigwa moja iliwa group wachezaji wote wa Bayern.
0: Yes.
2: Kachumba kamoja.
0: Kamoja tu ya.
2: Kamba, yani hadi unaonea huruma kwa sababu kuna unajua football sometimes unaweza kulaumu mabeki wa bovu lakini kuna namna wachezaji wanaweza
1: kulazimisha fanya.
2: Wanakulazimisha yani uonekane wewe mbovu.
1: Unajia kwenye
2: mfumo. Sababu waliwa group ile pasi moja inapigwa inaenda mkuta Kavasheria ambao ndo anapiga vipasi ambayo
0: Dembele na score.
2: Anapiga iliwa group wachezaji wote wa Bayern katika
0: upande mmoja tu wewe.
2: Upande mmoja kiasi cha kwamba ikawa free space kwa nani kwa Kavasheria kuweza kudribble na kuweza kumuona nani Dembele. Yeah. Kwa hiyo football sometimes bana ni akili zaidi ndio ambayo
1: lazima ibuka hoja Dembele je anaweza kuchukua baruni ya pili mfululizo?
0: Inawezekana.
2: Inategemeana sasa
1: na World Cup
2: na World Cup. Yes.
1: Sawa. Ben Leo Villa na Forest Freiburg na Braga. Villa alifungwa moja bila na leo yuko nyumbani Villa Park na Freiburg na Braga leo Braga iko mbele moja mbele lakini itakupolea Ujerumani. Karata yako kwenye michezo hii Villa anakwenda
3: Europa
1: Europa.
3: Villa namuona akienda kufanya vizuri.
1: Atafuzu
3: namuona Villa akifuzu kwa sababu ya
1: sawa Freiburg na Braga.
3: Of course Freiburg.
1: Lakini leo Crystal Palace pia na Donetsk saa 4 na Strasbourg na Royal Vallecano kule kwenye Conference League. City come up bana. Tusikie vizuri kuanzia majira saa 6 mpaka muda huu sisi tupitie
3: na Guardi na option ya nani ya qualify.
0: Yeah. Possible kwenye michuano yote ya Ulaya msimu huu ikapeleka Mwingereza. Finali zote. Yaani UEFA kashaanza Arsenal.
1: Huku
0: kuna tunivia na tunyafunza moja Mwingereza lakini pia kuna Crystal Palace kwenye Conference.
1: Moja kila simu kaenda.
0: Yeah, ko possible. Tukamshuhudia Mwingereza kwenye kila finali ya michuano ya Ulaya.
1: Na vikombe vyote vikitoka Uingereza ikiwezekana.
0: Possible.
2: Linakuwa la kwake lakini msimu huu linaweza likampalia.
1: Nani?
2: Unai Emery kwa sababu Nottingham Forest alitangulia kwa goli moja.
0: Na wamewaka kweli kweli.
1: Leo bidi pige meza Villa Park pale.
2: Yes, kwa leo anaweza kapoteza nafasi ya kuingia finali kwa mara ya kwanza nafikiri kwa Unai Emery. Mara kadhaa amekuwa ni bingwa sana wa michuano ya Europa.
1: Sawa, ulimsikia Beni kashiririka mwalimu wa mpira hapa Lusajo Daniel pamoja na Gray, mimi naitwa Frank Vegula. Kesho pia panapo majali wa saa 6 hadi 8 kamili za mchana lakini baadaye busa tuna michezo ni saa 2 hadi 3 kamili za usiku. Asante na mchana mwema.

0: Nuru FM 2026 tunatoboa. Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya Nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru pesa 2026 lazima utoboe.
1: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva, kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa, bweni ni shilingi 1,000,000, msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa, bweni ni shilingi 1,400,000, sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Playmal and Secondary School. Forward ever, backward never.
2: Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako.

0: Tandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Chuo cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha nne na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
2: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: 2026 Kahumo.
1: Kahumo.
2: Yes, yes, yo, Kawizi, Kaubama, Ngwe. Yiko na JMO, Juma Mchupanga, ngoma inaitwa Kimya Kimya. Utoka kuisikiliza muda huu hapa, ikiwa dakika ya 23. Noma sana. P-Fog Majani, Kinyuele, Bongo Records. Ndiko ambako joint hapa imefanyika kipande kile pale. Alafu Kaubama pamoja na JMO, Juma Mchupanga, anahusika pia kwenye ngoma hii hapa ambayo inaitwa Kimya Kimya. Moja kati ya kitu ambacho inawezekana ulikuwa ufahamu pia kuhusiana na idea ya ngoma ya Kimya Kimya. Hii idea bwana JMO tushapigana naye story, akatusanua, akatuambia bwana ile ngoma bwana kama lilifanyika, idea yake ilipatikana walikuwa wameenda kwenye show, ilikuwa kipande cha Njombe, bwana Njombe walikuwa wameenda kwenye show, so akakutana na mchizi wakati wanajiandaa kwenda kukamua umzigo au kwenda kukamua au kufanya show. Kuna jamaa alikuwa anapenda sana kutumia msemo wa kimya kimya. So jamaa akaona da, oya yule mchizi bwana wa kimya kimya, mbona hatujamuona hapa bwana, ajaje kutubukia, ajaje kutuokota hapa kipande hii hapa, shida ni nini? So rasu aliporudi mjini Dar es Salaam akabwana, oya ile idea kimya kimya bwana inabidi tuifanye na mzigo uweze kuondoka. Rasu ikatokea goma linaitwa Kimya Kimya, JMO pamoja na Kaubama Ngwea, rest in peace, kwa sababu mziki mzuri siku zote waga tunasema unaisha usibana. So Juma Mchopanga pia leo atatupitisha kabla ya wao kuanza kufanya muziki, kwa sababu wao ni malegendari. So kabla ya hapo ni mziki gani ambao ulikuwa unapewa sana airtime? JMO atakuja atatusanua hapa muda si mrefu leo hapa kwenye sajari ya burudani. Asante kwa kuichagua 88.9, asante kwa kuichagua Nuru FM Radio, asante pia kwa kuendelea kutusikiliza mida hii hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Ngoma ya kwanza tumeanza nayo ni ngoma ya mshikaji wetu anaitwa Nori Chiko, inaitwa Nimemfukuza, ilifanyika pale MJ Records. Mwanetu hapa anaitwa okay, sawa. Kuna mshikaji alikuwa ameniuliza sema bwana da, oya ile goma bwana la kwanza ambayo limeanza limba nani? Ile goma bwana ameifanya mshikaji wetu anaitwa Nori Chiko. Sawa bwana, na alikopotelea julikani mimi na wewe pia hatujui, labda tumtafute tuone bwana oya Nori Chiko yuko wapi, kwa sababu goma lilikuwa ili afu liliondoka kimya kikawa kingi. Sasa tabii tumtafute tujue alipo pia. Shout out to director Trey pia mwanetu kabisa. Aisikilize muda huu hapa 88.9 kipande kipi mzee. Dondosha location watu waweze kujua muda huu hapa. Rachi kama Rachi pia asante na wengine wote ambao wanaendelea kujoin muda huu hapa kwenye kodi ya 88.9. Mimi ni mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au wa kunyumba au mgaa shida au baba momo. Niko na miss hapa hapa kama kawa kama Dawis DJ Isam wanakuwa na 2 watakuwa nafuata muda si mrefu, na leo tunausikiliza muziki wa zamani, tunawapa heshima muziki wa zamani. Kama unasikiliza muda huu kupitia 88.9 Nuru FM Radio, una nafasi ya kurequest ngoma yoyote DJ Isam aiguse kwenye 1 and 2. So ngoma yoyote ya kitambo mtaka kuisikiliza, tusanue muda huu kupitia 0766744292 0766744292. Tuambie bana ngoma gani ambayo unataka kuisikiliza siku ya leo, na tupe na sababu za msingi pia. Wakati wimbo huo unatoka ulikuwa wapi au ulikuwa unafanya nini kipindi hiyo? Unaweza kutusanua muda huu hapa kwenye nambari ambazo nimekutajia. Kama unasikiliza online pia tucheck na sisi kupitia Radio Tadio, utakuwa umeshinda sana. Ukiondoka kwenye account ya Radio pale tunapatikana kama Nuru FM Iringa. Muda huu hapa gusa link iko pale juu, inakupeleka moja kwa moja kutusikiliza hata ukiwa Zambia, hata ukiwa Malawi, ukiwa Mozambiki, popote pale ambapo upo unaweza kutusikiliza online kupitia Radio Tadio. Na ukatumbia bana ngoma ipi ambayo unataka kusikiliza. Naitwa Lisa kama Lisa, huyu anaitwa J Master TZ. Nyama pia namuona hapa mjoin. Tuko live pia kwenye account yangu ya TikTok. Usisahau kuendelea kutufuatilia muda huu hapa, andika Nas wa kunyumba au DJ Nas wa kunyumba, NASI Nas wa kunyumba. Dondoka muda huu hapa, tuko live kama kawa kama Dawis. Unzoka join pale ukaendelea ku request ngoma yako yoyote ile ambayo unataka kusikiliza. Pia shilingi 100,000 iko hapa. Kabla tujaondoka pia tunadondosha mkwanja pia. Na leo pia unayo nafasi kubwa ya kupendekeza nidondoshe mkwanja. Nidondoshe mkwanja kwa watu wangapi leo? Mkwanja wa Nuru Pesa. So niambie wewe hapa kupitia 0766744292. Unataka nidondoshe mkwanja wa shilingi 100,000 kwa watu wangapi? Kama ukisema mmoja, mimi naondoka hapa na ugawa mkwanja kwa mtu mmoja. Mkiniambia wawili na ugawa kwa watu wawili, mkiniambia watano, mkiniambia 10, mimi nawasikiliza nyinyi kwa sababu nyinyi ndio mabosi zangu. So mniambie hapa, usio bana, mkwanja wa Nuru Pesa uende kwa watu wangapi siku ya leo kupitia 0766744292. saba, na hii ni nambari ya SMS za kawaida. Niambie, oya, mkwanja na rupesa leo wa shilingi 100,000 uende kwa watu wangapi? Kama mtu mmoja, tumfikishie mkwanja wake wa ukote, usi bana. Hilo ukitaka kushinda na kuondoka na mkwanja, kama unatumia mtandao wa Vodacom, hakikisha unaenda kwenye menu ya M-Pesa pale, unabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya redi, unachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, alafu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya mkwanja wa shilingi 1,000. Kama unatumia mtandao wa Yas pia, easy sana, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya redi, chagua namba 4 lipia bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni ile ile ya 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1,000, zeno utaweka namba ya siri na kudhibitisha malipo ya shilingi 1,000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, sijakuacha pia, fuata maelekezo ambayo nakupa. Nenda kwenye menu ya Airtel Money pale, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya redi, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, zeno utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1,000, kisha utakamilisha kwa kuingiza namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1,000. Kama unatumia mtandao wa Halotel pia, sijakuacha hivi hivi, fuata maelekezo, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya redi, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, weka kiasi cha shilingi 1,000, zeno utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1,000, alafu utabonyeza namba 1 kudhibitisha muamala ambao umeufanya. So haujachelewa sana, endelea kucheza, afu mimi baadaye kwenye zile comments zenu nitakuja kuishi nazo hapo, mtaniambia nitoe mkwanja kwa watu wangapi, si ndio hivyo?
1: Sasa kuelekea siku ya maadhimisho ya siku ya wauguzi duniani itakayofanyika kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 12 Mei 2026, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa inawakaribisha watumishi na wananchi wote kushiriki maadhimisho ya siku hiyo ya wauguzi, na ratiba ipo kama ifuatavyo: tarehe 7 mpaka tarehe 9 2026, huduma za afya bure zitatolewa katika viwanja vya Posta, yani Garden, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 9 alasiri. Huduma zitakazopatikana ni pamoja na uchunguzi wa saratani ya shingo ya kizazi, lakini pia afya ya akili, magonjwa yasiyoambukizwa, macho, meno, lishe, damu salama, viungo bandia, pamoja na elimu ya watoto wachanga. Tarehe 11 Mei 2026 kutakuwa na kongamano la kisayansi katika ukumbi wa hospitali, likihusisha uwasilishaji na watafiti na mada za uuguzi na ukunga. Tarehe 12 siku ya kilele, maandamano kiapo, utoaji wa zawadi, hafla maalum zitafanyika kuanzia saa 3 asubuhi katika viwanja vya hospitali na kuhitimishwa katika ukumbi wa PHCI. Watakaobainika na changamoto za kiafya watapewa ushauri na rufaa kwa matibabu zaidi. Kauli mbiu ni muuguzi wetu, mustakabali wetu, nguvu ya kiuchumi ya huduma za afya. Karibu sana. Imetolewa na idara ya uuguzi na ukunga, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa.
2: Okay. Ebana sawa, kama kawaida, dondosha mtonyo kwa watu watano, bro by Aidan Fidege from Ilula Madizini. Pigia ngoma Professor J Bongo Dar es Salaam. Tunikumbusha mbali Fazili Magoyo, Ilula Mtua, goma la 20% leto bange, kipindi hicho navuta sana.
1: Hiyo changamoto tayari.
2: Yeah, mshikaji wetu kona smoke sana. Nigusie ngoma inaitwa Samboila na ikubali sana, Elisha Mwipopo Andolezi Mafinga. Sema goma la Samboila kisikike, atakuwa poa sana. Ni aje rijinaso wa kunyumba mchano wa leo. Ningependa kusikia ngoma ya Faridi Kubanda Fidikiu Mwanza, inaitwa Mwanza Mwanza. Ngoma inanikumbusha sana kipindi nipo mdogo, ndo nazijua Bongo Flavor. Nilikuwa na likubali sana goma hilo. Samuel Mgogosi Ugesa, mkwanja uende kwa watu watatu: wa kwanza Aukote Msini, wa pili Sate, na watatu 20. Haya basi sawa. Watu wa tano itakaa poa. Naitwa Osea kutoka Image namba 8. Sawa, kutoka Image namba 8 pia nimekuona hapa. Wewe unasema bana mkwanja uende kwa watu 50. Watu 50 na
1: hello.
2: Eh bana, watu 50 natoa natoa shilingi ngapi hapa? Buku 22 au?
1: Hey, kila mtu analamba buku mbili mbili.
2: Kila mtu analamba buku mbili mbili. Ramazani Mduda pande za Pawaga Magombwe, nipige ngoma ya Mboso darasa la 7. Oh, ni aje pande hizo za mjengoni. DJ Nas naomba ngoma ya Mapasha Idai. Ngoma inanikumbusha kipindi natoka, nilikuwa ndo nimetoka kuhitimu darasa la 7 by Nelson Kikoti. kutoka Ilula stendi ya Mbuzi. Sawa. So, oya ni aje Rijanas mpaka tamati jishua madenge toka Ndolezi. Ngome ya Slay na Kontao ndo mtu wangu naitwa Maya Ismani hapa. Kusikiliza Ramazani Mduda pande za Pawaga Magombwe. Nimekuona pia mwanetu mwenyewe Misty kama Misty. Sante 7 kama 7 mwingine anaitwa Jordan pia. Anasema tuko naye pamoja hapa. Huyu mwingine anasema ni aje Ozee ya mkosawa tuko sawa. Nambo wimbo Mr. Abel bado kipindi hicho. Jamani kipindi gani tena. Shalo kama shalo chips mafinga town. Oya sayari budadani mika poa sana. Wakunyu mbaina noma shalo kama shalo. Endele kwa uzia onetu wapo. Endele kwa uzia onetu kiepe. Wana wa mafinga mafingani pali. Uli mwanangu alincheki hapa anasema. Anasema nambo wimbo Ray C. Wananimaliza. Waburudisha wasikilizaji wa 88.9 pande za Ilula huku. Naomba wimbo Mr. Abel kipindi hicho nilikuwa shamba basi ulikuwa ukipigwa. Wimbo nilikuwa nafurahi sana ni mimi Jafari Muhando wa Matalawe. Tuko naye hapa. Ngoma yake Das Nundas barua itakuwa poa zaidi. Ikisikika hapo mjengoni Edmond Kigai nikiwa kipande cha mafinga. Naitwa Julius Simlalo Mgama kiwa ndani ungegusa ngoma ya 20% isimame mama Nema. Tarudi lini itakuwa mzuka sana ikisikika kipande hii hapa haina noma. Oya ni aje ngoma yangu ya mikasi Deliki kutoka Ilula Mtua Mkwanja huwa wapewa watu wawili. Uwe mdendosha mashaba msema wapewa watu wawili Mkwanja. Comment zikiwa nyingi mindo Mkwanja ambao
1: unatoka
2: taudondoshi hapa ndani. Kwa comment zikiwa nyingi zinapendekeza watu wawili ni wape Mkwanja wa shilingi 100,000 kabla sijaondoka ndo watu ndakawa hapa Mkwanja. Kwa mkisema watatu, wanne, watano, hamsini, mia, minda fanya hivyo mbovu nye mnataka, usio.
1: Kwenye hamsini hapo.
2: Ebane kwenye Azam One bwana, zipo tamthilia mpya na nzuri kama Amor na No Man's Land pia zinapatikana pale. Lakini Azam Two na Kovima Vikali, Viko Pale, The Family, Woman na Utawala Mpya wa Osman Bey, usio umeanza kwa kasi kubwa sana. Azam Sports mapambano makubwa yanaendelea pale bila kusahau sinema zetu yenye BSS ya viwango vya juu kila siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili saa 2 usiku pia Kombolela, Noma, Zora na Bakora zikiendelea. Azam TV Max app hapa filamu kubwa nne za moto zikiendelea kukuongezea burudani zaidi. Epuka usumbufu wa kimtandao, lipia mapema sana ufurahie burudani hii hapo. Kulipia 28 unapata kifurushi cha juu zaidi kwa urahisi zaidi. Lipia kupitia Azam Pesa haraka upate ofa mapema kabla haijaisha. Azam TV tunakwambia kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi. Tuna pay bills Zen DJ Sam anafuata hapo ni 1 and 2. Anaitwa Lista Perfume. Muda huu hapa yuko kijiji gani ngawaje sema Lista Perfume. Shufa Valentine na wengine wote. Masai Gero pia nimekuona hapa na wengine wote ambao wanaendelea kusikiliza 88.9 hapo ulipo. Hakikisha unaongeza sauti ya radio. Hakikisha sauti zipo juu sana umewasha 88.9 kama mwenetu J Master. Na Rina kama Rina. Lista Perfume kijiji gani umesema? Okay sawa. Kama umekuja mjini pia unasema umetubebea mchele, umetubebea mahindi, unatuambia bwana si ndugu zako bwana. Utufikishie bwana. Maana mkija mjini mnakuwa na mbwembwe sana. Asmani Mgelo hapa waga itunundu pamwaga ngoma ya Juma Nature Kisa Dem. Kuna jamaa alifuataga nyumbani na mapanga. Ilikuwa mwaka 2006. Kuna jamaa anasema alimfuataga na mapanga. Ilikuwa 2006 hiyo. Ngoma la Juma Nature Kisa Dem. Naomba nigongee ngoma ya je utanipenda Mike T. Onesimo Mgunda anapatikana Mikongwe. Uko poa DJ Nas ngoma ya TMK wanauma chama kubwa Temeke. Naitwa Shu Aje kutoka Ilula. Wimbo Jukes nisiulizwe. Umwende Michael Gongolo. Onesimo Kabonge na Ismail Karinga by Rich Karinga. Ilasa ndo kwetu. Bane bane dai ngoma hiyo umenikumbusha nipo shamba na game ulanzi na leo. Bane kipindi kile miaka fulani hivi bane da kama vipi ngoma ya A1 is too late kama JJ Yohana toka Kijanambo. Fred Mgimba kutoka pande za Ilula Madizini. Mzuka mwanetu Kulwa Ngwale kutoka Kiasa Kilolo pia anambia wa DJ Nasi tuko sawa mpaka mida ya baadaye sana. Hizi zote ambazo mna request DJ Sam anazisikiliza, so zitaguswa hapa kisha kwenye request yako unaweka ngoma ambayo unataka ilie hapa siku ya leo. Sitarudi hapa bwana baada ya copay bills na DJ Sam 1 and 2. Oya tunakusikiliza live kipande cha Kiesa Sokoni. Ngoma juu ya ngoma Justin Chaula dereva bajaji 47 anasema sauti iko juu sana. It's Betty J. Yo Betty J, what's up? Uko fresh kipande hiyo mzuka Rashidi Soneka kutoka Dodoma na wapata vizuri sana. Natendelea kusikiliza kipande hii hapa, mzuka aina noma. Tutarudi hapa muda si mrefu kwa ajili ya kuhakikisha ngoma za kitambo zinachukua nafasi yake na zinalia sana siku ya leo. Mchongo huu hapa kutoka Smart Gene right now.
0: Baada ya kumpata mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ambaye atawakilisha Iringa kitaifa kwenye mashindano ya Smart Gene Street Dancer 2026. Sasa tunakuja kupati na washindi wetu pamoja na kutoa zawadi ya mshindi wa pili na watatu. Mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ni kundi la Cedox Vibes, mshindi wa pili Mtu Giza na mshindi wa tatu MG Jackson. Pati hii ya Iringa itafanyika Jumamosi ya tarehe 9 ya mwezi wa 5 2026 katika ukumbi wa Royal Tour. Watu wote mnakaribishwa kuja kushuhudia burudani hii kutoka kwa vijana wa Iringa ambao ndio washindi wa mashindano haya katika nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Vile vile kutakuwa na burudani za kutosha. Pati hii itaanza kuanzia saa 12 za jioni mpaka mida mibovu. Hakuna kiingilio. Show hii imedhaminiwa Smart Gene. Enjoy kijanja. Smart Gene.

0: Chuo cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Beba basha, mtoto wetu anaingia balee sasa, lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
4: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu, lakini tukikaa kimya nani atamuelekeza?
3: Unafikiri atatusikiliza kweli?
4: Atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimuhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi, hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
3: Ni kweli, bora asikie kwetu kuliko huko mtaani, maana mitaa hiyo
4: kabisa. Mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
1: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
5: Sayari ya burudani.

88.9. Oh yeah. We love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo. Kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM. Hii tunatoboa 2026 kahu.

0: kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu.
1: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda, na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.

0: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, Plie, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, Plie and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi milioni 1. Msingi ni shilingi milioni 1 kutwa. Bweni ni shilingi milioni 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi milioni 1,100,000 na bweni ni shilingi milioni 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Pre-Primary and Secondary School.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.
2: Sayari ya burudani.

0: 2026 Kahumo.
1: Kahumo.
0: You're now listening to Sayari ya Burudani. Karibu usikilize Sayari ya Burudani.
2: Usikilize Sayari ya Burudani.

0: 2026 Kahumo.
1: Kahumo.
2: Wakati unamsikiliza Juma Mchopanga kitupitisha kwenye maisha boarding, iko na Prince Duli Sex na joint inafanyika pale tena kwa P-Funk Majani, Kinywele Bongo Records, usibara maisha boarding. Noma, kama umesoma boarding unafahamu zile mbishi ambazo zilikuwa zinatokea na kipindi hiyo. Sasa hivi kidogo watu wamepoa sana, ila kitambo hiyo ilikuwa ganoma sana. Watu washapigishwa sana simu chooni, mdogo wangu, umeshanielewa bwana?
1: Simu inapigwa chooni.
2: Simu inapigwa chooni, watu washapigishwa sana deki, yani noma sana. So wanafahamu wale wanetu anjuka. Sisi zamani tulikuwa tunaitwa nyoya au njuka, yani kama unadondoka, unadondoka ile unadondoka ile fomu 1. Lazima upitie hizi mbanga ambazo walikuwa wanazizungumzia Juma Mchopanga Jemo. So watoto sasa hivi vitu hawezi kuelewa. Sasa hivi
1: kishua sana sasa hivi.
2: Kishua sana. Sasa hivi mtoto anafuatwa anaulizwa, bana vipi? Kuna shida yoyote inatokea hapa? Hata vichula chula tu harushi bana, baada yake nini bana? Jemo, Juma Mchopanga yuko hapa na of course Juma Mchopanga inabidi atupitishe kabla ya wao kuanza kufanya muziki. Walikuwa wanasikiliza muziki wa aina gani kipindi hiyo, wakati wao ndo wanakuwa, lakini pia wana mpango wa kuingia kwenye hii hapa game ya muziki wa kizazi kipya au Bongo Flava. Juma Mchopanga
3: atakuwa superstar Bongo hapa. Alikuwa ni Adija Kopa. Yaani nyimbo za Adija Kopa mimi niko darasa 6 la 7. Zinapigwa redioni, zinapigwa kwenye harusi, zinapigwa kwenye party everywhere. Umeelewa? Kwa hiyo manake tulipotoka kwenye zile zama za kina Lemi Ongala na kina TX Mush William, zilikuja zama za Adija Kopa.

80 ambao ni sugu, zama za sugu, ndo wasanii wa kwanza wa rap wa nyumbani tunanunua kanda zao. Kwa hiyo alipokuja Profesa Jay huyu mwaka 99 2000 watu wakaacha kusikiliza tena bongo bolingo na taarab, watu wakaanza kusikiliza bongo flavor. Na uzuri wake hiyo miaka mitatu iliyofuata wakazaliwa wasanii wengi, Profesa Jay, sijui wateule ambao mimi Jay Mo, sijui Solo Thing, Jafarai, Mwana FA, Ngwea, Fidi Q.

0: Bongo Flava ambayo sio ya rap, ya kuimba imba, kina Feruzi, mara sijui kina MB Dogi, mara kina Tundamani, mara kina Kasimu Mganga. Yeah. Mawazo ya J-Mo ni kwa sababu watu wengi kwa aina ya uandishi nilokuwa na ufanya mimi au ambao bado unauandika, wanaona unatumia mawazo sana, unatumia akili zaidi, unatumia kufikiria fikra zaidi ili uweze kupata. Bila kutumia mawazo uwezi pata wimbo kama Webby Show tu, au uwezi kupata wimbo kama Kati ya Mvua na Jua. Kwa mimi ukiacha kuitwa J-Mo, ukiacha kuitwa sijui famous, sijui mbakiaji, sijui, lakini mimi pia wengine wananiita mawazo. Yaani watu kaka na mwana FA hadi leo akiniona utasikia mawazo vipi? Yaani wao bado wananiita mawazo.
1: So huyu ni J-Mo Juma Mchopanga, alikuwa anatupitisha hapa. Anasema kipindi hicho wao walikuwa wanasikiliza hapo kulikuwa kuna taarabu ilikuwa imechukua nafasi yake, yani DJ Kopa alikuwa analia sana wakati wa darasa la 6, bandaraka darasa la 6 huko zilikuwa zinalia sana. So DJ Kopa pia ana deserve kupewa respect au heshima kubwa kwa mchango wake wa muziki wa taarabu ambao alikuwa ameufanya mpaka sasa. Lakini pia kesho tutaendeleza muendelezo, atakuja kutufahamisha pia jitihada ambayo ilikuja kufanyika sasa ili muziki wa Bongo Flava ambao ukoja kutake kuchukua nafasi. Kidogo na wenyewe hapo umeokota time, unajua kuna
2: sana.
1: Bolingo hapo zilichukua nafasi, taarabu zilichukua nafasi, sasa hivi Bongo Flava imechukua nafasi. So atakuja kutuambia mpaka Bongo Flava inakuja kuingia hapa kesho kwenye mastori mengi tutakuwa tunaendeleza naye hapa, sawa?
2: Sawa.
1: Basi wakati huo endelea kucheza Nuru Pesa. Tumekwambia kuna watu wengi wamesema ni dondosho mkwanja kwa watu wawili wakati tunaondoka hapa nani. Kaona bwana sio kesi. Mkwanja tunaondosha kwa watu wawili. So kama unacheza muda huu hapa niko na shilingi 100,000 ambayo nitaitoa kabla tujaondoka hapa ndani. Na kama bado hujaanza kucheza, cheza muda huu hapa kupitia mtandao wa Harotel. Nenda kwenye menu ya Haro Pesa pale. Bonyeza nyota 150 nyota na 8 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara, utaingiza namba 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000 zaidi utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtumiaji wa mtandao wa Yas pia zingatia namba ya kampuni ya 553111. Kama mtumiaji wa Vodacom pia namba ya kampuni ni ile ile 553111, kumbukumbu namba ni 889. Kama unatumia mtandao wa Yas pia zingatia namba ya kampuni ambayo ni 553111, zeni kumbukumbu namba ni 889. Washindi wawili wakati naondoka hapa wataondoka na mkwanja wa shilingi 100,000. So kila mtu ataondoka na shilingi 1,050,000. Cheza mara nyingi zaidi unavyoweza ili uweze kuwa mshindi, si ndio?
2: Yeah, sasa yeah. Unajua moja kati ya vitu ambavyo kitu ambacho kinaweza kikamfanya kijana akapotea na akapoteza direction ya maisha kwenye masuala ya utafutaji ni watu ambao wanakutana nao. Watu ambao wanakutana nao. Na inawezekana ukakutana na watu ambao ni sahihi kwako, alafu akakusaidia kufika kwenye kile ambacho ulikuwa unakipambania. Sasa kama umekutana na watu ambao sio sahihi, ndio wale ambao wanapoteza direction kwenye maisha. Nimepita kwenye Insta story ya Shamsa Ford. Amezungumza na ametoa ushauri kwa vijana kwamba masuala ya mikumbo. Yaani umekutana na mtu, kuna ile unakuta mtoto mzazi kamlea mtoto kwenye mazingira ambayo ni mazuri kabisa. Lakini kwa sababu amekutana na watu ambao sio sahihi kwake, unakuta napoteana kabisa. So vijana kwenye masuala utafutaji tusipanic. Ushanielewa? Yaani wewe umetoka kwenu umeenda kutafuta jua ambacho kimekupeleka eneo ambalo ulipo. Umetoka umeenda Tanga umeenda kutafuta, pambana maisha yako, kwa sababu nimemnoti kitu kimoja ambacho nimekizungumza kwamba utakapoanguka jua kwamba utakuwa umeanguka wewe kama wewe. Lakini pia utakapokuwa umesimama jua pia umesimama wewe kama wewe. Hakuna mtu ambaye anakuangalia marafiki ambao uko nao hawatokufikisha popote pale, kwa sababu most of them unakuta ni mtu ambaye anategemewa na nyumbani kwao, yani anategemewa kabisa. Lakini kwa sababu ya watu ambao anakutana nao anapoteana, anaacha kabisa ile misingi ambayo alifundishwa akiwa nyumbani. So mikumbo ni kitu ambacho kinaweza kikakufelisha wewe kama kijana kwenye masuala mazima ya kutafuta. Sasa tumsikize Shamsa Ford akizungumzia hilo swala, masuala ya mikumbo.
3: na kusisa na we kijana, usiwe ni mtu wa kufuata mkumbo. Fanya maisha yako, tuliza akili yako. Hiyo nguvu ambayo ulikuwa nayo ukiwa kama kijana, ni bora ukafanya vitu vya muhimu ambavyo vinaweza vikakusaidia katika maisha yako. Lakini usiwe mtu wa kufuata mkumbo. Narudia tena, usiwe mtu wa kufuata fata mkumbo. Fulani kasema hiki na useme hiki. Fulani kafanya hiki na mimi nifanye kile. Utakuja kupoteza maisha yako, uwape taabu familia yako, wakati wewe ndio nguvu ambayo unatakiwa uisimamishe familia yenu, familia inakutegemea, lakini wewe umekuwa ni mtu wa kufuata fata mikumbo tu. Yeye ni kufuata mkumbo, fulani kafanya hiki na mimi huyo nifanye. Fanya uko vile na wewe huyo fanye. Si kitu kizuri. Nakusii sana kijana, tumie muda wako mzuri sana kutengeneza maisha yako, kutimiza ndoto zako. Maisha ni yako wewe, ukianguka ni wewe, ukisimama ni wewe. Usiwe ni mtu wa kuangalia mtu fulani kafanya hiki basi na mimi lazima nifanye, mtu fulani ana kile basi na mimi lazima niwe nacho. No my dear, binadamu hatufanani, tuko tofauti. Kila mtu na riziki yake, kila mtu na kipato chake. Ni muda tu ndo unatofautiana, huyu kapata leo, huyu kakosa, kesho anapata huyu, kesho anakosa huyu. Sasa wewe usijifanye una haraka sana ya maisha kwamba nataka niwe kama mtu fulani. Utakuja kupotea, utakuja kuishia njiani, utapoteza malengo yako. Focus na wewe. Mtu akilalamika maisha magumu, na usiseme maisha magumu, wewe angalia wewe kama wewe. Miaka 10 iliyopita mimi nilikuwaje? Nilikuwa 1, 2, 3, 4, 5. Lakini sasa hivi niko hivi hivyo. Hapo ndo unajitafakari kichwani mwako, uongeze nini, utoe nini au upunguze nini. Maisha ni yako kijana, acha kufuata mkumbo. Usijifananishe na mtu yoyote kwa sababu Mungu mpaka anakuumba means you are so special. Yani you are very special. Sasa wewe unataka utoro special ambao Mungu kakupa kwa kufuata mkumbo. Acha kufuata mkumbo kijana. Ishi maisha yako, maisha ni yako wewe. Marafiki hawapo, muda mwingine wanatubomoa, muda mwingine wanatujenga.
1: Du, noma bwana.
2: Noma sana.
1: Ya ni ujumbe mzuri. Mm. Ya kutoka kwa Shamsa, na haya ni madini fulani ambayo inawezekana yakakupa motisha wa kuendelea kupambana zaidi.
2: Pambana, yeah.
1: Yeah, yani mikumbo bwana sio kitu kizuri.
2: Noma sana.
1: Eh, yeah, mwanzo ukaiga mkumbo wa misapi hapa yakakukuta. Au likakukuta jambo. Mungu
2: gani sasa?
1: Eh, yeah, yani ukapata mkumbo yakakukuta.
2: Kikakulamba.
1: Kikakulamba.
2: Ishi kwenye maisha yako mzee.
1: Eh, hey, bwana. Ila bitu kamilisha hapa, kuna nyingine hapa eh? Kamilisha na naye hapa. Yeah.
2: Ni tulizungumza jana, by the way. Tulizungumza yeah. kusana kifo cha Manunu, yule mbwa wa Wema Sepetu.
1: Yeah.
2: Na komenti zimekuwa nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii. Watu wanazungumza vitu vingi sana. Wengine wamefika stage nasema kwamba inawezekana ni trend kwa sababu ni masuperstar, tumewazoea kwamba siku zote ukiona kitu kimewekwa mtandaoni kina complication nyingi, wataka kutrend. Sasa Shea amezungumza kwamba inawezekana Wema amekosea, na natakiwa ombe msamaha kwa namna fulani amekosea. Kwa upande wake yeye Wema, inawezekana amefanya kaona kama ni sahihi, ni jambo la huruma au ni kitu ambacho ni cha kawaida, lakini watu namna ambavyo wamelipokea ni katika njia ambayo watu hawajalielewa.
1: Okay.
2: Kuna namna Shehe amezungumza na anasema kwamba inawezekana Wema atatakiwa aombe msamaha kutokana na alichokifanya, kwa sababu watu wamekwenda kule kwenye msiba wa Manunu mpaka michango imetolewa, by the way. Michango imetolewa, watu wamelia mpaka watu wanalia, wanamlilia mbwa. So watu wamekwenda, wameona kama ni kitu ambacho hakijakaa sawa. Tumsikilize Shea akizungumza.
4: Amekosea sana sana sana, na sisi tunamwambia kwanza awaombe msamaha watu kwa kuwafanya watu wapuuzi kwa kiwango hicho. Na haswa wale waliofika pale, yani wamewafanya ni watu wenye akili ndogo mno. Ndio maana yake. Yani kawatazama kaona ni watu wenye akili ndogo. Kuna mambo mangapi ya msingi ambayo wangeyafanya katika ule muda ambao waliopoteza pale kwenda katika msiba wao. Lakini kuwapotezea watu muda, na ni kwa kweli tumefikia huko. Subhanallah. Hii ni hatari sana. Kwa hiyo jamani, tutafakarini vizuri. Haya ni makosa makubwa na haifai, haipendezi. Kwanza inaleta mustakbali gani? Alafu hawa wanaitwa wasanii. Nini maana wasanii? Kio cha jamii. Jamii yenyewe ndio hii, kio chenye ndio hichi. Hichi kio kimepasuka kabisa hiki. Kina msanii kweli wewe, kio cha jamii, unakwenda kutoa rambirambi kwenye msiba wa mbwa. Na unalia mpaka unazimia kwenye msiba wa mbwa. Wewe kio cha jamii au nini tena umekuwa? Kio hicho kipo tena, ukio cha pasuka hicho kio. Mambo yanachekesha kabisa ya. ni mauzauza makubwa kabisa. Yaani Tanzania kwa staili hatuna wasanii, hatuna wasanii. Sana mimi naamini sanaa mara nyingi huwa ina tabia ya kuwatoa watu katika maadili mabovu kuwaleta katika maadili mazuri. Ndio maana ya sanaa. Kwa hiyo wanaharibu ile tathnia yao wao wenyewe kwa utaratibu. Hawajui hata miko ya tathnia yao ipoje.
1: Du.
2: Noma sana. Mambo ni mengi sana.
1: So inabidi wa Masepetu akaombe msamaha.
2: Kuna namna.
1: Kuna namna eh?
2: Kuna namna inabidi aombe msamaha.
1: Ah.
2: Kwa sababu ujue siku zote tunaangalia jamii inapokea kitu gani. Tunamtem Wema Sepetu kama ni artist ambaye anafuatiliwa sana na watu wengi.
1: Hmm.
2: So kama ikitokea kwa sababu kiangalia kwa asilimia kubwa, sidhani kama asilimia kubwa imeenda kwa watu ambao wame accept kitu ambacho amekifanya Wema Sepetu.
1: Hmm.
2: Sidhani, lakini watu wengi wameweka complicate, wame complain kwamba haiwezekani, haiwezekani. So kuna namna Wema inatakiwa arudi aombe msamaha.
1: Hmm.
2: Kwa sababu ya status ambayo yuko nayo.
1: Okay. Sai, bana una kitu unaweza ukajazia.
2: Una kitu utakujazia.
1: Mdogo wetu njoo ujazie bana hapa. Ni Sheikh umemsikiliza hapa vizuri
2: eh? Eh.
1: Umemsikiliza Sheikh?
5: Yeah, nimemsikia.
1: Umemsikia akizungumza. Huu ni kiongozi wako. Kwa hiyo kuwa kwanza na adabu, afu toa mtazamo wako hapa kabla hujaanza. Na kujua inaweza katokea mengine
2: hapa. Akafanya yake hapa.
1: Hey, eh, bwana.
5: Mbona sasa umeanza kunitisha?
1: Nakujua.
5: Sheikh ametoa mtazamo wake.
2: Mm.
5: Au sio?
2: Eh.
5: Umetoa mtazamo wako na mimi pia nataka nitoe wa kwangu. Sawa. Kila mtu ana kitu chake cha umuhimu. Sawa.
1: Mm.
5: Yaani hata mimi naweza nikapoteza simu yangu. Na nikaumia kuliko nikisikia kwamba kuna maafa sehemu fulani.
1: Mm.
5: Kwa hiyo kile ambacho kinaniumiza maana yake ni kitu ambacho kina thamani zaidi kwangu.
2: Kwa
5: kila mtu ana kitu chake ambacho ni thamani. Kwa uwezi kujua Manunu alikuwa ni mtu ni mbu wa thamani kiasi gani kwa Wema. Uwezi kujua.
2: Lakini tunarudi kwenye jamii na Isam.
5: Yeah.
2: Jamii imepokeaje?
5: Sasa ukiishi kwa kuangalia jamii inasema nini? Hauwezi kuendelea.
1: Yeah. Sahi.
5: Kwa sababu kila mtu ana mtazamo wake kwenye maisha yake. Kwa hiyo watu hawezi kukupangia wewe namna gani ya kuishi. Ikiwa wewe umpangie mtu namna ya kuishi.
1: Mm.
5: Sawa. Kwa sababu Nasi ana mfumo wake wa maisha. Mimi pia ninao wa kwangu. Ila tukikutana tunajitahidi kuendana sawa, lakini kila mtu anajua kwamba
2: haitakuwa vile ambavyo inatakiwa.
5: Haya mazingira mimi siwezi kukaa, haya mazingira sio ya kwangu.
2: Yeah.
5: Kwa kila mtu iko hivyo. Kwa hiyo huwezi kumpangia mtu namna ya kuishi kwa sababu kuna mtu mwingine hana marafiki.
1: Mm.
5: Sawa, ni mtu wa kuchill ndani tu, hapendi kutoka wala nini. Kwa hiyo ana kitu chake akiwa home kina company muda wote, anacho kitu chake.
2: So ikitokea kakipoteza
5: mtu, kuna mtu mwingine ni mtu wa kujichanganya na watu. Umeona? Yeye akiamka asubuhi vijiweni hivyo. Kwa kila mtu ana namna kuishi. Kwa uwezi kumpangia mtu, uwezi kuona thamani ya kitu ambacho mtu amepoteza na akaumia na ukakijaji kwamba ni mtu ambaye labda hajitambui. Hapana.
1: Yeah.
5: Sio kweli.
2: Mitazamo bado inaendelea nasi.
1: So mimi binafsi hata mimi mwenyewe Sepetu alikuwa yuko sahihi tu kwa sababu ni mchongo wake yeye. So kama wewe ulikuwa sio lazima afurahishe kila mtu
5: kabisa,
1: yani ni mtikasi wake yeye. Naona Messi hapo mchongo pia naye kama
2: ameuvalia
1: sana njuga
2: no.
5: Amemind sana, ameanza
1: kujazama, yani ameona Manunu kama kaondoka sana na mchongo.
5: Lakini asisahau kwamba Manunu ni mbwa maarufu zaidi Tanzania.
1: Hey.
5: Kwa sababu Manunu alishaye kupotea ilikuwa ni balaa sana, alitafutwa sana. Kwa hiyo yani asisahau kwamba Manunu, yani ukiachana tu kwamba ni mbwa, ila sio mbwa kawaida.
2: Alikuwa noma.
5: Sio
2: mbwa kabisa.
5: Yaani mbwa ambaye ana thamani kubwa sana kwa Wema Sepetu, sio kwetu, kwa Wema.
1: Noma sana. Bwana sasa sio kesi, tunakabilisha mastori hapa kabla tujaenda kusikiliza ngoma juu ya ngoma na mshikaji wetu Ntu Daddy Mashona, tutamvutia waya hapa tujue kipande kipi time hii hapa yupo na mbanga ni zipi ambazo zinaendelea kipande hapa. Bado tuko hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Hakikisha tunaondoka sambamba. Asante kwa kutusikiliza kutoka Dodoma, asante kwa kutusikiliza kutoka Iringa pamoja na Mbeya, Dodoma, Morogoro. Ni aje mzee wangu?
6: Hello.
1: Yes, mambo vipi?
6: Mambo vipi?
1: Bado kama kawa, ni aje?
6: Bwana good. Wanasemaje? AR sound.
1: Bwana hapa kama kawa mzee wangu, vitu vinaenda. Na yakumbuka
6: amani sana.
1: Bwana mapokezi ni vipi bwana, na yakumbuka wimbo wetu mpaka sasa tangu tumeanza kupambania kupiga makelele?
6: mapokezi ni makubwa sana, inaendelea kulipa supplies, yani it's amazing. Saa umeitika sana kwa sababu sasa nipo katikati ya Tanzania kibiashara.
1: Yeah.
6: Naona mtaa umeitika, mapokezi ni makubwa sana ndugu yangu kwa kweli.
1: So
6: yeah, so
1: hello.
6: Naam.
1: Yeah, nataka nijue labda umesema mapokezi mitaani kwa sasa yanaenda, na mwanzo wakati tunapiga story mimi na wewe uliniambia umeanza hizi mbanga kupiganisha kwanza tusogee nyanda za juu kusini kwanza. So kwa sasa hivi mikoa mingine mapokezi yakoje?
6: Kweli mapokezi ni makubwa kwa sababu baada ya kutoka nyanda za juu kusini ikapita Morogoro. Kote mapokezi yalikuwa ni makubwa sana, ilikuwa kama sherehe. Yaani unafika sehemu kama umefika nyumbani.
1: Oh yeah.
6: Kote mapokezi ni makubwa sana. Ya juzi nilikuwa Morogoro. Nimekutana na wadau pale na watu pale, feedback ni kubwa. Imagine nimepita hadi clubs. Hii kazi sio ya club kwa kiwango kikubwa. Lakini kwanza club ina imepokelewa vizuri, kitu ambacho kimeni surprise sana.
1: Okay. So far tunasogea, si ndio?
6: Inasogea mpaka club, ni kitu ambacho nimeshangaza sana. Mimi nikajua hii kwa sababu ni kazi ya kusikiliza zaidi kuliko kuchezeka. Lakini inaonekana washikaji wameshapata moja mbili tatu. Inawalimind mambo mengi sana, kwao wana vibe nayo sana.
1: E bana, sawa, sio okay. Sisi tukushukuru Dadi Mashona, kama mapokezi ngoma yetu yanaendelea kuwa makubwa, lazima tuondoke mzee wangu. Acha nayakumbuke, endelee kulia na watu endelee kuisikiliza.
6: Amini sana, amani sana, nashukuru sana Nuru FM Linga Town, one love sana. Wanyarukoro.
1: Ebade, Dadi Mashona huyo hapa ulikuwa na unamsikiliza muda huu hapa. Sisi tuna pay bills. Zentarudi hapa muda si mrefu baada ya kusikiliza, na yakumbuke mwanetu Dadi Mashona. Fazili aka Jicho la Moyo Sokoku Mbekenyera Ruangwa, kiukweli wa masipeto amezingua sio poa. Kumlilia mbwa, yale dogi.
2: Manunu,
1: Misiapi. Anasema Misiapi uko sahihi. Vijana wengi tunafeli kwa sababu ya marafiki wa mikumbo isiyoeleweka, by Aidan Fidege Fumilula Madizin Deo Sanga. Tukia kipande cha Poms Dango ya Maisha Boarding, imenikumbusha mbali sana. Ali Zeketu tula kifipa. Tukia kipande cha Sumbawanga, kwa sasa napatikana kipande cha Mafinga. Oya Dijanasi, mko sawa? Tuko poa. Kwenye Mike za Nuru FM na wasoma habari hapo studio, naomba unipigie ngoma ya Juma Nature. Staki Demo ananikumbusha mbali sana, Alex kutoka Mafinga. Huyu mwingine anasema mambo vipi, na wapata kwa uzuri kipande cha Ilula Ilala Rabadi. Melix Mime, balozi wa CCM Tanzania Itonda Mufindi, anasema tuko naye pamoja mpaka tamati. Asante kutoka pande hizo. Hapo mwingine yuko wapi, tukamilishe naye hapa, anasema gonga ngoma ya nani? Eh bana, du, gonga ngoma ya Machenje. Eh bana,
2: Machenje
1: ni msanii gani? Ngoma Professor J usiki, habari za hapo studio, Kara Jeremiah itakuwa unyama. Sio kesi. Endelea kucheck kupitia 0766744292. Baadaye kabla tujaondoka, lazima tuhakikishe unaondoka na mkwanja wa Nuru Pesa siku ya leo. So kama unasikiliza muda huu, cheza kupitia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yasi, mtandao wa Airtel, mtandao wa Halotel. Pia una nafasi kubwa ya kushinda ili uweze kuondoka na kibunda au mkwanja. Washindi wawili watakuwa wanaondoka na mkwanja siku ya leo. So hakikisha unacheza muda wapo, ili baadaye msinipe lawama, wewe DJ Nasi bana, mbona mkwanja bana, eh bana, mkwanja ni vipi? Mkwanja unatoka hapa, sisi tunatoa laki hapa kila siku. Leo watu wawili, kesho tena mtakavyosema, mimi nawafuata nyenye mabosi zetu, au sio? Eh bana, wasikiliza vizuri sana. Ngoma ya Kamilio ni kikulacho kiko nguoni mwako, by Bryson Kivamba, Baba Moses toka Lula Mtua. Kwa sasa nipo Vikero, Nuru FM daima mbele nyuma mwiko. Bye bana, asante. Ile ni ngoma ya Mr. Nice bana, kikulacho eh bana, sio Jose Camilion, ni ngoma ya Mr. Nice. Tunapay bills zetu, rudi hapa. Come
7: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
8: Yes! Yeah!
7: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
9: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi

au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at mctinatana. Tina Tana Decorations. 88.9. Oh yeah. We love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, kutoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM. Tunatoboa 2026 kahumo

ambao sisi tuna sign out hapa. Lakini pia asante ambaye ulikuwa unacheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yas, mtandao wa Airtel pamoja na mtandao wa Harotel. Taratibu ni ule ule. Sauti za Redes kwa juu sana, Erasto Mwinyi ni kiwa ilandutwa. Jamani, hizo ngoma zinanikumbusha mbali sana. Mr. Nice jamani, Mama Mage Sikila toka Ilula Mtua. Sasa tunakusikiliza DJ Nasi. Asante Lady Boy toka Ilula Sokoni hapa. Chango Mama Dio ni to Sugar, utakuwa umeshinda mwanetu. Na wapenda wote hapo studio Wini kutoka Simtema, na sisi tunakupenda pia. Nasikiliza vizuri sana kaka, naomba ngoma ya Kamilio ni Kikulacho. Imesikika ngoma Bryson ni Kivamba, Baba Moses toka Ilula Mtua. Kwa sasa nipo Kivikero. Anasema Nuru FM daima. Nibane sawa, time ya kudondosha mikwanja kupitia washindi ambao wanaondoka leo na mkwanja wa Nuru Pesa. Hii hapa ni time yake saba. Na sasa na moja kati ya watu ambao wamecheza Nuru Pesa na wameingiziwa mkwanja wao ni moja huyu hapa, anatumia mtandao wa Yas 0715176176. Lakini mwingine pia yuko hapa ni mtumiaji wa mtandao wa Airtel, tumia 0682621020. Acha nimpigie moja wapo kama ataokota tambo niweze kuzungumza naye pia kuhusiana na ushindi ambao ameupata hapa siku ya leo na mkwanja ambao ameuokota hapa siku ya leo. Time inakimbia sana, dakika 57. Bwana, acha nimvutie tambo hapa nione kama tambo linaita. Kama tambo linaita au ni aje? Yeah, tambo linaita huyo hapa mwenetu mwenyewe.

0: Yeah, uko sawa, uko sehemu nzuri au uko sehemu ambayo iko sawa?
1: Hello.
0: Huyu bwana yuko sehemu nzuri. Sawa bwana, lakini ni moja kati ya watu ambao tumewaingizia fungu lao hapa Jailos na Gala pande za Kikombo. Kikosi cha Mizinga, Shamsa, Ford, nimemuelewa sana. Kitu kinachotufelisha tulio wengi kwenye maisha ni kufuata mkumbo, ni vizuri. Ila kila mmoja aishi maisha yake, acha kunifanya mimi niishi kama unavyoishi wewe. Kila mmoja pambane na hali yake. Alex, kutoka Mafinga tunakusikiliza, DJ Nas. Jekasa Kulongwale kutoka Kiesa, Kilolo. Asante, Sauti za Redi zipejiwe, Rasto Mwinyi, Landutwa. Sawa, tuko pamoja. Kesho pia tunakutana hapa kwenye sayari ya burudani. Mida ni ile ile, saa 8 kamili mchana mpaka 10 za jioni. Chao chao na siku njema. Somo mwanafuata hapa kwa ajili ya taarifa habari. Nilikuwa na Miss Happy, mimi ni DJ Nas wa kunyumba mgaa shida. Chao chao na siku njema.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Tunasherekea pamoja mwaka mmoja wa Yas na zawadi zote tunakupa wewe. Jishindie safari ya kwenda Dubai au shilingi milioni 100 kila unaponunua kifurushi cha Yas.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia.

0: Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
1: Tunajiamini, tumesimama.
0: Hatuogopi.
1: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
0: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu. Hii ni Nuru FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
2: Mbunge wa jimbo la Kilolo mkoani Iringa, Dr. Rita Kabati ameiba na serikali kujua ni lini itakamilisha kipande cha barabara ya Kibaoni Idete kuwa kiwango cha lami. Na wananchi watakiwa kuacha dhana potofu ya kutumia huduma za wakala wa usajili ufilisi na udhamini Rita kuandika na kutunza wosia. Na miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na serikali ya Chad katika taarifa yake imetangaza maombolezo ya kitaifa hadi siku ya Jumamosi ya Mei 9 kuwaenzi wanajeshi wao. Miongoni mwa yale ambayo utakwenda kuyasikia katika duru za kimichezo ni pamoja na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limetangaza kufungulia uwanja wa Jamhuri Morogoro kutumika kwa mechi ya ligi. Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari jioni ya leo inayosomwa kwako nami Saum bin Saidi. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Pia unayo fursa ya kuandika ujumbe wako mfupi na kuutuma kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoisikia. Habari kamili. Mbunge wa jimbo la Kilolo mkoani Iringa, Dr. Rita Kabati, ameiba na serikali kujua ni lini itakamilisha kipande cha barabara ya Kibaoni Idete kuwa kiwango cha lami. Dr. Kabati ameyasema hayo jijini Dodoma katika kipindi cha maswali na majibu, ambapo licha ya kupongeza ujenzi wa barabara kuanzia Ipogolo mpaka Idete kuwa kiwango cha lami, ameitaka serikali kukamilisha kipande hicho cha kilomita 16 kuwa kiwango cha lami.
3: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Napongeza ujenzi wa barabara ya kiwango cha lami ya Ipogolo Idete. Barabara hii imeishiwa Kibaoni. Ni lini sasa kilomita 16 za kutoka Kibaoni kwenda mpaka Dabaga utamaliziwa kwa kiwango cha lami?
2: Akitoa majibu bungeni jijini Dodoma, naibu waziri wa ujenzi mhandisi Godfrey Kasekenya amesema kuwa barabara hiyo itakamilishwa kwa kiwango cha lami katika awamu ya pili ya ujenzi.
4: Asante mheshimiwa mshikili. Niweze kupokea pongezi za mheshimiwa Rita Kabati, mbunge wa Kilolo, kwa niaba ya serikali, na hasa niseme hii ndo kazi nzuri ambayo mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ameifanya. Na kuhusu kukamilisha hicho kipande hadi Dabaga, mheshimiwa spika, tutaendelea kwa sababu tunafanya kwa awamu. Kwa hiyo baada ya kukamilisha hicho kipande, awamu ya pili ni kukamilisha hicho kipande chote cha kilomita 66 ili barabara yote hiyo iweze kuwa kwa kiwango cha lami, tukizingatia kwamba uzalishaji wa huko ni mkubwa sana, uzalishaji wa mbao lakini pia na matunda. Asante mheshimiwa mwenyekiti.
2: Barabara hiyo imekuwa ikitumiwa na wananchi wa wilaya ya Kilolo katika shughuli za kiuchumi kwa kusafirisha mazao ya matunda, mahindi na mazao ya misitu. Wananchi wametakiwa kuacha dhana potofu na kutumia huduma za wakala wa usajili, ufilisi na udhamini Rita kuandika na kutunza wosia ili kulinda mustakabali wa familia zao. Hayo yamezungumzwa na afisa sheria kutoka Rita, Emmanuel Mwigira, amesisitiza kuwa kuandika wosia si uchuro bali ni mkakati wa kisheria wa kupunguza migogoro ya kifamilia na kuandaa maisha bora kwa warithi pindi mhusika anapotangulia mbele ya haki.
5: Nimesema tunatoa huduma ya usajili na kutoa, tunaandika na kutunza wosia. Hamasisha pia wananchi waandike wosia. Tunasema kwamba wosia si uchuro. Waje waandike wosia. Wosia unakuandalia maisha mazuri ya wale unaoacha pindi pale Mungu atakapokuwa amekuchukua. Tunasema wosia ni muhimu kwani unapunguza migogoro katika jamii tunazoishi, katika familia tunazozitokea. Niwahamasisha wananchi kutembelea banda la Alita, tuko hapa mpaka tarehe 15 tukitoa huduma nilizozitaja, wakaribie sana. Kupata huduma ya cheti cha kuzaliwa ni ndani ya siku moja. Mteja tunamhamasisha awahi mapema, siku hiyo hiyo anachukua cheti cha kuzaliwa. Cha msingi tu awe na nyaraka muhimu, afanye maombi, sisi tupo kwa ajili yake kuweza kumhudumia na kupata kumpa cheti cha kuzaliwa kwa wakati.
2: Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wamesema kuwa kuna umuhimu wa kuandika wosia na kuwashirikisha mashahidi ili kuepukana na changamoto kwa upande wa familia.
6: Wanasema marehemu aliacha wosia wa maandishi kwamba kuna mtoto mmoja hayupo kwenye wosia aliyoacha marehemu, lakini ulitenguliwa nadhani mahakamani baada ya kuona kwamba sababu hakuweka sababu yoyote ya msingi. Na kinachoonekana marehemu alikuwa na mkwe wake, yani mtoto amemwoa binti yake, alikuwa anakaa pale pale kwake na kipindi cha kumuuguza alikuwa ana participate sana. Kwa hiyo marehemu alivyofariki, huyu ambaye alikuwa yuko karibu na marehemu sasa ambaye ni mkwewe, inavyoonekana walikaa kikao wakao wamebishana watoto kwa watoto kwamba watoto wanataka kaka yao mkubwa awe msimamizi wa mirathi, na wengi sasa ambao ni walikuwa wanamuona yule anamguza marehemu akasema yeye ndo awe msimamizi wa mirathi.
7: Umesema kwamba usia upo wa aina mbili, kuna usia wa maneno na usia wa maandishi, lakini usia wa maneno unahusiwa na watu wanne.
2: Aidha, wananchi hao wameishukuru serikali kupitia RITA kwa kuweka utaratibu wa kuwafikia wananchi kupata vyeti kwa muda mchache.
8: Kweli mimi naifurahia huduma hii na pia nampongeza Mheshimiwa Rais kutokana na jitihada zake za kuwafikia baadhi ya watu ambao hawana uwezo wa kufika sehemu kama RITA, ofisi za RITA. Kiuhalisia ameturahisishia mazingira ya upatikanaji wa vyeti na amerahisisha pia kwa watu wasiojiweza kufika RITA, wameweza kupata vyeti. Kwa mfano mimi nimeweza kupata cheti changu kwa siku ya leo hivi ninavyozungumza, nimepata cheti changu kiurahisi tu kiukweli. Nisiwe muongo, nimepata cheti changu kiurahisi sana. Ndani ya masaa kadhaa nimeleta fomu saa 8, saa 11 nimechukua cheti changu kikiwa kimekamilika, ikiwemo na vyeti vya watoto wangu. Kiukweli huduma ni nzuri na niwapongeze serikali waendelee kutuhudumia kwa muundo huu, naamini maisha yatakuwa mazuri zaidi ya hapa.
9: Jina naitwa Witness Clement, ni mkazi wa Dodoma mjini. Nimekuja hapa kwenye uwanja Mtekelezo kwenye hii kampeni ya Masamia Suluhu Hassan rais wetu. Nimekuja kwa ajili ya cheti cha kuzaliwa. Nashukuru nimekuja asubuhi ya leo majira kama ya 5 hivi, nimekuja nimefuata process zilizonielekeza huduma na cheti changu nimekipata hiki hapa.
2: Wadau wanaojihusisha na uzalishaji wa mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi katika halmashauri ya mji wa Makambako wametakiwa kutumia fursa ya maonyesho ya 88 kukuza uchumi wao na kuhakikisha bidhaa zao zinakuwa na ubora unaotakiwa. Wito huu umetolewa na afisa kilimo ambaye ni mratibu wa maonyesho ya kitaifa ya kilimo 88 halmashauri ya mji wa Makambako, Peter Muro, wakati wa kikao cha kwanza cha maandalizi ya maonyesho hayo ambacho kimefanyika katika ukumbi wa halmashauri, ambapo wamewataka wazalishaji wa mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi kutumia fursa ya maonyesho hayo kukuza uchumi wao.
10: Kama kauli mbiu inavyosema, ongeza thamani ya mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi. Tunakaribisha wale wadau ambao wako kwenye mnyororo wa thamani wa uzalishaji wa mazao hayo ya kilimo na mifugo waweze kushirikiana nasi, tuweze kuwapa maelekezo ya namna ya kushiriki maonyesho. Na 88 ni fursa kwa ajili ya kukuza uchumi mkulima au wafugaji, kwa sababu kwa upande wa wakulima wataenda kule watajifunza uzalishaji wenye tija, pia kwa upande wa wafugaji wataenda kujifunza uzalishaji wenye tija, lakini pia kwa wanayejihusisha na ujasiriamali wa shughuli za kilimo na mifugo wataenda kutangaza bidhaa zao, kupata soko na kupata wateja. Sababu kule tunakuwa na makampuni, tunakuwa na mawakala, kwa hiyo wanakuwa na bidhaa lakini wanakuwa na elimu, watoa elimu ya namna ya kutambua bidhaa zilizo bora.
2: Mwenyekiti wa kikao hicho ambaye ni afisa mifugo halmashauri ya mji wa Makambako, Samora Mgaya, amewataka wadau hao kuhakikisha bidhaa zao zina ubora ili kuhakikisha wananufaika kiuchumi.
11: tunakwepa sana wadau wetu kwenda na bidhaa ambazo hazijathibitishwa kwa sababu zile kazi na madhara tofauti tofauti. Lakini watu wengi wanaokuja kwenye maonesho si watu ambao wanajishughulisha sana kuangalia ithibati ya bidhaa wanazokuwa nazo. Kwa hiyo sisi tunaona katika utaratibu wa kawaida wa nchi ni lazima hawa wadau wetu wahakisha wamefuata hizo taratibu ili tuende tukakitangaze kitu ambacho kitakuwa kinazingatia hizo taratibu na kanuni. Kuna tija kubwa sana. Kwanza wanatakiwa kujua kwamba maonesho ya 88 yanakusanya mataifa tofauti. Licha kwamba kuna wadau tofauti tofauti wa nchi yetu ya Tanzania, lakini wana wengine kutoka kwenye mataifa mengine. Na ni ushahidi ambao haupingiki. Wapo wadau wetu ambao walianza kwenda kule kwenye maonesho ya 88 wakiwa kama watu wadogo sana. Lakini wamekuwa wamejulikana zaidi kwenye maeneo ya nje kuliko hata hapa kwao. Kwa hiyo yale maonesho yanaweza kumpa fursa mtu ya kuweza kutambulika kiukubwa sana.
2: Baadhi ya wadau ambao wameshiriki kikao hicho wamekiri umuhimu wa kushiriki maonyesho ya 88 hasa katika kukuza maarifa na uchumi wao, huku wakitaka ubora wa bidhaa kuzingatiwa ili kuleta tija kwa mlaji wa mwisho hasa mkulima.
12: Natamani sana kutokuwaumiza wakulima kuona bidhaa zilizo bora, na tunakuwa tunapata shida, tunaumia pale tunapokuta kana kwamba hivi mimi kama kampuni nimetengeneza bidhaa iliyo bora na wakulima inawafikia na kuna mafanikio, lakini pia changamoto ambayo inakuja inatokea, unakuta anatokea mtu mwingine na nembo ile ile nilionayo na kutengeneza kitu kilicho fake.
13: Ushiriki wetu kule unatija sana kwa sababu huwa unatusaidia kutambua fursa mbalimbali ambazo zipo kule ambazo hatufanyi sisi kama wamloa. Nitakachokwenda kukutana na fursa ambayo nafanya mtu wa songo na ichukua na kuja kuifanya mimi mloa.
14: Faida ya kuthibitisha bidhaa ambayo naifanya ni kwamba hata mimi mwenyewe ninakuwa na uhakika kwamba bidhaa yangu iko katika viwango na haina madhara kwa mwanadamu. 88 ni sehemu ambayo mojawapo kwanza tunaenda kujifunza, lakini pamoja na kwenda kujifunza tunapeleka bidhaa zetu. Mojawapo inatusaidia sisi kutangaza bidhaa zetu na watu wengi, kwa sababu wanakuepo 88, kwa hiyo wakipenda bidhaa yako wanachukua namba ya simu, wanajua uko wapi. Kwao ni rahisi kukufuatilia hata wale ambao hawakai mkoa wa Njombe au wilaya ya Njombe au Makambako.
2: Maonyesho ya 88 hufanyika kila mwaka ifikapo Agosti mosi hadi 8, ambapo kila mwaka na mwaka huu 2026 yataongozwa na kauli mbiu inayosema kuongeza thamani ya mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi, ambapo kitaifa yatafanyika jijini Dodoma na kwa kanda ya kusini yatafanyika mkoani Mbeya. Msikilizaji, bado unaendelea kuitegea sikio Nuru FM Habari. Ninayekusomea jina langu ni Saum bin Saidi. Nikukumbushe kuendelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii. Pale Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, YouTube na TikTok tunapatikana kama Nuru Digital TV.
15: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
2: Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na serikali ya Chad katika taarifa yake imetangaza maombolezo ya kitaifa ya hadi siku ya Jumamosi ya Mei 9 kuwaenzi wanajeshi wao. Mwana habari wetu Telesia Chalamila na undani wa taarifa hiyo.
16: Chad imetangaza siku tatu za maombolezo ya kitaifa baada ya kuuliwa kwa majenerali wawili katika ufuazi wa Chad kwenye shambulio jipya lililofanywa na wanamgambo wa kundi la Boko Haram. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi, shambulio katika kambi ya kijeshi ya Bakatororom kwenye ufuazi wa Chad limewaacha wanajeshi wasiopungua 24 wakiwa wamekufa na kadhaa kujeruhiwa. Alasiri siku ya Jumatano, boti za usalama na vikosi vya ulinzi vilivyokuwa vikishika doria katika eneo hilo ziliangukia tena katika shambulio lingine la Boko Haram, ambapo majenerali wawili waliuawa. Serikali ya Chad katika taarifa yake imetangaza maombolezo ya kitaifa ya hadi siku ya Jumamosi Mei 9 kuwaenzi wanajeshi hao. Shirika la ONLCT nchini Burundi linalopambana na uhamiaji haramu pamoja na ukatili dhidi ya wanawake na watoto limesema takriban raia wa Burundi 124 wanashikiliwa nchini Afrika Kusini tangu mwaka 2025. Baadhi ya waliokamatwa walikuwa na nyaraka haramu, huku wengine wakikosa vibali vinavyotakiwa kisheria, hali inayochangia kushikiliwa kwao na mamlaka husika. Mwenzangu Bukuru Elias kutoka nchini Burundi ana taarifa kamili.
17: Kwa mujibu wa Premier Barubuke, kiongozi wa shirika la ONRCT nchini Burundi linalopambana na uhamiaji haramu pamoja na ukatili dhidi ya wanawake na watoto, kati ya Warundi hao 71 walikamatwa wakati wa maandamano dhidi ya raia wa kigeni. Kukamatwa kwao kunahusishwa na ghasia zinazoendelea nchini Afrika Kusini, ambapo baadhi ya raia walifanya maandamano ya kupinga wageni wakidai kuwa wanachukua ajira za wenyeji. Baadhi ya waliokamatwa walikuwa na nyaraka halali, huku wengine wakiwa hawana nyaraka.
18: Bara dushinga cyane n'abarundi bariko barafatwa bafungwa mu bihugu cy'Afrika y'Epfo mu gihe ariko arabara.
17: Tunasikitishwa sana na warundi ambao wako wanakamatwa na kufungwa nchini Afrika Kusini baada ya kutokea kwa maandamano ya kupinga raia wa kigeni nchini humo. Baada ya uchunguzi tumebaini kuwa kuna idadi kubwa ya raia wa kigeni ambao wameshakamatwa na kufungwa, wakiwemo warundi 124 ambao wamezuiliwa katika gereza mbili tofauti. Warundi 71 walikamatwa wakati huu wa maandamano, na baadhi yao waliingia nchini humo wakiwa na nyaraka zilizokamilika, na wengine walikuwa hawana nyaraka hizo, hasa pasi za kusafiria. Na sababu ya kukamatwa kwao ni kufanya kazi kwa bidii, hali inayosababisha raia wa Afrika Kusini kukosa ajira. Tunatoa wito hata kwa barozi nyingine, hasa zile nchi ambazo Warundi wamekuwa wakisafiri kwa ajili ya kutafuta mkate, kutoa taarifa mapema katika kuchukua tahadhari.
18: Nyine aba Barundi bari mu gihugu ko bokwirengesera.
16: Shukrani sana Bukuru Elias kutoka nchini Burundi. Na hatimaye, katika duru za mataifa mbalimbali, shirika la fedha la kimataifa IMF limezindua rasmi ripoti yake ya makadirio ya uchumi wa kanda ya Afrika kusini mwa jangwa la Sahara katika mji mkuu wa Rwanda, Kigali, likisema kanda hiyo imepata maendeleo muhimu ya kiuchumi lakini inadumu kuwa hatarini kutokana na matishio ya nje. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, ukuaji wa kikanda ulifikia karibu 4.5%, ukiwa ni wakasi zaidi katika muongo mmoja kutokana na mazingira mazuri ya nje na sera bora, hususan katika nchi kadhaa kubwa kiuchumi. Mchumi mwandamizi katika idara ya Afrika ya IMF, Nicolas Patafora, amesisitiza kuwa unyumbufu wa sasa wa kanda hiyo unajaribiwa na matishio kadhaa ya nje, mazingira magumu ya kifedha na mivutano ya siasa ya kijiografia. Waziri wa fedha na mipango ya uchumi wa Rwanda, Yusuf Murangwa, amesema ripoti hiyo imekuja katika wakati muhimu kwa bara la Afrika, akisisitiza kuwa wakati maendeleo yamekuwa dhahiri, bado yako hatarini kutokana na mazingira magumu na yasiyoeleweka ya kimataifa.
2: Shukrani sana Telesia Chelamila.
15: Habari za michezo.
2: Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia katika habari za kimichezo ni pamoja na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limetangaza kufungulia uwanja wa Jamhuri Morogoro kutumika kwa michezo ya ligi. Mwana michezo wetu afidhali na undani wa taarifa hiyo.
19: Hii ni baada ya kufanya maboresho yaliyokidhi vigezo vya kikanuni na sheria za mpira wa miguu Tanzania bara. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na TFF, uwanja huo uliofungiwa kutokana na miundombinu yake kutofaa kutumika kama ilivyoainishwa kwenye masharti ya kanuni ya leseni za klabu, umekaguliwa na kukidhi vigezo vya kikanuni baada ya marekebisho yaliyoelekezwa kufanyika. TFF imezikumbusha klabu kuendelea kuboresha na kutunza miundombinu ya viwanja vyao vya nyumbani kwa kushirikiana na wamiliki wa klabu ambazo hazimiliki viwanja, ili michezo ya ligi ichezwe kwenye viwanja bora vinavyosaidia kuongeza ushindani na thamani ya ligi. Na katika habari za michezo kimataifa, mabingwa tetezi wa michuano ya kombe la ligi ya mabingwa barani Ulaya, PSG, wametinga fainali ya kombe hilo kwa mara ya pili mfululizo baada ya sare ya goli moja kwa moja dhidi ya Bayern Munich katika mchezo wa marudiano wa nusu fainali iliyopigwa Munich nchini Ujerumani. Katika mchezo huo PSG walitangulia kufunga goli la kuongoza dakika ya pili kupitia kwa Ousmane Dembele, na baadaye katika muda wa nyongeza Bayern Munich wakasawazisha kupitia mshambuliaji wao Harry Kane. Katika mechi ya kwanza PSG walishinda goli 5-4 dhidi ya Bayern, na hivyo kuwafanya kushinda kwa jumla ya goli 6-5. Kwa sasa PSG watacheza fainali ya kombe hilo dhidi ya Arsenal ya England, ambayo iliwatoa Atletico Madrid. Mchezo wa fainali utachezwa mjini Budapest nchini Hungary Mei 30 mwaka huu.
2: Asante sana Hafidh Ali.
15: Uchumi na biashara.
2: Na katika uchumi na biashara jioni hii ni pamoja na mamlaka zinazohusika na usimamizi wa ununuzi na uuzaji wa hisa zimetakiwa kutoa elimu kwa jamii kuhusu umuhimu wa kuwekeza katika hisa badala ya elimu hiyo kubaki nayo chumbani. Mwana habari wetu Elika Matonya na mkusanyiko wa taarifa hiyo.
16: Majaliwa amezitaja mamlaka hizo kuwa ni pamoja na Benki Kuu ya Tanzania BOT, Mamlaka ya Masoko ya Mitaji ya Dhamana CMSA na Soko la Hisa la Dar es Salaam DSE. Wito huo umetolewa na Waziri Mkuu Mstaafu Kassim Majaliwa alipokuwa akizindua uuzaji wa hisa stahiki zinazouzwa na Benki ya Mwalimu kwa wanahisa wake kwa shilingi 110 kwa hisa moja kwa uwiano wa 3-1 kutoka shilingi 1,700 hadi shilingi 1,800 waliokuwa wakiuziwa awali. Amesema ununuzi wa hisa ni uwekezaji mzuri na wa uhakika ambapo bado anaona jamii kubwa ya Tanzania haijawa na elimu kuhusu biashara hiyo inavyofanyika na faida inavyopatikana. Kuhusu ununuzi wa hisa stahiki, Majaliwa amesema unatoa fursa kwa wanahisa wote akiwemo yeye mwenyewe kuongeza umiliki katika benki hiyo. Majaliwa katika shughuli hiyo ya uzinduzi aliweza kununua hisa 30 akiwa tayari anamiliki hisa 4,000. Akielezea namna ununuzi wa hisa hizo utakavyokuwa, mwenyekiti wa bodi wa benki hiyo Francis Ramadan amesema wanahisa wote ambao majina yao yapo kwenye rejista ya wanahisa hadi kufikia Mei 5, 2026 wana haki ya kununua hisa mpya 3 kwa kila hisa moja walionayo.

Famili kikutaya kwa Kedefao. Inanipa nafasi ya mimi kupitia na ujumbe wako kupitia nambari ya 0766744292. Merrick Simime, balozi wa CCM kutoka Itona Mufindi. Hongera sana mbunge Rita Kabati kuikumbusha serikali kumalizia ujenzi wa barabara ya Kibaoni hadi Idete. Anasema naamini tutapata mechi ya finali iliyo bora. Anasema naamini tutapata mechi ya finali iliyo bora sana dhidi ya Arsenal na PSG. Ni ujumbe wake Elisha ambao ameandika namna hiyo. Anatokea pale maeneo ya Ndolezi Mafinga. Roxana Sanila kutokea maeneo ya Dodoma anasema TFF, uwanja wa Dodoma mtafungulia lini utumike? Mbunge Rita Kabati upo sahihi kuomba barabara ya kiwango cha lami huko Dabaga, lakini ukumbuke na kilolo ya chini barabara ya Ilula kuelekea Udekwa, kwani ni barabara inayoelekea katika hifadhi ya Udzungwa nayo ijengwe kwa kiwango cha lami. Ni ujumbe wa Godi Mpogole kutokea maeneo ya Ilula Mtua. Wasaudhi waache uvivu ili wasipokonye watu nafasi zao. Wa nchi nyingine, asante sana. Ni ujumbe wa Abdullah Kisamba kutokea pale Makota. Anasema rest in peace makamanda wa uokoaji mliopoteza uhai kwa ajili ya taifa lenu.

Asante Nuru FM kwa taarifa ya habari. Kede kede anasema ombi lake ni kwa serikali tusaidie kwa jicho la pili, bei za mafuta kupanda kwa Tanzania, tunaumia sana. Asante sana mama Esther Mswata wa Ihongole Mafinga, tunawapongeza wabunge wa mkoa wa Iringa kwa kipindi hiki kwa kuibana serikali katika suala la barabara ambazo ni muhimu sana, kwani zinapitisha mbao ambazo ndio uchumi wa Iringa, mfano barabara ya Mafinga, Mgololo, lakini anazungumzia barabara ya Nyololo pamoja na Mtwango. Babaji, asante sana. Jonas Luvena anasema kwa kweli swala la kuandika wosia mapema ni zuri sana, hivyo serikali pamoja na vyombo vya habari vitoe elimu kila kona, naamini watu wataelimika ipasavyo. Mungu ilaze roho za wanajeshi hao mahala pema peponi. Lakini pia natoa pole kwa wanafamilia wote ambao wamepotelewa na familia zao. Asante sana, ni ujumbe wa Asha Mdeka. Nitamatishe na ujumbe wa Musa wa Babas kutokea pale Ilula Nyakiloma. Anasema hakika idadi ni kubwa mno, lakini Tanzania tunawaombea Burundi, wananchi wao waliokamatwa waweze kuachiliwa huko Afrika ya Kusini. Enyi wazulu mjifunze kwetu. Aya, wajifunze kwetu, tuna mwingiliano wa mataifa lakini hatuwafukuzi kwa ninyie. Inachoonekana huko ni uvivu tu. Asante sana pia Evansi Chuga kutokea maeneo ya Ikongos. Niwashukuru wale wote ambao tumepata nafasi ya kuandika ujumbe mfupi na kuutuma hapa studio kabla ya kutamatisha habari jioni ya leo. Tusikilize tena muhtasari wake. Mbunge wa jimbo la Kilolo mkoani Iringa, Dr. Rita Kabati, ameibana serikali kujua ni lini itakamilisha kipande cha barabara ya Kibaoni Idete kwa kiwango cha lami. Wananchi wametakiwa kuacha dhana potofu na kutumia huduma za wakala wa usajili, ufilisi na udhamini RITA kuandika na kutunza wosia. Na katika habari za mataifa mbalimbali, serikali ya Chad katika taarifa yake imetangaza maombolezo ya kitaifa ya hadi siku ya Jumamosi ya Mei 9 kuwaenzi wanajeshi wao. Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia katika duru za kimichezo ni pamoja na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limetangaza kufungulia uwanja wa Jamhuri Morogoro kutumika kwa michezo ya ligi. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Hafidha Ali niliyekusomea jioni hii, jina langu ni Saum bin Saidi, nikutakie wakati mwema, endelea kutegea sikio habari zetu saa 2 kamili asubuhi, saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni. Hadi wakati mwingine. Utamu.

0: kipindi bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza kituo polisi. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
0: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
2: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.

Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,133, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabarana, ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.

0: leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
3: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
4: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali hii.
3: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua, na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
4: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki, sijui lipi ni sahihi.
3: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
4: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
3: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
2: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
5: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Naam. Karibu.
6: Simba umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja na burudani safi ndani ya kiyoyozi ya Nuru FM. Inapofika jioni, upo kwenye daladala, nyumbani ama kilingeni, najua unahitaji kupata stories.
7: You are listening to Nuru FM. And now is the time for the latest and hottest show. Remember, Kiyoyozi is the number one drive show for the Southern Highlands. Don't go anywhere.

0: just die in your arms tonight. Na I've been in love before. Mwaka 1986 version ya kwanza iliachiwa. Baadaye zikatolewa cover nyingi sana, lakini hii ilienda mbali zaidi. Na watu wengi wanapenda beat yake na imetumika katika maeneo mengi sana. Na hata rapa wale wa mtaani wa shikaji, street rapper wale, wameitumia sana hii beat.
1: Nipe freestyle.
0: Yeah, wakimambia nipe freestyle.
1: Sikia nchapie beat flani.
0: Yeah, tatembea na hii. Na mbili zilizotangulia ni No Scrub ya TLC, na kwanza ni Dora Patton, Ken Rogers, Iron in the Stream. Zimekamilisha shughuli yetu ya ufunguzi wa show ya leo Alhamis ya tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka 2026. Tuko vizuri?
2: Tuko poa.
1: Tuko vizuri kabisa.
0: Naona hata mimi nawaona. Nyuso zenu zinaeleza
1: yaliyomo ndani.
0: Sijui ni nini kimo, lakini niwape pongezi. Si mara zote utamkuta mtu ana nuru.
1: Ana tabasamu.
0: Yes. No, unaweza ukatabasamu lakini moyoni
1: nuru haipo.
2: Nuru hamna.
0: Kuna ya, lakini nini naona kuanzia kwenye mioyo yenu mpaka kwenye uso.
2: Wewe mioyo unaona.
0: Ya, tabasamu la mtu la uongo unajua unaliona, eh?
1: Yeah, la kuigiza.
0: Ogopa sana mtu akwambia niko sawa.
1: Niko sawa tu.
0: Yaani kwenye niko sawa ujue siko sawa. Yaani vice versa is true. Ukiambiwa niko sawa,
1: kwa hivyo yake akisemaje tuichukulie kwamba anamaanisha. Akisema niko vizuri au
0: ukimuuliza wewe uko sawa kweli? Acha tu. Huyo amenyooka
1: kwamba hayuko sawa.
0: Yeye yeah, hayuko sawa na anatamani kwa. Lakini ukimuuliza uko sawa? Niko sawa. Kwani umeonaje?
1: Mimi niko sawa.
2: Kwani unaona unaona kama siko sawa kwani?
0: Anaanza na maswali juu.
2: Kwani naonekanaje?
0: Naonekanaje?
1: Da, noma kabisa.
0: Karibu sana, tuko hapa sisi mpaka saa 2 kamili za usiku. Nitakuja kukueleza password ya Nuru Pesa kuingia kwenye draw. Tutakuja pia kukueleza juu ya taarifa nyingine nyingi. Kuna bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania leo
2: kabisa
0: wametoa msisitizo mkubwa sana kuhusu swala la ndoa. Sawa, eh?
1: Kuhusu ishu ya ndoa.
0: Sasa kilichoelezwa sisi wanaume kimetuuma sana.
1: Ah, kwa kweli.
0: Sasa kimetuumaje? Unatakiwa kusikiliza.
1: Sawa. Nilikuwa nataka niseme nitaniseme hivi imetuuma au imetutetea wanaume.
0: Mimi imeniuma. Lakini tukisikiliza ndio tutajua kwa nini nasema imeniuma. Na wewe pia utatoa hoja kwa nini.
1: Sawa. Kwa nini mimi naona inanifariji.
0: Imekufariji kwa namna yako. Karibu sana tarehe 7 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, siku ya kimataifa ya utalii. Ni siku hii inazingatia namna ambavyo mnaweza kuwa na uelewa juu ya masuala ya utalii. Na mnatakiwa kuhakikisha kwamba mnalinda vyanzo vyenu vya utalii.
1: Okay.
0: Mkoa wa Iringa una vyanzo vingi vya utalii.
1: Yeah, ni vingi sana. Na ndio geti kuu la utalii kusini.
0: Lango kuu.
1: Lango kuu, yes.
0: Umeshawahi kwenda Kalenga?
1: Yeah, kabisa.
0: Nimeenda Kalenga.
1: Kalenga, alafu Ruaha. Alafu
0: kama unaenda Mafinga
1: pale nani hapa Isimila.
0: Isimila,
1: yes. Yeah. Alafu kuna
0: kule kubwa

0: hujawahi kukiona ni utalii
1: chochote kile
0: ambacho hujawahi kukiona ni utalii. Mfano sisi namna ambavyo hatuheshimu alama za usalama barabarani kwa baadhi ya mataifa kama Rwanda, Kenya, South Africa, Lesotho, kwao ni utalii. Namna tusivyokuwa na heshima
1: hawajawahi kuona mtu haheshimu alama za barabarani.
0: Anashangaa, yani inawezekana vipi?
2: Mtu
0: una overtake bila kufuata utaratibu.
2: Unajua kabisa hapo inabidi ipite gari, ila kwa sababu unaona hamna gari inayopita, unaona bora upite.
0: Taa zimekuambia simama.
2: Unavuka.
1: Wewe unapita.
0: Kwa hiyo kila kitu unachokiona ni utalii, kwa sababu wewe unachokishangaa wakati wao wanashangaa sisi tunavyoshangaa wao kuvunja utaratibu na sisi tunawashangaa. Ah, vipi?
1: Inakuwa
0: shangaa nini sasa?
1: Yaani unashangaa mimi kupenyeza.
2: Unaona?
0: Yaani sisi tunawashangaa ustaarabu wao.
1: Na wao wanatushangaa.
0: Shangaa sisi rafu zetu ambazo tunacheza kwenye maeneo mbalimbali.
1: Na mmoja alisema moja kati ya vitu ambavyo vimemshangaza toka nikuja Tanzania ni swala la kukatika kwa umeme.
0: Ni utalii.
1: Tukaanza kumshangaa, unashangaa hicho? Yaani sisi tunamshangaa yeye.
0: Na yeye anawashangaa nyinyi. Maji, umeme, stuff like. Kwa hiyo kila unachokiona wakati mwingine ni utalii. Lakini leo ni siku ya kimataifa ya uhamasishaji wa afya ya akili kwa watoto. Na inazingatia tukio hili ni kwamba ni kila Alhamisi ya mwezi Mei ya tarehe 7 ni kuongeza ufahamu wa umuhimu wa afya ya akili kwa kila mtoto. Afya ya akili ni swala zito katika jamii ya kisasa. Afya ya akili ya watoto ni zaidi, kulingana na data kutoka moja kati ya mashirika wanasema mtoto mmoja kati ya watoto 6 wenye umri kati ya miaka 2 mpaka 4 wana shida afya ya akili au kitabia. Watoto 2 mpaka 6.
1: Ile watu wazima unasema watatu.
0: Watatu. Watu wazima ukikuta watatu. Watu wazima
2: kidogo imezidi.
0: Kuna mmoja
1: ana tatizo
0: kidogo, kuna changamoto. Sijasema hapa. Kwa hiyo watatu. Anaeleza watoto ni kitu cha thamani zaidi duniani. Watoto walio na ugonjwa mbaya wa afya ya akili na usumbufu mkubwa wa kimuhimko wanahitaji utunzwaji na matibabu wakati wote. Hata katika familia ya watoto, kuna familia moja ina watoto wanne, mmoja ana shida ya afya ya akili, ndio wakati mwingine au mtindio wa ubongo inaelezwa vitu kama hivi. Kwa hiyo anasema inatakiwa kuwasaidia na kuwatia moyo katika tiba na mambo mengine mengi sana. Kuna gari moja nyeupe Iringa huwa inapita inabeba watoto. Inawabeba na kuwapeleka shule na kuwarudisha. Wale watoto wakati mwingine sio wanakuwa na shida ya afya ya akili.
1: Nakumbuka
0: na ukuaji pia.
1: Hivi ni nakumbuka ilikuwa ni ishu ya DJ Nasi aliwahi kutupeleka pale.
0: Yeti kwa wale watoto
1: Na ipo kwenye Instagram page ya Nuru.
0: Ni moja ya vitu ambavyo kama jamii tunapaswa kuelewa kwamba wapo watoto hao na wanatuhitaji sana kuwatia moyo na kuwapa furaha muda wote.
2: Na kuwafanya wajione na wao wapo kawaida.
0: Kama
2: ni
0: sisi
2: kawaida kudukunge sawa na watu wengine.
0: Nishuhudia video moja ya msanii wa muziki sijua ni mimi wa Bongo Flava. Mume wa mwigizaji huyu nani anaitwa? Nitajia sana watatu
2: waigizaji.
0: Definitely. Thank you.
1: Kusa.
0: Yes, Kusa niliona amerudi kijini kwao, ameenda kukutana na
2: Ali.
0: Rafiki yake ni anaitwa Ali.
2: Yes.
0: Yule jamaa ana shida ya afya akili lakini pia hata ni mlemavu.
2: Ni mlemavu.
0: Lakini namna jamaa alivyofurahi kumuona Kusa na Kusa namna alivyo respect
2: na
0: furaha ya jamaa akampatia kama
1: kitu fulani kanaleta.
0: Inaleta maana kubwa. Unajua sio kila mtu anaweza kuwapa heshima wale.
2: Sana.
0: Wengi tunawapita na tunawapuuza kwamba nothing to offer. Yaani hamna chochote watatu offer kwenye maisha yetu.
1: Kama kuwanyanyapaa fulani.
0: Yes, yes. Kuna baadhi ya familia huwezi kuamini zinawafungia kabisa. Wasitoke nje watoto wenye shida hiyo ya ukuaji, shida afya ya akili. Anafungiwa ndani, anapewa chakula, anafungwa. Anafungiwa ndani, anapewa chakula.
2: Lakini mimi waga naamini kitu kimoja. Mtoto ambaye ana changamoto kama hiyo ukiendelea kumfungia, changamoto inazidi kuwa. Yaani kama ilikuwa 5% basi inazidi kupanda.
0: Kwa hiyo kama jamii tunapaswa kuongeza uelewa juu ya masuala haya ya kuwatoa hawa watoto na kuwapa elimu, haki zao za msingi, lakini zaidi ni kuwapa ile moyo wa upendo na wajihisi kama ni watu sahihi kama sisi tulivyo.
1: Kama ambavyo tupo sisi.
2: Yaani wa kawaida kama hawana shida yoyote.
0: Kwa sababu hata sisi hapa watatu kuna mmoja ana changamoto ya afya yake. Na hatujawahi kumzuru. Hatujawahi kumnyanyapaa. Au umewahi?
2: Sijawahi.
0: Wewe ushamjua?
2: Sijawahi.
0: Wewe umewahi?
1: Mimi sijawahi kumnyanyapaa.
2: Sasa umewahi?
1: Au mimi sijawahi kumnyanyapaa. Hebu ngoje kwanza. Hivi bora imekaa kama umesema kati ya sisi watatu kuna mmoja ana tatizo la afya yake.
0: Yeah.
1: kwa sababu inakadiriwa hivyo kati ya watu watatu.

0: Mtu mmoja wapo na tatizo. Mimi sijawahi kumnyanyapa.
1: Kitaalamu hiyo shida.
0: Wewe umesema na wewe Teddy hujawahi kumnyanyapa?
2: Sijawahi.
1: Mbona mimi ameniulizi?
2: Sasa wewe ndio umeuliza maswali na mimi ni ungemaliza kujibu tukuulize na wewe.
1: Na hiyo shida ya afya ya akili kwenye muda wote mtakaokaa pamoja. Huwa inachukua dakika, ni dakika zake 5 tu.
0: Okay.
1: Baadaye inakaa sawa. Ni kitaalamu kabisa hiyo. Ni dakika 5 hata mkikaa saa 3.
0: Dakika 5.
1: Na dakika 5 tu ataleta miyusho big time. Pale ndo sasa ameleta shida yake ya afya ya akili afu anarudi. Kwa hiyo kwenye kundi lenu la watu watatu mkiwa mmekaa. Tumwangalie miyusho itatokea ndani ya dakika 2 mpaka 3 4 5.
0: Miyusho serious
2: itaanza kuchunguza.
1: Alafu ghafla anarudi anakuwa normal na ile tukio litokee tena.
2: Nitachunguza humu ndani yone nani ana tabia za miayusho.
0: Humu ndani kwa maana ya kiyoyozi au ofisi nzima?
2: Kiyoyozi. Nianze kufuatilia ofisi nzima, kiyoyozi kwanza. Stupa watatu hapa.
0: Mimi mwenyewe ngoja nianze kuchunguza hapa.
1: Kwa kuhitimisha leo Alhamisi ya Mei 7 ni siku ya nywila duniani. Mnajua maana ya nywila?
0: Nywila. Hizi ni namba za siri.
2: Yes.
0: Password. Yes.
1: Siku ya nywila duniani.
0: Password.
1: Unaweza kusema lolote kuhusu password?
0: Nimewahi kukaa na mtu karibu. Yaani okay, nimewahi kukaa naye karibu kwa muda mrefu sana. Lakini sikuwahi kuijua nywila yake. Ni sahihi?
2: Ya simu ya lock
0: ile sio ya miamala au ya nini? Ile
1: ya simu.
0: Lock screen tu.
1: Yes. Ni alikuwa ni nani yako?
2: Nani? Yes. Swali.
0: Ni rafiki.
1: Mimi wewe utajuaje password yangu ili iweje?
0: Ni rafiki ambaye sasa yeye alikuwa free kwangu, kwa mfano ana uwezo wa kutumia simu yangu muda wote.
1: Alikuwa nani kwako?
2: Swali linakuja hapa. Yaani usilete swaga
0: rafiki. Rafiki wa kike.
2: Rafiki wa kike.
1: Manake alikuwa ni mpenzi wako.
0: Hapana.
2: Babangu alikuniambia mwanangu, nikija kusikia umesema nina rafiki yangu wa kiume sitakuamini na sitakuelewa kwa sababu hamna urafiki wa mtoto wa kike na wa kiume. Yes,
0: sio rafiki yangu.
2: Mimi na yeye tuna urafiki. Hata password yangu unaijua? Yaani hata kitu changu chochote kile unakijua? Unajua hata nyumbani kwetu mimi ni wapi? Mimi na yeye tuna urafiki.
1: Sasa hoja
0: amenikataa.
1: Hoja msingi ni kwamba siku ya password. Issue ya password ni issue ngumu sana, nzito sana.
2: Sana. Ila kwangu mimi hata sio nzito.
1: Sio nzito.
2: Yes, sio nzito kwangu.
1: Yeah, unatamani kuijua password ya mpenzi wako.
2: Sio unatamani. Mimi
0: tunazungumzia ipi?
1: Ngoja ajibu.
2: Subiri. Mimi nikipewa
0: ya simu ya
1: roho. Ya mwamala nini?
0: Ya simu.
2: Mwamala kazi gani? Tuanze simu. Mwamala yenyewe akupe password ya mwamala. Mimi nikaa na mtu ndani ya dakika 5. Yaani hivi na hivi. Ndio hata huyo mpenzi wangu ni sijakaidi password yake. Basi hiyo password yake ni ngumu sana. Yaani naweza nikakaa tu hivi nikaibia namna anavochora baadaye nikachora.
1: Kwa hiyo unatamani kujua.
2: Natamani kujua lakini kuna muda ananipa. Sijua kana block number sijajua.
0: Macho yako una uwezo ku screenshot.
1: Unaruhusu mpenzi wako ajue password yako?
0: Kabisa. Exactly, kabisa.
1: Na yeye unatamani kujua wewe ujue password yake?
0: Hapana.
1: Yake hutaki kujua.
0: Mimi sihitaji kujua.
2: Mimi yake nataka nijue.
1: Lakini yako?
2: Yangu pia anajua. Yaani mimi yangu haina shida. Yaani hata akitaka isiweke ile lock screen haina shida. Ila ya kwake mimi nataka nijue.
1: Hilo swali mimi msiniulize.
0: Wewe?
2: Na mimi ndo nataka niulize sasa.
0: Unatamani kujua password za mpenzi wako?
1: Nope.
2: So mpenzi huyu mke anatamani kujua password za mke wake?
1: Nope.
2: Kwa nini?
0: Vipi kuhusu wewe, simu yako anajua password zako?
1: Nope.
2: Kwa nini?
0: Kwa kila mtu kipango wake.
2: Ila wa kila mtu.
0: Kila mtu na simu yake.
1: Na hata angekuwa ni mpenzi, sihitaji kujua password yake. Na yeye hatakiwi kujua password yangu.
2: Vipi nataka niangalie tu video zako ambazo upo nazo, picha zako za kwenye simu yako?
1: Nope.
0: Kwa nini? Steve wao ndio usiku wamelala wanachukulishwa kidole hivi anagusa.
1: Kwa sababu
2: wanafanya hivi macho wana.
1: Wanasema ruksa kushikiana simu. Kushikiana
2: simu, yani nishike bwana simu yangu.
1: Nishike simu yangu, hiyo ni ruksa. Lakini sio kupekua simu.
2: Haramu kupekua simu.
1: Ni haramu. Ni simu binafsi, sio simu ya familia. Hakuna sehemu kanisani wala msikitini walisema hii ni simu zenu ni za familia.
2: Ila umekaza macho kwenye hicho kipengele.
0: Nasema yeye
1: nyinyi mkikua, mkikua mtakuja kuwa kama mimi. Na wanaume wenzangu waliooa wanajua ninachomaanisha.
0: Mimi kimsingi ya kwangu mimi hata akijua sio tatizo kwenye, ila ya kwake mimi kwa, sina shida nayo.
2: Nataka niseme kitu.
1: Nakutakieni kila laheri.
2: Kwenye hiyo nataka
0: niseme. Bwana waliopo huko wanatutisha jamani.
1: Na ipo siku mtakuja kukumbuka maneno yangu kwamba
0: waliopo kwenye
1: jamaa alisema nope. Upande zote iwe nope.
2: Mimi nataka niseme hivi kwa sababu upenzi hamka. Ah, acha mbona nakuficha nini? Upenzi hamkai wote. Nakutana labda hata kama kumana, lakini ndoa muda wote ni yupo hapo. Haya, hata kama mtu una kimeo chako labda umekitafu, yani kuna namna bwana, ukiwa kwenye ndoa lazima tu itakuwekea
1: mwisho wa siku.
0: Nile Steve umepata tatizo usiku mzito, alafu mawasiliano washikaji zako wapo kwenye simu yako, ana unapataje msaada au anakupaje msaada?
1: Nitaupata tu.
0: Ah, Steve, haya,
1: nitaupata tu.
2: Au ndo utampa namba za mashemeji zake, yani za mashemeji
1: zake. Nitaruhusu simu kasimu kadogoli kasiwe na password.
2: Kama kuna
1: sababu simu na simu mbili na simu nyingine hiyo ruhusa kuwa na password, lakini simu yenye mambo ya kiofisi. Yani mimi mkurugenzi anitumia email ya kunikaripia kwamba nimekuwa mzembe, mkurugenzi anitumia email saa 9 usiku natakiwa kwenda kufanya 1, 2, 3 huko na yeye wife aone.
0: Afungue.
1: Haitakiwi. Message za kitaasisi mke wangu aone.
2: Kwani jamani, si ni mwili mmoja nyinyi mnafichana nini? Na najua kabisa upo kazini.
1: Mwili mmoja una mipaka.
0: Mliopo ndani kiukweli, tusiseme tu uongo. Mliopo ndani mnatutisha sisi tusii.
2: Yani mnatufanya tusiingie huko.
0: Yani mliopo kwenye ndoa, tuseme tu kweli bila kupepesa macho, mnatutisha.
1: Karibuni sana. Ndio maana huwa mnaulizwa, umejiandaa? Uko tayari? Kwa akili zako timamu. Unapewa
0: cheti. Kwa moyo wako wote.
1: Unapewa cheti kabla ya mtihani. Mshai kujiuliza kwa nini?
2: Mbaya sana.
0: Yaani unaanza cheti afu unakuja mtihani.
1: Mshai kuona hiyo format duniani kote.
2: Mbaya sana
1: hiyo. Sasa kwenye ndoa tunakupa cheti. Alafu ndio unakwenda kwenye mtihani.
0: Kwa ule ni mtihani.
1: Sana. Paka kifu kiwatenganishi. Bado hujanielewa.
3: Shule hizo ni Sunny Academy, Plie, Playmall and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, Plie and Playmall School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuanza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Pre-Primary and Secondary School. Forward ever, backward never. Kiyoyozi.
1: Una nafasi ya kutuandikia ujumbe mfupi nasi tukapitia kwenye kila ambacho wewe umeweza kutuandikia hapa, lakini ninachoweza kukusisitiza kutoka sasa, twenzetu kwenye mzigo ambao kimsingi utatufanya weekend yetu iwe na utulivu mkubwa sana. Mzigo huu si mwingine, ni ule unaohusu mchongo wa Nuru Pesa.
0: Yep.
1: Kesho ni Ijumaa. Sawa. Yes. Kesho kuna sehemu wanapika biriani.
2: Ndio.
1: Sawa, eh? Mara mwisho umekula lini biriani?
2: Sikumbuki.
1: Kumbuki, eh?
0: Tidu umefurahi nini?
1: Lakini kesho pia kuna swala la pilau. Kuna sehemu wanapika pilau. Kuna sehemu kuna juisi bora kabisa. Lakini kuna sehemu pia wanauza wali samaki na ugali samaki safi kabisa.
2: Samaki amenyooka.
1: Amenyooka.
2: Hana kipengele.
0: Nakubali.
1: Na kuna sehemu wanauza bia. Sawa, eh?
2: Simwambie.
1: Sasa hayo yote ili uweze kuyapata vizuri, chaguo ni lako.
0: unaweza ukapita una ugali samaki,
1: ugali samaki
2: pia
0: ukashusha pale na nini kidogo vikao kidogo
1: ugali, ugali samaki ukishiba unatakiwa upige.
0: Alafu kwa wenzetu ambao wana wapenzi kwa Iringa bei za biriani, biriani bwana zinacheza 10,000, 10,000, 10,000 umo
1: tena biriani ya kuku.
0: Kwa hiyo unaweza kujikuta wewe na huyo wa kwako au ubavu wako
1: Fatuma kimanumanu wako.
0: Nilikuwa naitafuta hiyo nimeisahau.
1: Kimanumanu.
0: Fatuma kimanumanu wako. Unaweza kumwagizia na yeye mkakaa pale kibosi kabisa.
1: Yeah, kwa hiyo ili kesho
0: tuanze sasa.
1: Tuweze kufanikisha haya mambo. Bwana twende tukacheze nuru pesa kwa pamoja.
0: Okay.
1: Ili tuingie kwenye draw na tuweze kuishi Ijumaa kesho vizuri. Sawa
2: kabisa.
0: Lakini pia unaweza kuanzia hata leo ukaitumia hata leo, sio mbaya, na kesho ukacheza pia.
1: Sawa, tuanze na Vodacom. Ukihitaji kuingia kwenye draw na kesho tuweze kuwa na uhakika wa kila tunachokihitaji Ijumaa kesho. Vodacom, basi ingia kwenye menu ya nyota 150 nyota 00 ya namaleli. Baada ya hapo chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Kisha chagua namba 4 kwa maana ya weka namba ya kampuni ambayo namba ya kampuni ni 553111. Okay. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Weka kiasi ambacho ni shilingi 1000 na thibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza moja kuthibitisha muamala. Utaingia moja kwa moja kwenye draw ili kesho Ijumaa simu ziite.
2: Kabisa.
1: Simu ziite kote simu. Unajua kuna kitu kizuri kama chakula cha pamoja
2: Sana.
0: Kivisinia.
1: Kisinia cha pamoja. Kesho mmoja tu afanye malipo kesho. Teddy anafanya malipo wa kisinia. Mimi nitalipia juisi.
2: Kabisa.
1: Wewe utasimamia vikao vya usiku.
2: Na msikilizaji wetu atalipia kitu kingine.
1: Ya msikilizaji wetu popote tunaweza kuwa. Sasa kwa wale ndugu zangu wa Tigo, karibu sana kupitia nyota 150 nyota 01 na mareli. Chagua namba 4 lipa bill, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, ambapo namba ya kampuni ni 553111. Baada ya hapo weka kumbukumbu namba 889. Weka shilingi 1000 alafu namba ya siri kuweza kuthibitisha muamala kwa maana ya yes. Sawa. Ndugu zangu kutoka Halotel, nao njia ni rahisi kabisa. Bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 weka namba ya kampuni, namba ya biashara ni 553111. Baada ya hapo kumbukumbu namba ile ile, kodi ni 889. Weka shilingi 1000 namba ya siri kuthibitisha malipo. Baada ya hapo bonyeza moja kuthibitisha muamala. Itakuwa ni moja kati ya mambo bora kabisa umeyafanya kuingia kwenye draw ukiwa umetulia, unatengeneza mkwanja vizuri kabisa.
0: Yes.
1: Sasa tuliulizana juu ya leo ni siku ya nywira duniani. Binafsi nikasema sintoruhusu mwanamke wangu
0: aijue nywila yako.
1: Nywila yangu.
2: Na ukutuambia sababu?
1: Na sitaki kueleza
2: zaidi sababu. Zaidi unaendelea kututisha.
1: Nitanipeleka mahakamani.
0: Tukikupa hizo sababu?
1: Kutaja hizo sababu.
0: Yani ukitaja hizo sababu?
1: Hata mahakamani mnipeleke. Tuna hata yeye pia. Sitaki kujua password yake.
0: Kabisa yani?
1: No.
0: Na sijawahi hata pale unapokuwa na instinct, tunasema machale. Yani ukianza kuwa na doubt na wasiwasi fulani.
1: Kaka. Hakuna namna nitataka kujua password yake wala yeye ajue password yangu. Leo kunako bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, moja kati ya maswali yaliyoulizwa na mbunge wa viti maalum ni juu ya swala la wanandoa. Je, endapo wanandoa wakagombana, kuna haja gani ya kutaka waendelee kuishi? Na si kila mmoja achukue kilicho chake
0: aende kwao.
1: Swali likaulizwa na mbunge wa viti maalum na likajibiwa vizuri kabisa juu ya sheria ya ndoa. Tutarudi na tutaelewana tu.
0: Taratibu.
4: Kwa mwanamke ana mchango mkubwa kwenye familia na nyumba zetu. Lakini mama huyu pale unapotokea mgogoro anatoka yeye na Rambo na watoto. Hata alivyochangia kwenye ile familia anakuwa habebi. Je, serikali haioni haja kuepusha mgogoro sio na lazima? Wanandoa hawa wanapogombana, kila mmoja aende kwa babake na mamake, mlango ufungwe ili haki itendeke.
5: Mheshimiwa mwenyekiti, nianze kwanza kwa kumpongeza Mheshimiwa Happiness. Sasa sheria za Tanzania zinatambua na hasa sheria ya ndoa sura ya 29 hairuhusu mume kumfukuza mke kwenye nyumba ya ndoa. Na nyumba ya ndoa imetambulika kabisa kisheria ni ile nyumba ambayo mume na mke wanaishi. Na nyumba hiyo ya ndoa inakuwa na umiliki wa pande zote kwa maana ya mume na mke. Kwa hiyo mume haruhusiwi kumfukuza mke kwenye nyumba ya ndoa pindi wanapoingia kwenye shauri la talaka. Mume haruhusiwi kumfukuza mke kwenye nyumba yao ya ndoa wakiwa wapo kwenye shauri la talaka.
1: Sawa, eh? Mume haruhusiwi
0: kumfukuza mke wanapokuwa kwenye shauri la talaka.
1: Migogoro mingi ndani ya ndoa inatokana na nini?
2: Tukulize
0: uliopo kwenye ndoa kwanza.
2: Wewe ndio tutapata idea.
0: Ameja, jichanganya hapo eh. Atatupa na sababu za password.
1: Swali la siwaje?
0: Migogoro mingi kwenye ndoa, sababu zake hasa huwa ni nini? Nini?
1: Sim.
0: Steven Ilihawa.
1: Sim.
0: Kaka umeoa.
2: Sim. Yeah. Kuna mtu leo kaniambia kitu, tena hicho kitu nimejifunza sana. Kaniambia asilimia kubwa ya marafiki zako ambao wapo karibu, ambao labda wana ma ex zao na nini, sababu yao ya kuachana huwa ni moja. Kwa hiyo sababu make sure kwako wewe hauifanyi mkaachana na huyo uliyokuwepo naye.
0: Sababu huo ni nini?
2: Unaweza ukakuta labda kwamba mimi labda nilikuta sana sana ni simu yake, sijui alisijui iliingia message, sijui alipiga, sijui alifanya nini simu, sijui ni nini simu. Kwa ndoa, make sure ndoa, simu hai.
1: Ndoa nyingi ambazo zinavunjika, hususan ndoa za Gen Z,
0: za kizazi hiki.
1: Ndoa za Gen Z zimeshindwa kufikia malengo na kiasi cha watoto kulelewa na upande mmoja. Sababu ni simu. Mwanaume anataka kumpekua mke wake au kumsurprise mke wake na kuifuatilia simu yake.
2: Mwingine anaenda mbali, ana haki kabisa.
0: Sasa ana haki.
1: Lakini yeah, bahati mbaya iliyoje, hakumkuta yule binti akiwa akiwa mwali.
2: Kiambao mwali unaelewa? Okay.
1: Alimkuta yule binti akiwa na mahusiano inawezekana 4 5 yamepita huko.
2: Yeah. Na amevunjika.
1: Lakini pia yule binti aliyemuoa alilelewa katika level ya Gen Z. Unajua malezi ya zamani na malezi ya hapa 2010 kuja huku ni tofauti, eh?
0: Kabisa.
1: Yeah. Kwa hiyo amemkuta yule binti ana tabia yake ya malezi ya kwao. Amemkuta yule binti ana mahusiano zaidi ya 4 au 5
0: yameshapita
1: hapo. Yamepita. Yalikuwa treated tofauti tofauti.
0: Kila mwanaume alikuwa naye alimtreat.
1: Kuna namna yake alimtreat. Kuna vizuri na vibaya.
0: Kuna wengine walompa zawadi, walikuwa wanampenda kumdekeza. Yeah,
1: definitely.
2: Wewe unakuja unamcommand kwa
1: maana. Wewe unakuja na utaratibu. Lakini tena kibaya zaidi, hatuchukui muda kufuatiliana kabla ya kuoana.
2: Kabisa.
1: Kujua na tabia.
0: Okay. Yeah, mmekutana leo.
1: Yeah,
0: mwezi wa 7
1: bwana kimya.
0: Umetangaza ndoa.
1: Watu wamelipa
0: mahari.
1: Mahari.
2: Tunakula ubwa bwa
0: shela mahari huko, suti kama ni kanzu.
1: Tunaingia kumbe mume ana utaratibu wa maisha yake ambao ni dark side ambao hukuijua kabla. Na mke pia ana maisha yake ambayo
0: wewe upande wake hasi
1: unakuja kujua ukiwa ndani ya ndoa.
2: Miezi ndo utasikia miezi miwili talaka. Kila mtu na chake.
1: Ndoa nyingi za Gen Z, kwanza ni issue ya malezi, lakini pili ni simu. Okay. Zamani nilikusimulia ni story moja hapa kwamba mzeli hawa akirudi kwenye ametoka Tanga kwenye mkonge, anavyorudi kijijini anatanguliza koti nyumbani kwa mkewe.
2: Na kama kuna
0: kijiweni,
2: vijibegi begi na nini
1: kijiweni bwana, mke kama kuna lolote uko ndani fanya usafi mwenye boma yake amerudi.
0: Anarudi.
1: Yupo. Kwa mzee anakaa kijiweni anapiga story, anapiga ugimbi kidogo ulanzi. Alafu
0: ndo anarudi nyumbani sasa.
1: Au la ikishindikana kabla hajaingia ndani. Anapiga sana miruzi nje na kuangalia mifugo.
0: Jamani, ng'ombe vipi?
1: Niwapeni mfyeke huu mti niliwaambia mkate. Wewe mama nani? Ah, jioni uko wapi?
2: Hapo ameacha geti. Ametoka nje, vifaranga sijui.
1: Niliwaambia ili mama
0: kama ana kitu au ana utaratibu mwingine.
1: Kama kuna utaratibu kwa hapo.
2: Fanya ukimbize chapa.
1: Sio kwamba wazamani wazee wetu walikuwa wafanye, lakini kulikuwa kuna respect kubwa ambayo wazee wetu na mama na bibi zetu ilikuwepo. Sasa vijana wa sasa hivi kila kitu nyie ni by surprise. Tumekaa kidogo, tumekaa kwenye burudani kabisa. Naomba simu yako.
2: Jamani. Yani hapo ndo kajasho kembamba sasa.
1: Hapo sasa kaka.
2: Mikono inaloa jasho, naanza kujifuta.
1: Wewe mwenyewe unaona kabisa kuna shoti ya umeme umepigwa.
0: Kwa sababu unajua mle huko kuna tutabia fulani tu ujinga mle kwenye simu yako.
1: Kwa hiyo simu kwa asilimia kubwa mimi nafikiri ndio imekuwa chanzo cha ndoa nyingi sana kuvunjika.
2: Na siku hizi kumekuwa na kamchezo fulani hivi. Andika namba mpenzi wako tumpigie simu akutaje kama kweli anakupenda.
0: Vi challenge.
2: Yes, challenge.
1: Muona maisha hayo. Hayo maisha ndio.
2: Unapiga simu anamtaja mwingine unaanza kulia tena hupendi.
0: Yaani Teddy umetoa namba ya boyfriend wako pale wafanye mnafanya challenge.
2: Yes.
0: Tunampigia simu kwa kutumia simu yangu mimi.
2: Mm.
0: Bwana niko na mpenzi wako hapa. Sema alikuwa na shida kidogo. Nani? Ah, ni mpenzi wako. Kwa nini mpenzi wako anaitwa nani?
2: Mtaje jina alafu
0: anaongea hapa. Nani? Amina au?
1: Ai. Ndio mahusiano ya jenzi ndio yalivyo sasa hivi.
0: Hiyo nayo inabidi tuiongeze challenge, tuiongeze kuwa sehemu ya migogoro.
1: Hiyo kwenye mahusiano, sio ndoa sasa eh.
0: Kwenye mahusiano.
1: Hiyo mahusiano.
0: Ah, kwenye ndoa si ananyosha.
1: Kwenye ndoa huwezi kuruhusu hiyo. Kwa hiyo mimi wakati naambia kuhusu issue ya migogoro mingi ya ndoa. Chanzo ni simu, uaminifu, lakini pia
0: malezi.
1: No, issue ya tumeweka mbali sana sasa hivi kumwabudu Mungu.
2: Kabisa.
1: Familia sasa hivi nyingi haziendi misikitini wala makanisani. Ila club zaidi ndio maisha yetu.
2: Zamani ilikuwa unamkuta mtu na mke wake wanaongozana wanaenda kanisani. Wanaenda kucheza kwaya.
1: Na mahubiri ya huko kanisani sio ya udongo wala mafuta.
0: Mm-hmm.
1: Ni mahubiri ya upendo, nidhamu, utii. Lakini sasa hivi unaweza ukaongozana na mkeo kanisani.
0: Kabisa.
1: Mahubiri ni mafuta na udongo. So hata kujengwa kiroho haipo.
0: Unataka kusemaje? Na nini?
1: Nakwambia tena, hata kujengwa tena kiroho au kuutifu, upendo, nidhamu hakuna.
2: Kuna huyo mama mmoja ashayekuniambia
1: udongo mafuta, sadaka udongo mafuta fungu la 10.
2: Ashamaana fungu la 10, sadaka udongo.
1: Sadaka
2: udongo. Yaani ni sadaka kwenda mbele.
1: Kwa maisha yamebadilika. Sasa jenzi ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu ya wengi wanapenda uhuru, tena uhuru ndani ya ndoa haupatikani. Mtu alishazoea kurudi saa 7 usiku. Umeolewa naye hukujua kama hiyo ndio tabia yake. Yeye anarudi saa 7.
0: Wiki ya kwanza, mwezi wa kwanza ule anaweza kapretend akajikaza.
2: Mwezi wote huo, wiki moja tu.
0: Baada ya
1: mimi usinirudi saa 7, lakini mimi miaka yangu yote
0: ndio nilikuwa utaratibu wangu.
1: Pili mimi narudi usiku.
2: Mhm. Yaani kurudi saa 7 kwangu kama saa 2 tu.
1: Lakini pia kwa mwanamke ana mashosti mashoga yake kibao. Mwanaume umemwoa mwanamke ambaye ana mashoga kibao. Wewe mwanaume upendi. Lakini yeye huo ndio utamaduni wake.
0: Eh, anakuambia mimi siwezi kuacha marafiki zangu, tumekuwa wote, tumesoma wote.
1: Unaona balaa.
0: Unarudi unawakuta unawakuta sebleni hawana hata noma wako sebleni.
1: Kwa sasa hivi bwana. Mungu tu atusaidie. Kibaya zaidi tena tunazaa mapema, kwa hiyo utakuta watoto wanaanza kuishi maisha magumu, wanakosa love ya baba, upendo na malezi ya baba na mama. Kwa sababu tu ya bwana siwezi mimi kupangiwa maisha, nataka uhuru.
0: Kwa hiyo kwa yule mbunge kabla hajajibiwa swali lake. Mtizamo wake manake ilikuwa ni ile nyumba inabaki na watoto. Na vipi kama watoto hawapo?
2: Kama watoto yani wakiwa hawapo ndio
0: inafungwa.
2: Kila mtu
1: hiyo rahisi
0: inafungwa.
2: Yes, kila mtu aende kwa mamake na babake.
1: Ni ndoa nyingi sasa hivi zina shida kwa sababu hiyo.
0: Hivi
1: ya hatujuani tunawekana ndani. Masharti ya simu, mimi simu yangu sitaki ushike, wewe unaitaka. Simu nyingi zimevunjwa wewe. Imechukuliwa imepelekwa ukutani. Watu
0: kila siku kwa fundi kurekebisha simu.
2: Hapana.
1: Hiyo ni moja kati ya hoja ambazo zimeibuka leo kunako bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kimsingi muhimu zaidi ni kuhakikisha tu kwamba kabla hujaingia kwenye ndoa umjue
0: unaenda kuingia naye na ujipange na uwe na utayari.
1: Uwe na utayari lakini
2: kwa lolote.
0: Vile nyumba pale waziri anavyojibu ile nyumba ya kwenye ndoa, nyumba ya ndoa ni ipi? Yaani mimi nimejenga
2: wewe.
0: Alafu nimekuoa juzi.
2: Sawa. Yaani ni hivi. Umejenga, umekuja kukaa na nani?
1: Na Teddy.
2: Sisi ni mwili mmoja. Changu chako, chako changu.
1: Hiyo ni wewe au sheria?
2: Ah, sheria.
1: Inasemaje sheria? Tudanganya.
0: Hapa ndio ambapo utajikuta utajikuta unaoa na kwa sababu ya majaribio unaamua tu mwaka mmoja bwana acha niishi kwenye nyumba ya kupanga. Ya kwako unaipiga pembeni kidogo.
2: Lakini kwa upande mwingine
0: ili kitokee mwache mwenye nyumba.
2: Vitu ambavyo waga wanagawana ni vile vitu ambavyo umetengeneza pamoja.
1: Yes, yes.
2: Sasa ndo kama alivyosema kwa kama nyumba.
1: Nyumba umeikuta? Hiyo ni mali ya aliyejenga.
2: Ah okay. Basi sawa.
1: Kwa mujibu wa wewe utagawana vijiko,
0: upewa vyombo ndani
1: sherehe.
2: Vijiko
0: mabakuli, mabakuli tuliopewa kwenye harusi.
2: Sina mabakuli ya plastiki.
1: Kaka kilichobaki kwa sasa ndoa ni ukiwa na mtoto inatosha. Naitwa Moni kutoka Mazombe. Asante. Lokasa Samila kutoka Dodoma. Ndoa sasa hivi nyingi zinakuwa na changamoto kisa utandawazi. Mbona zamani huo usumbufu wa ndoa ulikuwa uko chini sana? Vijana wa Gen Z wamevurugwa na teknolojia.
2: Sana.
1: Anasema oya ninacho kukubali ni kwamba uongo wako unavutia.
0: Nani huyo? Sasa uongo wa nani?
1: Ametaja jina sasa vile viliacha.
2: Ah wewe mwenyewe.
0: Namba tiushe.
1: Ah tupseti. Achana naye huyo. Lakini anasema nafikiri hata alivyokuwa anamtafuta wa ubavu basi hata bibie alivutiwa. Aradi kutoka Mafinga.
0: Anasema uongo wako uzuri uongo wako unavutia. Anachopenda.
1: Sawa. Moja ya sababu inayopelekea ndoa nyingi kuvunjika ni kutoaminiana katika ndoa.
0: Kutoaminiana.
1: Kutoaminiana katika ndoa, katika fedha na mambo mengi. Hasa haya sio kwa Gen Z tu hadi watu wazima, lakini pia kutojua maana ya ndoa. Ndoa maana tunapewa vyeti kabla ya kuishi pamoja. Ndoa ni mchakato, uvumilivu. Kantukonga kutoka Mafinga. Asante. Anasema jamani kiukweli simu zinaharibu sana ndoa. Unakuta mwanaume amekudaiveti ili awe anasikia maongezi yako na message zako. Ndipo ugomvi unakoanzia. Anaitwa Queen kutoka Semtema. Kwa Queen wewe utaki mwanaume aiveti simu yako ajue unawasiliana nani?
2: Ndio chanzo cha kuvunja mahusiano hicho. Mimi na rafiki zangu karibia watatu. Marafiki na rafiki wanasema simu nilikuta message nilikuta message. Kwa sasa yani mtu inabidi ujitahidi kile kitu ambacho watu wako karibu wanakipitia kwenye mahusiano yao ni kwa sababu ya simu labda au ni nini. Jitahidi wewe basi kiepuke.
1: Masudi Mwasungu kutoka Ilula, asante sana. Anasema mimi nimeoa lakini password ya simu yangu sitaki ajue mke wangu na hata akijua sitaki upekuze. But sio simu ya familia kama alivyotamka sisi kaka. Wodi msimamo wangu sio msimamo.
0: Hajamfundisha mtu.
1: Yeah, wodi msimamo.
0: Wala hajamshauri mtu. Yeah,
1: anasema huyo mbunge aliachika kaka, mbona kama anataka wanandoa wao wanaachana. Haoni kuwa kuna tofautiana kwenye ndoa ni swala la kawaida. Alex kutoka Mafinga pia. Asante na wadau wengine wote ambao tuko pamoja anasema kaka umejibu kijasiri lakini sidhani kama shemeji kweli hashiki simu. Simu hashiki bwana.
0: Mume naomba simu yako nipige picha. Simu yako inapiga picha vizuri.
2: Maana yangu bwana ni simu brandi ndogo.
1: Mimi simime barozi wa CCM Itona Mufindi, moja ya mahusiano kuvunjika ni utandawazi. Hiyo ndio shida. Hilo la mzee kama hakuwepo kutanguliza koti nyumbani ilikuwa ni kawaida.
0: Hiyo busara mimi nimeipenda hiyo.
2: Sana kwa sababu alikumba alikuwa na maana yao bwana. Mimi ndo nilikuja kujua size.
1: Kaka hujachitiwa pakauma. Poteli mbali. Anasema kaka hujachitiwa pakauma. Kwa sababu sikagui kaka.
0: Sasa
2: hapajauma kwa sababu hakagui.
0: Steve huko hapa. Mzeli hawa alikuwa akitoka Mkongeni huko. Yaani ana kama miezi miwili hivi aje. Hajarudi nyumbani. Sisi ambao tuko hapa yani mimi nipo kazini alafu mwenzangu yuko nyumbani. Asante na uhakika najua huyu yupo
1: kutana na kusikia kwenye radio.
6: Mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ambaye atawakilisha Iringa kitaifa kwenye mashindano ya Smart Dance Street Dancer 2026. Sasa tunakuja kupati na washindi wetu pamoja na kutoa zawadi ya mshindi wa pili na watatu. Mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ni kundi la Cedox Vibes. Mshindi wa pili Mtu Giza na mshindi wa tatu MG Jackson. Pati hii ya Iringa itafanyika Jumamosi ya tarehe 9 mwezi wa 5 2026 katika ukumbi wa Royal Tour. Watu wote mnakaribishwa kuja kushuhudia burudani hii kutoka kwa vijana wa Iringa ambao ndio washindi wa mashindano haya katika nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Vile vile kutakuwa na burudani za kutosha. Pati hii itaanza kuanzia saa 12 za jioni mpaka mida mibovu. Hakuna kiingilio. Show hii imedhaminiwa Smart Gen. Enjoy kijanja. Smart Gen.

Kituocha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na TCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Kiyoyozi.
3: Tukakamilisha zoezi la awamu ya pili ya kucheza Nuru Pesa ili tuweze kuhakikisha jioni na weekend hii inakuwa super. Ndio maana ya super.
4: Yani kila kitu kiko on set.
3: Kiko vizuri.
4: Kila kitu kime
3: Sasa ili uweze kuingia kwenye draw ya jioni ya leo na uweze kulamba mkwanja na mambo mengine yaweze kukaa sawa sawa kupitia namba ya Vodacom kuweza kucheza kwa shilingi 1000 tu unaondoka na mkwanja baada ya kuingia kwenye draw na unaweza kucheza zaidi ya mara moja ili kuchakata urahisi wa wewe kuweza kujishindia kitita baadaye. Bonyeza nyota 150 nyota 00 la mare. Lichagua namba 4, lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni na namba ya kampuni ni 553111. Kisha kumbukumbu namba ambayo ni 889. Shilingi 1000 pekee ndiyo kiasi ambacho utapaswa kukicheza. Namba ya siri weka ili kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Ndugu zangu wa Airtel Tanzania, bonyeza 1 nyota 150 nyota 60 la mare. Chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni ambayo namba ya kampuni ni 553111. Weka kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000, weka namba ya siri kuweza kuthibitisha malipo. Wale wa Yas ni rahisi pia. Nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bill. Chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Chagua namba 4 ambayo ni namba ya kampuni ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Shilingi 1000 ndicho kiasi. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo, unaingia kwenye draw baadaye.
4: Mapema baadae sana.
3: Mambo sawa sawa. Sisi babu alisema enzi zake alikuwa anatanguliza panga nyumbani. Ajaniambia anaitwa nani kutoka
4: wapi. So panga hiyo vita.
3: Emmanuel Lohena kutoka Mafinga. Pattern kuweka ni muhimu. Mke akikuomba na akikuuliza kwa nini umeweka pattern, unamwambia nimeweka pattern ili usichezee magame, chaji inaisha.
5: Nipenda hiyo.
3: Anasema kaka zangu na dada zangu, maisha ya ndoa yanahitaji ukakamavu kwa sababu ukilemaa utaathirika. Wanawake sasa hivi wamekuwa na akili sana. Anaolewa ili aje apate mtaji kwako, akiendelea na maisha yake. Kwa hiyo wanaume wenzangu, ukiona umempa talaka mwambie wewe tutaishi mpaka kufa. Atatoka yeye, wewe usimfukuze. Hamia chumba kingine. Nini kimekukuta ndugu yangu mpaka imekuwa ngumu namna hiyo? Anasema ila wanaume mmezidi kutunyanyasa, kwani unamkuta mwanaume ana wanawake wanne mpaka watano alafu anasema anakupenda. Wanasahau kuwa hakuna mwanaume anayeweza kugawa upendo. Mama Nori, unaniambia unatoka wapi bwana?
4: Wanaume waaminifu.
3: Kutoka Sauhil Mseo, kikubwa ndoa za jenzi wa kina dada hawataki kumilikiwa na mtu.
5: Shida.
3: Hiyo ndio mpendi hiyo.
5: Shida hiyo ndo nakwambia.
4: Wanataka uhuru.
3: Wiki hii kumeibuka klipu ya mmoja kati ya watu maarufu kwenye mitandao, wanaitwaje? Content creator.
4: Ma content creator.
3: Wabunifu wa mitandao. Bwana mmoja ameonekana akinywa pombe kali. Mfululizo akichanganya hiki na hiki na hiki,
4: kabisa.
5: Tena amekuwa akitoa maneno fulani ile ya kwamba mwanaume gani unachagua pombe, eti pombe hii kali. Na kwaje pombe kali?
3: Anasema mwanaume gani unachagua pombe? Mwanaume gani wewe? Lakini kuna wakati anachanganya hii na hii.
4: Wakati anasema anaweza kachanganya hata makampuni matatu au manne tofauti.
5: Anakunywa hapo hapo
4: kwenye kopo moja.
3: Lakini pia utakuta mwanaume gani unachanganya na maji bwana? Piga kama ilivyo yote, ukiweka mdomoni unashusha.
4: Nyingine alizidisha mbwembwe akaweka na akawa nakata na chapati. Tap.
3: Anapiga chapati
5: tatu. Jamani kuna watu jamani.
3: Kuna yule na na mwanamke mmoja wa Arusha.
4: Na mwanamke mwingine wanashindana.
3: Sasa yule jamaa,
4: kuna yule mwanamke alisema clip yake moja hapo, alisema alichukua lile dude kubwa.
3: Kampuni.
4: la kampuni fulani. Akasema yeye unashangaa wanaume wako nne. Wanakaonea haka kamoja haka. Wanasaidiana haka. Wanakaonea jamani. Haka nako ni kakaonea haka. Haka unatakiwa ufanya hivi.
5: Na mimine.
4: Haka
5: weka. Akishusha hapo wamemaliza.
4: Mika sa unibiza. Wenzetu.
3: Wanakuola na mbea.
4: Hivi nakuaje. Wana...
3: Kwa sababu wewe ukichanganya na maji bado unasikia.
4: Hata na soda bado.
3: Bado na.
5: Unasisimuka fulani.
3: Lakini wao wanapiga kavu wale. Na imefika mbali, baadhi ya watu wanaiga. Kuna niliona clip nyingi pia. Na mtu anakuwekea 20,000 anakuambia bwana piga hii ya kati kama ilivyo.
4: Eh.
3: Jamaa anachukua 20,000 akipeleka mdomoni akirudisha chupa kavu.
5: Jamani kujiua huko mnajua.
4: So, yani sijui unaweza.
3: Ina maswali mengi eh.
5: Na huo sio ubunifu wa mitandao. Yani ni kujiua waziwazi.
4: Yani Steve ameongea mpaka mwili umesisimka. Unajua
3: sasa, okay. Yeah, sasa yule jamaa ameanza kupata mabadiliko ya kimwili.
4: Mm-hmm.
3: Ameanza kupata usaha kwenye kichwa.
5: Mm-hmm.
3: Ameanza kuvimba uso.
5: Mhm. Ukimuona sura yake kwa kweli inatisha.
4: Okay, ukifanya hivi
3: ameanza kupata mabadiliko makubwa kwenye mwili wake.
5: Na alikuwa kingine alikuwa hanyoi ule upala, amenyoa nahisi baada ya kuona
3: hivyo vidonda.
5: Yes, hivyo vidonda.
3: Na anasema hajui tatizo ni nini.
5: Mhm.
3: Lakini anajihisi kuna mabadiliko makubwa kwenye mwili wake. Anavimba uso na kichwani kunatoka usaha.
5: Mm. Vidonda
3: fulani. Anaomba watu wamsaidie. Lakini siku kadhaa nyuma alikuwa anatamba kuonyesha umahili wake.
5: Na akasema hivi kwamba licha ya haya mabadiliko miki, yani kitu changu kikubwa ambacho nakitumia ni pombe.
4: Mm.
5: Anasema, na kuna clip alionyesha anapakwa ndimu kichwani kama baada ya vile vidonda kama sikosei. Yes.
3: Mm. Piga kama ilivyo kali.
4: Nakumbuka alikuwa anasema nikiumwa sina hela hapa wala nyumbani.
3: Alikuwa anasema
4: hivi. Anasema nikiumwa sina hela hapa wala nyumbani.
3: Kuna watu wanashindana kunywa pombe.
4: Kabisa. Wapu. Na mimi nimeshashuhudia au kusikia vifo vingi sana vya watu kushindana kunywa pombe. Yes, yani wanashindana kunywa pombe.
5: Kuna hiyo moja ili inafurahisha lakini inahuzunisha. Mashindano hivyo vya kunywa pombe. Ukinywa pombe yani kisha kwa upo tungi. Mnafanya ile mashindano ya unaweka mguu mmoja chini, mmoja unanyanyua afu unanyosha yes. Mikono namna hii. Yes. Ukishanyosha hivyo yani ugande kama dakika 5. Ukiweza wewe mwamba. Unapewa kibunda.
3: Sijabu na jamaa huyu ni hatari.
5: Jamani kuna huyo
3: mmoja. Anazimudu jamaa anaziweza.
4: Anaziweza.
5: Kuna huyo mmoja ni aliganda. Akaja toka dondoka kama mzigo. Kuja kuangalia mtu ni amezimia. Ilichukua kama wiki 2-3 kupona.
3: Matumizi ya pombe yamekuwa ni makubwa kwa vijana wa Gen Z. Lakini
5: sana.
3: Haya ya mashindano ndiyo yanatisha zaidi.
5: Hmm.
3: Sasa sijui kama tunajua athari za utumiaji wa pombe kupita kiasi.
4: Au
3: mtumika ametumika kama mfano
4: kupita kiasi.
5: Yes.
4: Kabisa
3: tasikia jamaa anamsifia yule noma yule kubwa anamaliza peke yake
4: kubwa na anakata
3: niwekeeni
4: weka hapo
5: napiga usifia na huyo akisifiwa sasa
3: kavu bwana
5: na akisifiwa ndo anaongeza sifa sasa
3: anaongeza sifa
4: Niliona baadhi ya content creators wengine kama kadhaa hivi wamewahi kukutana naye yule jamaa. Kuna mmoja akataka kujaribu. Akapiga akashindwa. Ila kuna mwingine alimnunulia, akasema mimi huyu anamuona mtandaoni siamini.
3: Naomba ninunue. Kwa
4: nataka ninunue nione kama ni kweli.
3: Kama anapiga. Jamaa alipiga.
4: Alipiga.
5: Sifa hizo.
4: Alipiga. Kwa kuna kama wangapi hivyo wamemnunulia? Kuna mmoja alitaka kushinda naye akasema nimekumbuka nina familia.
3: Sasa tumezungumza na daktari akielezea athari. Akielezea kwanza dalili kwa sababu moja kati ya changamoto kubwa ya matumizi makubwa ya pombe kupita kiasi ni kwenda kuathiri figo
5: sana.
4: Yes, kabisa
3: kwenda kuathiri figo. Sasa mtaalamu anazungumza dalili
5: za ugonjwa figo.
4: Okay.
3: Kwanza ujue figo ina hatua. Hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu, ikifiga stage 5.
5: Na kutaja moja na hisi baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikasababisha hizo dalili.
4: Na ile sipo nani uweze kuiona kama hii imeharibika.
5: Huko
4: nje inaleta kuna vitu huwa inaleta.
3: Hii kufanya program hapa na daktari mmoja anasema kufanya dialysis ya damu kwa session moja. Kwa ni 220,000 nafikiri. Kwa
4: session moja tu.
3: Session moja ambayo kwa wiki unatakiwa ufanyiwe mara 3.
5: Hiyo ni nini mnazungumzia?
4: Maana hiyo 660,000
3: kusafisha figo.
5: Okay.
3: Kusafisha figo.
5: Mm-hmm,
3: kwa awamu moja ni 220,000. Kwa wiki ni lazima mara 3.
4: Kutoa sumu,
3: yaani huo mzunguko wa kusafisha mara 3 kwa wiki. Kwa hiyo 220,000 times 3 ndio pesa ambayo kwa wiki
4: inatokea.
5: Na ukizingatia mwenzetu kwa siku unaingiza shilingi 2,000.
3: Sasa msikilize mtaalamu akielezea dalili ambazo unaweza kuziona kwa huenda hiyo una shida ya figo. Anaelezea dalili za ugonjwa
5: wa figo.
4: Sawa.
2: Lile ya kwanza ni edema. Edema inakuwa very apparent, ni rahisi kuiona. Inaanzia mara nyingi kwenye miguu. Unakuta mtu kavimba miguu na ukibonyeza ile miguu inaingia ndani. Tunaita pitting lower limb edema. Anavimba na ukibonyeza ile inaingia na acha kitu kabisa alama ya kidole pale. Lakini baadaye anakuja anaanza kuvimba uso, especially asubuhi akiamka. Kuvimba kule kunatokana na kwamba maji yamebaki ndani ya mwili. Kunakuwa na fluid retention. Tumesema kwamba figo ina kazi ya kubalance fluids, vimiminika maji kwenye mwili. Ikitokea kwamba una ugonjwa sugu wa figo, maana yake ni kwamba unakuwa una retain zaidi yale maji kwenye mwili. Lakini sababu nyingine ya wewe kuvimba mwili ni kwa sababu unapokuwa una ugonjwa sugu wa figo, unakuwa unakojoa sana protein. Mkojo unakuwa kama vile mapovu. Mkojo unakuwa mapovu, maana yake kwamba unakojoa protein. Zile protein unazozitoa kwenye damu zinapungua. Kwa kuvimba kutokana na moja kwamba maji ambayo unakunywa hauyakojoi kama unavyo kiwa huya toi yote. Na madini chumvi nao pia yanabaki kwenye mwili. Na inapoenda sodium ndio inakwenda maji. Mtu anapokuwa na ugonjwa sugu wa figo, huwa anakojoa sana usiku. Anakuwa na kitu kinaitwa nocturia. Hiyo ni early stage, mwanzo kabisa pale. Baadaye anapata kitu sasa kinaitwa decreased urine output. Kwamba anashindwa sasa kukojoa vizuri. Mkojo hautoki. Ikishafikia stage ya kama mkojo hautoki kwa wingi, maana yake kwamba maji yote maji yanabaki kwenye mwili, anazidi kuvimba. Na hii ndio stage ambapo tunaambiwa anza kunywa maji. Na mwisho wa siku sasa anapata mkojo ambao unakuwa na hematuria, yani huu ni mkojo ambao unakuwa ni una damu. Sawa, mara nyingi wanakuwa wana describe kama vile ni mkojo una rangi ya Coca-Cola au chai ya rangi. Dalili nyingine ambayo mshindwa kupumua vizuri. Hii ni maji ambayo yamekaa kwenye mapafu, maana yake mtu anashindwa kupumua vizuri, especially akiwa amelala. Mara anaamka anashindwa kupumua vizuri, inabidi awe amekaa ili kwa sababu yale maji yakiaccumulate pale inashindwa kabisa, anashindwa kuvuta hewa vizuri. Lakini sababu nyingine na kufanya pale shortness of breath ni kitu inaitwa metabolic acidosis. Pombe inafanya kwamba damu yako inakuwa acidic. Tumesema kwamba figo zinatakuwa zibalance ile acidity kwenye damu. Ukinywa sana pombe ukaribu figo unapata damu ambayo ni very acidic, so unakuwa na hali tunaita metabolic acidosis ambayo compensatory mechanism, maana yake utapumua kwa spidi, utaongeza hiyo rate ya kupumua.
3: Sasa vijana, sisi tutakuwepo. Sisi tutakuwepo
5: kabisa. Kwenye nini usiulize sana?
3: Tutakuwepo mashindano ya kunywa pombe, umahiri wa kunywa pombe, chakula huli cha kutosha, maji hunywi.
5: Unamuiga msanii fulani mkubwa au mtu fulani maarufu anakunywa pombe, mwenzako anakula, wewe unakula.
3: Lakini unajua wakati mwingine pombe ni addiction, eh? Mtu anaweza kutamani kuacha lakini tayari ameshakuwa mraibu.
4: Ameshakuwa addict.
5: Ile dawa waliosema
4: watu ile. Juzi tulikuwa na hiyo habari.
3: Ile dawa bwana ile.
4: Walisema
5: sio, itakuwa sio lazima utumie.
4: Alisema ilikuwa ni bohari ya dawa.
3: Unauliza lakini wenyewe kama wanataka.
4: Wakasema wako njiani kuileta ile dawa.
5: Walete bana.
4: Tulizungumza hapa.
3: Wenyewe kama wanataka.
4: Niliuliza nikasema hivi.
5: Ikatokea
4: zamani tule mfano kwamba zamani watoto sio zamani hata sasa by the way. Mtoto akishaona chupa ya dawa. Na juzi aliinywa kwa maana ni chungu. Huwa anasumbua hata kufungua mdomo. Kuna namna huwa wanazuga. Wanawake wafikiri kwenye malezi au hata baadhi ya wanaume wanaelewa hii. Kuna namna anazuga. Yaani anaweza kumwekea kwenye chupa ambayo labda ni ya soda.
3: Twende kwenye hoja ya msingi.
4: Ni kwa sababu mtoto hataki. Nikamuuliza Teddy, hivi huyu mtu mzima abebe hataki tutumie ujanja huo, tumnunulie alafu tumchanganyie?
3: Kwenye mimi ukiniuliza swali hilo. Ile dawa ni muhimu sana kuja nchini.
5: Sana.
3: Moja, kwa sababu kuna jamii kuna familia zimekosa wazazi, zimempoteza baba kwa sababu ya utumiaji wa pombe kupita kiasi.
5: Kabisa.
3: Alipata ajali kwa sababu alikunywa pombe kupitiliza.
5: Alikuwa
3: leo. Yeah. Lakini pia hakuna maendeleo yote anayofanya kwenye familia. Hela zote zinaishia kwenye pombe.
4: Kwenye pombe.
5: Sana.
3: Na familia imefika sehemu imeshindwa kudhibiti huyu jamaa anaachaje pombe. Sijui unaelewa. Kwa ile dawa ni muhimu.
4: Ije.
3: Kuna watu wamefika hatua ambayo hautamani hata aijue kama kuna kitu kinaitwa pombe. Yaani hata nyinyi washikaji mnatamani kama kuna dawa ipo tumpe huyu jamaa yetu
4: aache.
3: Ila nyinyi mnakunywa.
4: Lakini yeye mnaona huyu mzee sasa yeye kazidi.
3: Lakini huyu alikofika hii hatua
4: kazidi.
3: Yaani anajichafua. Analala mtaroni.
4: Kawaida tu kulala mtaroni.
3: Yes. Wakikutana asiye kunywa na anaye kunywa. Yani huyo huyo mtu mmoja. Yani top senti ambaye hajanywa. Na top senti liye kunywa. Wakikutana watapigana vibaya mno, watauana.
5: Sana, wataumizana.
3: Kwa sababu ni watu wawili tofauti.
4: Akili mbili tofauti.
5: Mwana hapo ipo smart, akisha leo hapo sio mtu.
3: Kunywa tu mpaka aibu unaona wewe. sijui unaelewa. Kwa hiyo
5: hebu naona mie.
3: Ile dawa inapaswa kuja, kuna watu tuwasaidie. Lakini
4: wasipokuwa na utayari wao wenyewe. Ah,
3: kuna watu sio lazima awe tayari. Yaani kuna mtu
4: inabidi tulazimishe.
3: Sisi kama wanajamii
4: tulazimishe.
3: Atakunywa watu.
4: Ndio tutatumia ile style kama ya kunyosha dawa mtoto.
5: Haba pua.
3: Ukiziba pua mambo ni mawili. Ufe kwa kukosa hewa au
4: kukubali unywe dawa.
5: Au uachame mdomo unywe dawa uendelee kuishi. Uendelee
3: kuishi. Kwa hiyo kuna watu wanahitaji huo msaada. Lakini kuna watu hii pombe imetengeneza networks nyingi sana kwenye maisha.
4: Yeah, kabisa.
3: Imetengeneza michongo, imetengeneza kazi. Kao
4: vingi, marafiki wengi, mapartners wengi kibiashara.
3: Mambo mengi.
4: Wanakutana huko.
3: Pombe. Kwa pombe ina namna na unavyoweza kuitumia.
5: Top Center imegongelea msumali.
4: Amelio connection.
5: Kwenye
4: connection zipo kwa sababu ukipita pale Savannah unakuja unakutana na sura mpya pale. Unakutana na
3: kimwingiacho mtu sio dhambi bali kimtokacho.
5: Sawa sawa.
3: Hiyo.
4: Kwa kimsingi ni kwamba sisi hatujazuia ieleweke. Mm-hmm. Lakini isiwe too much. Isifikie ile ambayo inakuondolesha hata. Mimi mama yangu anapenda kutumia mfano mmoja, anasema kuna faida gani ya kutumia kitu ambacho kinakupa faida 2 hasara 10.
5: Kabisa.
4: Nikamsikia Diamond akasema mimi sioni faida au muhimu bidi faida ya kutumia kitu alafu yani leo kinanipa furaha kinanitesa kesho na kesho kutwa.
3: Yeah. Washikaji wengi tunao ndugu zetu wamepoteza kazi, wamepoteza vitu vingi vimepotea kwa sababu ya uraibu wa pombe kupitiliza. Lakini pia kuna washikaji wametoka, maisha yamekuwa rahisi kwa sababu ya mtungi. Bwana kama Tedio utaki?
5: Sio kwamba sitaki, lakini siwe mtungi tu mash. Sio kwamba sitaki ila usiwe mtungi tu mash. Yaani mimi sijakataa kwa sababu kwa sababu sio kwamba mimi ndo huwa natumia au ndo mdau. Nyinyi wadau inawezekana nyinyi wadau ambao nyinyi wadau
3: kutudhalilisha.
5: Sijakwambia wewe. Sijakwambia nyinyi wadau. Mnaona faida hiyo. Kwa mimi inawezekana. Naona iko sawa au haiko sawa. Ila kwa kiasi fulani kama inaleta connection.
3: Yes, yeah.
5: Isiwe too much. Jamani watu wasinywe kupitiliza. Mm. Kuna mtu anatia aibu huko mtaani afu ni baba watoto wawili, wanne, watano. Sio vizuri.
3: Mke wa mtu.
5: Mke wake ni anajiheshimu vibaya mno. Pale mtaani kwetu tunamjua mke wake lakini
3: smart kabisa.
5: Akirudi mume wake mama yake.
3: Afu kwenye maisha unajua wanawake smart wanakutanaga na wanaume walevi.
5: Sana. Sana.
3: Na wanaume smart wanakutaga na wanawake changamoto.
5: Yaani mwanamke ni ana mdomo, mwanamke ni Mungu wangu. Yaani kesi kila siku.
3: Seki kiliwa kutoka Kinyanambo anasema ndugu zangu pombe ni rahisi kuanza. Ila kwenye kuiacha ni ngumu sana. Ya kuacha ni kama sigara. Kwa wanaovuta sigara wengi wamepitia kipindi kigumu kuiacha. Yaani anatamani kabisa kuacha lakini.
5: Lakini wanaposema unavyoanza, ukianza kwa mara ya kwanza kichwa sijui kinauma. Unaona kichwa kinauma, unaendelea kuvuta ya nini?
3: Sina cha kukujibu. As long as unaendelea kuishi, huwezi jua.
5: Kwa kweli siwezi jua.
3: Anasema nakipenda sana kipindi. Leo imezidi. Kwenye mtaa naoishi hakuna challenge zaidi ya kushindana kunywa pombe. Muona balayo.
5: Kumbe kuna mitaa kabisa unajua yani. Siku hizi ni msimu wa kushindana.
3: Asante sana mdau wetu Mwamsungu. Anasema jamani waacheni jamani madhara ya pombe yanajulikana. Hivyo mtumie nguvu kubwa kuonea huruma hao. Ni sawa na wale wanaocheza michezo ya ngumi alafu wakipata madhara juu ya mapigano yao wanaanza kuomba msaada kwa Watanzania. Kwa kweli tunahitaji kubwa. Anasema pombe si chakula ila ugali ndio chakula. Chesco kutoka Wai Kuvara. Anasema asante bwana. Mimi binafsi huwa natanguliza begi ninapofika nyumbani kabla sijaingia chumbani kwangu.
5: Ah, okay.
3: Hii inasaidia sana watoto wananipokea nje. Mr. Simon, asante bwana. Chesco, nimeona ujumbe wako. Asante. Anasema mimi yani simu ya mke wangu sina habari nayo. Huyu yuko sana.
5: Yupo kwenye ile issue.
3: Anasema kuweka pattern kwenye simu ni kutokuaminiana, michepuko. Naudeni Mgata kutoka Pemelini. Asante.
5: Hata kuniambia tusiweke password.
3: Anataka tusiweke password ili mambo yaweze kwenda.
5: Kibaka kiba hata apate kazi na scroll tu anaondoka. Kweli?
3: Lakini ukitaka kujua kama unasalitiwa ni lazima upekue simu?
5: Hapana. Za mwezi 40 siku moja tutambamba.
3: Sio lazima upekue simu.
5: Sio lazima.
3: Utamkuta tu.
5: Kwa sababu hapo utakuwa unalazimisha kumkamata.
3: Kumkamata.
5: Yes, za mwezi sikuta hazijafika wewe unalazimisha.
3: Lakini kuna swali mimi huwa natamani kuwauliza hawa ambao wanapenda kukagua simu.
5: Mhm.
3: Ukinifumania una uhakika unaweza kuachana na mimi?
5: Mimi sina jibu. au ndo unakagua ili makusudi ulio ubembelezo.
3: Yaani okay, ukinifumania. Una uhakika tutaachana?
5: Hilo swali lako. Mbona limekaa kimtego sana?
3: Nilikuwa nawasubiri, namsubiri na wewe mwenzio. Top cent yani. Ukinifumania, nina nakamchepuko. Hatua gani utachukua? Una uhakika tutaachana?
5: Aise, mimi sina jibu ila
3: acha siache maisha yaendelee. Unaweza kadifumania.
5: Unakuta hapo
3: roho na bado uwezo wa kuniacha huko.
5: Huna. Unabembelezwa, unatulia na unajua kabisa umefumania SMS lakini unabembelezwa, unatulia na maisha yanaendelea. Sasa yote ya kazi gani? Sipo roongea. Mwambie
3: mke wake. Unafanya nini kwa simu yangu? Alimkuta achezea simu. Kaambia ukimaliza kanilie nje.
5: Jamani, ukimaliza kalilie nje.
3: Nataka kulala.
5: Halo, kuna watu wanafurahi sana.
3: Bwana, hospitali ya Rufaa mkoa wa Iringa inawakaribisha watumishi na wananchi wote kushiriki maadhimisho ya siku ya uuguzi duniani yatakayofanyika kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 12 yameanza leo.
5: Kabisa.
3: Mwaka 2026, ratiba ya matukio leo ilikuwa ni huduma ya afya bure na zimetolewa katika viwanja vya Posta pale Garden kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 9 alasiri. Huduma ambazo zimetolewa ni uchunguzi wa saratani ya shingo ya kizazi, afya ya akili, magonjwa yasiyoambukiza, macho, meno, lishe, damu salama, viungo bandia pamoja na elimu kwa watoto wachanga. Tarehe 11 kutakuwa na kongamano la kisayansi katika ukumbi wa hospitali likihusisha uwasilishaji wa tafiti na mada za uuguzi na ukunga. Tarehe 12 ni siku ya kilele, maandamano, kiapo, utoaji wa zawadi na hafla maalum zitafanyika kuanzia saa 3 asubuhi katika viwanja vya hospitali na kuhitimishwa katika ukumbi wa PHCI. Watakaobainika na changamoto za kiafya watapewa ushauri na rufaa kwa ajili ya matibabu. Kauli mbiu, muuguzi wetu mustakabali wetu, mustakabali wetu, nguvu ya kiuchumi na huduma za afya. Karibuni sana. Imetolewa na idara ya uuguzi na ukunga hospitali ya Rufaa mkoa wa Iringa. Kwa mambo ili yaweze kwenda sawa sawa. Chukua mbinu bro, ukiwa na namba ya mchepuko ili kujiamini zaidi, hakikisha namba yake unamsave fundi bomba au service. Ametoa ushauri ukiwa na mchepuko, anaitwa Revis kutoka Mara, sema
5: sawa, tujakataa. Tika
3: fundi bomba sasa,
5: mai umeamkaje kipenzi changu cha moyo wangu.
3: Fundi bomba ameandika mai umeamkaje.
5: Fundi bomba kwanza atakuwa mwanaume, inamaanisha kwamba na siku hizi maisha yamebadilika. Mwanaume mwenzio anakutumia hii message,
3: haiwezekani Kweli kutoka Semtema, mimi naona tusimame imara kuombea vijana wetu kwa maana wanaharibika sana na pombe. Kwa kweli Mungu angelia kati. Asante sana.
5: Amina, amina.
3: Anasema habari, mimi binafsi nilikuwa mlevi kinoma ila kwa sasa nguvu ya maombi imetenda. Nimeacha mpaka leo.
5: Amen. Na
3: kutoka Tanga. Hongera sana.
5: Watu wasali.
3: Ah, hongera sana bwana.
5: Sana.
3: Kwa kuacha na nguvu ya maombi.

0: tamu unaujua?
1: Unaujua.
0: Ya basi. Anasema niliacha kunywa pombe nilipowekewa pilipili, ndo nikaacha. Sasa hapo kwenye pombe labda wakati kuacha kunyonya waliniwekea pilipili. Kuacha pombe labda waniwekee sumu. Musa anasema hivyo. Shindani ni mgumu sana. Kuna ndugu yangu kafumaniwa na mke wake, mama kahama chumba, no maongezi, mama hataki kabisa kuongea na mume wake kisa simu.
1: Ndio yale uliyosema. Unakagua simu yangu, unajua
0: hakika utatoboa.
1: Sasa hapo umetengana chumba. Kwa hiyo akitaka tusioneze waongee, wayamalize na rudiana kama kawaida.
0: Una uhakika utatoboa ukishakagua simu yangu?
1: Au ndo tuchoshane tuna machozi.

Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni.

0: Miujiza na maajabu.
1: Jo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live
0: itakayokuwa inafanyika Redco Mataa
1: karibu na shule ya St. Dominic.
0: Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili
1: saa 7 mchana
0: na kuendelea.
1: Kama wewe una shida ya kiafya,
0: kiuchumi,
1: ndoa,
0: migogoro,
1: mikataba ya kishetani,
0: masomo,
1: ajira na mengine yote,
0: basi panda usafiri wowote
1: kisha shuka Redco Mataa
0: au uliza kwa nabii wa mji,
1: kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii.
0: Huduma zote zinatolewa bure.
1: Kwetu tunasema
0: ukiamini yote yanawezekana.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003
0: au 0779045206.
1: Watu wote wa dini zote.

0: Cosmas Chidumule, Neema, moja ya vibao bora kabisa.
1: Penzi mawa,
0: sina neno mimi.
1: Penzi mawa,
0: kuwa najua.
1: Penzi mawa,
0: yule ni mpenzi mwenzi.
1: Penzi mawa, tufungue bendi. Alright.
0: Kaka tutapigwa.
1: Eh? Watakuja kututibua.
0: Tutapigwa. Chukua vingilio vya watu.
1: Eh.
0: Tutapigwa.
1: Tunakuwa kama Iringa Music Band.
0: Ya, usipate tabu Neema. Moja ya kazi ambazo unaweza kuzisikiliza katika ubora wa hali ya juu ukifika pale Savana kesho Ijumaa mapema kabisa
1: baada ya kushinda kibunda chako
0: cha Nuru Pesa. Fika pale Savana, utakutana na kazi hizi nyingi za kina Cosmas Chidumule na nyinginezo nyingi, hata ile papa lolue, unajua ile
2: naisikia.
0: Unaisikia? Nitakupigia baadaye kidogo kwa sababu umesema unaisikia sikia.
1: Itabidi uisikie
0: kidogo baadaye. Papa lolo anasema mimi nilimfumania mke wangu na mchuma chai mwenzie. Nikamsamehe, lakini sasa ndo shida, anatembea na maex wake hovyo. Alafu anasema ameokoka. Kumbe ni uongo. Mimi nimemwachia Mungu, najua siku mtu anayetembea naye atajulikana. Ngeta kutoka Mfindi kaka.
1: Amemwachia Mungu.
2: Ila ana moyo.
0: Ana moyo.
2: Yes, ana moyo. Mwanaume akikufumania afa kukuambia fine, tuendelee.
0: Usirudi.
2: Yaani hapo kuwa makini kwa sababu siku akija kukamata tena.
1: Kwenye vikao. Yes.
0: Da bwana Ngeta, bwana sisi tuna kuomba usichukue hatua ngumu, lakini kwanza tumpe pole Mungu, tumpe pongezi. Mimi nampa pongezi. Ujasiri. Sio kila mwanaume anaweza hivi.
2: Pongezi na pole pia.
0: Pole hiyo kawaida kwenye harakati za mwanaume. Hizo kawaida.
2: Na basi pongezi.
0: Kwa hiyo tumpe pongezi kwanza. Alisamehe, pili amegundua huyo mwanamke bado si msaliti, amesema namwachia Mungu, lakini ipo siku nitaona. Ukiona basi chukua hatua, shirikisha viongozi wa kidini, ndugu jamaa, ili kuweza kuchukua hatua ambazo kimsingi nyote mtakuwa salama. Lakini
2: kabisa.
0: Moyo huo mimi sina
1: wa kusamehe.
0: Kama moyo wa bwana Ngeta, hakuna kumsamehe mwanamke aliyesaliti.
1: Hakuna.
0: Principle.
1: Hiyo tulishaku.
2: Kwa ukimfumania.
1: Alafu kwa nini wengi wanajificha kwenye vivuli vya dini?
0: Ah, dini inasema usameaneni, sameaneni. Mwisho wa siku ndio watu wanakuja
1: yani, yule mwanamke.
2: Sio amesema hapo kwamba anasali.
1: Anajificha kwenye kivuli cha dini, anasema ameokoka.
0: Kinga ile.
2: Ah, mbaya sana hiyo.
0: Anasema bora ukweli mchungu kuliko uongo mtamu. Bora ujue ukweli ili ujue unafeli wapi. Option nzuri pia. Bora ujue
1: kuliko usijue.
2: Mimi sitaki nijue. Ndio yale uliyoyasema. Unakagua simu yangu, unahakika kwamba tutaachana? Utaniacha, utatoboa? Au ndio unataka tunyambazishane?
1: Au unataka tutuachane tu? Kuna mtu mwingine anakuambia kabisa, naomba simu yako. Wewe simu yangu ni? Au sema tu kama unataka tuachane tu basi.
2: Usianze kuleta visababu visivyokuwa na maana.
0: Sawa. Bwana, wakati hayo yakiendelea, leo Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwigulu Lameck Nchemba, amezungumza mambo mawili. Mosi, juu ya swala la mafuta nchini, na hii ni adha ya dunia nzima.
2: Kabisa.
0: Lakini pili amezungumzia swala la basi. Unajua ni kila kituo lazima, kila kituo cha basi lazima basi liingie.
1: Kila stand.
0: Kila stand,
1: Umetokea Dar es Salaam pale, kifika
0: Igumbilo lazima uingie.
1: Igumbilo kwanza, kabla ya Igumbilo kuna pale kibao utaingia. Utakuja Morogoro stand, Msamvu pale utaingia. Utakuja Iringa Igumbilo pale utaingia. Haijalishi
0: unashusha,
1: unapakia abiria au amna, lazima uingie. Atafika pale Mafinga, atapita pale,
0: lazima aingie. Afu ndio atafika hata kama hana ratiba yoyote.
1: Makambako
0: lazima aende tena. Mfano Makambako anatakiwa aende stendi
1: ile mpya,
0: alafu aanze kurudi tena ili endelee safari yake.
1: Kama kwenda Mbeya,
2: ataenda kama ndo kwenda hivi Ruvuma, afike Njombe.
1: Ndio Njombe ataingia.
0: Tena mfano sasa wa Njombe,
2: fika sijui shule ya Tanga utaingia.
0: Shule ya Tanga utaingia, uanze safari ya kuelekea juu kule.
1: Mambo mengi.
0: Ukiwa unatoka Mbeya utaenda ku stendi ya juu kule, baadaye 8:00 uendelee safari hata kama huna ratiba yoyote.
1: Yeah.
2: Hata kama una cha kufanya.
0: Angalia kituko hiki. Unaenda Dodoma. Unatoka Njombe.
1: Unaenda
0: Songea au Mbeya. Unaenda Dodoma. Unatakiwa kwenda Dar es Salaam, njia da uende Igumbilo.
1: Urudi mpaka Ipogoro
0: kupandisha ndio uendelee safari.
1: Uendelee.
2: Huo mchezo kwa kweli mimi kwa mara ya kwanza kabisa nimekuwa.
1: Usichukulie mtu anaenda Dodoma. Chukulie mtu ambaye anaenda Babati au Arusha. Amefika, ametoka Njombe. baada ya Makambako Mafinga amefika Iringa, anaenda mpaka kule Igumbilo.
2: Igumbilo, anarudi mpaka Ipogolo.
1: Ipogolo anapandisha Samora, anaanza kwenda Dodoma. Akifika Dodoma inatakiwa aende na nane kule.
0: Arudi.
1: Arudi tena mpaka hapa
0: Tanzania yangu sometimes.
1: Na hivi mafuta. Na hivi mafuta.
0: Kwa hiyo hoja imekuja kwa sababu ya mafuta.
1: Mafuta.
2: Na huo mchezo hapana.
3: Na hilo pia serikali imekaa na wadau, imewasikiliza wadau. Mheshimiwa Spika, mimi pamoja na mawaziri wa kisekta tulikaa na wadau, wakiwemo wadau wa usafirishaji, ili kuweza kujadiliana nao na kuweza kuhakikisha kwamba tunadhibiti kupanda kwa gharama za usafirishaji, ambapo zikipanda gharama hizo kimsingi itakuwa inaashiria pia kupanda kwa gharama za maisha. Mheshimiwa Spika, tulikubaliana na wasafirishaji kupunguza gharama ambazo wanazipata katika baadhi ya hatua zinazochukuliwa na serikali ambazo kimsingi si za lazima sana na haziathiri sana mambo ya serikali, ili ikiwa ni namna ya kutoa ruzuku kwamba tukiwapunguzia gharama hizo wao watatumia hiyo fedha ambayo walikuwa wanalipia katika baadhi ya maeneo yaliyokuwa yanatolewa maelekezo na serikali itumike kupunguza bei za gharama za usafiri. Mfano, Mheshimiwa Spika, ulikuwepo utaratibu wa mabasi yote yanapokwenda mikoani lazima yapite kila stendi hata kama hayana abiria wa kushusha. Tumesema hakuna ulazima wa kila basi kupita kila stendi hata kama halina abiria wa kushusha, ili kuweza kupunguza gharama kwa mabasi haya, na gharama hizo zilizopunguzwa itumike kama ruzuku ya kutokupandisha bei. Lakini sio hilo tu pia, Mheshimiwa Spika, kuna mabasi ambayo yameshatengenezwa ambayo hayana uwezo wa kubeba mzigo mkubwa zaidi, ku overload, kubeba mzigo mkubwa kuliko uwezo wake wa jinsi ilivyotengenezwa. Mabasi haya pia kila wakati yalikuwa yanapita kwenye vituo vyetu vya kupima uzito, kwenye weigh bridge zetu. Walikuwa wanapita hata kama muundo wa basi lake hauruhusu kubeba mizigo mikubwa iliyopitiliza. Wanapanga foleni ndefu, wanachoma mafuta, wanaingia gharama. Tumesema mabasi hayo ambayo kwa utengenezaji wake hayawezi yakabeba mzigo mkubwa kuliko ambao umekadiriwa, hayana ulazima wa kupita kwenye mizani. Yenyewe yatapitiliza moja kwa moja ili kupunguza gharama ya kuchoma mafuta na kupandisha gharama kwa wasafirishaji. Lakini sio hivyo tu, Mheshimiwa Spika, hata yale ambayo yanatakiwa kupima uzito, tumepunguza vituo vya kupita kupima. Watapita sasa kwenye mizani ya kwanza na ya mwisho kabla hawajamaliza safari yao walikokuwa naenda. Mheshimiwa Spika, hizi zote ni njia mbalimbali za utoaji wa ruzuku kupunguza gharama ambazo zingeweza kubebwa na mwananchi, kwa maana ya madhara ambayo yatakuwa yamejitokeza kutokana na kupanda kwa gharama za mafuta.
0: Asante sana. Okay. Moja kati ya jambo bora kabisa na la kujivunia ni hili.
1: Kwanza
0: utakaguliwa unavyoanza safari pale, utaingia checkpoint na kituo cha mwisho kabla ya
1: unajua
2: kumaliza safari yako.
1: Moja kati ya maswali mimi Steve nilikuwa najiuliza ni pamoja na kwa mfano magari ya mafuta. Gari la mafuta namna lilivyoundwa hakuna mzigo mwingine unaweza kuongezeka pale.
2: Zaidi ya
1: huo ni kile tu kilicho ambayo ni mafuta yale.
2: Yale
1: matenki yale. Sasa kwa sababu hamna mzigo ambao unaweza kuongezeka, nilikuwa nawaza. Kumbe nashukuru na mheshimiwa nao wamewaza hivyo hivyo. Ukikaguliwa pale vituo vya mwanzoni kule, labda tuseme Dar es Salaam pale unapotoka au Vigwaza pale. Kuna haja gani ya kufika Mikumi tena ukaingia? Au kufika hapo Wenda unapo ukaingia? Kufika Makambako unapo ukaingia? Ukumbuke gari ya kubeba mafuta ile, lile tanki, huwezi kuongezea mzigo pale kama container.
2: Hamna sehemu ya ziada.
1: Eh.
0: Bwana ni nafikiri wafanyabiashara ya mabasi watakuwa wamefurahishwa na taarifa hiyo. Unajua kutoka kutoka Ipogolo
1: mpaka Igumbilo.
0: Mpaka Igumbilo. Si chini ya kilomita 3 eh?
2: Parefu. Parefu kiasi.
1: Zaidi ya 3.
0: Ni zaidi. No.
1: 3.
0: Yeah.
1: 2. So.
0: Yeah.
1: Kwa sababu hebu piga hesabu kutoka pale Ipogolo pale kwenye kona pale mpaka mjini mpaka hapo Samora ni kilomita 2 zile
0: mlima.
1: Ule mlima tu una kilomita 2
0: kwa 5 zinafika pale
1: kule 5
2: zinaweza zikafika kama tu pale ni 2 zinaweza zikafika.
1: Ukifika pale kuna kibao kabisa wanakuambia
0: unaenda safari ya Dar alafu unarudi tena Iringa unaanza kwenda Arusha.
2: Ila wangeweka tu ka utaratibu. Kama mtu ni wa kumshusha tu basi wafanyie pale Ipogoro.
0: Yeah,
2: Wadaha basi wanyoshe zao hivi. Sisi tunaenda zetu Dodoma.
0: Uwezi, uwezi kupanda gari ya Dar alafu kwa unaenda Arusha. Yaani kule ilikuwa lazima waende wakalipe ushuru alafu watoke.
1: Warudi.
0: Warudi waanze kupanda mlima.
1: Sasa hivi utakuwa umefurahi sana kama hamna abiria anashuka kule.
0: Machungwe.
1: Ni wanaume.
0: Unatoka unatoka Arusha. Unashuka mlima. Unaenda Igumbilo. Unaanza kurudi kwenda Njombe.
1: Unarudi tena. Unapana.
2: Na kati yako safari ya kutoka pale Ipogoro mpaka Igumbilo ikibidi mtu ameshatoka Ipogoro mpaka
0: Kitwilo yuko shaanza safari ya kwenda Kitwilo.
2: Yes.
1: Nakumbuka walilalamika sana baadhi ya watu
0: kuhusu swala la mafuta, hatua ambazo zimechukuliwa hadi sasa. Unajua mafuta yameongezeka tena. Imetoka jana usipokuwa
2: jana.
1: Baada ya kuona ile taarifa nikaona kuna mtu akakoment akasema ndio maana leo naona sura mpya nyingi kwenye daladala. Sura ngeni ni nyingi.
4: Mheshimiwa Speaker, katika kipindi cha hivi karibuni dunia imekumbwa na changamoto ya kisiasa na ya kiuchumi ikiwemo migogoro ya kimataifa ambayo imeleta changamoto ya upatikanaji wa mafuta katika nchi nyingi ikiwemo Tanzania. Na hali hii imeleta sintofahamu na athari kubwa za kupanda kwa maisha na gharama za kiuchumi. Je, Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali imechukua hatua gani katika kukabiliana na athari hizi za migogoro ya kidunia na kimataifa zinazopelekea changamoto ya upatikanaji wa mafuta nchini?
5: Ni kweli kufuatia mambo yanayotokea Mashariki ya Kati kumekuepo na madhara hasi kwenye uchumi, na si tu kwa Tanzania Mheshimiwa Speaker, ni kwa dunia nzima. Nchi zote duniani zinapata madhara haya. Nchi zilizopo kwenye eneo la mapigano, nchi zinazoshiriki kwenye mapigano, lakini na nchi zingine zote ikiwemo Tanzania ambayo ina sera yake ya kutokufungamana na upande wote. Ni kwamba serikali kwanza imefanya tathmini ya kina kujua ukubwa wa tatizo, madhara ambayo yanajitokeza sekta zetu za kiuchumi. Lakini la pili, hatua ambazo zinafaa kuchukuliwa ili kuweza kuhakikisha kwamba madhara hayawi makubwa zaidi. Pamoja na kwamba Mheshimiwa Speaker, ni kweli madhara yatakuwepo. Hatua ya kwanza ambayo serikali imechukua ni ya kuhakikisha kwamba bidhaa hii haiadimiki. Mheshimiwa Speaker, zipo nchi ambazo tayari matatizo yameshajitokeza ya bidhaa hiyo kuadimika, kwamba hata kama una fedha haupati mafuta. Serikali imeweka mkakati kuhakikisha bidhaa hii ya mafuta haiadimiki. Lakini la pili ambayo serikali imechukua hatua ni kufanya masuala ya ruzuku, ruzuku ambayo tayari kuna taratibu za namna ya kutekeleza zoezi hilo la ruzuku, ambapo zimekuwepo njia nyingi nyingi ambazo zinatumika kwa ajili ya kuweza kuhakikisha tunapunguza makali ya madhara yanayotokana na kile kinachoendelea kule Mashariki.
0: Kuna mambo mawili. Moja, bei ya mafuta, lakini mbili, kupatikana kwa mafuta. Hiyo ni vitu vili tofauti. Jambo la kwanza ni mafuta yamepanda bei sawa, lakini je, yanapatikana? Anasema serikali itahakikisha juhudi za makusudi zinafanyika ili mambo yaweze kukaa sawa.
2: Kabisa.
0: Kuna challenge hapa kutoka kwa mama Ethan kutoka Isakalilo. Anasema Steve, hii pia ina shida. Ninavyopanda gari labda Mbeya nitaambiwa inafika Igumbilo. Alafu tukifika Ipogoro watasema sisi tunaenda Dodoma. Kwa hiyo hatuendi Igumbilo. Itatuumiza tena wateja.
1: Wakazi wa Igumbilo
0: ile italeta shida kwa abiria.
1: Sasa huyu kimsingi si anashuka Iringa?
0: Yeye anaenda.
1: Yaani huyu manake anasema itaumiza abiria ambao ni wakazi wa Igumbilo. Si ndio?
2: Ya,
1: labda kama nimemuelewa vizuri manake ni anazungumzia mkazi wa Igumbilo. Lakini pia hata vijiji vinavyofuata pale jirani kwamba pengine nauli ya bodaboda ingeweza kuwa ndogo kutokea Igumbilo stendi.
0: Yaani mwisho wa siku nilichokiona mimi kupanda kwa bei ya mafuta, anayeathirika moja kwa moja ni huyu wa mwisho kabisa. Mlaji
1: wa mwisho, mwisho kabisa.
0: Mfano, unajua mtu wa bodaboda mtu wa bodaboda sehemu ya shilingi 1000 sasa hivi anapeleka kwa shilingi
1: 2000. Yeah.
0: Distance ile ile.
2: Pale pale.
0: Sawa. Mimi nilikuwa nalipa buku. Sasa hivi nalipa buku 2. Mimi hakuna sehemu nyingine ninayochaji. Mimi ndio mtu wa mwisho.
1: Yeye anafidia ile.
0: Yeye anafidia kwa sababu kama alikuwa anajaza mafuta, yeye anajaza mafuta ya shilingi 15,000. Sehemu aliyokuwa anachukua buku anachukua shilingi 2,000.
1: Kwa hiyo ile inafidia kule kule.
0: Consumption ni ile ulaji wa mafuta ni ule ule. Mm. Same distance. Mm. Ulaji wa mafuta ni ule ule.
1: Ule ule.
0: Kwa hiyo atapata shida kwenye route hiyo ya kwanza.
1: Ambayo
0: ruti nyingine zote atapata faida kwa sababu alikuwa anachukua buku saizi anachukua shilingi 2000 same distance.
2: Lakini pia ukizingatia hapo atapata mteja na kamzigo anamchaji ya mzigo na
0: sio na abiria. Kwa hata hawa watu wa bajaji distance ile ile anachukua shilingi 2000 lakini mimi ninayepanda sina sehemu ya kumpandishia mtu bei kwa sababu muhitaji wa mwisho ni mimi.
1: Wewe utamchaji nani?
0: Naungana na mama Ethan yani kwa namna yoyote anayeumia.
1: Kama wewe wa mwisho ni mkulima labda na wewe utajikuta unapandisha bei ya mazao.
0: No, mimi nimetoa shamba kaka. Mimi nimetoa shamba. Mtu mlanguzi anakuja kwangu kununua shamba. Ananunua alafu yes ndo kaleta chombo.
2: Kabisa.
0: Atapandisha bei yeye sio mimi muuzaji. Yaani mimi mtu wa mwisho kwa namna yote ndiye ninayeumia.
2: Sana. Kwa sababu hapo mimi hamna mtu mwingine ambaye namchaji nipate faida
0: yes,
2: labda
0: yani
2: yes.
0: Sina,
2: yani hela yangu haizalishi
0: ila mimi naumia. Sehemu ambayo nilikuwa natumia buku natumia mbili.
1: Ndo nitaka nitolee na mfano pia kwa wakazi kwa mfano wa Kihesa. Tulitoka 500 tukaja 700 800
2: 600 700
1: sasa hivi ni 1000. Sio kama unaelewa. Sasa hivi ni 1000. Kama ambavyo anasema Steve yeye anaenda kufidia kwa sababu umbali ni ule ule, ulaji wa mafuta ni ule ule. Ile hela ambayo imezidi kule kwenye gharama kwenye bei yeye anaifidia kwangu mimi.
2: Na yeye kwake inazidi kwenye nauli.
1: Na inazidi.
0: Tusichoke kumuomba Mungu.
2: Sana.

0: Unaendelea kuitegea sikio Dunia FM. Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Bongo Felix Tshisekedi amedokeza huenda kawania muhula wa tatu madarakani.
2: Tangu awali Rais Felix Tshisekedi ameonyesha wazi kwamba yeye anakuwa na nia ya kusalia madarakani, huenda kabisa kinyume na katiba ya nchi, kwa sababu katiba ya DRC inasema kwamba hakuna rais ambaye anaweza akasalia madarakani baada ya miula miwili.
3: Waingereza wamepiga kura leo katika uchaguzi wa serikali za mitaa.
1: Na shirika la afya duniani WHO limesema visa vitano kati ya vinane vya virusi vya Hunter vinavyohusishwa na waloko kwenye meli ya kitalii vimethibitishwa, huku kukiwa na hofu ya kusambaa kwa virusi hivyo.
4: Machache kati ya mengi utakayosikia kwenye makala ya michezo ni kuhusu Europa League pamoja na sakata la Kylian Mbappe. Ungana nami Omari Mkambara ni kujuze mengi ya kimichezo muda utakapowadia.

0: Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ukisomewa na Victor Kenani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amekutana Papa Leo mjini Vatican kwa mazungumzo ya faragha. Papa Leo ambaye ni kiongozi wa kwanza wa kanisa Katoliki kutoka Marekani amekuwa akilengwa na mashambulizi makali ya hadharani kutoka kwa Rais Donald Trump. Amekuwa akikosoa serikali ya Trump kwa kuanzisha vita dhidi ya Iran na kwa sera zake kali za kupinga uhamiaji. Afisa mmoja wa Marekani alisema mazungumzo kati ya Papa Leo na Rubio yalikuwa kirafiki na yenye kujenga. Katika muda wa saa 2:30 aliyokuwa Vatican, Rubio pia alikutana na mwanadiplomasia mkuu wa Vatican, Kardinali Pietro Parolin. Afisa mkuu wa kampuni kubwa ya usafirishaji ya Denmark Maersk ameiambia BBC kuwa kampuni hiyo inawahamishia wateja ongezeko kubwa la gharama lililosababishwa na vita vya Iran. Vincent Clark alisema kupanda kwa bei za nishati kuna gharimu biashara hiyo dola nusu bilioni za ziada kila mwezi. Alisema ni muhimu kuhamisha ongezeko hilo kwa wateja ili kulinda uthabiti wa kampuni hiyo. Clark alisema usafirishaji wa mizigo umeathirika kwa kiwango kikubwa kutokana na kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Alisema athari zake ni kubwa kiasi kwamba kufunguliwa kwake tena iwe mapema au baadaye kutakuwa na athari ndogo tu. Na polisi nchini Australia wanasema wanawake watatu wanaohusishwa na kundi la jihadi la Islamic State wamekamatwa mara tu walipowasili nchini humo. Zaidi na Phyllis Mwate.
1: Raia hao watatu wa Australia walikuwa wamekaa kwa miaka kadhaa katika kambi ya mahabusu nchini Syria na walirejea Australia wakiwa wameandamana na baadhi ya watoto wao. Mwanamke wa nne alirejea kutoka Syria hakuzuiliwa. Kumekuwa na upinzani mkubwa wa kisiasa dhidi ya kurejea kwa kundi hilo, lakini watetezi wa haki wanasema kwamba watoto hao hawapaswi kuadhibiwa kwa matendo ya wazazi wao. Watoto hao wanaodhaniwa kuwa na umri wa kuanzia takriban miaka 6 hadi 19 watapatiwa msaada wa kisaikolojia na watafanyiwa tathmini kubaini uwezekano iwapo walipewa mafunzo ya itikadi kali.
0: Jeshi la Nigeria linasema wanajeshi wake wamewaokoa watoto 7 na watu wazima 2 waliotekwa kutoka kituo cha watoto yatima katika jimbo la Kogi mwezi uliopita. Taarifa ilisema waathiriwa hao waliokolewa katika operesheni za kiusalama. Utekaji wa watu kwa makundi umekuwa jambo la kawaida katika eneo la kaskazini ya kati mwa Nigeria, ambako magenge yenye silaha mara nyingi hulenga shule na jamii za vijijini ili kudai fidia. Shirika la Afya Duniani WHO linasema visa 5 kati ya visa 8 vinavyoshukiwa vya virusi vya hantavirus vinavyohusishwa na mlipuko hatari kwenye meli ya kitalii sasa vimethibitishwa. Zaidi na Ahmed Bahaj.
2: Mkurugenzi mkuu Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema hatari kwa umma kwa ujumla bado ni ndogo, lakini visa zaidi vinawezekana kutokana na muda mrefu wa virusi hivyo kujitokeza mwilini. Watu 3 wamefariki aidha wakiwa ndani ya meli au baada ya kusafiri kwenye MV Honduras ambayo iliondoka Argentina mwezi mmoja uliopita. Watu kadhaa wanapokea huduma maalum za matibabu baada ya kuhamishwa kutoka kwenye meli hiyo. Meli hiyo sasa inaelekea kwenye visiwa vya Canary vya Uhispania.
0: Na vyombo vya habari vya serikali ya China vinasema mahakama ya kijeshi imetoa adhabu ya kifo ambayo utekelezaji wake umesitishwa kwa miaka 2 kwa mawaziri 2 wa zamani wa ulinzi kwa tuhuma za ufisadi. Wawili hao, Wang Fengxue na Ling Shangfu, walifukuzwa kutoka chama tawala cha kikomunisti mwaka 2024 kwa kile kilichoelezwa kuwa ukiukaji mkubwa wa nidhamu, kauli ambayo mara nyingi hutumiwa kumaanisha ufisadi. Shirika rasmi la habari la Xinhua lilisema hukumu za kifo za maafisa hao 2 wa zamani wa ngazi ya juu zinaweza kubadilishwa kuwa kifungo cha maisha iwapo wahusika hao hawatatenda makosa yote katika kipindi hicho cha miaka 2 ya msamaha. Hii ni BBC.
3: Naam, shukran Victor Kenani kwa taarifa ya habari za dunia. Matangazo haya ya Dira Dunia yanapatikana visiwani Zanzibar kupitia Zenji FM katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Nchini Kenya yategesikia kupitia Nyota FM na Gulf Radio. Uganda ni Radio Lira na Radio Kitara. Tanzania yanapatikana kupitia Radio 1 na Radio 5, lakini pia yapo kwenye FM, tovuti yetu, kurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili. Hili uko nami Sarafina Robi na mwenzangu ni Karo Robi. Karibu Karo.
4: Asante Sarafina. Tunaanzia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako Rais Felix Tshisekedi mnamo Jumatano yani hapo jana aliashiria uwezekano kugombea muhula wa tatu na uwezekano kucheleweshwa kwa uchaguzi wa rais unaotarajiwa kufanyika baada ya miaka miwili kutokana na machafuko katika eneo la mashariki mwa Kongo. Isabella Mogodi na taarifa zaidi.
5: Akizungumza katika mkutano wake wa pili na waandishi wa habari tangu kuchaguliwa tena mwaka 2023, Rais Tshisekedi amekiri kwa mara ya kwanza kuwa jeshi la nchi hiyo FRDC limeingiliwa na kusalitiwa ndani kwa ndani. Tshisekedi amesema alipokea taarifa za uongo kuhusu hali ya usalama na kusema jeshi lake limejaa mamilisha waliohatarisha operesheni za mashariki. Hata hivyo, mshale wa lawama umeendelea kuelekea nchi jirani ya Rwanda. Tshisekedi ameituhumu Kigali kwa kukwamisha makubaliano ya amani yaliyotiwa saini mjini Washington mnamo Disemba mwaka 2025. Amesema kuwa Rwanda inafaidika na uporaji wa rasilimali za Kongo na hivyo ndivyo sababu kuu ya mazungumzo hayo kusuasua. Kwa upande wake, serikali ya Rwanda imekuwa ikikanusha mara kwa mara kupeleka wanajeshi wake nchini DRC, ikishikilia kuwa inashikilia hatua za ulinzi mpakani mwake pekee. Pengine jambo lililoamsha hisia kali zaidi ni hatima ya kisiasa ya Tshisekedi baada ya muhula wake wa pili kukamilika mwaka 2028. Ingawa amesisitiza kuwa hajatafuta muhula wa tatu, kauli yake imeacha mlango wazi kwa mjadala.
6: Troisième mandat. Je n'ai pas sollicité le troisième mandat.
7: Sikuhitaji muhula wa tatu, lakini nawaambia ikiwa wananchi watataka nipate muhula wa tatu, nitakubali.
5: Tamshi hilo limezua hofu miongoni mwa wachambuzi wa siasa za kanda hii, wakihofia kuwa DRC huenda ikafuata mkondo wa mataifa mengine ya Afrika yanayobadili katiba kusalia madarakani. Aidha, Tshisekedi amedokeza kuwa muda wa uchaguzi ujao utategemea kasi ya kutatuliwa kwa mgogoro wa mashariki. Kauli inatukumbusha hatua za mtangulizi wake Joseph Kabila aliyechelewesha uchaguzi kwa miaka miwili kwa sababu ya vita vilivyokuwa vikiendelea. Kuhusu mtangulizi wake Joseph Kabila ambaye hivi karibuni amewekewa vikwazo na Wizara ya Fedha ya Marekani kwa tuhuma za kuunga mkono makundi ya waasi ikiwemo M23, Tshisekedi hakurembesha maneno. Ameelezea hali hiyo kama vurugu tupu, akiwataja wale waliokuwa wakisifiwa kama wasanifu wa mabadiliko ya kidemokrasia kwa sasa wamegeuka wachimba makaburi wa taifa hilo. Hii ni mara ya kwanza kwa Tshisekedi kutoa lugha kali dhidi ya mshirika wake huyo wa zamani, hali inayoashiria mpasuko mkubwa kisiasa ndani ya DRC. Je, kura ya maoni itafanyika? Na je, usalama wa mashariki utapatikana kabla ya mwaka 2028? Isabella Mogodi, Dira ya Dunia, BBC.
4: Kuyatafutia majibu baadhi ya hayo maswali ambayo Isabella Mogodi ameuliza hapo, nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Kongo, Apollo Msambi, ili kufahamu zaidi.
8: Tangu awali Rais Felix Tshisekedi ameonyesha wazi kwamba yeye anakuwa na nia ya kusalia madarakani kuenda kabisa kinyume na katiba ya nchi, kwa sababu katiba ya DRC inasema kwamba hakuna rais ambaye anaweza akasalia madarakani baada ya miula miwili. Lakini kila kitu kinaonyesha wazi kwamba Rais Felix Tshisekedi yeye anakuwa na nia hiyo, na ndio maana kuna kwa hizo shambra shambra za kutaka wenda uwe marekebisho ya katiba ya nchi.
4: Amesema kwamba iwapo wananchi wataridhia, wakongomani wenyewe wakisema kwamba bado wanamtaka endelee kuwa kiongozi wao na wakafanya marekebisho ya katiba kupitia kura ya maoni, basi yeye ni nani kutokubali kuchukua nafasi? Lakini unahisi wakongomani wenyewe wako tayari kufanyia marekebisho ya katiba ili kuweza kuendelea kuwa naye kama kiongozi?
8: Nafikiri wakongomani wanahitaji Rais Felix Tshisekedi aboreshe maisha yao ya kawaida, wanahitaji aweze kumaliza vita ambavyo vinaikabili nchi mashariki. Hayo ndo matakwa zaidi sana ya wakongomani. Sidhani kama kuna mkongomani ambaye kwa sasa ameshatamka au anahitaji kwamba Felix Tshisekedi aendelee kusalia madarakani. Wengi wamechoka na uongozi wake kulingana na kwamba ameshindwa kato kabisa kuyatimiza maagizo mbalimbali ambayo ameweza kuahidi raia wa Kongo wakati wa kampeni zake na hata wakati wa kuzionyesha au kuzitambulisha sera zake kama vile rais. Nafikiri kwa sasa kila mkongomani anahitaji Rais Felix Tshisekedi amalize muhula wake wa pili na achie nafasi mwingine ambaye atakuja. Na niseme wazi kwamba katiba ya nchi ya Kongo inakuwa ikisema hakuna marekebisho ambayo inaweza ikafanyika kipindi nchi iko katika hali ya kivita. tunajua sote kwamba upande wote wa mashariki umewaka moto, kuna kuwa hivyo vita vya waasi wa M23. Hata hivyo yeye vile rais ameweza kutangaza mikoa kama vile ya Ituri, North Kivu, kama vile zenye kuwa chini ya ile tunasema état de siège, yani zinaongozwa hata kwa sasa na majeshi, sababu hizo mikoa zinakuwa katika hali isiyokuwa ya kawaida. Na kulingana na katiba ya Kongo, hakuna marekebisho yote ya katiba ambayo inaweza kufanyika endapo nchi inakuwa katika hali hiyo.
4: Huoni kama pengine Apollo basi hili linampatia nguvu ya hoja yake kwamba pengine kuna haja ya kuchelewesha uchaguzi mkuu DRC unatarajiwa mwaka 2028. Na yeye anasema kwamba wapo basi bado vita vitakuwepo kwenye majimbo makubwa. Anasema kwamba kama vita vitaendelea basi huenda uchaguzi mkuu wa 2028 usifanyike, ukacheleweshwa kidogo. Huoni kwamba inampa hoja ya kuendelea kusalia madarakani?
8: Mimi nafikiri kila mkongomani ameshaelewa wazi kwamba Rais Felix Tshisekedi kama hataki kumaliza mzozo wa mashariki ni kwa sababu ana nia hizo hizo za kuweza za kutaka kusalia madarakani, kwa sababu angalia vita vya M23 vimeanzishwa ikiwa mwisho wa mwaka wa 2021 na vimetokea huko Bunagana hadi kwa sasa vinakuwa katika mkoa wa Kivu ya Kusini karibu tu na jiji la Uvira, na tayari walikuwa wamesha control jiji la Uvira waasi, lakini wamejiondoa kulingana na maamuzi ya Umoja wa Mataifa hususan nchi ya Marekani. Lakini ukiangalia tokea huko wametokea Bunagana hadi huko wanapokuwa kwa suspense, serikali yetu au jeshi ya Kongo haijawahi hata kuchukua zidi ya udhibiti wa waasi hao kijiji hata kimoja, na inaonekana wazi kwamba ni mambo ambayo yanafanyika kimakusudi ili hali hiyo ya kivita iendelee na yeye aendelee kusalia madarakani. Kwa sasa hivi kila mkongomani anaona wazi kwamba Felix Tshisekedi yeye kwake ataendelea kuridhika kuitwa rais wa DRC endapo ataendelea kusalia Kinshasa, hata kama mikoa mingine inaweza ikaendelea kuwa under control ya waasi.
4: Upinzani lakini ukiangalia kwa upande mwingine hauna nguvu, hauna makali kama ilivyokuwa katika miaka ya nyuma kidogo. Na sasa ukiangalia aliyokuwa rais wa DRC Joseph Kabila amewekewa vikwazo na Marekani, muungano wake ambao alikuwa anajaribu kuleta pamoja wa vyama vidogo vidogo vya upinzani unaonekana kutozungumza kwenye kauli moja.
8: Kwanza hiyo sura inaonyesha kwamba nchi ya Kongo inakuwa ikiingia kwenye udikteta mkubwa, kwa sababu kama vyama vya upinzani havina sauti, kama vile vyombo vya habari havina sauti, inamaanisha kwamba kuna kuwa hali ya udikteta, kuna kuwa hali ya kutokukubali sauti zingine ambazo zitakuwa ziko pale zinasema tofauti na yale ambayo serikali inaitaka. Na hiyo ndio inasababisha kwa sasa vyama vya upinzani vinakuwa kama vile vimegandamizwa, havina cha kusema, vinaogopa. Na ukiangalia leo vigogo vingi vya upinzani vimekuwa nje ya nchi. Kufuatana na hilo swala la aliyekuwa rais wa Kongo Joseph Kabila kuhukumiwa kwanza na mahakama kuu ya kijeshi ya Kongo, baadaye kukafuatia hizo vikwazo kutoka nchi ya Marekani, ndio hiyo yote inataka kuonesha wazi kwamba sura ya Kongo kwa sasa hivi kidemokrasia si sura nzuri. Na Felix Tshisekedi yeye anachotumia kama vile diplomasia ni kutafuta kunyamazisha upinzani wote ule, na nafikiri haiko njia mojawapo nzuri, kwa sababu inakuwa ni sababu mojawapo ambayo inasababisha leo nchi ya Kongo inakuwa katika hatari hizi, kwa sababu wakati wanakuwa wakitetelea hiki ama kile na wasikilike na serikali, ni lazima watu wachukue bunduki na waanzishe vita, na sio sura nzuri katika hali ya kidemokrasia.
3: Matangazo ya Dira ya Dunia, taarifa kuu leo jioni. Iran imesema bado inatafakari pendekezo la Marekani la kuvimaliza vita. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amedokeza huenda kawania muhula wa tatu. Shirika la Afya Duniani WHO limesema visa vitano kati ya vinane vya virusi vya Hunter vimedhibitishwa, huku kukiwa na hofu ya kusambaa kwa virusi hivyo. Hii ni BBC.

0: Karibu tena msikilizaji kwenye matangazo haya ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ukiwa nami Karurubi na mwenzangu ni Sarafina Rubi. Matangazo ambayo unaweza kuyategea sikio kupitia redio shirika mbalimbali na vile vile yako kwenye FM, tovuti yetu bbcnewsswahili.com, yako pia kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili. Rais wa Marekani Donald Trump ameelezea matumaini yake ya kumalizika haraka kwa vita vya Iran na kusema kuwa watu wengi wameelewa lengo lake la kumaliza mpango wa nyuklia wa Iran. Kauli yake hiyo inakuja baada ya Iran kusema kuwa pendekezo la Marekani la kuvimaliza vita bado linazingatiwa. Zaidi na Halima Nyanza.
1: Iran wants to make a deal. They want to make a deal badly.
2: Ni kauli zinazojirudia Rais wa Marekani Donald Trump juu ya uwezekano wa Iran kufikia makubaliano ya kumaliza vita.
1: They want to make a deal.
2: Lakini katika taarifa yake, Iran imesema bado inatafakari pendekezo la Marekani la kumaliza vita vinavyoendelea, huku taarifa zikidai kuwa pande zote mbili zinaweza kuwa karibu kufikia makubaliano mapya ya amani. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema nchi yake inahitaji hakikisho kwamba vitendo vya uhasama havitajirudia tena. Kwa mujibu wa mtandao wa habari wa Kimarekani Axios, ikulu ya White House inaamini kuwa inaweza kufikia makubaliano ya vipengele 14 na Iran, ikiwa ni pamoja na kusitisha kwa uratibu wa nyuklia wa Iran, kuondolewa kwa vikwazo na kurejeshwa kwa usafiri huru katika mlango bahari wa Hormuz. Msemaji wa Wizara Mambo ya Nchi za Nje ya Iran, Ismail Bagheer, amesisitiza kuwa Tehran bado inapitia pendekezo hilo na baadaye itawasilisha msimamo wake kupitia mpatanishi Pakistan. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wa Iran wameonyesha msimamo mkali wakisema Marekani haitapata kupitia vita kile ambacho imeshindwa kupata kupitia mazungumzo ya moja kwa moja, huku wakionya kuwa Iran iko tayari kujibu mashambulizi yoyote mapya. Awali, Rais wa Marekani Donald Trump alielezea kuwa mazungumzo yaliyofanyika kati ya pande hizo mbili yamekuwa mazuri na kuna uwezekano wa kufikiwa kwa makubaliano, huku akisisitiza kuwa Iran haitaruhusiwa kuwa na silaha za nyuklia. Katika mtandao wake wa kijamii, Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kwamba iwapo Iran haitafikia makubaliano, itashambuliwa tena kwa mabomu na kwa kiwango cha juu zaidi kushinda ilivyokuwa awali. Katika hatua nyingine, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje wa Pakistan, nchi ambayo ndiyo msuluhishi wa mzozo huo, amesema nchi yake inajitahidi kubadilisha makubaliano ya usitishaji vita na badala yake kuwa ya kumaliza vita kikamilifu. Mapema mwezi uloisha, Marekani na Iran zilitangaza usitishwaji wa mapigano na kuifanya Iran kumaliza mashambulizi yake kwa nchi za Ghuba, ikiwemo Umoja wa Falme za Kiarabu. Lakini hata hivyo, ni meli chache tu ndizo zimeweza kukatisha katika mlango bahari wa Hormuz. Katika hatua nyingine, mtendaji mkuu wa kampuni kubwa ya usafirishaji ya Denmark ya Maersk, Vincent Clark, ameiambia BBC juu ya ongezeko kubwa la gharama linalosababishwa na vita vya Iran. Amesema kupanda kwa bei za nishati kuna gharimu biashara hiyo dola nusu bilioni za ziada kila mwezi.
3: About 3% of global trade.
4: Karibu asilimia 3 ya biashara ya kimataifa inalenga katika eneo la Ghuba, na hiyo imetatizwa pakubwa. Lakini nafikiri usumbufu mkubwa zaidi tunaokabiliana nao ni kupanda kwa gharama za nishati, kwa bei ya mafuta ambayo imeongezeka karibu mara mbili, na hiyo inamaanisha karibu dola nusu bilioni ya gharama ya ziada kwa mwezi tangu kuanza kwa tatizo hili.
2: Usafirishaji wa mizigo umeathirika kwa kiwango kikubwa kutokana na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz, hali ambayo pia imeathiri nchi nyingi duniani zikiwemo za Afrika Mashariki, hususan kupanda kwa bei za mafuta. Halima Nyanza, Dira ya Dunia, BBC.
5: Mmoja wa makamanda wakuu wa kundi la wanamgambo la Hezbollah ameuawa katika shambulio la Israel lilolenga viunga vya kusini mwa Beirut, mji mkuu wa Lebanon. Hili ni shambulio la kwanza la Israel dhidi ya Beirut tangu kutangazwa kwa usitishaji mapigano Aprili 16. Leila Mohamed na taarifa zaidi.
6: Picha zilizowekwa mtandaoni zinaonyesha mto mkubwa na angalau jengo moja likiwa limeharibika vibaya. Katika taarifa, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema aliidhinisha shambulio hilo ambalo lilimlenga kamanda wa kikosi maalum cha Radwan Force cha kundi hilo. Netanyahu alisema kamanda huyo alikuwa anahusika na mashambulizi dhidi ya jamii za Israel na kuwalenga wanajeshi wa Israel. Ripoti za vyombo vya habari vya ndani zinasema wanachama wa kikosi hicho walikuwa katika mkutano wakati shambulio hilo lilipotokea. Hakujakuwa na majibu kutoka kwa Hezbollah. Hili ni shambulio la kwanza lenga Dahia tangu Rais wa Marekani Donald Trump kutangaza makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya serikali za Israel na Lebanon tarehe 16 mwezi Aprili. Licha ya makubaliano hayo, Israel na Hezbollah zimeendelea kushambuliana huko kila upande ukiutuhumu mwingine kwa ukiukaji wa makubaliano. Mashambulizi mengi ya anga ya Israeli yamelenga kusini mwa Lebanon, huku jeshi likisema linashambulia miundombinu na watu wanaohusishwa na Hezbollah, kundi la wanamgambo na chama cha kisiasa kinachoungwa mkono na Iran. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Lebanon, mashambulizi hayo yameua zaidi ya watu 120 kote nchini humo katika kipindi cha wiki moja iliyopita pekee, wakiwemo watoto na wanawake. Wizara hiyo hata hivyo haitofautishi wapiganaji na raia. Jeshi la Israel pia linadhibiti eneo la ardhi ya Lebanon karibu na mpaka, na maafisa wanasema lengo ni kuunda kile wanachokiita eneo la usalama lisilo na Hezbollah ili kulinda jamii za kaskazini mwa Israel. Hezbollah kwa upande wake imefanya mashambulizi dhidi ya wanajeshi wa Israel nchini Lebanon na kaskazini mwa Israel kwa kutumia makombora na droni. Kundi hilo ambalo halikuhusika katika mazungumzo ya kusitisha mapigano hapo awali lilionyesha kuwa lingeheshimu makubaliano hayo ikiwa Israel nayo ingeyaheshimu. Mazungumzo kati ya Israel na Lebanon yanaungwa mkono na Marekani yameendelea, lakini zaidi katika ngazi ya mabalozi, huku rais wa Lebanon Joseph Aoun akikataa kukutana na Netanyahu hivi karibuni. Zaidi ya watu 2,700 wameuawa nchini Lebanon tangu tarehe 2 mwezi Machi kwa mujibu wa Wizara ya Afya. Israel imetangaza kuwa wanajeshi 16 na raia mmoja wameuawa kusini mwa Lebanon pamoja na raia wawili kaskazini mwa Israel. Victor Kenani, Dira Dunia, BBC.
5: Kwingineko ni kuwa rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amemfuta kazi mkuu wa majeshi na waziri wa fedha katika mabadiliko ya hivi karibuni kwenye serikali yake. Hakujatolewa maelezo zaidi kuhusu sababu ya kufutwa kazi kwake, lakini wachambuzi wanasema ni mkakati wa kutia nguvu azma yake ya kusalia madarakani. Robert Kipto na maelezo zaidi.
7: Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amefanya mageuzi katika baraza lake la mawaziri na uongozi wa jeshi la nchi hiyo. Rais Kiir amemfuta kazi waziri wa fedha ambaye aliteuliwa chini ya miezi mitatu iliyopita na mkuu wa majeshi katika mabadiliko hayo. Mabadiliko hayo ni ya hivi karibuni katika uongozi wa Salva Kiir, huku wachambuzi wakinadi kuwa ni sehemu ya juhudi zake za kujipa mamlaka zaidi, huku hali ya sintofahamu kuhusu urithi wake ukiendelea kutanda nchini humo. Mkuu wa majeshi aliyefutwa kazi Paul Nang alikuwa amehudumu katika wadhifa huo tangu Oktoba mwaka uliopita, na utawala wake ulikosolewa sana hasa kutokana na kusambaratika kwa hali ya usalama nchini Sudan Kusini. Naye waziri wa fedha Salvatore Garang Mabiordit alikuwa amehudumu katika wadhifa huo tangu Februari mwaka huu. Rais Kiir amemteua jenerali Santino Deng Wol kuwa mkuu mpya wa majeshi nchini Sudan Kusini. Wol, ambaye anatoka katika eneo la Bahal El Ghazal anakotoka Rais Kiir, ni mshirika wa karibu wa rais huyo na alikuwa amehudumu katika wadhifa huo wa mkuu wa majeshi kati ya mwaka 2020 na 2024. Kuol Daniel Ayulo, ambaye ni msomi na aliyekuwa amehudumu kama naibu katibu katika Wizara ya Fedha, naye ameteuliwa kuwa waziri mpya wa fedha. Taifa la Sudan Kusini limeshindwa kutekeleza kikamilifu mageuzi yaliyoafikiwa wakati wa mkataba wa amani uliosainiwa mwaka 2018 uliomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan, ikiwa ni pamoja na kujumuishwa kwa pamoja kwa wanajeshi wote nchini humo na kuandaliwa kwa uchaguzi mkuu. Uchaguzi mkuu umeahirishwa mara tatu nchini Sudan Kusini, na tarehe mpya iliyotangazwa ya Disemba mwaka huu ingali ni kitendawili, huku haijulikani ikiwa uchaguzi huo utafanyika au la.
0: Na huyo ni Robert Kipto, msikilizaji ananielekeza kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Namuona Julius Mwasenga wa Songwe Mbuzi Tanzania anasema viongozi wengi wa Afrika wanashindwa kuheshimu katiba za nchi kwa kulewa madaraka, ndo maana mapinduzi haya kumi Afrika. Humphrey Masi wa Singida Tanzania anasema tatizo la viongozi wa Afrika wakiingia madarakani basi hawataki kutoka tena. Na Estefania Matonyi anasema anatupata kiwa soko la Mtumba mlango mmoja Mwanza Tanzania, asante kwa kuwa nasi. Biarindi Kabuyaya anasema yuko Butembo DRC, anasema tunamuunga mkono rais wetu Felix Tshisekedi kuendelea kuongoza Kongo mpaka vita vya miaka 30 na Rwanda vikome. Katiba ni yetu wa Kongomani na hakuna mtu wa kutukataza kuibadilisha. Sawa sawa kabisa kwa maoni yako hayo. Lakini mkulima halisi Baba Charity wa Moro mjini anasema ni jambo jema kwa Rais Trump kumaliza vita huko Iran, kwani bei ya mafuta inatutesa huko Afrika. Msikilizaji nitasoma tena baadaye nikipata muda, lakini kwa sasa naelekea kwake Omar Mkambara tupashe habari za sport.
8: Nikianza na soka, baada ya jana kujulikana kuwa ni Arsenal na PSG ndio watakaocheza finali ya ligi ya mabingwa Ulaya msimu huu, leo usiku zitajulikana timu ambazo zitacheza finali ya michuano ya pili na ya tatu kwa ukubwa barani Ulaya. Katika michuano ya pili kwa ukubwa Ulaya, Europa League kutapigwa nusu finali mbili. Nusu finali ya kwanza Waingereza wawili watakutana. Villa watakuwa wenyeji wa Nottingham Forest, na katika mchezo wa kwanza Nottingham Forest alishinda kwa goli moja kwa bila. Na katika nusu finali ya pili wa Jerumani wa Freiburg ambao walipoteza nusu finali ya kwanza kwa kufungwa 2-1 watashuka dimbani kwa kabili CS Braga. Mchezo wa finali ya Europa League utapigwa Mei 20 katika dimba la Beşiktaş nchini Uturuki. Katika michuano ya Conference League ambayo ni michuano ya tatu kwa ukubwa barani Ulaya, kutapigwa nusu finali mbili na

0: Kampuni hapo limepata zaidi ya saini milioni 30 mpaka hivi sasa. Licha Mbappe kufunga magoli 85 katika michezo 100 tangu ajiunge na Real Madrid, lakini shinikizo la kumaliza msimu bila kutoa ligi ya mabingwa Ulaya pamoja na kombe la La Liga linamfanya Mbappe kuonekana si chochote kwa mashabiki wa Real. Hasira za mashabiki wa Real zimeongezeka baada ya nyota huyo kwenda mapumzikoni nchini Italia akiwa majeruhi, na picha zake akiwa na mwenza wake zikisambaa mitandaoni katika kipindi ambacho Real walikuwa uwanjani wakabili Espanyol. Vyombo vya habari vya Hispania vimeendeleza kukoleza moto kwa kuhoji ufanisi wa Mbappe kushirikiana na Vini Jr. katika kuibeba Real. Hata hivyo, wachambuzi wa soka nchini Hispania wanaamini matatizo ya Real hayaletwi peke yake na Mbappe, licha ya presha kubwa kutoka kwa mashabiki na vyombo vya habari. Na sasa macho yote yatakuwa yanaelekezwa kwenye mchezo wa El Clasico dhidi ya FC Barcelona, huku Mbappe akiwa kwenye mashaka ya kukosa pia mchezo huo kutokana na kuwa na majeraha. Naye nyota wa klabu ya soka ya Borussia Dortmund na timu ya taifa ya Ujerumani, Niklas Süle ameamua kustaafu soka akiwa na umri wa miaka 30 kutokana na majeraha ya mara kwa mara ya goti, na kumfanya nyota huyo kuamua kustaafu soka. Süle aliumia kwenye mchezo wa ligi dhidi ya Hoffenheim na kupasuka mishipa ya goti kwa mara ya tatu, jambo ambalo limemfanya kuamua kufikia muda wake wa mwisho wa kucheza kandanda. Katika mpira wa kikapu, Victor Wembanyama aliibuka nyota katika mchezo wa timu yake ya San Antonio Spurs walipokuwa wanawakabili Minnesota Timberwolves, ambako waliibuka na ushindi wa vikapu 133 dhidi ya vikapu 95, ukiwa ni mchezo wa nusu finali. Sam Batenzi na maelezo zaidi.
1: Katika mchezo huo wa nusu finali, Wembanyama alicheza vizuri sana, akifunga pointi 19 na rebounds 15. Spurs waliongoza kwa tofauti kubwa sana kabla ya mapumziko, wakiwa na 59 dhidi ya 35, hali iliyoonyesha wazi ubabe wao uwanjani. Baada ya mchezo huo, Wembanyama alisema walikuwa na hamasa kulipiza kisasi baada ya kupoteza mchezo wa kwanza, ndio maana walijitahidi kushinda mchezo huo. Katika upande wa pili, New York Knicks waliwashinda Philadelphia 76ers 108-102 na kuongoza mfululizo wa michezo mbili.
2: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

Hivi sasa ni saa moja usiku. Tunasherekea pamoja mwaka moja wa Yas na zawadi zote tunakupa wewe. Jishindie safari ya kwenda Dubai au shilingi milioni 100 kila unaponunua kifurushi cha Yas.

0: na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na chama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabana na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
1: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, Plie, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, Plie and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Playmal and Secondary School. Forward ever, backward never.
2: Nuru FM.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Wasiwasi, nitakwambia kabisa, wasiwasi ni mawazo yaliyo nini niseme ni mawazo yanahusiana na tukio, ni mawazo hasi niseme yanahusiana na tukio ama changamoto unayopitia. Biblia inasema be anxious for nothing, usiwe na wasiwasi, usifanye wasiwasi. Kwa lugha nyingine, kataa wasiwasi. Kwa wasiwasi unaashiria nini? Wasiwasi unaashiria kwamba mawazo yako na kufikiri kwako hakuko sehemu sahihi. Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo una budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na uchambuzi wa kitabu cha Yakobo ama waraka wa Yakobo. Kuna mambo kadha wa kadha tumeangalia. Najua jana nilichokonoa mambo ambayo kidogo yamekuwa magumu kidogo kwa watu wengine, mengine yameshtua wengine, lakini ukweli ndio huo kwamba sisi ni hekalu la Mungu. Hakuna hekalu lingine zaidi ya hekalu hili ambalo lilinunuliwa kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo. Kwa hiyo usikubali mtu yoyote akakurubuni kwamba kuna hekalu lingine litajengwa pale mashariki ya kati katika taifa la Israeli. No. Sisi ndio hekalu la Mungu. Biblia iko wazi kabisa, Mungu akai katika majengo yaliyotengenezwa na mikono ya wanadamu. Ukisoma katika Matendo ya Mitume 7 utaona hilo. Basi leo tutaendelea kuangalia Mkristo akiwa na furaha anatakiwa afanye nini? Mkristo akiwa na changamoto anatakiwa afanye nini? Mkristo akiwa anaumwa anatakiwa afanye nini? Na Mkristo anatakiwa aombeje? Hayo ndio mambo ambayo tutaangalia katika sehemu vipindi hivi vinne vilivyobakia ambavyo Yakobo anazungumza katika mlango ule wa 5. Kumbuka mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi, lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza kutuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge nawe ukaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Ukifanya hivyo utaunganishwa na mambo yatakaa sawa sawa. Kumbuka unapokuwa ni mwanafunzi wa Kristo katika grupu la Telegram, maana yake unapata mafundisho ya kila siku saa 10 alfajiri. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo na kuhamasisha wengine nao waweze kusikiliza na kufuatilia. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wazaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Na mwisho natoa shukrani za dhati pia kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, na kwamba kila mwezi una support injili iweze kwenda mbele. Unatoa mchango wako na kuhakikisha kwamba watu wengi zaidi wanafikiwa na neno la Kristo. Baada ya kusema hayo, basi ninataka tuendelee sasa na somo letu kubwa kumtoka kwenye waraka wa Yakobo mlango ule wa 5, na tutaanza kusoma ule mstari wa 13. Nitasoma kwenye Biblia ya SUV, tafsiri ya SUV, Swahili Union Version. Mstari wa 13 Yakobo anasema hivi, anasema mtu wa kwenu amepatikana na mabaya na aombe. Naona mtu wa kwenu amepatikana na mabaya na aombe. Ana moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi. Okay, kuna vitu kadhaa hapa. Sasa ngoja tuangalie kwenye neno anasemaje. Kwenye neno anasema, je, mtu yeyote miongoni mwenu amepatwa na taabu? Basi inampasa aombe. Je, kuna yeyote mwenye furaha? Basi na aimbe nyimbo za kusifu. Okay. Biblia habari njema anasema ni Biblia habari njema anasema je, pana mtu yeyote miongoni mwenu aliye na shida? anapaswa kusali? Je, yuko mwenye furaha anapaswa kuimba nyimbo za sifa? Okay. Kwa hiyo kuna mambo kadhaa hapa na ndio maana napenda waraka wa Yakobo kwamba kuna mambo hapa anaeleza ni very simple. Si kuna siku nyingine utaamka una changamoto zinakukabili na kuna siku nyingine utaamka mambo yako poa. Kwa hiyo anakueleza kabisa mambo ukiwa na changamoto zimekukabili unatakiwa ufanye nini na ukiamka siku mambo yako poa umejaa furaha yako kimeeleweka unaenda kupokea mshiko wako basi anakueleza cha kufanya. Tuko sawa sawa. Sasa nataka tuanze na hii kwanza kipengele cha kwanza anaposema mtu amepatwa na shida ama mtu amepatwa na mabaya ama mtu amepatwa na taabu na aombe. Sehemu nzuri ambayo ingeweza kwenda sambamba na hii nadhani ni kwenye Wafilipi mlango ule wa 4. Wafilipi mlango wa 4. Ehe, alafu tutaanza mstari ule wa nianze mstari wa 6. Anasema msijisumbue kwa neno lolote bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Maana hiyo anasema msijisumbue kwa neno lolote. Biblia inena anasema msijisumbue kwa jambo lolote bali katika kila jambo kwa kuomba na kusali pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Biblia ya habari njema anasema msiwe na wasiwasi juu ya kitu chochote ila kwa kila hali muombeni Mungu katika sala juu ya mahitaji yenu kwa shukrani. Tuko sawa? Okay. Of course TKU anasema msisumbuke kitu chochote lakini salini na kumuomba Mungu. Okay. Point ni hii. Anaposema msijisumbue kwa kitu chochote, msijisumbue actually napenda tafsiri ya Biblia ya Barinja anasema kwamba msiwe na wasiwasi juu ya kitu chochote. Msiwe na wasiwasi juu ya kitu chochote. Mwetu isome tena. Anasema msiwe na wasiwasi juu ya kitu chochote ila kwa kila hali muombeni Mungu katika sala juu ya mahitaji yenu. Sasa anaposema msijisumbue kwa neno lolote ama msifanye wasiwasi inakubaliana kabisa na kile ambacho Bwana Yesu alisema katika Mathayo 6:31. Anasema msijisumbue basi mkisema tule nini tunywe nini tuvae nini. Ambayo kwenye tafsiri ya Biblia habari njema anasema msifanye wasiwasi basi na kusema tutakula nini tutakunywa nini tutafanya nini. Kwa anasema haja zenu hiyo changamoto ulionayo hakikisha umeiwakilisha mbele za Mungu. Na unapohakikisha umeiwakilisha mbele za Mungu, wakilisha mbele za Mungu aweze kuijua. Na baada ya hapo iambatane na shukrani. Sasa kuna vitu kadhaa vya kuzungumza hapa kama mambo matatu hivi, points tatu ambazo nataka tuzilete. Tungefuata utaratibu ambao Biblia inasema, kile ambacho Yakobo ametuambia, kitu ambacho kinarudiwa na Paulo na kitu ambacho kilisemwa na Bwana wetu Yesu Kristo, maisha yangekuwa mepesi sana. Piga picha ni mara ngapi unaamka asubuhi una changamoto ama wakati unaenda kulala usiku umesikia una changamoto fulani alafu unaanza kuhangaika nayo. Wengine mnabeba wasiwasi wa mambo ambayo yatatokea wiki ijayo, yatatokea mwezi ujao, yatatokea mwaka ujao. Na mnabeba sasa hivi. Na hili ni tatizo. Biblia imesema wazi kabisa, msifanye wasiwasi juu ya kitu chochote. Kwa Kiingereza anasema be anxious for nothing. Sio pendekezo, sio wazo, ni agizo. Kwamba wewe kama Mkristo, wewe kama mtu uliyezaliwa mara ya pili, hautakiwi kuwa na wasiwasi juu ya kitu chochote. Kwa nini? Kwa sababu anasema changamoto yote itakapotokea, tatizo lolote litakapotokea, shida yoyote itakapotokea, mabaya yote yatakapotokea, unachotakiwa kufanya ni kuwakilisha hoja zako mbele za Mungu. Umeisikia hiyo? Kwa hiyo wewe kukaa na tatizo, ukalitafakari usiku na mchana, ukalizungusha, alafu ukaenda ukatafuta mpendo mwenzako ambaye naye ni mamuma kama wewe, alafu mkaanza kujadiliana, mkaanza kuingiziana hofu, mkaanza kuingiziana sintofahamu, mkaanza kunungunika, mkaanza kulalama mbele za Mungu, haibadilishi hiyo hali. Anasema dawa ni kwa kitu cha kwanza. Okay. Unajua kuna vitu kadhaa wasiwasi, nitakwambia kabisa wasiwasi ni mawazo yaliyo nini sema ni mawazo yanahusiana na tukio, ni mawazo hasi niseme yanahusiana na tukio ama changamoto unayopitia. ndio inasababisha wasiwasi unaongezeka, kwamba unawaza vipi ikiwa hivi, vipi ikiwa hivi. Okay, kwa mfano nizungumzie labda mtu anataka kwenda kufanya operation, nitatoa tu mfano, labda ni mama ana uvimbe tumboni, anataka kwenda kufanya operation, then ameshakubali kabisa, lakini then anakuja anakutana na mamuma mmoja, mamuma anamwambia kwamba sasa wakifanya operation na kizazi kinaondoka, wanaanza wakosea, kuna fulani alifanya operation alafu bahati mbaya kaondoa kizazi. Kwa hiyo wasiwasi unanyanyuka ndani, na unakuta huyu ndugu anavyosubiri kwenda kwenye operation ana huu wasiwasi, ana sintofahamu kubwa ndani mwake. Sasa shida ni kwamba huyu ndugu anaendelea kutafakari kwamba huenda kizazi changu kaondolewa. Kizazi kikiondolewa, maana sitapata watoto. Biblia inasema be anxious for nothing. Usiwe na wasiwasi, usifanye wasiwasi. Kwa lugha nyingine, kataa wasiwasi. Ama umeenda kwenye usahili wa kazi, interview, job interview. Umeingia pale, umejiandaa. Ulipofika pale ukakuta wenzio wamevaa vizuri kuliko wewe. Wenzio wanaonekana wana ujasiri na furaha kuliko wewe. Alafu ukasikia mwingine wakati mnapiga story pale ukagundua kwamba huyu hapa ni mpwa wa huyo mkurugenzi ama mwenyekiti wa hiyo kampuni. Alafu ukasikia yule pale ana diploma zaidi, moja zaidi ya wewe ulionayo. Then yule pale ana uzoefu wa miaka 20 wakati ana uzoefu wa mwaka mmoja. Kwao unaingiza wasiwasi. Unasema mimi tapata kazi kweli? No. Anasema usifanye wasiwasi. Kwa wasiwasi unaashiria nini? Wasiwasi unaashiria kwamba mawazo yako na kufikiri kwako hakuko sehemu sahihi. Badala ya kufikiri na kutafakari sawa sawa na neno la Mungu linavyosema, wewe unafikiri na kutafakari sawa sawa na matatizo na mazingira yako yanavyokuambia. Na ndio maana tukiwa kwenye Wafilipi 4 hapa anakusaidia kitu. Anasema, angalia anasema, anasema mstari wa 6, nitasoma sana mpaka wa 8. Anasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Anasema na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Alafu 8 anasema hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yaliyo ya kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yote, yatafakarini hayo. Kwa anasema kwamba usitafakari yale mambo ambayo ni hasi, ambayo yako kinyume na kile unachokitaka. Tafakari mambo ambayo ni mema, tafakari mambo ambayo ni ya kweli, tafakari mambo ambayo ni safi, tafakari mambo ambayo ni mazuri, tafakari mambo ambayo ni ya staha, na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, wasiwasi ni uthibitisho kwamba kufikiri kwako na mtazamo wako uko kwenye eneo ambalo silo. Tuko sawa. Sasa anasema pale, anasema usifanye wasiwasi. Kwa hiyo ni agizo, nitarudia tena. Sio ni unaweza kukataa. Let's say una changamoto, labda unatakiwa kulipa kodi ya nyumba ama unatakiwa kulipa ada ya watoto, na kwa namna moja au nyingine imesumbua. Tarehe zimesogea, na kwa maana hiyo shuleni wameshakupigia simu ama mwenye nyumba ameshakupigia simu akwambia nakufukuza. Kama mwanadamu yeyote yule, wasiwasi utanyenyuka. Sintofahamu itanyenyuka. Na hayo mawazo yataanza kukudunga kama mshale. Sasa unatakiwa ufanye nini? Kitu cha kwanza unatakiwa kusema, nakataa kuwa na wasiwasi katika jina la Yesu Kristo. Shaka, hofu, toka katika maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Lazima ufanye hivyo, lazima ufight, kwa sababu hayo mawazo yanakuhakishia yanasukumwa kutokea nje. Hayo mawazo sio ya kwako. Kwa sababu gani? Mungu aweza kuletea mawazo ya kuonyesha vitanda vyako vimetupwa nje, ama Mungu akuletea mawazo ya kuonyesha mtoto wako amerudishwa, amekaa nyumbani dada amekosekana. No, kataa hayo mawazo. Sema nakataa kuwa na wasiwasi katika jina la Yesu Kristo. Shaka na hofu, toka katika maisha yangu. Endelea kusimama nini? Mtiini Mungu, mpingeni shetani na atawakimbia. Kinachokupa ujasiri wa kupinga mawazo ni kusema, amesema nitakutana na mahitaji yako sasa na wingi wa utajiri wa utukufu wangu katika Kristo Yesu. Kwa sababu hiyo basi, kwa kuwa Mungu ameahidi kutana na mahitaji yangu, nakataa kuwa na wasiwasi. Kwa ukiweza kuzuia huo wasiwasi kwa kuzungumza na wasiwasi, hayo mawazo ya shaka na hofu yakaondoka, tayari umeshashinda. Baada ya hapo sasa, then ingia mbele za Bwana. Sema mahitaji yangu ni kiasi hichi. Nahitaji, okay. Mungu umesema umekutana na mahitaji yangu sawa sawa na wingi wa utajiri wako katika Kristo Yesu, wa Filipi 4:19. Kwa sababu hiyo ninaamini sasa hivi ninapokea shilingi laba laki tano ada ya mtoto. Ninaamini napokea shilingi milioni 2 kodi ya nyumba. Alafu nasema amen. Baada ya hapa nasema kaa katika hali ya kushukuru. Nashukuru kwa muda gani? Nashukuru mpaka ule mstari wa saba, amani ya Kristo, amani ya Mungu igubike moyo wangu na fahamu zangu. Tarudia tena. Moja, kemea hiyo nini, wasiwasi. Sema nakataa kuwa na wasiwasi. Tunafahamu shaka na hofu ndio inayolisha huo wasiwasi. Kwa unasema nakataa kuwa na wasiwasi, shaka na hofu, na kuamuru toka katika maisha yangu. Kemea kwanza, pambana, mtiini Mungu, mpingeni shetani na atakimbia mpaka hiyo hali iondoke. Alafu hiyo hali akili ikitulia, ingia mbele za Mungu. Sema Baba asante. Sawa sawa na Wafilipi 4:19, umesema unakutana na mahitaji yangu yote. Sawa sawa na wingi wa utajiri wa utukufu katika Kristo Yesu. Hivyo sasa hivi napokea shilingi 500,000 kwa ajili ya ada ya mtoto. Asante, naamini nimepokea, sawa sawa na Marko 11:24. Tuko sawa? Then baada ya hapo anasema shukrani. Kaa katika hali ya kushukuru. Kwa ajili mshukuru Mungu kwa ajili ya 500,000 ambao tayari ni ya kwako, sawa sawa na Wafilipi 4:19. Endelea katika hali ya kushukuru mpaka nini, mstari wa 7. Mstari wa 7 anasema, angalia mstari wa 7 anavyozungumza. Mstari wa 7 anasema, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Kwa hiyo unapokaa, unaendelea kukaa katika hali ya kushukuru, ya kumshukuru Mungu, mpaka amani ya Kristo, mpaka amani ya Kristo, mpaka amani ya Mungu inagubika, inatuliza ufahamu wako, akili yako inaacha kukimbia kimbia, na ile hofu na shaka ilikuwa kwenye moyo pia inaondoka. Hapo unajua kwamba unajua imetoka. Sasa wengi hamfanyi namna hiyo. Wengi hamfanyi hivyo. Sasa kitu gani ambacho kinanipa kushukuru? Kitu gani kinanipa uhakika? Kitu cha kwanza neno lake. Lakini kitu kingine, Bwana Yesu alizungumza habari ya wasiwasi pia. Tena turudi kule kwenye Mathayo 6, afu tuangalie kitu fulani pale, nadhani mambo atakaa vizuri. Kwenye Mathayo 6, Mathayo 6:31. Bwana Yesu anasema hivi, msisumbuke basi mkisema tule nini, au tunywe nini, au tuvae nini, kwa maana mambo hayo yote mataifa yatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua mnahitaji hayo yote. Huu mstari wa 31 na 32 ni usome kwenye Biblia Habari Njema. 31, 32 nasoma kwenye Biblia Habari Njema. Sikia anavyosema, anasema hivi, basi msiwe na wasiwasi tutakula nini, tutakunywa nini, tutavaa nini. Maana hayo yote yanahangaikiwa na watu wasiomjua Mungu. Baba yenu wa mbinguni anajua kwamba mnahitaji vitu hivyo vyote. Baba yenu wa mbinguni anajua kwamba mnahitaji vitu hivyo vyote. Umesikia hiyo? Baba yenu wa mbinguni anajua kwamba mnahitaji vitu hivyo vyote. Kwa hiyo ninapomshukuru, namshukuru kwa sababu nimeongea na Baba yangu. Sasa kuna saa nyingine nadhani wa Kristo tunapata shida kidogo. Sasa hiyo ni kwa sababu ya mazingira yetu ama ni kwa sababu ya nini? Nataka upige picha hii. Mzazi mwenye uwezo na mzazi anayempenda mtoto wake. Maana yake ni kwamba mtoto anapokuwa na hitaji, huyu baba anawajibika kulitimiza. Na Bwana Yesu anatufundisha, anasema kwamba tunapohusiana na Mungu, haswa inapokuja kwenye mahitaji yetu, tuone kuwa tunahusiana na baba. Jamani, kuna tofauti. Anasema muangalie Mungu kama baba yako, muangalie Mungu kama mzazi wako. Si, mtoto anapokwenda shule, iwe ni sekondari, iwe ni chuoni. Okay, sikuzi kuna mikopo, bodi ya mikopo. Lakini tuzungumzie kwamba mtoto ambaye analipiwa na mzazi wake. Maanake ni kwamba anafanya sehemu yake ya kusoma, lakini tegemeo lake la kwamba ada italipwa, kwamba atakuwa na uniform na madaftari na vitabu na kadhalika, tegemeo lake liko kwa mzazi wake. Anapokuwa na uhitaji wowote, tegemeo lake liko kwa mzazi wake. Na kwa maana hiyo anajua kama vinahitajika vitabu vitano kwa ajili ya form 2 ama form 4, anajua anampelekea baba yake kwamba baba, kuna vitabu vitano vinahitajika, hichi na hichi na hichi. Kitabu cha kwanza ni shilingi 30,000, kitabu cha pili ni shilingi 20,000, kitabu cha tatu ni shilingi 40,000, kitabu cha nne ni shilingi 15,000, kitabu cha tano labda ni shilingi 30,000. Kwa mzazi anaangalia pale, anasema hamna shida. Sasa yeye akishakabidhi kwa mzazi, manake huyu mtoto ana relax, anaendelea na hamsini zake akijua kwamba sasa mpira uko mikononi mwa baba, kwamba sasa wajibu umeenda mikononi kwa baba, sio huko mikononi mwangu. Kazi yangu mimi ilikuwa ni kumjulisha, na kazi yake yeye ni kutekeleza hayo ama kunipatia hayo mahitaji sawa sawa nilivyomjulisha. Ndio uhusiano ambao Bwana Yesu anazungumza kwamba tunapokuwa na swala la mahitaji tumwangalie Mungu kama baba yetu. Sio kanaelewa. Hebu turudi kwenye maisha ya kawaida. Ndio maana Bwana Yesu alikuwa anachukua vitu vya rohoni anavileta katika mfano wa kawaida. Kwa hiyo anaposema baba, anataka uwe na picha ya baba. Sasa nafahamu kuna wengine labda wazazi hawana uwezo, na kwa maana hiyo inapotokea uhitaji kama hivyo, wazazi wanapata changamoto katika kukidhi ya mahitaji. Lakini napenda kuuliza, hata kama mzazi ana uwezo, nafahamu mimi wazazi huwa wanahangaika usiku na mchana. Ndio maana wengine wanaenda kukopa, kujiingiza katika madeni, kuweka vitu vyao rehani ili mtoto aweze kupata vitabu, ili mtoto aweze kupata ada. Sijui kama unanyelewa. Majuzi hapa nilikuwa niko mahali, akaja niko na mtu nazungumza naye, alafu akaja rafiki yake. Walikuwa wanasalimiana, wanaweka miadi. Kwa hiyo wakasalimiana pale. Sasa rafiki yake ametoka, ilikuwa ni siku ya nini? Siku ya Jumapili. Ametoka kumpeleka mtoto wake shule. Sasa wanataniana. Anaambia wewe mwenye shule amekubali. Anasema imebidi niende nikamwone mwenye shule. Maana yake hana hela kumpeleka mtoto. Akasema huyu mwenye shule amekukubaliaje? Sasa namsikia jamaa anazungumza, of course namhurumia jinsi anavyozungumza, lakini ndo kasema hivyo. Akasema nilichofanya, imebidi nitengeneze mazingira. Ameenda kutengeneza nini inaitwa? Wanaita kama ankara za kazi aliyoifanya, kwamba anadai hela, kwamba amefanya kazi sehemu fulani, kwa hiyo anatarajia malipo, kwa hiyo kuna malipo ambayo anatarajia mamilioni kadhaa, kwa hiyo ameenda zile ankara zote feki. Sijikwa anajielewa. Kwa hiyo ameenda kumuonyesha mwenye shule ankara ambazo ni feki, kwamba anatarajia malipo haya hapa. Mwenye shule kaangalia, kwa hiyo akakubali kwa sababu ya sasa. Kwa nini huyu mzazi amefika mbali kiasi cha kuwa tapeli? Ni kwa sababu ya upendo wake kwa mtoto wake, na ni kwa sababu ya nini? Ya kuhakikisha kwamba anafanya na sehemu yake kama mzazi. Sasa haya yamemkuta kwa sababu ana uwezo, ndio maana ameingia kwenye tabia za ibilisi. Lakini piga picha hii, mzazi huyo huyo angekuwa na uwezo, manake alivyopewa mahitaji kwamba inatakiwa ada ya shule, inatakiwa sijui vitabu, inatakiwa madaftari, immediately angeenda kulipa. Sasa wewe una Mungu ambaye ni baba yako. Yaani baba yako wewe ni Mungu muumba wa mbingu na nchi. Zaburi ya 20 inasema dunia na vyote viijazavyo ni mali yake. Ukienda kwenye Hagai nadhani 2:8 inasema fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Huyo ndio baba yako. Kwa hiyo huna lolote utakalosema unalihitaji ambalo hataweza kutana. Na tayari wa Filipi 4:19 ameshakwambia anakutana na mahitaji yako sawa sawa na wingi wa utajiri wake katika utukufu. Kwa hiyo tayari ameshakwambia yeye ni tajiri. Kwa hiyo unavyompelekea ili ombi iwe ni ada, iwe ni kodi ya nyumba, iwe ni sijui ni mtaji, jua unaenda kwa Mungu ambaye ni baba yako, ambaye ni tajiri, ambaye ana haya ndo mambo ambayo utakiwa uyatafakari. Sasa ukiona picha hiyo, ndo mambo Yesu anasema usifanye wasiwasi. Kwa nini? Hakikisha haja zako zinajulikana mbele za Mungu. Kwa hiyo nenda kwa baba yako, mwambie ninachokitaji ni hichi. Kwa hiyo turudi kwenye mfano wetu wa baba na mtoto ambaye yuko shuleni. Kwa hiyo mtoto anapopeleka listi yake ya vitabu vitano, akishamkabidhi baba anapokea, anasema okay, sawa, niachie. Mtoto akitoka hapa atoke akiwa na mawazo, kwa sababu moja, anajua baba yake ni tajiri, ana uwezo, na mbili, anajua baba yake ndiye anayewajibika kulipia ama kununua hivyo vitabu, sio yeye anayewajibika. Kwa hiyo na wewe unavyopeleka mahitaji yako mbele za Mungu, umempea kwa baba yako, na unajua kwamba baba yako ni tajiri, dunia na vyote vijazavyo ni mali yake, na yeye ndiye anayewajibika kutana nayo mahitaji. Kwa hiyo ukitoka hapa utakiwa na wasiwasi tena, wala uwe na mashaka na maswali. Wewe ukishamkabidhi, unatakiwa utoke wewe na shukrani, wewe una furaha kwamba una baba ambaye ni tajiri, una baba ambaye anaweza yote, una baba ambaye anajua yote. Kwa hiyo unatoka hapo ukiwa na shukrani, na kwa sababu hiyo basi amani ipitayo fahamu zote inalinda ufahamu wako, akili yako, pamoja na moyo wako. Lakini unaanzia wapi? Anzia kwenye kukataa kuwa na wasiwasi. Umesikia rafiki? Kataa kuwa na wasiwasi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni baba yako, na anakutana mahitaji yako yote sawa sawa na utajiri wake, kwa kuwa yeye ni tajiri. na unapomkabidhi hayo mahitaji yako, then anza kumshukuru, endelea kukaa katika hali ya kumshukuru mpaka nini, mpaka amani ya Kristo, mpaka amani ya Mungu igubike igarison, igubike, ikamate fahamu zako pamoja na moyo wako. Ukishafika hapo, jua ni swala la muda tu mfupi, ni swala la masaa machache hilo jibu lako kudhihirika katika damu na nyama. Huo ndio utaratibu ambao tumepewa. Sasa inawezekana unanisikiliza unasema hii kitu ni nzuri sana, mimi sikujua kwamba Mungu ni baba yangu. Okay. Hatua ya kwanza, kama hujampokea Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, inabidi ufanye hivyo ili uweze kuwa mwanafamilia ya Mungu. Kwa hiyo fanya maombi yafuatayo. Sema: Bwana Yesu, naamini kuwa wewe ni mwana wa Mungu. Ulikufa msalabani ukaondoa dhambi zangu zote, kisha ukafufuka mimi niwe mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa wewe ni Bwana. Asante kwa kunipokea katika maisha yako. Asante kwa kuwa mimi sasa ni mwana wa Mungu. Amen. Rafiki, kwa hayo maombi mafupi kabisa na ukabidhi mkononi mwa Roho Mtakatifu, ambako ni salama, ana uwezo wa kutunza mpaka siku ile kuu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na ukumbuke Yesu ni Kristo na Bwana.
2: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
3: Lakini ukweli ni huu: jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa, kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme. Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 1,020 tu. Piga simu sasa
4: 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.

Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

Chuo cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni

0: uhakika.
1: Mama, kila nikikumbuka, moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu. Sasa nina mimba, lakini baba alichukua pesa. Akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
2: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti. Lakini katika jamii hii, mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
1: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
2: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
1: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
3: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
0: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi. Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

0: Bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
2: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
3: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
4: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
3: Nuru FM 2026 tunatoboa.
5: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunakuambia. Chili tukae pembeni. Bosi na mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumia. Sio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashira timu haiwezi.
6: Busati la michezo.
7: Busati la michezo.
8: Nikikujua wewe ndio ni kule vijana yangu. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
9: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
10: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
11: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na ubudu.
12: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.
13: Ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia Busati la michezo la 88.9 Nuru FM. Habari za wakati huu, karibu tuzitazame zile taarifa kubwa ambazo tumewaandalia usiku wa leo. Miongoni mwa taarifa hizo ni pamoja na chama cha soka mkoa wa Morogoro MRFA kimeelezea kufurahishwa na kufunguliwa kwa uwanja wa Jamhuri Morogoro mara baada ya kufungwa kwa takriban misimu miwili bila kutumika kwa michezo ya ligi kuu Tanzania bara, jambo ambalo liliwapa fursa wapenzi wa kabumbu mkoani humo kushuhudia michezo mbalimbali ya ligi. Wakati ya kijiri, taarifa nyingine ni klabu ya Simba imetangaza kuhamia uwanja wa KMC Complex na kwamba mechi za msimu huu zilizobaki zote zitapigwa katika uwanja huo. Hii ni taarifa ambayo imetolewa na klabu ya Simba jioni hii. Wakati ya kijiri hayo, kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo ni PSG uso kwa uso na Arsenal katika mchezo wa finali ya UEFA Champions League itakayopigwa tarehe 30 mwezi huu. Real Madrid kunani, viungo wa Madrid Federico Valverde na Aurelien Tchouaméni wamepigana katika mazoezi, jambo ambalo lapelekea kuwa na mpasuko katika klabu hiyo ya Estadio Santiago Bernabeu. Kwa nami Captain Rajoni Hafidh Ali, niko na Dan Lusajo. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292, 0766744292, kwa kile ambacho utakisikia kupitia Busati la michezo. Leo itakavyo timu saa 3 kasoro, kwa maana ya saa 2:55 tutakuja kutangaza washindi wa Nuru Pesa. Washindi wa Nuru Pesa watakaoondoka wanne, washindi wanne wanagawanyishiwa leo shilingi 1040. Kila mmoja anaondoka na shilingi 10,010. Sasa cheza kwa shilingi 1000 kupitia Nuru Pesa. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara ni 553111. Utaingiza kumbukumbu, namba malipo ni 889, kisha utaweka kiasi cha shilingi 1000. Baada ya hapo utaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Utakuwa umecheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel pamoja na Yas. Mambo yanakuwa ni mazuri, huenda ukawa ni miongoni mwa washindi wanaoondoka na vibunda.
0: Cheza na ushindi.
7: Kwenye line ya simu, alo.
14: Alo.
7: Unaongea na Azori Orema kutoka Nurupesa hapa. Tunaongea na nani?
14: Naongea na Frank Muhando, niko Ilula.
7: Frank Muhando, unatoka Ilula. Ilula sehemu gani?
14: Ilula Mtua hapa.
7: Ilula Mtua.
14: Naam.
7: Wewe huwa unasikiliza Nuru FM radio?
14: Ndio, wewe unasikiliza ndio.
7: Huwa unacheza Nuru Pesa?
14: Huwa sijacheza kwa kweli muda mrefu. Leo nimecheza mara moja na nimebahatika nimepata kama hivi.
7: Ah, yaani mara moja tu.
14: Mara moja tu rafiki yangu, kwa kweli mchezo super, kwa kweli mchezo bomba kabisa.
7: Umecheza muda gani? Ilikuwa saa ngapi? Saa 3.
14: Nimecheza saa 2:30.
7: Saa 2:30.
14: Ndio.
7: Umecheza kupitia mtandao gani?
14: Mtandao wa Halotel.
7: Ndugu yangu, kama una wasiwasi hivi, hiyo pesa ni ya kwako kabisa ambayo umeipata asubuhi ya leo. Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kwamba Nuru Pesa tunaposema tunatoa pesa, tunatoa pesa?
14: Kiukweli mimi nawashauri tu kwa wale wasikilizaji wote ambao wanasikiliza hiyo redio, huo mchezo ambao unatangazwa ni mchezo ambao ni wa uhakika na kweli mnatoa pesa.
7: Sawa ndugu yangu, na pengine umesema uko Ilula sehemu gani?
14: Niko Ilula Mtua.
7: Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
14: Watu wananifahamu sana kwa jina la Muhando Fengi hivyo.
7: Unahamisha gani hapo?
14: Hapa nipo tu kama ni mkulima tu.
7: Mkulima. Basi utaendelea kuwa balozi wa Nuru FM Radio na Nuru Pesa pia. Wasalimie sana Ilula kina Aidan Fidege na wengine, waambie wacheze Nuru Pesa, pesa inatoka.
14: Sawa sawa ndugu yangu, nashukuru sana, asante sana.
0: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
8: Yanga Afrika, mi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mwoni kunikoroficha Yanga, huyo mtu kanichokoroficha rohoni kwangu kabisa. Hicho kitu ninakereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mi na watu wachafu, kinetio pumbavu, mi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikoroficha Yanga. Hasa kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu asingwa na jifu. Nyo najua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikoroficha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote na kumaliza.
6: Busati la michezo.
15: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zinafungwa na timu kama ndogo kama hii.

0: Do you feeling now, baby?
1: Yes, baby.

Baby, pay me, Duke. Baby, pay me, Duke. Hey, baby, just play me, Duke.

Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru na angaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Maybach Music.